pianisti Vladimir Ashkenazi ja Clevelandin orkesterin jousikvartetti soittivat Johannes Brahmsin pianokvintetton F-molli opus 34. Eitor Villa-Lobusin sinfonia numero 4 on lisänimeltään Avitoria, voitto. Se soi nyt kokonaisuudessaan historiallisena äänitteenä vuodelta 1955. Säveltäjä itse, Eitor Villa-Lobus, johtaa Ranskan radio-orkesteria.

Kuulimme kokonaisuudessaan Ettore Villa-Lobosin sinfonian numero 4, lisänimeltään Voitto. Säveltäjä itse, Ettore Villa-Lobos, johti edellä Ranskan radioorkesteria. Leila Josefovits viulu ja John Novacek piano soittavat Ludwig van Beethovenin sonaatin viululle ja pianolle numero 10 G-duuri, opus 96.

Kuulimme Ludwig van Beethovenin sonaatin viululle ja pianolle numero 10 G-duuri, opus 96. Sen soittivat Leila Josefovic viulu ja John Novacek piano. Radion sinfoniaorkesteri Sakari Oramun johtamana soittaa Béla Bartókin konserton orkesterille.

Kuulimme kokonaisesityksenä Béla Bartókin konserton orkesterille. Sen soitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Sakari Oramo. Pianisti Alicia de la Rocha soittaa. Kuulemme Enrique Granadosin sävellyksen Danzas Españolas opus 37, eli 12 espanjalaista tanssia pianolla.

Alicia de la Rocha soitti pianoa. Kuulimme Enrique Granadosin sävellyksen Danzas Españolas opus 37, 12 espanjalaista tanssia pianolle.

soprano Ellen Hodges ja kamariyhtyö Ensemble Bach esittävät nyt Francesco Antonio Bonportin motetin opuksesta 3, numero 3, Angelice Mentes.

Ne päättyi Francesco Antonio Bonportin motetti Angelice Mentes opuksesta 3 numero 3. Laulaja oli soprano Ellen Hodges, kamariyhtye Ensemble Ua Bach soitti. Klarinetisti Martin Fröst ja Lan Shuin johtama Singaporen sinfoniaorkesteri esittävät tuntemattoman 1800-luvulla eläneen säveltäjän johdannon teeman ja muunnelmia klarinetille ja orkesterille S-duuri. Teemat ja johdanto ovat Gioacchino Rossinilta. Johdannon teema Rossinin operasta Moosein Egitto, Mooses Egyptissä, ja teema on Rossinin operasta La Donna del Lago, Järven neito. Klarinettia soittaa siis Martin Fröst, Lan Shui johtaa Singaporen sinfoniaorkesteria.

Klarinetisti Martin Fröst ja Lan Shuin johtama Singaporen sinfoniaorkesteri esittävät tuntemattoman säveltäjän johdannon teeman ja muunnelmia klarinetille ja orkesterille S-duuri Giacchino Rossinin teemoista. Bruno Walterin johtama Columbia sinfoniaorkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 1955 Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 36 C-duuri. Sinfonia on Köchelin luettelossa numerolla 425. Sinfonian lisänimi on Linzer, lintsiläinen sinfonia. Ensimmäisen osan tempomerkintänä Adagio Allegro Spiritoso.

Bruno Walterin johtama Columbia Sinfoniaorkesteri soitti Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 36 C-duuri Lintsiläisen sinfonian. Levytys oli vuodelta 1955. Nyt kolme Johann Sebastian Bachin sonaattia huidulle ja klaveerille. Sonaatit ovat numero 1 H-molli, numero 2 G-duuri ja numero 3 G-duuri. Mihaela Petri soittaa nokkahuilua ja Keith Jarrett cembaloa.

Mihaela Petri soitti sopranonokkahuilua ja alttonokkahuilua. Cembaloa soitti Keith Jarrett. Kuulimme 3 Johann Sebastian Bachin sonaattia huilulle ja klaveerille. Sonaatit olivat numero 1 H-molli, numero 2 G-duuri ja numero 3 G-duuri.

0: tämän kirjan työprosessi oli 95% ajattelemista. En tiennyt, miten jatkaa, koska mulla ei ollut vastauksia löytyneenä vielä kysymyksiin, niin uudestaan ja uudestaan vaan jauhoin uusiksi näitä valmiita lukuja ja etenkin niiden dialogia jauhoin ja jauhoin kymmeniä ja kymmeniä kertoja.
1: Tuomo Pirttimaa, lukisitko Lyijykausi salametsästäjä elämä romaanistasi alusta pienen otteen?
0: Pyöreäkulmainen linja-auto lähti hidastamaan valtatiellä kauan ennen risteystä. Marraslahti, kuljettaja huusi taakseen. Tunsi jänteiden rutiina ja nivelten napseen ja itsensä vanhaksi. Kuljettajalla oli pitkänmallinen pää ja vedellä taakse kammatut hiukset. Peräpoliisi, ilmajarrut sihahtelivat ja auto rullasi pysäkille. Kajaaniin oli vielä matkaa. Kesän ensimmäinen hellepäivä. Linja-autossa oli kuuma. Katon ikkunat tuli nostettu auki ja kun ajoviima loppui, ilma jäi seisomaan. Auton sisäpeili näytti kuljettajalle käytävän takapenkkeihin asti. Siellä makasi kaksi mustavalkoista koiraa. Pannoista roikkui paalina ruistuimen jalkaan.
1: Lyijykausi romaani kertoo siis oikeasti eläneestä eräkirjailija Unto Eek-nimisestä miehestä. 1934 syntynyt Unto on kovia kokenut mies, joka kasvoi ilman vanhempia ensin sijoituslapsena ja sitten kasvatuslaitoksessa. Ja kiltistä pojasta tulee kovapintainen mies, koska se on ainoa tapa selviytyä maailmassa, jossa kasvatuslaitoksen johtajakin pieksää lasta vuosien mittaan, eikä kasvuympäristössä ole muutenkaan mitään turvaa, vaan ainoastaan erilaisia uhkia ja rangaistuksia. 280 sivun mittainen romaani ei kuitenkaan ole mikään perinteinen kasvutarina tai kuvaus kirjailijaksi päätymisestä, vaan hyvin monipolvinen, paljon huumoria, tilannekomiikkaa, elämänmakuisia sivuhenkilöitä, Unto herkkää puolta, sotien jälkeisen Pohjois-Suomen Salla erämaita, perhe-elämää ja ainakin minulle Unton tapauksessa hyvin ymmärrettävää salametsästystä ja ahkeran miehen työraadantaa sisältävä kaunokirjallinen kuvaus siitä, millaista elämää Lapissa köyhissä olosuhteissa on varmaankin ollut ja kuinka Unto Eek siitä kaikesta selviytyy sitten ihan vanhaksi mieheksi asti. Kirjailija Tuomo Pirttimaa, miten löysit Unto Eekin romaanin aiheeksi? Hän on siis oikeasti ollut olemassa, mutta kuinka hän päätyi kaunokirjallisen romaanin päähenkilöksi?
0: Minä tapasin Kajaanin eteläpuolella vanhan herrasmiehen, joka kertoi minulle kuin suurin piirtein kuin elokuvan kohtauksen tämän, miten hänen luokseen töihin saapuu vankilasta vapautunut mies, jonka koko omaisuus mahtuu reppuun. Sen lisäksi hänellä on paalinaruissa kaksi Karjalan karhukoiraa. Hän laskeutuu niiden kanssa linja-autosta alas. Päällä on kauhtunut anorakki, jonka huppu on hommeltu kiinni selkeä sen takia, että niin siellä on parempi kuljettaa revolveria. Tämä kohtaus, jonka hän suorastaan valmiiksi kertoi minulle, oli niin voimakas, että enhän minä vielä sitä siinä vaiheessa ymmärtänyt, mutta kun siltä reissulta palasin kotiin ja kerroin vaimolleni tämän kohtauksen, niin hän sanoi suoraan, että sinun pitää kirjoittaa Unto Eekistä romaani. Mä vastasin siihen luonnollisesti niin kuin kaikkein yllättäviin hyviin ehdotuksiin. Mä vastaan, että ei. Että eihän se onnistu, että Untohan on itse kirjoittanut jo elämänsä ja tehnyt. Ja sillä kirjoittamisella suomalaisen eräkirjallisuuden aika lailla mylläsi uuteen uskoon. Muutaman päivän ja yön mietin, niin tajusin, että onhan siellä nyt aika lailla kertomatonta ja varsinkin pitäisi löytää vastaus siihen kysymykseen, miksi. Miksi hänen elämänsä meni niin pieleen? Miksi se alkoholismi ja syrjäytyminen ja perhehelvetti, joka on hänen elämänsä ratkaisevia asioita, joka johti sitten siihen, että tila meni pakkohuutokauppaan ja loppujen lopuksi hirviä salametsästys oli viimeinen ja ainoa jäljelle jäänyt elinkeino irtolaiselle. Ja minä lähdin etsimään sitä

0: sitä vastausta. Uhkarohkeasti luotin, että se löytyy se vastaus, ja niin se oikeastaan löytyikin.
1: Minkälaista taustatyötä teit vuonna 1934-2019 eläneen Unto Eekin taustojen löytämiseksi, että sieltä löytyy myös romaaniainekset?
0: Joo, kirjoitettua materiaaliahan hänen itse kirjoittamansa lisäksi oli hyvin vähän. Ja oikeastaan kaikki, mitä paperilla hänestä oli, niin olikin poliisikuulusteluja ja käräjäpöytäkirjoja, joiden tilaaminen nyt oli sitten ensimmäinen asia. Ja siinähän se tuntui jo seinä nousevan vastaan, että sieltä paljastui niin epämiellyttävä ihminen, että tuntui hyvin hankalalta kirjoittaa. Niiden perusteella ei saanut omaa myötätuntoa hänen taakseen, mutta sitten keräsin rohkeuteni ja otin yhteyttä hänen 4 elossa olevaan lapseensa, joista 2 oli halukas keskustelemaan ja kertomaan minulle, ja se ratkaisi asian. Tapasin 2 hyvin avointa ihmistä, jotka olivat sopusoinnussa itsensä kanssa ja antaneet isälleen anteeksi tämän teot. Ymmärsivät häntä. Se ratkaisi, että se eteen noussut seinä poistui, ja minäkin sain ymmärryksen ja myötätunnon kirjoittaa hänestä.
1: Tuomo Pirttimaa, olet ennen Lyijykautta kirjoittanut 3 kirjaa. Esikoisromani Hete, sitten Tirri ja 3. 2 kärpästä. Mikä oli Lyijykauden kirjoittamisessa kaikista antoisinta tai kiinnostavinta, hauskinta?
0: Se oli hyppy uuteen ja selvästikin seuraava askel kirjailijauralla. En tiedä, mikä siinä erityisen hauskaa tai antoisaa oli. Suurimman osan kirjoittamisesta mä ajattelin, että olen tekemässä tässä täydellistä kirjallista itsemurhaa. Kirjoittamassa viimeistä romaania niin ihmisestä, josta ajattelin, että ei kukaan halua tietää, että tämä on paikallinen aihe. Täysin epäsopiva tähän aikaan. Ei minkäänlaista tendenssiä tässä hommassa, mutta tajusin, että tämä pitää tehdä ja jääkööt vaikka viimeiseksi kirjaksi. Mutta sitten kun tämä valmistui, niin minä ymmärsin, että minähän olen kirjoittanut täysin universaalin tarinan rajaseudun ihmisestä, joka aikakausien murroksessa ottaa oikeuden omiin käsiinsä.
1: Lyijykausi kattaa siis kehnot kortit elämässään saaneen Unto Eekin koko elämänkaari, mutta keskittyy pääasiassa hänen 1980-luvun alkupuoleen, kun Unto alle 50-vuotiaana kovassa kunnossa olevan, mutta ahdistunut aika ajoin viinan viemäksi joutuva mies, 5 lapsen isä ja katkera ympäristölleen siitä, mitä elämä on mennyt, menee töihin vankilasta vapauduttua. Alussa Untoon pääsee tutustumaan, kun hän saapuu 2 veljeksen maatilalle turvesuotyömaalle ja käy ilmi, että Unto on juuri istunut lyhyen 4 kuukauden tuomion salametsästyksestä ja avioeron myötä menettänyt yhteyden lapsiinsa. Ja Unto elinkeinona ovat siis turvesuotyömaan lisäksi muut fyysiset työt aiemmin rajavartijana, mutta siitä potkut saaneena jäljellä on lakanpoiminta syksyisin tai muu vastaava, ja mitään vakituista työtä ei ole tarjolla, ja vaikka olisinkin, niin viinajuonti sen kyllä sitten lopettaa ennemmin tai myöhemmin. Kun luin Unto Eekin tarinaa, niin luin kaunokirjan hyvin toteavaa, ei selittävää lausetta. En osaa sanoa vieläkään, mikä on ollut totta ja mikä ei, eikä sillä tietysti ole väliäkään. Niin tutustuin ensin vaarallisen oloiseen mieheen, jolla todellakin on revolveri mukana aina ja jokin katkera salaisuus sisällään. Ja sitten kun aikaa ja sivuja meni, niin huomasin viettäväni aikaa huumorintajuisen herkän, vaikkakin vähän sulkeutuneen erämiehen ja kovan työntekijän kanssa. Niin ymmärsin pikkuhiljaa, että hirvien salametsästyskin on Untolle tietyn tyyppinen vastalause epäreilulle yhteiskunnalle ja lähes ainoita tapoja saada ruokaa ja rahaa sitten laitonta hirvenlihaa myymällä, niin mikä oli tarinassa sitten se, mistä päätit, että teet kaunokirjallisen osuuden, ja mikä on sitä Unto Eekin tarinaa, koska minä ainakin luin ihan puhtaan kaunokirjan. Tuomo Pirttimaa, kirjailija, hymyilyttää.
0: En mä osaa sinänsä edes eritellä noita asioita. No oikeastaan ymmärsin sen vasta jälkeenpäin, että ainoastaan fiktiota kirjoittamalla mä saan irti totuuden. Jos tämä kirja perustuisi pelkästään faktoihin, niin tämä olisi huomattavasti vähemmän tosi. sieltä jäisi puuttumaan oikeastaan kaikki oleellinen.
1: Tarinassa on paljon luottokuvauksia eläimiä metsästyksen lisäksi, on koiria ja jopa korppeja. Tarina sisältää joitain hienoja maagisen realismin elementtejä, esimerkiksi juuri korppien kohdalla. Miten maaginen realismi tuli mukaan?
0: Sitä on miettinyt nyt kirjan valmistuttua itsekin ja ehkä vähän hämmästynytkin siitä, että se oli täysin luonnollinen valinta. Ja jotenkin se liittyy siihen, että kun on yksin erämaassa useita vuorokausia peräkkäin, niin ainakin minulla väkisinkin siihen kaikkeen siellä olemiseen hiipii semmoinen animismi mukaan. Alkaa nähdä asioita, joita ei ole aikaisemmin nähnyt, kääntää katseen pois itsestään ja huomaa itsensä aika pieneksi osaseksi.
1: 280 sivua lyijykaudessa sisältää paljon huumoria. On tahatonta komiikkaa, jolle ei välttämättä kaikki naura. Itse repesi ääneen monta kertaa. Sivuhenkilöt ovat kuin Lassilan tulitikkuja lainaamassa tai Ludvig Holmbergin Jeppe Niilonpojan näytelmästä, kun Jeppe juo. Tai vaikka sitten Aleksis Kiveen veljesten juopottelukohtauksista ja muutenkin elämän suuntaa etsiviä henkilöitä on tämä kirja täynnä. Kun joku oikeasti juo paljon, niin se on aina tragedia, mutta fiktiossa se on minua aina naurattanut, se juoppoporukan tai yksilönkin mahdoton sekoilu viinan kanssa. Ja tähän liittyen lyijykaudessa ensin on metsästykseen liittyvä henkiolento Hirvenpää, joka on Unto juttukaveri, mitä tulee erämaihin. Ja sitten on viinapiru, mitä tulee Unton suhteeseen alkoholiin. Niin mistä löysit Hirvenpään ja viinapirun loistavat Unto ja hänen elämänsä syväluotavat olennot, jotka valottavat sitten lukijallekin Unton persoonaa ja tarinaa, jotka ovat ikään kuin hänen alter egojaan, mutta kuitenkin sitten hänestä itsestään irrallaan olevia hahmoja?
0: Viinapiruhan tulee, sehän on myös täysin luonnollista, että totta kai se tulee istumaan olkapäälle tai traktoriohjaamoin. On välillä vaaksan mittainen pikkuukko ja välillä niin suuri, että joutuu köyristymään, että mahtuu tuu huoneeseen. On välillä kiinteä olomuotoa ja välillä savua ja värinää. Ja juttelee Untolle ja viinapirussa on oleellista, että hän on hyvin huolestunut Untosta ja vannoo haluamansa vain tämän parasta. Hirvenpää sitten, jonka kanssa Unto käy keskustelua ja sehän liittyy siihen, että Untohan on, hän on vaistonvarainen metsästäjä. Sillä tavalla se ehkä on parhaiten selvitettävissä. Hän, niin kuin jokainen ihminen, joka tarpeeksi sitä hommaa tekee, niin alkaa ymmärtää ja tietää ja nähdä etukäteen, että mitä tulee tapahtumaan, vaikkapa kun hirvi on koira haukussa. Niin on joskus tulee hetkiä siellä tietää, että näin tämä menee, tuonne tämä päättyy. Ja minä laittoin Untolle tämmöisen neuvonantajan kuin Hirvenpää. Ja sehän tuli, että tämän kirjoittamisen aikana Kuusamossa tehtiin tämä sensaatiomainen arkeologinen löytö. Kuusamon Hirvenpää, 4000 vuotta vanha kaunis taideteos, huolella tehty, jonka tekijöinä on kulttuuri, josta me emme tiedä yhtään mitään.
1: Kun kirjoitit lyijykautta, niin mietitkö, kenelle sitä kirjoitat, kuka sen lukee ja mitä hän ajattelee? Oliko tällaisella mahdollisesti vaikutusta, että minkälainen kaunokirja siitä syntyi? Ja toinen kysymys tähän liittyen, oletko miettinyt, mitä oikea Unto Eek sanoisi, jos hän lyijykauden, vaikkapa nyt sitten maagisen realismin nimissä, olisi liuskalta lukenut kuolemanverhonkin takaa työpöytäsi vieressä yöllä istuen, kun sitä kirjoitit?
0: Minä kirjoitan kirjat itselleni. Se on ehkä ainoa vastaus tuohon kysymykseen. Mitä Unto olisi tästä sanonut? Siihen ehkä lähimmillään vastasi eräs hänen lapsistaan, joka totesi valmiin käsikirjoituksen luettuaan, että isä olisi pitänyt tästä kirjasta.
1: Unto Eek syntyi siis 1934, oli 10-vuotias, kun jatkosota loppui. 50-luvun puolivälissä täytti 20 ja 1974 Kekkosen YYA Suomessa sitten 40, esikoiskirja 84-50-vuotiaana. Ja hänen elämänkaarensa kautta muistin itse 1968 syntyneenä hyvin elävästi esimerkiksi 1970-luvun, kun Siitä tässä kirjassa Unton elämästä kerrotaan, sen Suomen huoltoasemineen, kylmine tiloineen ja niiltä usein Ruotsiin lähteneen ihmisineen, Suomi, jota ei enää ole. Ja Unto Eek miettii romaanissa, että hän syntyi liian myöhään, että hänen kaltaisilleen miehille ei ole enää käyttöä 1970-luvulla eikä myöhemminkään. Hän ajattelee, että 100 vuotta aiemmin hänellä olisi vielä ollut paikka maailmassa ja tämä oli minusta ihan Leo Tolstoi-tason havainto romaanihenkilöltä itsestään. Kuinka sinä sait nämä eri vuosikymmenet niin eläviksi, että Unto Eek on niissä kuin elokuvassa vaatteineen, autoineen, töineen, vähine tavaroineen niin Itä-Lapissa, Sallassa kuin sitten vaikka kirjailija alkuna Helsingissäkin, niin mistä löysit ajan tunnusmerkit? Onkohan kirjailija lukenut aikakausilehtiä vai miten tavoitat eri vuosikymmenet?
0: No näistä 70- ja 80-luvuista, mistä nyt on omaa lapsen ja nuoren kokemusta, niin kyllä varmaan sinullakin on semmoinen tietynlainen tunne, kun ajattelet niitä ja nimenomaan tätä maailmaa, jota ei enää ole, niin kuin sanoit, niin sen tunteen minä olen kirjoittanut niihin aikaisemmat vuosikymmenet, Tuntsan nokisavoitet ja vastaavat, niin kuitenkin niin paljon on ollut tekemisissä ihmisten kanssa ja kuunnellut niitä juttuja, että kyllä niistäkin saa kiinni. Eikä se maailma verrattuna sinne 70-luvulle, niin oikeastaan 50-luvulla tai 60-luvulla niin ratkaisevasti ollut erilainen. Että nythän me olemme toisella planeetalla verrattuna niihin aikoihin, kun sinä ja minä olemme olleet lapsia. Mutta ylipäätään tässä kirjassa hyvin voimakkaasti mulla on se tunne, että taustatyöt on elämänmittaiset. Ja kyllä se varmasti näkyykin lopputuloksessa.
1: Kun tutustuit Unto elämään, kuten kirjan liepeessä kerrot ja haastattelit hänen lapsiaan ja teit muita taustatyötä, niin jäikö sinua vaivaamaan jokin seikka hänen elämästään ja päätyikö se sitten romaaniin jollain tavalla selkeämpänä? Kirjoititko ikään kuin ehjäksi ehkä tunteen puolella Unto Eekin elämän?
0: Noin, voisi ehkä sanoa, että se ajoi eteenpäin koko ajan sen perustavaa laatua olevan kysymyksen, eli miksi. Miksi hänen elämänsä niin rankasti epäonnistui monella osa-alueella. Ja se yksi vastaus oli, että hän siis oli selkeästi ihminen, joka oli syntynyt väärään aikakauteen. Kaikki, mitä hän aloitti tekemään, muuttui saman tien tarpeettomaksi. Että oli se pienviljelijä, asutustilallinen tai metsuri tai savotta työntekijä. Kaikki katosi tällainen erätalonpoja, elämänmuoto katosi, muuttui tarpeettomaksi. Mutta sitten siellä oli myös tämä perhehelvetti, joka sitten sillä hänen alkoholismillaan ei ainakaan helpottunut, niin vastausta, mistä siinä oikein oli kysymys, niin senkin minä mielestäni löysin vähän toista vuotta tätä kirjoitettua, mutta se, että mikä on vastaus siihen kysymykseen, niin siihen sanoi, että lukekaa se kirja.
1: Montako kertaa muuten kirjoitit puhtaaksi?
0: Sitä on täysin mahdotonta sanoa, kun tämän kirjan työprosessi oli 95% ajattelemista. En tiennyt, miten jatkaa, koska mulla ei ollut vastauksia löytyneenä vielä kysymyksiin, niin uudestaan ja uudestaan vaan jauhoin uusiksi näitä valmiita lukuja ja etenkin niiden dialogia jauhoin ja jauhoin kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Luin ääneen, muuttelin ja poistin ylimääräisiä sanoja ja poistin adjektiiveja ja kymmeniä ja kymmeniä kertoja on varmaankin joissakin luvuissa se vastaus.
1: Unto Eek kirjoitti eläessään 4 kirjaa poikkeuksellista eräkirjallisuutta ja esikoisromaani Hirventappopaikka ilmestyi siis 1984, kun Eek oli 50-vuotias. Ja kirjailija Tuomo Pirttimaa, olet tietysti Eekin tuotannot lukenut ja Lyijykausi kertoo myös siitä, kuinka Eek löytää itsestään kirjailija ja murtautuu ulos omasta ympäristöstä. Ja siitä miesmallista, jossa ei taidetta tehdä eikä omaa herkkää minää minnekään näytetä, ei edes omalle itselleen. Niin jos ja kun nyt Lyijykauden lukemisen jälkeen minun laillani jollain tekee mieli lukea Unto Eekin tuotantoa, niin mistä kannattaa aloittaa?
0: Kyllä se on se Hirventappopaikka, mikä hänen tuotantonsa ehdoton huippu loppu on. Siinä on hänen tarinansa tiivistettynä todella, todella tiiviksi ja kirkkaaksi. Sen kirjan kirjoittamisen motiivihan hänellä oli yksiselitteisesti kosto. Näin hän se ilmoitti. Se oli kosto yhteiskunnalle ja valtiolle, kolonialistiselle Suomelle, joka oli tuhonnut sen koko elämänpiirin, missä hän olisi voinut menestyä eri ajassa ja eri olosuhteissa.
1: Lyykauden kansikuva hätkähdyttävä. Mustavalkoinen valokuva, jossa lähikuvassa tympääntyneen näköinen tylyoloinen mies katsoo kameraan ja hyvin vaikuttava kuva, mutta myös vähän pelottava oloinen. Ja minulle mieleen tuli 1970-luvun elokuva Tähti, toiminnan mies Charles Bronson. Kun katsot tätä kuvaa nyt Unto Eekistä romaanin kirjoittamisen jälkeen, niin millaisen miehen näet kannessa?
0: Minä näen siinä ensinnäkin täsmälleen sen ikäisen miehen, mikä minä olen nyt. Kipeästi tunnen, että toisella meistä on ollut kaikkea liikaa.
1: Kirjan liepeessä kerrot, että tapasit Unto Eekin yhden kerran, niin millainen tuo tapaaminen oli?
0: Se tapahtui vuonna 2011, eli 13 vuotta ennen kuin tiesin, että tulen kirjoittamaan hänestä kirjan. Silloin yritin saada häneltä haastattelun ja tehdä hänestä henkilöjutun, mutta se epäonnistui. Puhelimessa sain luvan tulla juttelemaan, mutta siellä oli hyvin harvasanainen mies, jolla ei ehkä ollut enää lääkitys kohdallaan. Näin minä ajattelin ja muutenkin ehkä oli alkoholi tehnyt jo peruuttamatonta tuhoa hänen päässään, mutta mulla oli mukana oma Karjalan karhu koirani auton perällä, jonka hän pyysi ottamaan sinne pieneen palvelutalon yksiöön. Hän katteli muutaman minuutin minun suometarnimistä koiraa, todella itsetietoista narttua, ja totesi, että tuo on hyvä hermoinen koira. Ja kun mä 10 vuotta myöhemmin hautasin tämän elämäni koiran, niin totesin, että se Unton tiivistys silloin jo nuoresta vuodenikäisestä koirasta oli täydellinen. Kyllä hänellä oli todellista silmää koirille ja Karjalan karhukoirille erityisesti.
1: Jos nyt, kun tunnet Unto elämän tarinan niin hyvin ja tällä pohjalla, että hän on myös tässä fiktiivinen henkilö, niin pääsisit kysymään häneltä jotain hänen elämästään, niin mitä kysyisit?
0: Kysyisin, että milloin elämässään hän oli onnellinen.
1: Kirjailija Tuomo Pirttimaa, joko tiedät, mitä aiot kirjoittaa seuraavaksi?
0: Suurin piirtein tiedän, mutta no, tämän kirjoittaminen veti takin niin tyhjäksi, että nyt en kyllä kiirehdi ainakaan siihen seuraavaan hommaan.
1: Luomiskertomus saa ensi viikolla uuden nimen ja areenakuvan. Vastedes luomiskertomus on kirjani tarina. Myös kirjani tarinassa kirjailijat ja suomentajat kertovat kirjan synnystä. Areenasta löydät kirjani tarinan samalta sivulta kuin jo siellä olevat luomiskertomuksetkin. Entä mitä kirjoja sinä haluaisit käsiteltävän kirjani tarinassa? Kerro mielipiteesi. Löydät kommentointiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina samalla myös sydäntä, niin kirjallisuusohjelma löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Kirjailija Tuomo Pirttimaa kertoi kirjansa Lyijykausi, salametsästäjän elämä syntyvaiheista. Toimittajana oli Jukka Kuosmanen. Ja ensi viikolla Olli Jalonen kertoo Puhdasviiruinen elämäteoksestaan. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On kevät ja kulkueita piisaa, vaikkapa koulujen päättäjäisissä. Carl Flodinin pianokappaleen Vuoren tai Cortege soittaa Folke Gräsbeck.

Folke Gräsbeck soitti Karl Flodinin pianokappaleen Peuvoren tai Cortege eli Kevät tai Kulkue. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On lauantai 30. päivä toukokuuta. Vuoden 22. viikko on päättymässä. Nimipäiväänsä viettävät tänään Pasi sekä Ryrik ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Felix, Onni ja Iikka. Lämpimät onnentoivotukset kaikille teille tänään nimipäivää viettäville ja samoin teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Ja erityiset onnentoivotukset kaikille teille, joilla tänään koulu päättyy tai valmistutte. Aurinko nousi Helsingissä 11 minuuttia yli 4 ja Oulussa 3 minuuttia yli 3. Aurinko laskee Helsingissä 22.26 ja Oulussa 23.31. Yliopiston almanakka kertoo, että Sodankylässä alkaa yöttömän yön aika. Sodankylässä aurinko laski tänään kello 1, nousi kello 1.22 ja laskee seuraavan kerran heinäkuun 14. päivä kello 1.07. Kello on seuraavaksi 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

Yle Uutiset kello 8 toimittaa Marja Juonala. Hyvää lauantai-aamua. Tänään monissa perheissä juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa noin 26 500 uutta ylioppilasta. Yhä harvempi ylioppilas jatkaa opintoja suoraan lukiosta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 yli 40% uusista ylioppilaista jatkoi välittömästi opintoja. Vuonna 2024 näin teki enää joka kolmas. Samaan aikaan lähes neljännes tuoreista ylioppilaista ei edes hae jatko-opintoihin. Toimittajamme Helmi Nykänen tapasi

0: Siilinjärvellä kaksi tänään valmistuvaa ylioppilasta. Sansu Zoulu ja Maiju Eronen valmistautuvat välivuoteen, vaikka ovatkin hakeneet opiskelemaan.
1: No mulla oli ihan aina selkeä, että mä haluan yliopistoa ja kyllä mä aina niin kuin varmaan lukion tokasta asti oon ollut silleen, että no mä aion sinne psykalle sitten ja jos pääsee, niin pääsee ja jos ei, niin sitten pitää välivuosia.
2: Mitä aiot tehdä, jos et aloita missään jatko-opinnoissa nyt syksyllä?
1: No sit mä yritän etsiä töitä ja varmaan sitten harjoitella niihin pääsykokeisiin ja sit jos uusia keväällä, niin totta kai harjoitella niihin kokeisiin, mutta se on vähän vielä auki. Varmaan valmennan, mä itse valmennan koripalloa junnuja, niin sitä mä ainakin jatkan, jos ei pääse kouluun.
3: No mä hain nyt tonne psykologialle. Mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä, että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle.
2: Millaisia ajatuksia tuo jatko-opintoihin hakeminen on herättänyt?
3: No tietenkin jännittää, mutta sitten samalla on ihan niinku semmoinen toiveikas ja tavallaan innostunut olo, että ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessa.
2: Huolestuttaako yhtään ensikertalaisuuskiintiö?
3: Ei huolestuta, että mä en ole siitä oikein perillä ees, että miten se toimii, mutta uskon, että kyllä mä sinne kouluun pääsen, olin sitten ensikertalainen tai en.
0: Kertoi Maiju Eronen. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia. Tämä selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa ja hieman pienempi määrä 35% kannatti sitä. Noin neljännes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että mikä tahansa sopimus olisi hyvä sopimus Iranin kanssa. Hän kuitenkin varoitti, että Yhdysvallat on enemmän kuin kykeneväinen jatkamaan sotaa Irania vastaan tarvittaessa. Hegseth esitti kommenttinsa Singaporessa järjestettävässä Shangri-La-dialog-turvallisuusfoorumissa. Puolustusministerin mukaan Yhdysvaltojen on varmistettava, ettei Iran hanki ydinaseita.
4: Still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. We're supercharging our defense industrial base so that we're building 2x, 3x, 4x the munitions very soon to ensure that all of our
0: Yhdysvallat pystyy puolustusministerin mukaan vahvistamaan asetuotantoaan pian varmistaakseen puolustussuunnitelmiensa toteutuksen ympäri maailman. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies, uutiskanava CNN:lle ja uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump on kokoustanut neuvonantajiensa kanssa Iran-sopimuksesta Valkoisessa talossa. Sää lämpenee suuressa osassa maata. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää sekä viileämpää ja Lapissa sataa paikoin vettä. Maan länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta. Ja Lapissa, iltapäivällä Pohjois-Lapissa poutaantuvaa ja selkeää tai puolipilvistä. Päivälämpötila 7-18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa.
5: Kello on 8:05. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Hartaiden sävelten aluksi nyt useamman kuuntelijan toivevirsi, virsi 971, Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Lea kertoo toivevirrestään 971 näin. Virsi Maan korvessa kulkevi lapsosen tie tuo mieleeni oman lapsuuden ja kouluajan. Virttä laulettiin joskus aamunavauksissa. Se on jäänyt mieleeni myös siksi, että se aika lapsuudesta oli varsin rankkaa sekä henkisesti että taloudellisesti. Vieressä on lohdullinen tunnelma ja toivon kipinä.

Hannu Lehtikangas lauloi virren 971 Peiji Hannikaisen sävellyksen Suojelusenkeli Immi Helleenin sanoihin Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Sovitus oli harmonikkaa soittaneen Niko Kumpuvaaran. Sakari Heikkilä esittää seuraavaksi oman laulunsa Minä uskon Jumalaan.

Sakari Heikkilä esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Minä uskon Jumalaan. Seuraavaksi hartaissa sävelissä virsi 105 Aurinkomme ylös nousi. Sävel on Jonas Anderssonin ja sanat kirjoitti Leonard Typpö. Eve ja Ossi Mäkireini laulavat.

Eve ja Ossi esittivät virren 105, Aurinkomme ylös nousi. Hartaat sävelet päättää tänään Kevään ja toivon merkki. Niin kuvaili järvenpääläinen Mika virttä 517 tammikuisessa toivevirsikyselyssämme. Harri Viitanen soittaa koraalipartiitansa uruille virrestä 571, siis 571 on tietenkin virsi, jo joutui armas aika.

Harri Viitanen soitti koraalipartiitansa uruille virrestä 571, jo joutui armas aika. Suvivirsi soi sanojen kera musiikkikamarissa 10:50 tänään.

0: Nyt alkavassa aamuhartaudessa pastori Kaarina Villa Adventtikirkosta Siivikkalasta kertoo Viren 135 synnystä ja puhuu elämää kirkkailla väreillä värittävästä kiitollisuudesta. Hartaudessa lauletaan virsi 135, 1-3-5, Jumala loi auringon kuun.
1: Avaan silmäni. Huomaan ikkunasta, että aurinko paistaa. On uusi aamu. Nousun sängystä ylös ja katselen, kuinka koivut ovat saaneet keväisen vihreän värinsä. Puun oksat huojuvat tuulessa. Keltaiset voikukat värittävät vihreitä nurmikoita. Menen ulos ja ilman täyttää lintujen iloinen viserrys. Lämmin tuulen henkäys leikkii hiuksillani. Mieli täyttyy kiitollisuudesta. Kiitos Jeesus elämästä. Kiitos, että olen saanut herätä uuteen päivään. Kiitollisuus värittää elämää kirkkailla väreillä. Se on kokemus ja asenne, jossa me ihmiset tunnemme saaneemme jotain hyvää. Meidän sisällä kuplii hyvä mieli jostakin, jota olemme saaneet vastaanottaa ja kokea. Kiitollisuudella on aina suunta. Se voi suuntautua toista ihmistä kohtaan, miellyttävää tapahtumaa kohtaan elämässämme, tai kaiken hyvän antajaa Jumalaa kohtaan. Tunteen lisäksi kiitollisuus on tapa huomata se, mitä minulla on, sen sijaan, että keskittyisin siihen, mitä minulta puuttuu. Kiitollinen ihminen ei siis välttämättä elä helpompaa elämää, mutta hän näkee siinä enemmän merkitystä ja hyvää. Kiitollisuus näkyy usein myös tekoina. Kiitämme sanallisesti ja osoitamme arvostusta toista kohtaan, tai haluamme jakaa kokemaamme hyvää eteenpäin muille. Virsikirjan virsi 135 on mielenkiintoinen esimerkki siitä, kuinka kiitollisuus kulkee eteenpäin ja tarttuu. 1970-luvulla ruotsalainen lastenkirjailija ja virsien sanoittaja Britt Hallqvist puki kiitollisuutensa runoon. Jumala loi auringon, kuun ja järvet ja puut, ihmiset myös. Runoilija näkee kauneuden taakse. Hän suuntaa kiitollisuutensa luojaa, elämän antajaa kohti. Näin voi käydä meillekin. Kun tarkastelemme luonnon kauneutta ympärillämme, kiitollisuus kuplii pintaan. Tai kun pohdimme, miten Jumala on antanut meille lahjana kuulevat korvat ja värit näkevät silmät, ei voi muuta kuin kiittää. Luoja on myös antanut meille eri makuja erottavan kielen sekä haju- ja tuntoaistin, niin että tunnemme kevään tuoksut ja auringon lämmön ihollamme. Miten monimutkaiseksi ja ihmeelliseksi luoja onkaan meidät ihmiset luonut. Virren toinen säkeistö ilmaisee kiitoksen Jeesukselle pelastuksesta ja ikuisen elämän lahjasta, jonka hän hankki ihmisille kuolemallaan ristillä. Pelastus onkin suurin lahja, jonka ihminen saa vastaanottaa. Virren kolmas säkeistö kertoo kiitollisen ihmisen elämästä Jumalan hengen läsnäolossa. Virsiruno siis ylistää kaiken elämän takana luojaa, Jeesusta ja pyhää henkeä. Britt Hallqvist kirjoitti tämän runonsa Perhejumalan palveluksen kiitosvirreksi ja lähetti sen eteenpäin norjalaiselle kirkkomuusikolle Egil Hovlandille. Oli tammikuun 26. päivä vuonna 1974, kun kirje saapui Egilille. Hän kertoo, kuinka seinällä olevan lapsikuoron kuvan lapset lähtivät aivan kuin lentämään ilosta. Sitten lapset muuttuivat nuoteiksi, jotka laskeutuivat nuottiviivastolle. Sävelmä syntyi ennätysajassa. Kertosäkeistöön kului 20 sekuntia. Ja sävelmä koko laululle oli koossa 4 minuutissa. Sanat ja sävelmä kohtasivat toisensa nopeasti ja kivuttomasti. Kiitollisuus elämästä sykki sävelten muodossa nuottipaperille. Kiitollisuus voi syntyä pimeyden ja tuskan keskellekin. Egil Hovland oli aiemmin tuona samana päivänä kuullut ystävänsä kuolemasta. Surun ja murheen keskellä virsirunoilijan sanat ja lapsikuoron lapset kuitenkin herättivät hänessä kiitollisuuden elämän kalliista lahjasta. Kiitollinen mieli ei välttämättä vaadi auringonpaistetta ja helppoa elämää. Se kukkii siellä, missä ihminen näkee hyvän Jumalan ja elämän arvokkaana etuoikeutena. Kiitollisuus kukkii virren Jumala loi jokaisessa sanassa ja sävelessä. Voisiko kiitollisuus tarttua sinun päivääsi tänään? Rukoillaan. Jeesus, kiitos tästä hetkestä. Kiitos elämästä nyt ja kerran ikuisuudessa luonasi. Kiitos siitä, että sinä näet meidät omassa elämäntilanteessamme. Sinä kuulet hiljaisen kuiskauksenkin. Kiitos Jumala, että sinä olet rakkaus. Etsit lastesi parasta pahan maailman keskellä. Jeesus, olet luotettavin ystävämme hädänkin hetkellä. Olet kuoleman voittaja. Herra, me kiitämme nimeäsi. Sinulle, Herra, laulamme riemulla kiitosta.

Aamuhartauden piti pastori Kaarina Villa Adventtikirkosta Siivikkalasta. Virren 135 Jumala loi auringon kuun, lauloi Kari Alapöllösen johtama Tapiolan kuoro, pianoa soitti Kaisa-Leena Harjunmaa. Huomenna sunnuntaina 10:00 lähetetään irlantilaishenkinen kansanmusiikkimessu Imatran kirkosta. Ja huomenna kello 20 ortodoksinen liturgia Valamon luostarista Heinävedeltä. Tänään kello 18 ehtookelloina Kangasalan kirkon kellot ja ehtookellojen jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta puhuu ystävyyden ihanuudesta ja jakamisen riemusta. Maailman tärkein pieni asia on yli 4000 merkin sotalaiva-aiheisten postimerkkien kokoelma. Siitä kertoo Commodori EVP Kai Varsio. Mutta sitä ennen musiikkia. Scherzo, Vivace on kolmas osa Louis Farrenkin nonetosta Esduuri jousille ja puhaltimille.

0: Philippe Bernot, huilu, François Leleu, oboe, Romain Guillot, klarinetti, André Gazalet, käyrätorvi, Gilbert Rodin, fagotti, sekä Guillaume Sutre, viulu, Miguel da Silva, altoviulu, François Salk, cello ja Vincent Pasquier, kontrabasso, soittivat Scherzon, Louis Farrankin nonetosta S-duuri. Maailman tärkein pieni asia -ohjelman vieraana on nyt Commodore EVP Kai Varsio, jolla on yli 4000 merkin sotalaiva-aiheinen postimerkkikokoelma, todennäköisesti maailman suurin tältä alalta. Kai Varsio on myös tehnyt postimerkeistään väitöskirjan. Toimittajana on Maija Salminen.
1: Kai Varsio, sinä olet merten mies, meriupseeri, kommodori, ja enteellistä taisi olla jo se, että synnyit Suomenlinnassa eli saaressa. Meri on aina ollut lähellä.
2: Kyllä, näin kävi. Isäni oli Suomenlinnassa töissä ja äitini sitten syntyi 21 Suomenlinnassa ja sitten minä 52, että mä oon niin kuin kolmannen polven suomalinnalainen. Että sillä lailla.
1: Ja meri on jäänyt elämääsi, kuten sanottu, sen jälkeenkin. Ja nyt yksi sen ilmenemismuoto on se, että sinulla on maailman suurin postimerkkikokoelma, joka koskee siis sota-aiheisia laivoja. Onko tämä oikea termi vai mitä itse sanot?
2: Joo, se on maailman suurin. Kukaan ei ole pystynyt sitä kiistämään. Tämä on todella sotalaivoihin liittyviä postimerkkejä, että jos sotalaivasta löytyy sen hammasten sisäpuolelta tunnistetut tai varmasti joku osa sotalaivasta, keula, tykki, joku muu vastaava, masto, tutka, antenni, niin silloin se kuuluu tähän kokoelmaan. Ja niitä on nyt syntynyt, julkaistu maailmanhistorian aikana noin 4500 kappaletta. Ja ne on minulla kaikki.
1: Meillä on tässä vähän näytteitäkin. Kaikki on tietysti siististi kansiossa, kuten sinulla kaikki muukin. Mitä sinä näistä katsoit? Tässä nyt esimerkiksi otetaan tässä Nigerin tasavallan postimerkkejä. Mitä sinä näet tässä?
2: No tästäkin tietysti huomiota, että tässä on hammasten sisäpuolella on lentotukialuksen kuva ja hammasten ulkopuolella. Mutta tärkeänä ja fakta on, että tämä hammasten sisäpuolella oleva. Ja nyt tästä nähdään sitten selvästi, minkä maan lentotukialus ja minkä luokan ja minkä tyyppinen lentotukialus. Ja sitten siitä kaikki tiedot laitetaan, taulukoidaan ja näin poispäin. Tässä on nyt siis ranskalainen lentotukialus ja se kuuluu sitten kokoelmaan ja monet muutkin maat ovat sitten julkaisseet ranskalaisesta lentotukialuksesta kuvia ja sillä tavalla se on osa. Mutta tässä huomataan, että tämä on Nigeri. Nigerille ei ole mitään tekemistä lentotukialusten kanssa, mutta he ovat halunneet tämmöisen monestakin syystä sitten julkaista ja saavat siitä sitten tätä valuuttaa, kun myyvät niitä tämmöiselle kaheleille, jotka kerää kaiken maailman postimerkkejä. Että se on tämmöinen valuutan, pienille maille valuutan saamista.
1: Niin sellainenkin näkökulma. Meillä on tässä siis lentotukialus kansio käsillä. Mitä muita kansioita tuolla hyllyssä on?
2: No mullahan on näitä aluslajeja on siis lentotukialukset, sukellusveneet, taistelulaivat, risteilijät, hävittäjät. Et sillä tavalla tämä on kategoroitu. Pienemmät alukset, jotkut maihin nousuun liittyvät veneet tai jotkut tämän tyyppiset apualukset eivät kuulu tähän kokoelmaan. Tämä on puhtaasti taisteluun merellä liittyvät isohkot alukset.
1: Ja mitä sitten, kun sanoit, että kaikki tiedot taulukoidaan, niin mitä katsot merkistä, mitkä ovat sellaisia taulukoihin pistettäviä tietoja?
2: No tärkeänä on tietysti nimi, julkaisu, vuosi, julkaisija, maa. Ja sitten tämä nimellisarvo, koska se identifioi sitten sen postimerkin tarkemmin. Ja sitten jos siellä on jotakin poikkeamia tai mitä tahansa, mutta yleensä sitten laitan siihen myös se, että onko se tunnistettu, onko se tunnistettava. Niin kuin esimerkiksi tässä näin nähdään, että hammasten sisäpuolella ei ole ihan selkeästi pysty sanomaan, että minkä niminen laiva se on. Mutta voidaan sanoa, että se on ihan varmasti lentotukialus, koska siinä on tuo lentokansi. Eli on tunnistettu tai tunnistettava, tai sitten saattaa olla jossakin horisontissa oleva jota ei juuri tuota helposti voi tunnistaa, mutta tiedetään, että se on lentotukialus. Ehkä ei tiedetä maata eikä lajia, luokkaa, mutta selvästi lentotukialus. Että semmoisia, tämän tyyppisiä tietoja sieltä sitten kerätään, että voidaan käyttää. Näitähän ei voi käyttää mitenkään tieteelliseen työhön tämmöisiä, kun siinä on vain pikkuinen piste tuolla horisontissa. Että se pitää olla sitten joku tämän tyyppinen, joka on jopa valokuvasta tehty postimerkki, jolloin aivan varmasti nähdään tutka-antennit ja lentokoneiden mallit ja kaikennäköiset muut yksityiskohdat.
1: Niin, sinähän tosiaan olet tutkinut näitä myös aivan tieteellisestä näkökulmasta ja julkaissut myös väitöskirjan 11 vuotta sitten postimerkit merisotataidon dokumentteina Britannian ja Saksan laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana.
2: No enhän minä olisi halunnut siis minkäännäköistä väitöskirjaa alkuunkaan tehdä, mutta mun kalakaverini kalareissulla, kun jäin eläkkeelle, niin sanoi, että mä voisin kirjoittaa jonkinnäköisen pienen lehdykän ja panna sen nettiin, että ihmiset sitten tietää, että jollakin on tämmöisiä postimerkkejä, voisivat tulla sitten katsomaan, koska kukaanhan ei tätä tiedä tätä asiaa, muuta kuin muutama harva. Niin sitten tämä kalakaveri sanoi, että ei mitään lehdyköitä, että sinähän teet tästä väitöskirjan. Ja minähän sanoin, että no en tee väitöskirjaa, koska en ole ollut mikään lukuihminen ikinä. Mutta hän jankutti sitten monta kuukautta ja kysyi, että olenko jo soittanut yliopistoon, että sopisiko aloittaa tutkimustyö jatkotutkinto-osastolla. Ja no sitten mä päätin yhtenä päivänä, että no minähän soitan, että pääsen eroon tuosta jankuttamisesta. Ja no Helsingin yliopistossa sanottiinkin, että hei, tervetuloa, erittäin mielenkiintoinen aihe, että tulkaa keskustelemaan. Ja sitten soitin maanpuolustuskorkeakouluun, niin sama homma. Ja näin sitten päädyin maanpuolustuskorkeakouluun, koska kuitenkin oli EVP-upseeri, niin se oli luontevampaa. Mutta itse kuvittelin, että menen tekemään väitöskirjaa 4000 postimerkistä, niin sitten nämä professorithan sanoivat, että ei, se on ihan mahdotonta, että sinun pitää supistaa ja rajata ja sitten katsotaan, että jos löytyy sopiva näkökulma, niin siinä sitten yhtäkkiä keksin sitten, että hetkinen, Britannia ja Saksa on ollut kahdessa maailmansodassa vastakkain ja ovat niin kuin meren kummallakin puolella, saaressa ja mantereella. Ja semmoinen mielenkiintoinen asetelma, että mitenköhän näiden maiden sotalaivojen kuvat näkyvät postimerkeissä ja voiko siitä havaita sitten kehitystä. Sittenhän mä joudun tietysti menemään Lontooseen ja sitten Saksaan pieneen kaupunkiin, jossa oli nämä arkistos ja selvitin sitten, mitä 1939 on käsketty sotalaivojen rakentamisesta, miten haluttiin laivoja rakentaa ja siihen, mitä käskettiin, mitä annettiin rakentamismääräyksiä eri laivaluokista ja lajeista, niin niitä olen sitten verrannut näihin Britannian ja Saksan sotalaivoja kuvaaviin postimerkkeihin, joka voi olla vaikka just jostakin Nigeristä. Ei se tarkoita, että vaan saksalaisten tai brittiläisten postimerkkien, koska niitähän on vain muutama. Julkaisijat on ihan ympäri maailman. Kyllä se sitten päädyin siihen, että ne vastaa niitä asiakirjoja, jotka arkistosta löysin, ja niitä merisodan teorian mukaisia käytäntöjä, mitä siihen aikaan oli vallalla.
1: Kai Varsio, mistä tämä koko postimerkkihomma lähti?
2: No, tässä on ihan oma tarinansa ja se on ihan fakta. Se tapahtui talvella 1978-1979, kun laivat on keskimäärin Suomen merivoimien laivat jäissä kotisatamissaan. Mutta henkilökunta siellä tietysti kuitenkin kouluttaa varusmiehiä ja pitää laitteista yllä ja huoltaa niitä, että se on niin kuin täyspäiväistä hommaa. Ja olin siellä sitten tykkimäinen Karjalan upseerimessissä lounasaikaa. Ja nuorimpana, siis 78 juuri valmistuneena luutnanttina, siis vajaa vuoden valmiina olleena luutnanttina. Ja laivojen komentaja sai postia ja nuorimman upseerin paikka oli lähellä ovea, lähellä roskakoria. Ja laivojen komentaja oli siellä toisessa päässä messiä ja hän sai postia. Hän luki sitten postit ja sitten yhtäkkiä postikortti lensi niin kuin pöytien yli ja minun ohi ja lattialle. Ja mä sitten kysyin herra komentaja, että oliko tarkoitus, että roskiin tämä Kyllä, kyllä, että en minä sillä enää mitään tee. No minä nostin sen postikortin ja hämmästyksekseni huomasin, että siinä oli sotalaivan kuva postimerkissä. Ja hetken katoin enkä tunnistanut, vaikka mun pitäisi niiden oppieni mukaan, mitä olin meristökoulusta saanut, niin tunnistaa Itämeren alueen sotalaivat. Sen takia mä olin meriupseeriksi kasvanut, että tiedän kuka on vastustaja ja kuka on ystävä ja kuka on vihollinen. En tunnistanut sitä ja kysyin laivojen komentajalta, että sopiiko, että otan tämän kortin itselleni. No mitä sinä sillä teet? Hän sitten tokasi vähän ärhäkästi. Mä sanoin, että haluan vaan selvittää tämän postimerkin, että mikä tämä sotalaiva tässä on. No ole hyvä, ole hyvä. No vein sen kotiin ja selvitin sen. Ja se on muuten ensimmäinen postimerkki, joka on kokoelmassani. Mutta ei kuulu itse asiassa siihen aiheeseen, koska se oli kevyt raivoaja. Ja se on niin kuin ulkona kokoelmasta.
1: Mutta tallessa.
2: Tallessa ja ensimmäinen kuitenkin sotalaiva. Ja ei siitä se keräily vielä mitenkään alkanut. Mutta tämä toistui sitten parin kuukauden kuluttua. Niin taas tuli kortti komentajalle ja hän taas heitti sen roskiin ja sanoi, että varsio, sinähän tiedät, että nämä kuuluu roskiin. Ja mä katsoin, taas oli sotalaivan kuva. Ja mä sanoin, tässä on nyt toinen kortti, että saisinko mä tämänkin, että no juu, saat. Ja siitä lähtien oli kaksi ensimmäistä. Sitten kiinnostuin.
1: Pienestä se voi alkaa joskus.
2: Joo, kyllä.
1: Mikä siinä kiinnosti?
2: No lähellä se, että se sotalaivan kuva, että oliko se joku fiktiivinen kuva vai pystyykö sitä tunnistamaan sen sotalaivan. Ja koska ne sotalaivan kuvat oli tietysti meille tärkeitä. Aina kun merellä ajettiin, niin katsottiin kiikarilla, että näkyykö sotalaivoja. Ne oli meille tärkeitä, ne oli meidän tehtäviä. Selvittää. Ja jotenkin vaan niin kuin halusin, että onkohan näitä paljon maailmassa ja minkälaisia näitä mahtaa olla. Ja siitä se kiinnostus sitten levisi. Silloinhan ei ollut nettiä eikä mitään muuta, vaan kaikki oli kivijalkakauppoja. Ja menin sitten Turussa muutamaan. Siis tämä tapahtui Turussa ollessa. Niin Turussa oli muutama postimerkkiliike siihen aikaan. Menin sinne ja kysyin sitten myymälänhoitajalta, että onko teillä sotalaivan kuvia postimerkeissä. Joo, on minulla yksi kansio tuossa, että ottakaa tuolta noin. Ja sitten siinä oli, sanotaanko, 2-30. Ja minähän ostin ne kaikki siitä sitten. Ja siitä se lähti sitten. Aina joka paikassa, mistä vaan kävin, Itämeren alueen maissa tai Välimeren alueen maissa, niin ennakkoon jo pikkusen selvittelin, onko lähellä satamaa kohtuullisen matkan päässä, niin postimerkkikauppoja. Ja siinähän tulikin vähän semmoinen jännä juttu sitten, että vasta nyt ihan viime aikoina, vuosikymmenen jälkeen, niin osa ystävistäni ja tovereista ja upseriveljistäni on ymmärtänyt, että kun mä hävisin aina satamassa sitten, niin osa tietysti heti ajattelin, että no, siinä on merimies ja silloin joku donna jossakin. Mutta ei se ollutkaan näin, vaan mä menin postimerkkiliikkeeseen ja tuli sitten tunnin kahden kuluttua sitten muiden joukkoon. Ja että se oli tämmöinen vähän niin kuin salaisuus, en sitä kellekään kertonut.
1: Jos kohta ammatti sai kiinnostumaan niistä laivakuvista, niin se myös edesauttoi sitten tätä keräilyä, kun matka vei ympäri maailmaa.
2: Joo, kyllä. Sitten havaitsi tietysti pikkuhiljaa, että näitähän onkin aivan valtavasti näitä merkkejä. Siinähän meni monta vuotta, kun selvitin ensin, että mitä on siihen mennessä julkaistu. Ja sitten kun ei ollut kuin kivijalkakauppoja, niin tietysti aina toivoi, että laiva poikkeisi jossain satamassa, jossa en ole ennen käynyt ja näin poispäin. Mutta kiinnostus lisääntyi merkittävästi, mitä enemmän havaitsin, että niitä on olemassa. Ja sittenhän tuli semmoinen aha-elämys, kun 2000-luvun vaihteessa suurin piirtein niin tuli nämä nettikaupat ja pääsin sitten niin ihan globaalisti ympäri maailmaa näihin huutokauppoihin ja ostamaan tai huutamaan, että jompikumpi.
1: Minkälainen keräilijä tänä päivänä olet? Vieläkö kartutat kokoelmia aktiivisesti?
2: No, tämähän on aina keräilijä se pahin juttu, että kun on jonkun asian saanut tehdyksi, niin sitten jatkaako vielä. Ja kyllä se nyt näin on, että kun näin mittava kokoelma on, niin onhan mulla tämmöinen perusuutuuspalvelutoiminto, josta lähetetään mulle suurin piirtein kaikki julkaistut merkit, missä on sotalaivoja, mutta se on vaan se, että se on Tanskassa se palvelu, mutta siellä tanskalainen hoitaja niin ei ihan ymmärrä sitä, että jos hän näkee jonkun tutkaante, niin että se on sotalaiva, niin hän ottaisi mulle sen merkin. Tai jos hän näkee vain lentotukialuksen keulan, että se nyt on lentotukialus, niin se jää niin kuin vähän unholaan. Mutta kyllä sitä jollakin tavalla ylläpidetään. Ja jonkun verran sitten, jos on aikaa, niin käyn netissä itse katsomassa, että onko tullut mitään uusia. Mutta siis en niin kuin 100% enää väitä, että kaikki julkaistut on minulla, mutta 2015 vielä vannoin, että periaatteessa kaikki on. Mutta kyllä yritän pitää kokoelmasta kiinni.
1: Kai Varsio, mitä tällainen harrastus on antanut sinulle?
2: No onhan siinä, se on antanut mulle tietysti paljon semmoista mukavia hetkiä ja semmoista, niin kuin, siinähän sulkeutuu omaan maailmaansa, että siinä sillä tavalla rauhoittuu ulkopuolisista ja on semmoinen mukava olo, kun niitä näpräilee, mutta eihän se perheelle varmaan mukavaa, että siinä on välillä tullut moitteita sitten. Mutta että kyllä se on ollut antanut paljon ja sitten näkemystä niistä tietysti näistä sotalaivoista, itse miten ne on kehittynyt ja mitä niillä voi tehdä. Ja nyt tänä päivänä varsinkin, kun puhutaan erinäköisistä lentotukialuksista vaikka tuolla Punaisenmeren ja Hormuzinsalmen alueella, niin heti tietää minkälainen laiva ja montako lentokonetta siihen kuuluu ja mihin se kykenee. Ja sitten kun siinä on jotkut turvaavat alukset ympärillä, sukellusveneitä pinnan alla tai pintalaa, ne tietää heti, minkä tyyppisiä ne on. Mutta marginaalinen asiahan tämä tietysti on, mutta jollakin tavalla asiantuntija kuitenkin jossain mielessä tässä on niin kuin tullut sitten.
1: Ja vaikka tämä on vähän niin kuin, jos niin haluaa, niin yksin puurtamistakin, niin toisaalta myös sosiaalinen harrastus. Postimerkkeilyssä on kuitenkin paljon ihmisiä ympärillä, tai sinäkin käyt kertomassa näistä asioista ja luennoimassa.
2: Joo, tässä on, mähän olen ollut Upseri filatelistien puheenjohtaja viimeiset 15 vuotta, vähintään ellei 20 vuotta, mutta se Upseri filatelistien taru

0: itse asiassa postimerkkeilijöitä, aihekeräjä. Mutta näitähän ei tietysti sotalaiva puolella juurikaan ole, että siis kaikki suomalaiset postimerkkikaupat, kauppiat ja muut on holannut vuosikymmeniä läpi ja ei ole kauheasti muita henkilöitä, että on vähän niin kuin yksinäinen susi tässä suhteessa.
1: Onko jokin, vaikka kokoelma on siis maailman suurin, onko jokin semmoinen merkki, mikä on jäänyt kaihertamaan, että jokin olisi pitänyt saada? Tai toisaalta onko jokin merkki tuonut suurta iloa, että onnistuiko saamaan?
0: Joo, mähän niin kuin sanoin, niin mä luulen, että mulla on kaikki. Mutta jotkuthan on tietysti kalliimpia. Että jos nyt keskimäärin vain muutamia kymppejä kappale, ehkä jopa muutamia euroja vaan, jos heti sen ostaa. Mutta onhan tietysti satoja euroja kalleimmat. Ja yksi oli semmoinen saksalaisten julkaisema sukellusvenepostimerkki, joka julkaistiin vuonna 1945, just ennen Saksan lopullista romahtamista, niin se oli tehty sukellusvene henkilökunnalle käyttöön. Ja sitä oli hyvin vaikea. Mä ehkä 10 vuotta sitä etsiskelin, kunnes sitten yhdessä huutokaupassa sen sain ja siitä joutui maksamaan muutama 100 euroa. Mutta ehkä kalleimmat postimerkit on espanjalaisten julkaisemat sukellusvenesarjan 6 merkin sarjat, että se on niin kuin tosi, tosi arvokas. Niitä on 2 kappaletta niitä sarjoja, mutta muuten ei tämä niin kuin kukkaron päällekään, mutta tietysti jos joku laskee, että 4500 merkkiä vaikka 10 kappaleen, se on 45 000. Mutta jos jakaa sen 40 vuodelle, niin sitten se tulee oikeaan mittasuhteeseen, että ei tässä ole niin kuin kenenkään ruokarahoja syöty.
1: Mikä on suomalaisten osuus tässä harrastuksessa Suomen Postin?
0: No Suomen Postilla on 0, oli siihen asti, kunnes tuli väitöskirjatilaisuus ja siinä alussa sitten, en nyt voinut just haukkua, mutta toin esille, että Posti ei ole julkaissut Suomen puolustusvoimista yhtään nykyään sotalaivakuvaa. Ei kestänyt kuin muutama vuosi, kun puolustusvoimat täytti 100 vuotta, niin mut pyydettiin tämmöiseen pieneen ryhmään, joka suunnitteli sitten postimerkkisarjan maameri-ilmavoimista 3 merkin sarja puolustusvoimille ja oli sitten siinä mukana. Et jollakin tavalla ehkä edesautoin sitä, että saatiin kunnon postimerkkisarja sitten suomalaisesta sotalaivastakin.
2: Maailman tärkein pieni asiaohjelman vieraana oli 4000 merkin sotalaiva-aiheisen postimerkkikokoelman omistaja Commodore EVP Kai Varsio. Postimerkkikansioiden äärelle pääsi toimittaja Maija Salminen. Radio Yhdestä, hyvää huomenta, on lauantai 30. päivä toukokuuta. Nimipäivänsä viettävät Pasi sekä Ryyrik ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Felix, Onni ja Iikka. Iloiset onnittelut merkkipäivän viettäjille, syntymäpäiväsankareille, nimipäivän viettäjille ja kaikille tänään koulunsa päättäville ja valmistuville. Kello on nyt 9, uutiset ja sää.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Monissa perheissä vietetään tänään juhlia, kun nuoret valmistuvat ammattiin tai ylioppilaiksi. Valkollakin saa yli 26 000 uutta ylioppilasta. Yhä harvempi heistä kuitenkaan jatkaa opintoja suoraan lukiosta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 vain joka kolmas uusi ylioppilas jatkoi välittömästi opintojaan. Toimittajamme Helmi Nykänen tapasi Siilinjärvellä kaksi tänään valmistuvaa ylioppilasta. Sansu Soulu ja Maiju Eronen valmistautuvat välivuoteen, vaikka ovatkin hakeneet opiskelemaan.
1: No mulla oli ihan aina selkeä, että mä haluan yliopistoa ja kyllä mä aina niin kuin varmaan lukion tokasta asti oon ollut silleen, että no mä aion sinne psykalle sitten ja jos pääsee, niin pääsee ja jos ei, niin sitten pitää välivuosia.
2: Mitä aiot tehdä, jos et aloita missään jatko-opinnoissa nyt syksyllä?
1: No sit mä yritän etsiä töitä ja varmaan sitten harjoitella niihin pääsykokeisiin ja sitten jos uusia keväällä, niin totta kai harjoitella niihin kokeisiin, mutta se on vähän vielä auki. Varmaan valmennan, mä itse valmennan koripalloa junnuja, niin sitä mä ainakin jatkan, jos ei pääse kouluun.
3: No mä hain nyt tonne psykologiin.

0: kiellä. Mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä. Että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle.
1: Millaisia ajatuksia tuo jatko-opintoihin hakeminen on herättänyt?
0: No tietenkin jännittää, mutta sitten samalla on ihan niinku semmoinen toiveikas ja tavallaan innostunut olo, että ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
1: Huolestuttaako yhtään ensikertalaisuuskiintiö?
0: Ei huolestuta, että mä en ole siitä oikein perillä ees, että miten se toimii, mutta uskon, että kyllä mä sinne kouluun pääsen, olin sitten ensikertalainen tai en.
2: Poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Esimerkiksi Hämeen poliisi kertoo puuttuvansa matalalla kynnyksellä erityisesti alaikäisten päihteiden käyttöön ja hallussapitoon. Poliisi muistuttaa myös, että vaarallisten esineiden, kuten teräaseiden, hallussapito yleisellä paikalla on kiellettyä. Tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen kesän aloitus. Sää lämpenee suuressa osassa maata. Päivällä lähinnä itärajan tuntumassa ja Lapissa on pilvisempää ja viileämpää. Lapissa sataa myös paikoin vettä. Maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa lämpötila on 15-20 astetta ja Lapissa 7-18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa.
3: Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian leviämisen. Erittäin hyvä tulos olisi Afrikan tartuntatautiviraston virologin Salim Abdul Karimin mukaan, jos tauti ei leviäisi Kongon demokraattisesta tasavallasta Ugandaa ja Etelä-Sudania pidemmälle, mutta se tulee olemaan vaikeaa.
4: If we can contain it to those three countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy.
3: Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa Afrikassa jyllää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantai aamuna kello 10.
5: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman tänään 10:00 toimittaa Paula Vileen. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman jälkeen jatkuu Lehmitytöt 1944-sarja. Seitsemännessä jaksossa kysytään, minäkö olen nyt evakko? Virtasen taloushistoriassa puheena Ruotsi ja kysytään, onko se suomalaisten taivas? Vieraana Ruotsissa pitkään asunut toimittaja Soili Huokuna ja toimittajana Juha Virtanen. Muistojen Boulevardin aluksi todetaan nyt, että tänään on ihana päivä.

Irving Berlin sävelsi musiikin musikaaliin Call Me Madam vuonna 1950. 3 vuotta myöhemmin musikaalista tehtiin myös elokuvaversio, jonka pääosissa nähtiin Perry Como ja Doris Day. Yksi musikaalin ja elokuvan lauluista oli Muistojen Boulevardin aloittanut Irving Berlinin sävellys ja sanoitus It's a Lovely Day Today. Ella Fitzgeraldin levytys oli vuodelta 1958 ja orkesteria johti kappaleen sovittanut Paul Weston. Olla Negra on puertoriikolaisen säveltäjän Noro Moralesin säveltämä suosittu kappale, jonka Xavier Cugatin orkesteri levytti vuonna 1945.

Javier Cugatin orkesteri esitti Noro Moralesin säveltämän ja Johnny Camachon sanoittaman kappaleen Oye Negra. Laulusolisti on jäänyt nimeämättömäksi. Yhdysvaltalainen orkesterinjohtaja Javier Cugat syntyi ja kuoli Espanjassa ja ehti asua elämässään myös Kuubassa. Italialainen iskelmä Quando Minna Moro osallistui vuonna 1968 San Remon laulukilpailuun ja sijoittui kuudenneksi. Myöhemmin laulu käännettiin englanniksi ja sai nimen A Man Without Love. Ruotsissa laulun levytti Anna-Leena Löfgren.

Anna-Leena Löfgren esitti kappaleen Sommaren de Hände, alun perin nimeltään Quando Minna Moro, Daniele Pacen, Mario Pantserin ja Roberto Livragin kappale. Ruotsinkieliset sanat kirjoitti Bo Göran Edling ja sovitus oli Sven-Olof Waldorfin. Ja Anna-Leena Löfgrenin levytys oli vuodelta 1968. Suomeksi laulun käänsi Junnu Vainio muotoon Milloinkaan en löydä samanlaista. Ole enkeli ja siunaa minua rakkaudellasi, pyytää nyt Dean Martin.

K. Frinksin ja C. Andersonin kappaleen Be an Angel tunnelmoi Dean Martin vuonna 1961. Orkesteria johti Nelson Riddle. Marion Rung esitti laulun Tuntematon sydämeni Eurovision laulukilpailun Suomen karsinnoissa vuonna 1969.

Pentti Lehtosen säveltämä ja Sauvo Puhtilan sanoittama laulu Tuntematon sydämeni sijoittui Eurovision laulukilpailun Suomen karsinnoissa vuonna 1969 kuudenneksi, kun voiton veivät Jarkko ja Laura kappaleella kuin silloin ennen. Sovitus oli Esko Linnavallin ja laulusolistina Marion Rung. Nancy Sinatra teki 1960-luvun lopulla tiivistä yhteistyötä laulajan ja lauluntekijän Lee Hazelwoodin kanssa. Tunnetuimpia Hazelwoodin kappaleita ovat These Boots Are Made for Walking ja Summer Wine. Mustien Boulevardilla nyt kuultava vuonna 1967 levytetty Some Velvet Morning on osoitus duon taidoista, vaikka kappale ei listojen kärkeen yltänytkään.

Nancy Sinatra ja Lee Hazelwood esittivät Lee Hazelwoodin kappaleen Some Velvet Morning. Seuraava sävellys tuli tunnetuksi vuonna 1944 valmistuneesta Disney-animaatiosta The Three Caballeros, kolme caballeroa. Eräs kappaleen tunnetuimmista esittäjistä on Trio Los Panchos, jonka meksikolaiset Alfredo Gilia, Chucho Navarro sekä puertorikolainen Hernando Aviles olivat perustaneet samana vuonna.

Trio Los Panchos esitti Agustin Laran kappaleen Solamente una vez. Walter Donaldsonin ja Gus Kahnin laulu My Baby Just Cares For Me kuultiin alun perin musikaalin Whoopi-elokuvaversiossa vuonna 1930. Laulusta tuli iso hitti, kun yhdysvaltalainen laulaja ja pianisti Nina Simone levytti sen vuonna 1957.

Nina Simone esitti Walter Donaldsonin säveltämän ja Gus Kahnin sanoittaman laulun My Baby Just Cares For Me. Seuraava laulu oli alun perin Shlomon Sekundan ja Jakob Jakobsin jiddishinkielinen By Mir Bist Du Schön, tai By Mir Bist Du Schön.

Earl Bostickin ja Red Evansin kappaleen Let Me Off Uptown esittivät Anita O'Day ja Roy Eldridge laulu sekä Roy Eldridge trumpetti, Gene Krupa rummut ja Quincy Jonesin johtama orkesteri. Levytys oli vuodelta 1956. Seuraava kappale oli 19-vuotiaan esittäjänsä läpimurtohitti Suomen iskelmämarkkinoilla.

Dom Jonesin levyttämä Delilah oli suurmenestys vuonna 1968. Dramaattisen mustasukkaisuusmurhasta kertovan kappaleen olivat sanoittaneet Barry Mason ja Sylvan Whittingham Mason ja laulun oli säveltänyt Les Reed. Ja myös meillä Suomessa Pertti Reposen suomeksi kääntämä ja Tapani Kansan esittämä versio Delilah-kappaleesta nousi ykköseksi vuonna 1968. Sovitus oli Esko Linnavallin, joka johti orkesteria. Domenico Modugno voitti San Remon laulukilpailun toisen kerran peräkkäin 1959. Ja tälläkin laululla hän myös edusti Italiaa Eurovision laulukilpailuissa, tuloksena oli 6. sija. Volare oli edellisenä vuonna tuonut Italialle 3. sijoituksen. Modugnoa säestää levytyksellä festivaaliorkesteri ja mukana on myös Mario Miliardin soittama Hammond-urku luomassa alkaneen avaruusajan tuntua. Laulu on nimeltään Piove.

Domenico Modugno esitti säveltämänsä ja Dino Verden sanoittaman laulun Piove. Yksi maailman kauneimmista rakkauslauluista lienee L'Hymne à l'amour. Kappaleen sävelsi Marguerite Monod ja sanat kirjoitti Edith Piaf. Laulu on omistettu Piafin rakastetulle nyrkkeilijä Marcel Cerdanille, joka kuoli lentoonnettomuudessa juuri laulun valmistuttua.

Suomeksi Marguerite Monon ja Edith Piafin laulun In à l'amour käänsi saukkimuotoon hymni rakkaudelle. Ja hymnin rakkaudelle lauloi Muistojen Boulevardilla Tuulikki Eloranta. Levytys oli vuodelta 1974. Yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä Lou Reed tuli tunnetuksi 1960-luvulla Velvet Underground-yhtyeen jäsenenä. Reed menestyi hyvin myös sooloartistina. Vuonna 1972 hän julkaisi LP:n Transformer, joka sisälsi muun muassa tämän Muistojen Boulevardin tänään päättävän laulun Walk on the Wild Side. Kappaleen lopussa kuultavan baritonisaksofonisoolon soittaa Ronnie Ross.

Lou Reed esitti kappaleensa Walk on the Wild Side. Suomeksi laulun käänsi ja levytti Lasse Mortenson nimellä Miltä meno nyt maistuu. Myöhemmin myös Hector teki laulusta oman tulkintansa nimeltään Seisovaa ilmaa. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola. Meillä on ennen kello 10 ja maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa aikaa ylimääräiseen numeroon, ja siinä ollaan jo huomisen sunnuntai-aamun tunnelmissa.

Jalmar Beckmanin säveltämän laulun sunnuntai-aamuna Simo Korpelan sanoihin duetoivat R.R. Ryynänen ja Jori Malmsteen. Mukana oli Odeon orkesteri ja levytys oli vuodelta 1940. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aiheena on nyt Ebola. Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian laajenemisen. Epäiltyjä tartuntoja on raportoitu jo noin 1000, pääasiassa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maassa on menossa jo 17 Ebola-epidemia kuluneen 50 vuoden aikana. Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa jyllää? Tätä selvitellään nyt maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa, jonka on toimittanut Paula Vileen.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa haudataan jälleen Ebola-uhreja. Menetyksen tuskaan yhdistyy apokalyptinen kuvasto. Arkun hautaan laskevat ovat kuin ulkoavaruudesta, päästä varpaisiin valkoisissa suojapuvuissa, huputettuina, pitkät muovihansikkaat kädessä, kasvot maskin ja silmät suojalasien takana. Ebola-virus riivaa Kongon demokraattista tasavaltaa jo 17 kerran 50 vuoden aikana. Tosin tällä kertaa leviää viruksen harvinaisempi Bundibugyo-muoto. Maailman terveysjärjestö WHO on jo varoittanut, että virus leviää nyt nopeasti.
1: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
0: WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi viime viikolla WHO:n korottaneen Ebola-riskiarvionsa alueellisesti korkeaksi. Maailmanlaajuisesti Ebola-epidemian riski on WHO:n arvion mukaan matala.
1: And low at global level.
0: Kokonaiskuvan saaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä virus leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa konfliktialueella ja seudulla, jossa terveydenhuoltokapasiteetti on muutoinkin ohut. Tarkkoja tartuntalukuja ei ole. Nyt kongolaisviranomaiset puhuvat 1000 tartuntaepäilystä ja yli 200 kuolleesta. WHO

0: WHO:n pääjohtaja on tunnustanut jo ilmeisen, Ebola-epidemia on paljon tiedettyä suurempi.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otetaan heti ohjelman aluksi yhteyksiä Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja kysytään kahdelta lääkäriltä, millaisessa todellisuudessa työtä viruksen leviämisen estämiseksi nyt tehdään. Lisäksi kuullaan Afrikan laajuisista epidemian taltutustoimista Afrikan tartuntatautiviraston asiantuntijalta. Lopuksi selvitämme Sveitsistä kansainväliseltä rokoteyhteen liittymältä, millaisella aikahaarukalla tähän Bundibugyo-tyypin Ebola-virukseen olisi saatavissa rokote. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Kongon demokraattisen tasavallan tämänkertaisen Ebola-epidemian ensimmäisistä tartunnoista alkoi tulla julkisuuteen tietoa vasta muutama viikko sitten, toukokuun puolivälissä. Alkupisteenä pidetään pientä kaivoskaupunkia Mongbualua Iturin maakunnassa, jättimäisen Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. Pääkaupungista Kinshasasta sinne on matkaa käsittämättömät 3000 kilometriä. Paikallisten keskuudessa oli pantu merkille lisääntyneet kuolintapaukset. Rubhin Itzabanga kertoi uutistoimisto Reutersille, kuinka sairastuneet vuotavat verta nenästä ja ihmisiä on kuollut asukkaiden silmien edessä. Mongbaalussa kuolleita on 60 ja pikkukaupungissa pelätään, että lisää uhreja tulee. Rubhin Itzabanga sanoo heidän jäljellä olevien toivovan lääkettä, jotta selviäisivät. Valitettavasti tieto siitä, että nyt leviävään Ebola-virusmuotoon ei ole olemassa lääkehoitoa eikä rokotetta, ei näytä kongolaismiestä saavuttaneen. Kansainväliset avustusjärjestöt yhdessä paikallisviranomaisten kanssa joutuvatkin nyt käymään taistoa paitsi viruksen leviämistä, myös vääriä tietoja vastaan. Eikä tilannetta helpota maan itäosaa riivaava konflikti. Otin yhteyksiä brittiläisen avustusjärjestö Oxfamin Kongon demokraattisen tasavallan maajohtajaan kysyäkseni työn realiteeteista lisää.
2: Manenji Mangundu, I'm the country director for Oxfam in DRC.
3: Wonderful.
0: Sain tohtori Manenji Mangundun kiinni Goman kaupungista, joka ei ole keskushallinnon, vaan Ruandan tukemien M23-kapinallisten hallussa. Mangundu toteaakin, että Ebolan leviämisalueella tartuntojen selvittäminen on hankalaa turvattomuuden vuoksi.
2: Those villages and so forth, where it started, there is insecurity. So the surveillance system is quite a challenge.
0: Oxfamin maajohtajan mukaan ensimmäiset Ebola-tartunnat todettiin vasta, kun kylissä jo kuoltiin siihen.
2: So you find it was late because already people were dying in those villages with limited health infrastructure that have been destroyed because of war.
0: Tartuntojen selvittämistä vaikeuttaa myös, että sota on tuhonnut alueen rajallista terveydenhoitoinfrastruktuuria. Ebolan taltuttamista vaikeuttaa myös ihmisten tiedonpuute. Mangundu kertoo, että virus leviää nimittäin nyt myös aivan uusilla alueilla, joissa ei ole Ebola-tietoutta esimerkiksi suojautumisesta.
2: This is a new area where we are getting these cases. So these people are not been aware at all. We are engaging them in terms of, you know, making them understand about Ebola.
0: Mangundu kertoo, että paikallisia yritetään nyt opettaa viruksen leviämisestä ja kuinka tartuntaketju voidaan katkaista. Yleensä tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen tai virukseen kuolleen henkilön eritteisiin. Tällöin täytyy puuttua esimerkiksi perinteisiin ruumiin valmistelu- ja hautausmenoihin, jotka Mangundun mukaan altistavat ihmiset virukselle ja ovat Ebola-epidemiassa suorastaan vaarallisia.
2: They check their body, they do the cleaning, they remove, for example, the clothes, yes, then they put new clothes, some of them.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on tapana, että omaiset ottavat ruumiin, pesevät ja pukevat. Mahdollisesti on hankittu uusi pukukin päälle laitettavaksi. Joskus omaisen ruumis viedään vielä ennen hautaamista nukkumaan kotiin.
2: The body sleeps overnight in their house as part of their culture. So that process, you'll be having a lot of people getting contact with the body as well. So that's what we are trying to change.
0: Tämän kaiken keskellä moni eri ihminen on kontaktissa ruumiin kanssa, ja tämä perinne pitäisi Manenji Mangundun mukaan nyt saada muutettua ja ihmiset ymmärtämään, että Ebolan leviämisen estäminen edellyttää toisenlaisia hautauskäytäntöjä.
2: So we are trying to engage them to say, you know, there are systems or a procedure that needs to be followed so that more people don't get infected.
0: Osa omaisista ei kuitenkaan ole tätä ymmärtänyt. Manenji Mangundu kertoo, että ruumiiden säilytykseen tarkoitettuja eristysyksiköitä on poltettu.
2: Yeah, I think some of them they don't understand. I think you can see in the media they were burning down the isolation centers in one of the villages and this putting also our staff at risk.
0: Kongon demokraattisesta tasavallasta on tullut kuvaa myös palamaan sytytetyistä terveyskeskuksista ja sairaaloista. Tiettävästi joissain tapauksissa omaiset ovat hakeneet ruumiin perinteisiin hautajaisiin. Alueella toimii myös Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö. Kongon demokraattisen tasavallan operaation lääketieteellinen koordinaattori vastaa puhelimeen pääkaupungista Kinshasasta.
3: Okay, so my name is French surname Jean Gilbert Ndong.
4: Wonderful. And you are a doctor in DRC for MSF, am I right?
3: Yes, I am. I'm the medical coordinator for Médecins Sans Frontières in DRC.
0: Jean Gilbert Ndong on myös lääkäri ja kertoo koko terveydenhuolto- ja avustussektorin olevan huolissaan hyökkäyksistä.
3: It's a real concern for all the actors. It's a real concern for MSF. It's a real concern for all the actors.
0: Ndong sanoo, että nyt on ensiarvoisen tärkeää saada paikallisyhteisöihin läpi oikeaa viestiä, jotta ne toimisivat yhteistyössä terveydenhuoltosektorin kanssa.
3: You have to make sure that the community is getting the good messages, and we also have to make sure that they are working hand in hand with the health partners.
0: Koko yhteisöä tarvitaan, jotta epidemia ei leviä holtittomasti kaikkialle. Lääkäri Jean Gilbert Ndong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä tähdentää ja jatkaa, että nyt olisi tilausta erityisosaajille, kuten kulttuurin tuntevalle antropologille.
3: We need some specialists like anthropologists to come and address this question. But actually is really, really important to speak with the communities, to get the community involved in the response, because the response is not medical, it's not only medical. The response have to be global.
0: Lääkärin Ndong toteaa, että yhteisön kanssa puhuminen ja sen mukaan ottaminen viruksen taltuttamistyöhön olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, koska yksin lääketiede ei epidemiaa taltuta, vaan kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Viestinnässä omaisille puhutaan arvokkaasta ja turvallisesta hautaamisesta, Ndong kertoo.
3: We are talking about a dignified and secure burial. So we are giving them time to say goodbye. We are giving them time to pray if they have prayers.
0: Omaisille annetaan aikaa jättää jäähyväiset. Tosin se tapahtuu niin, että ruumis on pussissa. Ebolaan kuolleen ruumis on myös käsiteltävä ennen hyvästejä ja hautaamista. Ndongin mukaan desinfiointiin on oma tarkka tekninen marssijärjestyksensä.
3: There is a technical protocol. The body is treated before the burial.
0: Lisäksi kaikki Ebolaan kuolleen ympärillä oleva materiaali desinfioidaan ja osa poltetaan, ettei niitä vain käytettäisi uudelleen, Ndong kertoo.
3: Some of the materials are going to be burned to make sure that they are not going to be used again because they can be contaminate other people.
0: Entä miltä näyttää epidemiatilanne paikan päältä katsottuna? Nopeasti leviävältä, Ndong sanoo.
3: The epidemic is spreading very fast. Honestly speaking, today we are talking.
0: Lääkärit ilman rajoja -järjestön koordinaattori Jean Gilbert Ndong pitää selvänä, että tartuntoja tulee lisää. Aikaa myös vaaditaan vielä kosolti viruksen leviämisen pysäyttämiseen, mikä Ndongia huolestuttaa. Lisäksi Kongon demokraattisen tasavallan itäosan aseellinen konflikti hiekoittaa pyrkimyksiä estää Ebolan leviäminen. Lääkäri Ndong huomauttaa, että kunnon hoitoa ei voi toimittaa, jos ihmiset pakenevat konfliktia paikasta toiseen.
3: We cannot deliver a proper care when there is conflict, when people moving from one place to another.
0: On mahdotonta taistella tätä epidemiaa vastaan, jos kymmenet tuhannet ihmiset liikkuvat yhdeltä alueelta toiselle. Lääkäri ja lääketieteellinen koordinaattori Jean-Gilbert Dong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä sanoo ja vetoaa konfliktin osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi.
3: How can you really fight the epidemic when you have tens of people, thousands of people moving from one area to another? It's not possible. So it's an appeal that we are making to all the parties to make sure that this space is free of conflict.
0: Koko Afrikan maanosa on ryhtynyt toimiin estääkseen Ebolan leviämisen laajemmalle. Keskeisenä työrukkasena tässä on Afrikan tartuntatautivirasto Afrika CDC. Sitä tämänkaltaisissa uhkatilanteissa konsultoi erityinen hätätilatyöryhmä. Tavoitin tuota asiantuntijatyöryhmää vetävän professorin aiemmin tällä viikolla.
5: My name is Salim Abdul Karim and I'm the director of CAPRISA and the chair of the emergency consultative group of the Africa CDC.
0: Professori Salim Abdul Karim on eteläafrikkalainen virologi ja kansanterveysasiantuntija. Hän oli keskeisessä roolissa esimerkiksi HIV- ja koronatorjuntatyössä. Nyt tehtävälistalla on siis Ebola. Afrikan tartuntatautivirasto on julistanut Ebolan maanosan kansanterveysuhaksi ja päätös vapauttaa professori Karimin mukaan varoja ja resursseja virustaistoon.
5: The Africa CDC declared it a public health emergency of continental security, so that mobilizes resources, and it led to the activation of the joint incident management team.
0: Tärkeäksi virustaiston elementiksi hän nostaa myös sen, että kaikkien, olipa kyse kansainvälisestä avustusjärjestöstä, yksittäisestä valtiosta tai kansalaisjärjestöstä, on nyt toimittava erillisen toimintaa koordinoivan kriisinhallintatiimin kautta. Näin halutaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja maksimoida tehot.
5: They have to work through the incident management team to ensure that we avoid duplication and we maximize efficiencies.
0: Keskustellessamme aiemmin tällä viikolla professori Karim oli juuri samana päivänä ollut Afrikan maiden terveysministereiden kokouksessa, jota hän luonnehtii loistavaksi.
5: This morning was a high level meeting of all of the ministers of health of Africa. Just an amazing meeting, over 200 people present. There were most of the
0: Afrikan maiden ministerit sopivat tuolloin yhteistoimista ja rahoituksesta. Lisäksi päätettiin priorisoida 8 Kongon demokraattista tasavaltaa lähellä olevaa maata suurimmassa Ebolan leviämisriskissä olevina.
5: Prioritize 8 countries as the most at highest risk.
0: Professori Karim sanoo, että korkeimman leviämisriskin maiksi kokous nosti Kongon demokraattisen tasavallan lisäksi Ugandan, josta on jo tautitapauksia, sekä Etelä-Sudanin, josta ei ole raportoitu vielä tartuntoja, mutta professorin mukaan niitä todennäköisesti sielläkin on.
5: We have designated the 3 countries, the DRC, Uganda and South Sudan as our highest risk countries, and Uganda and DRC already have reported cases. South Sudan probably has cases but not reported yet.
0: Professori Karimin mukaan Afrikan maiden tavoitteena on yrittää pysäyttää Ebola näihin 3 maahan.
5: So those 3 are our highest priority. Our goal is to try and contain it to those 3 countries.
0: Professorin mukaan olisi upea lopputulos, jos Ebola-epidemia saataisiin pysäytettyä vain 3 maahan, mutta helppoa siitä ei tule.
5: So I think if we can contain it to those 3 countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy. More likely we'll see a few imported cases in a few other countries, most likely the other 5 countries of the 8.
0: Professori Karim pitääkin todennäköisempänä, että epidemia leviää 5 Afrikan maahan. Avainasemassa on luonnollisesti Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen rauhoittaminen. Kun Ebola-epidemia siellä saataisiin hellittämään, se vähentäisi myös muissa maissa riskiä, professori toteaa. Virologia huolestuttaa nyt leviävässä Ebolan Bundibugyo-tyypissä parikin seikkaa. Ensinnäkin sen leviämisvauhti.
5: Well, I think the 2 things that are concerning. The one is that the doubling time of infections is a bit higher than we would normally see with the Zairean strain. The doubling time has ranged from around 6 to 9 days.
0: Infektioiden kaksinkertaistumisaika on 6-9 päivää, ja se on professori Salim Abdul-Karimin mukaan nopeampi kuin Zaire-tyypin Ebola-viruksella. Tämä tekee siitä melko nopeasti etenevän epidemian, varsinkin kun virus ei leviä ilmassa.
5: The second is the mortality rate.
0: Toinen virologia arveluttava seikka on Bundibugyojon kuolettavuus. 10-25% tartunnan saaneista on arvioitu kuolevan. Se on muihin Ebola-viruksiin verrattuna alhaisempi luku. Professori Karim sanoo, että tämä on hienoinen helpotus, mutta samalla häntä huolettaa, jääkö kuitenkin nyt jotain kuolemia huomaamatta.
5: If anything, it's a bit of a relief. But I am a bit worried that that might be the case because we don't have enough reporting of the deaths. And so we might be missing some.
0: Lopuksi en malta olla kysymättä virologin arviota Ebola-epidemian mahdollisuudesta muuttua maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
5: We're not anticipating that it would become a concern at a global level as a pandemic.
0: Professori Salim Abdul-Karim sanoo kollegoidensa kanssa arvioivan, että Ebolasta ei ole tulossa pandemiaa, ellei viruksen käyttäytyminen sitten jotenkin muutu.
5: Unless the behavior of this virus changes, it should be readily contained.
0: Nyt leviävään Ebolan Bundibugyojo-virustyyppiin ei siis ole olemassa rokotetta. Kysytäänpä tähän ohjelman lopuksi, onko rokote kuitenkin näköpiirissä. Tätä varten otin yhteyksiä Sveitsiin Geneveen, jossa päämajansa pitää Gavi-nimeä kantava rokoteyhteenliittymä. Se tuo yhteen hallitukset, kansainväliset järjestöt, lääketeollisuuden, kansalaisjärjestöt ja yksityiset säätiöt.
6: Hello, hello, Dr. Capobianco. Hello, hello. Can you hear me, sir?
7: Yes, I can hear you, Paula. Good morning. How are you?
0: Tavoitin Gavista rokotekysymyksiin erikoistuneen lääkärin Emanuele Capobiancon aiemmin tällä viikolla. Capobianco arvioi, että Ebola-rokotteen saaminen tälle nyt leviävälle tyypille vie kuukausia, ei viikkoja.
7: So it's a timeline of months, not weeks, and the duration of the process to bring a valid vaccines may last something between 6 months to a year or more.
0: Capobiancon mukaan lyhimmillään rokote voisi olla puolen vuoden päästä, mutta todennäköisempänä hän pitää vuotta. Tiede tosin tekee hartiavoimin töitä, että rokote löytyisi nopeamminkin.
7: Of course, this can change. Science is certainly working very hard to make this timeline as short as possible.
0: Mutta voisiko jo olemassa olevaa Ebola-rokotetta, joka on siis Zaire-tyypin virusta vastaan, käyttää myös nyt leviävää Bundibugyojolta suojautumiseen? Tästä ei ole vielä Capobiancon mukaan tieteellistä tutkimusnäyttöä, tarjoaisiko tuo Zaire-tyypin Ebola-rokote ristiin suojaa.
7: Now the evidence on the cross protection that this vaccine can provide on the Bundibugyo species is not there yet. So we are waiting now for technical guidance from experts and from the World Health Organization.
0: Nyt odotetaankin Capobiancon mukaan maailman terveysjärjestön linjausta, voidaanko Ebola-Zaire-rokotteen tehoa alkaa kliinisesti testata. Jos lupa heltiää ja se osoittautuisi tehokkaaksi myös Bundibugyojo-virukseen, mahdollisuus ristiin käytölle avautuisi. Entä voisiko tulevaisuudessa olla yksi rokote, jolla voisi saada suojan kaikkia Ebola-virustyyppejä vastaan? Eräänlainen one size fits all -tyyppinen, yksi rokote käy kaikkiin virustyyppeihin -malli siis. Emanuele Capobianco Gavi-rokotusallianssista ei pidä ajatusta mahdottomana.
7: What you are mentioning is indeed another possibility that is creating a vaccine that actually can respond to all needs of all species of Ebola and be able to fight all of them. There are candidates in this direction. Again, we will...
0: Tällaiseen yhteiseen Ebola-virusten kaiken kattavaan rokotteeseen on itse asiassa Emanuele Capobianco mukaan jo potentiaalisia ehdokkaita, mutta vielä on seurattava, mihin suuntaan tiede kehittyy ja mihin rahoitusta tulee. Jos tällainen superrokote kuitenkin löytyisi, se olisi Emmanuelle Capobiancon mukaan ideaali ratkaisu ongelmaan ainakin keskipitkällä aikavälillä.
7: But what you are bringing forward would be clearly the ideal solution for the medium long term problem.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkaillaan, miten Libanon selviää keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymää sotaa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Laura Koso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
8: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman toimitti Paula Vileen. Tämän päättymässä olevan viikon 22 luontoääni on sepelhanhi.

0: Siinä tämän viikon luontoääni sepelhanhi. Tämän runon haluaisin kuulla lähetetään ensi lauantaina 6. kesäkuuta Tampereelta Annikin runofestivaalilta. Ja etukäteen toivotaan runotoiveet tähän ohjelmaan. Vain etukäteiset runotoiveet otetaan vastaan ja aikaa on tämän kuun loppuun, eli vielä tänään ja huomenna ehtii lähettää runotoiveensa otsikolla Elämäni runo. Osoite on toive.runot@yle.fi. Perustelut ja yhteystiedot mukaan. Ja toivoa voi myös lomakkeella, johon on pääsy Yle Radio 1 internetsivulta osoitteessa yleradio1.fi kohdassa runo. Kertokaa, millainen on elämäni runo ja millainen tarina siihen liittyy. Toiverunoja toteutetaan viikon kuluttua lauantaina 6. kesäkuuta suorana lähetyksenä Annikin runofestivaalilta Tampereelta. Ja toiveet vain ennakkoon. Toukokuussa ehtii, eli huomiseen asti on vielä aikaa. Nyt jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944, tarina teinitytöistä sodan keskellä. Jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan ja ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaarallisella taipaleellaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassa. Nyt kuulemme 9-osaisen sarjan 7. jakson.
1: Valtio tarkkaili koko sodan ajan suomalaisten mielialoja. Sitä voisi kutsua omien kansalaisten vakoiluksi. Heinäkuussa 1944 valtion tiedotuslaitos kiinnitti huomiota mielialojen muutoksiin. Raporttien mukaan siitä oli merkkeinä sodan johdon ja hallituksen lisääntyvä arvostelu, tietojen ja uutisten nälkä, huhujen rikkaus ja laajalle levinnyt paniikkitunnelma. No, jatkosodan viimeisenä kesänä suomalaiset olivat eläneet 5 vuotta epätietoisuuden ja vainoharhan maailmassa, ja viimeistään heinäkuussa 1944 ihmiset alkoivat olla kireinä. Tieto liikkui huonosti, kirjeposti kulki, mutta sotilaat eivät saaneet kertoa, missä olivat tai minne siirtyivät. Kirjeitä ennakkotarkastettiin, ja sodan sumu kaikkialla yhteiskunnassa oli entistäkin sakeampaa. Maija Ilmastin veli Lasse oli saaren päässä Koiviston edustalla, mutta kesken kiivaimpien taisteluiden rintamalla oleviin omaisiin oli vaikea saada yhteyttä. Maijan äiti oli kirjoitellut isän kanssa koko sota-ajan niin kuin tapana oli, mutta hän poltti koko kirjeenvaihdon, kun perhe lähti pakoon Karjalasta. Kirjeitä ei voinut ottaa mukaan, eikä äiti kaiketi halunnut kenenkään muunkaan lukevan niitä. Valtio varoitti kansalaisia puhumasta liikaa tuntemattomille, eikä julkisilla paikoilla ollut suotavaa lörpötellä kovaan ääneen. Vainoharhaisuutta ja tiedon pimittämistä kasvatti myös jatkuva desanttien, eli vihollisen vakoojien pelko. Ystävällinen ja miellyttävä uusi tuttavuus saattoikin olla vihollinen. Valtion varoittelukampanjat myös tehosivat. Ihmiset ilmiantoivat naapureitaan, jos seinän takaa kuului outoa ääntä tai naapurin käyttäytyminen oli jotenkin epäilyttävää. Ihmisten välinen yhteys oli sota-aikana epävarmaa ja raakaa, mutta myös herkkää. Koskaan ei tiennyt, mikä olisi viimeinen kohtaaminen. Vaikka huoli läheisistä ja Suomen tulevaisuudesta oli yhteinen, ilmapiiri ei ollut suotuisa sadoille tuhansille tulokkaille Karjalasta. He tulivat pitkien matkojen takaa väsyneinä ja resuisina päällään rikkinäiset ja likaiset vaatteet, joissa olivat lähteneet matkaan. Moni tuli uuteen kotipitäjään paljain jaloin. Koivistosta lähteneen Lahja Sepän talon mekko on mennyt rikki jo alkumatkasta, mutta kun mekon käänsi toisinpäin, reikää ei ehkä huomaa.
2: Minulla oli semmoinen hame päällä, semmoinen polsota ja kangasta sitten ja minun muus hame vielä. Se oli ihan märkä, se meni risaksi täältä helmasta ja piti panna takaperin se hame, että se ei näkynyt takaan, että se on rikki.
1: Tämä on Lehmitytöt 1944. Kertomus sodan jaloista paineista lehmistä ja niiden nuorista hoitajista. Osa lehmitytöistä on päässyt jo perille, mutta Annikki Kososen ja Lahjan pitkä matka maantiellä jatkuu edelleen. Karjankuljettajat ovat herkässä iässä. Heidän pitäisi käydä koulussa ja tanssiaisissa, ihastua, haaveilla ja elää nuoren ihmisen elämää, mutta nyt he tapaavat uusia ihmisiä matkan varrella surkeimpana versiona itsestään. Väsyneinä, likaisina, nuhjuisina ja nälkäisinä He ovat tuntemattomien avun varassa. Se on teinitytölle missä tahansa olosuhteissa ja maailmanajassa surkea tilanne. Keitä he edes enää ovat? Mukanaan lehmitytöillä ei ole mitään merkittävää omaisuutta tai annettavaa. Paitsi tietysti lehmät, joiden maidosta saattaa valmistaa jotakin kultaakin kalliimpaa, nimittäin voita. Lahjan seurue lähestyy Vierumäkeä. Matkustamista helpottaa hevoskärryt, mutta hidastaa naapurin Iidan takapuoleen ammuttu lehmä. Vakavasti vahingoittunut lehmäparka on kulkenut sinnikkäästi matkassa, vaikka se sotkee itsensä jatkuvasti ulosteellaan. Lahjan tekee pahaa seurata sen kivuliasta kulkua. Se on kuitenkin Iidan oma lehmä, eikä Lahjalla tai sen enempää kellään muullakaan ole asian sanottavaa. Pitää katsoa muualle, vaikka sota-aikana pahat näyt eivät poistu päätä kääntämällä. Lahjan seurueen hyvä majoitusonni kuitenkin jatkuu. Seurue pääsee yöpymään Vierumäen urheiluopistolla, joka on uudehko ja uljas funktionalismin helmi. Urheiluopisto on rakennettu 1930-luvulla oikeastaan juuri tämän hetken tarpeisiin. Ei yöpymistä varten, vaan jotta kansalaiset, eli lähinnä pojat, on saatu liikkumaan oikealla tavalla. Juoksemaan, syöksymään, heittämään ja hiihtämään. Suomen itsenäisyyden alkuvuosina liikuntakasvatuksessa on valmistauduttu nimenomaan sodankäyntiin. Mutta nyt Vierumäen urheiluopisto toimii evakkojen hätämajoituksena.
2: Ja siellä oli painimatot. Ja siellä me nukuttiinkin. Muistan, kun minä heräsin aamulla, niin minä olin nukuin seinän ja minun siskon Irjan takana. Irjan nukkui edes ja minä nukuin hänen takanaan. Ja minä kun heräsin, niin mietin, nyt minä olen taivaassa. Kun siellä oli tullut semmoinen leistadio, tai oliko se sitten helluntai musiikki. Ja ne tuli sinne soittamaan, ja minä kun heräsin, niin minä kuului vaan kitarisoittoon. Miettii, kun on puhuttu taivaassa, niin kun mun kantelenin soi, ja semmoinen laulukin on. Niin ihan tuli, muistan sen aina, kun minä räpytin silmiin, miettii, nyt minä olen mennyt taivaassa.
1: Karjalan kannaksella on tapahtunut heinäkuun puolessa välissä sodan ratkaiseva käänne. Puna-armeijan eteneminen on Talihantalan taisteluissa toistaiseksi pysähtynyt. Sota ei kuitenkaan ole loppunut siihen, ja sodanjohdon on varauduttava vihollisen seuraaviin operaatioihin. Kaikista toiveikkaimmat ajattelevat, että Karjalaan päästään takaisin viimeistään syksyllä, mutta ainakaan tässä vaiheessa evakkoja ei voi kääntää takaisin. Lahjan seurueen matka jatkuu Vierumäeltä Turenkiin. Kilometrejä tulee noin 70. Josko Turengista pääsisi jo junaan. Juna-asemalla virkailija on kuitenkin armoton. Junaan ei ole pääsyä, niitä ei ole tarpeeksi. Lahjan isä vetoaa siihen, että seurojen naisiltaan kuluneet jalat jo melkein polviin asti. Ei auta, sama valitus on kuultu 1000 kertaa aikaisemminkin. Ei auta, vaikka matkassa on melkein hännätön lehmä. Seuroja jää kuitenkin Turenkiin odottelemaan. Ihmisistä eikä lehmistä ole enää kulkijoiksi. Matkaa perille Pernien on 140 kilometriä, ja se on nyt liikaa. Ilman kunnon kenkiä, turvonneen jaloin, sorkat verillä, se on pitkä ja hidas, ainakin viikon, ehkä kahdenkin taival. Nyt on sentään aikaa hoitaa lehmiä. Juna-asemien yhteyteen on ruvettu toimittamaan rehuja, ja vettäkin asemilta saa. Karja halutaan hyväkuntoisena perille. Kohta virkailija heltiä Rähjäisen seurueen edessä, ja he pääsevät seuraavaan mahdolliseen junaan. Matka etenee ainakin jonkin verran.
2: Kun ne oli sota ja kenkiä, ne oli pohjat pois ja kun käveltiin, ja niin se sanoi, että ei ole yhtä, että kaikki joutuu rintamaan viemään kaikki ne härkävaunut ja kaikki, missä myös kuljetaan. Ja sitten se tuli ja takaisin ja sanoi, että juu, että kyllä on saanut järjestetty, että pääsette Saloon.
1: Myös Maijan hyvä tuuri jatkuu Paimiossa. Tai ehkä kyse ei ole tuurista, vaan ihmisten hyvästä tahdosta, jota sitäkin riittää. Maija pääsee sisarustensa ja äitinsä kanssa majoittumaan jo edelliseltä evakkomatkalta tutun perheen tiluksille. Ja tämä perhe ei säikähdä suurempaakaan seuruetta. Myös lehmät, Mielikki, Kaunikki, Helinä ja Apila saavat aloittaa uuden lehmän elämänsä.
3: Siellä ollaan 2 kertaa oltu siellä, tullut aina Yrjövuoreen sinne. Ja sitten heilläkin oli niitä lapsia oli ja kaikki tuli niin hyvin, ei mitään moittimista ole ollut. Kun ei ole monessa paikassa ei ole ollut semmoista kohtelua. Meillä oli kaikki. Lehmät oli heidän navetassa, äiti käy lypsämässä. Ja meillä oli oma semmoinen muonomiehen mökki, missä me oltiin siellä. Se oli meillä kaikki annettuna. Ja taas tuli Yrjövuoren tytöt tulivat meille. Ja sitten tytötä sanoi, että kyllä varmaan teidän äiti hermostui, kun me ollaan aina vähän väliä teillä. Niin pie sanoi, että meidän äiti ei ole sen luontone ollenkaan. Hän tykkää nuorista kaikista. Että ei se tankke, ei tarvitse pelätä ollenkaan, että tulee.
1: Maija saa ystäviä ja pääsee ehkä vihdoinkin aloittamaan vähän tavallisemman nuoren elämän. Mutta jokin on muuttunut. Hän ei olekaan vain Maija Rokkalankosken kylästä Johanneksen pitäjästä, hän on evakko. Evakko on talvisodan aikana syntynyt ja nopeasti vakiintunut uudissana, eikä Maija miellä itseään evakoksi. Tapahtumien keskellä sana ei herätä nostalgiaa tai kaihoa. Tulijoille itselleen se on taakka ja huolenaihe. Tämäkö on identiteettimme nyt? Emmekö ole enää ihmisiä, vaan pelkästään evakoita?
3: No ei tiedä mitään, kun se on lyhennetty tämä evakuointi, niin se on evakoksi pistetty. Niin hyvä ajattelin, mikä semmoinen ihminen on, minkälaisia ne evakot on sitten.
1: Valtiovalta yritti muokata mielikuvia tulijoista myönteisemmiksi. Kapteeni Veikko Loppi puhui radiossa Aseveljen näkökulmasta ohjelmassa heinäkuussa siitä, miten urhoollisesti sotilaat ovat tehneet vastarintaa viholliselle, mutta kapteeni ylisti myös karjalaisten mielenlujuutta evakkotiellä.
4: Me muun Suomen asukkaat emme voi olla ihmettelemättä, kuinka tyynesti ja valittamatta karjalaiset ovat ottaneet toisen kerran vastuun kodin menettämisen raskaan kohtalon. Selityksen tälle antaa varmaan erään karjalaisemännän lause. Pieniähän ne ovat sellaiset surut, joista itkemällä selviää. Karjalaiset rajan kansana käsittävät, että kysymys ei ole nyt, kuten ei aikaisemminkaan, vain Karjalan kohtalosta, vaan koko Suomen kohtalosta. Heidän raskain huolensa ei kohdistu takana olevaan menetykseen, vaan edessä olevaan tulevaisuuteen, kysymykseen voidaanko Suomi pelastaa. Koko Suomen kansa tarvitsee nyt sitä henkeä, joka elää etulinjan parhaissa pojissa ja Karjalan heimon uljaissa edustajissa.
1: Alkuperäisessä käsikirjoituksessa on mainittu, että karjalaiset saapuvat läntiseen Suomeen suorastaan hymyillen, mutta ehkä kirjoittaja totesi ajoissa, että se ilmaus olisi jo liioittelua. Maakunnalliset stereotypiat olivat sotaajan propagandassa kelpo työkalu. Niissä kuului Topeliuksen maamekirjan kaikuja siitä, millaista väkeä eri puolilla Suomea asuu. Maamekirjaa luettiin kansakouluissa vuosikymmeniä, ja 1940-luvulla lähes kaikki suomalaiset olivat jo oppineet, miten karjalainen on juuri kuin päivän puoli Suomen kansasta. Avomielinen, kohtelias, vilkas ja kevytmielinen, helposti ohjattava ja helposti eksytetty, herkkäuskoinen kuin lapsi, ei kuitenkaan ilman suomalaisen itsepintaisuutta, mutta herkkä oppimaan ja varustettu lahjoilla, jotka ainoastaan tarvitsevat hyvää kasvatusta, joka asettaisi hänet kansansa parhaiden sekaan. Näillä mielikuvilla varustetut muun Suomen asukkaat saivat kesällä 1944 taas kerran asuttaa karjalaisia keskellä omaa arjen selviytymistaisteluaan.

0: Perniön Strömmaan isoäidin kanssa päätynyt Eila Salonen huomaa, että aikuiset ympärillä ovat huolissaan siitä, miten heihin, Karjalasta tulleisiin, suhtaudutaan. Itsestään ei saa tehdä liian suurta numeroa, etteivät paikalliset ärsyynyt. Ainakaan pataruokia ei aleta hauduttaa. Myös sienten syöminen on epäilyttävää. Läntisessä Suomessa tatteja on pidetty lähinnä lehmien ruokana.
1: Ei ne ihmiset ollut ikinä syönyt sieniä tatteja syöpäin. Niin siellä on niitä sieniäkin tolkuttomasti ja kasvo paljon kaikkia tatteja sieniä. No nyt on suomalaiset oppinut syömään tatteja sieniä.
0: Vielä talvisodan alkaessa 1939 Suomen läntisemmällä puolella oltiin täynnä hyvää tahtoa Karjalasta pakenevia kohtaan. Evakotoitettiin monin paikoin ystävällisesti vastaan myös ruotsinkielisillä alueilla, vaikka yhteistä kieltä ei ollut. Olihan kyseessä yhteinen ponnistus ja hädänalaisia pitää auttaa. Pikkuhiljaa tunnelma kiristyi ja eripuraa syntyi pienistä ja suurista asioista. Usein riidat alkoivat juuri keittiöstä, lieden ääreltä. Karjalaisten tapana oli tehdä pitkää hauduttamista vaativia ruokia, mikä vaatii paljon polttopuita. Mitä sitten tehdään, jos polttopuut loppuvat? Evakoita majoittaneet kokivat tehneensä suuren uhrauksen auttaessaan hädänalaisia, ja karjalaiset taas kokivat uhranneensa kotiseutunsa ja kotinsa viholliselle, jotta Suomi pysyisi itsenäisenä. Sitten talvisota jo päättyikin, ja pian lähdettiin valloittamaan menetetyt alueet ja vielä vähän lisää. Suur-Suomesta haaveillut Suomen poliittinen johto valloitti jatkosodassa Itä-Karjalaksi nimeämänsä alueen, johon kuuluvat esimerkiksi Aunus, Vienankarjala ja Petroskoi, josta tuli suomalaismiehityksen aikana äänislinna. Ne olivat alueita, jotka eivät olleet koskaan kuuluneet itsenäiselle Suomelle. Jatkosodan alkuhurmuksessa karjalaiset palasivat koteihinsa, kunnes sotaanne kääntyi, ja tässä taas oltiin uudella evakkomatkalla. Kaunis vuoden aika teki kaikesta ehkä entistä katkerampaa. Karjalassa käki oli jäänyt kukkumaan hyvästiksi, kun lehtipuut olivat vihreimmillään. Sotaa pakenevien mieliin jäivät haavekuvat ikuisen onnen maasta. Lähtijät eivät olisi halunneet lähteä, eikä heitä läntisessä Suomessa kaivattu. Yhteiselo ei sujunut edelliselläkään kerralla, eikä kukaan tiennyt, kuinka kauan karjalaiset roikkuisivat tällä kertaa toisten nurkissa. Joillekin pakomatkallaan rähjääntynyt evakko oli vain mahdollisuus vahvistaa julmia ennakkoluuloja. Karjalaiset rinnastettiin karikatyyrimäiseen venäläiseen, haisemaan muukalaiseen, joka on epärehellinen ja mongertaa outoa murrettaan. Lehmien saapuminen oli toisaalta iloinen näky. Niitä kulki kesällä 1944 maanteillä, rautateillä ja tuhansia lehmiä myös vesireiteillä proomujen vetämissä lautoissa ja sisävesialuksilla. Varsinkin Saimaasta muodostui tärkeä kulkureitti Lappeenrannan ja Kuopion välille. Sisävesimatka lehmien kanssa on ollut varmasti elämys niin lehmille kuin niiden ajajille. Sota-ajan suomalaiset myös ymmärsivät suoraviivaisesti karjatalouden ansaintamallin. Lehmästä saa maitoa, maidosta kermaa ja kermasta voita. Sota-ajan kuvauksissa voi kimpaletta verrataan usein kultaharkkoon. Ja se todella oli ihan käypää valuuttaa, jolla pystyi hankkimaan mitä vain. Vaatekaupassa myyjä saattoi valitella, että myytävää ei ole, mutta kun kassin pohjalta vilautti voiharkkoa, niin johan löytyi päälle pantavaa. Onnekkaimmat lähtijät olivat saaneet napattua hevoskärryihinsä mukaan separaattorin, jolla maidosta odotettiin kerma. Kirnu hoiti loput ja näin voita saatettiin valmistaa jopa tien päällä. Kylmäsäilytys ei ollut sotaajan olosuhteessa aina niin tarkkaa, silloin kun elettiin kirjaimellisesti kädestä suuhun.
1: Se oli semmoinen turvapylväs, oli eläimet ja... Ja niin kuin ennen vanhaa silloin, kun mä olin lapsi, niin ei silloin sinistä maitoa ollut. Se sininen maito annettiin elukoille. Ei sitä ihmiset juonut. Separaattorista otettiin vaan kermat. Ja sitten se laitettiin aina, kun sianruokahan keitettiin aina.
0: Loppukesästä Römmassa koituu Eilan rakkaan villevasikan kohtaloksi. Vasikat eivät ole koskaan kuuluneet virallisiin evakuointisuunnitelmiin, ja vain Eilan vahva tahto on pitänyt sen matkassa. Eila ja Ville ovat kulkeneet pitkän matkan yhdessä Säkkijärveltä Varsinais-Suomeen, ensin jalan ja sen jälkeen pitkän pätkän junassa. Eila on pelastanut Villen hengen luultavasti ainakin kahdesti, ottamalla sen alunperin matkaan ja vaatimalla sen myös junan kyytiin Inkeroisissa. Eila on hoitanut ja ruokkinut Villeä omalla kustannuksellaan. Parhaat leipäpalat ovat menneet matkalla vasikan pötsiin eikä lapsen vatsaan. Samalla Ville on pitänyt nuoren Eilan mielialaa yllä. Perillä Ville on saanut nauttia hetken ajan elämästä vehreällä laitumella, mutta ajat ovat armottomat ja vasikanliha mureaa.
1: Siellä tapettiin sitten. Ja sitten me asuttiin siellä Melankoolin kartanossa ja Ville tapettiin. Siellä me sitten keitettiin aladoopia. Säkkijärvellähän aina keitettiin, kun eläintä tapettiin, niin aladoopia tehtiin.
0: Villen kohtalo on Eilalle maatilan tyttönä arkinen. Hän on tottunut siihen, että kotieläimiä tapetaan ruuaksi. Nyt Eila kiertelee uudella kotiseudullaan myymässä omasta vasikastaan valmistettua aladobia, lihahyytelöä. Perheen rusinalehmä saa elää. Se pääsee läpi eläinlääkärin tarkastuksesta ja tulee viettämään pitkän ja mukavan elämän itäisellä Uudellamaalla, jonne säkkijärveläisiä sotavuosien jälkeen päätyy paljon. Mutta sinne on vielä matkaa. Heinäkuun lopussa 1944 Suomessa ei ole muita puheenaiheita kuin sota. Sota-aika on sotkenut maailmankaupan ja se vaikuttaa ihmisten arkeen niinkin, että radiosta loppuvat viihdeohjelmat ja musiikki. Radion lähetinputket ovat loppumassa, eikä arvokkaita varaosia voi tuhlata päivittäisiin äänilevykonsertteihin. Se on iso muutos ihmisille, jotka ovat voineet paeta sotaa hetkeksi musiikin maailmaan. Nyt radiosta tulee lähinnä sotatilannekatsauksia ja sotaan liittyviä ohjelmia. Aiheena on kansan kestäminen ja jaksaminen vaikeassa tilanteessa. Karjala-lehdestä tulee kesän mittaan tärkeä viestikanava siirtoväelle. Lehteen voi jättää ilmoituksia kadonneista ihmisistä ja tavaroista. Joku etsii matkalle kadonnutta kannellista pärekorjaan. Kesän lopulla Karjala-lehden paastat pullistelevat myös karjalaisten yritysten ilmoituksia. Ne yrittävät jatkaa liiketoimintaansa uusissa kaupungeissa. Viipurin läänin palovakuutusyhtiö toimii toistaiseksi Toijalassa, Metsäpirtin osuuskassa Suonenjoella ja niin edelleen. Myös Yleisradiossa aloitetaan loppukesällä karjalaisille oma tiedotusohjelma. Sillä on murteellinen nimi, Haastaehä asiat paranoot, eli puhumalla asiat paranevat. Ihmiset kirjoittavat ohjelmaan ahkerasti kirjeitä, yrittävät radion kautta välittää tietoa, missä ovat ja ketä etsivät. Evakuointi on kaikesta sekavuudestaan huolimatta päättymässä ihmisten kannalta tyydyttävästi, mutta karjan ja omaisuuden siirto-operaatio on mennyt puihin. Karja on joutunut todemaan pitkiä taipaleita jalan ja tavarat ovat kadoksissa. Kokonaisuutta on hallinnut sattuma. Tavaroiden röykkiöitä on loppukesällä yhä kilometreittäin niin lähtöpäässä kuin ympäri Suomea ja usein säiden armoilla. Huonekaluissa on niin vesivahinkoja kuin auringon haalistumia. Kun huonekalut sitten joskus saapuvat perässä, jotkut perheet vaalivat niitä vuosikymmeniä. Ne ovat muistoja ajasta, jolloin pilalle mennyt tuoli tai lipasto oli murheista vähäisin. Isoja murheita ovat elintarvikepula, asuinpaikan löytäminen ja sopeutuminen, taloudellinen selviäminen ja kadonneet tai kuolleet läheiset. Tulijat kaipaavat ohjeita, neuvoja, tukea ja apua. Siviiliviranomaiset ja lääninhallitukset ovat ylityöllistettyjä. Sisäasiainministeriö, kansanhuoltoministeriö, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, ne kaikki ratkovat siirtoväen asioita. Kirjeitä lähetellään ministeriöiden kesken, kansalaiset lähettävät kirjeitä viranomaisille. Karjaan kohdistuvat huolet ovat tyypillisiä. Evakkolehmiä halutaan ja tarvitaan, mutta juuri kukaan ei halua niitä omalle tilalleen. Ja nyt Lahjankin seurue lehmineen saapuu junalla vihdoinkin Saloon. Mikä onni oli matkustaa niin, ettei tarvinnut kävellä koko matkaa. Perille Perniöön on vielä parinkymmenen kilometrin pyrähdys, mutta se ei ole mitään, kun takana on melkein kuukauden matka jalkaisin. Perniössä eläinlääkäri tarkistaa perheen lehmät, oman ja käen, ja ne ovat pitkästä matkastaan huolimatta kunnossa. Lahjan tehtävä on suoritettu. Myös naapurin Iidan häntään ammuttu lehmä pääsee eläinlääkärille. Iida on toivonut koko matkan, että lehmä saisi perillä hoitoa. Ei saa. Haavoittunut lehmä ei tarkastusta läpäise. Ei auta. Pitkän matkan epäonninen kulkija on vietävä teuraaksi. Sota on epäreilua ja arvaamatonta. Myös lehmistä sitkeimmille. Lehmitytöistämme viimeinen, eli Annikki saapuu perille Savonlinnaan. Annikki on taittanut koko matkan jalkaisin ja viimeiset osuudet kaksin toisen teinitytön Sirkan kanssa. Se on ollut poikkeuksellisen yksinäinen polku kahdelle teinitytölle. Aikuisia ei ole ollut seurueessa mukana missään vaiheessa, jos paikalle silloin tällöin pärähtynyttä pahanonnen moottoripyöräsotilasta ei lasketa. Matkaan lähteneistä sarvipäistä perille on päässyt ehkä puolet. Annikki ei ole vieläkään kuullut perheestään mitään. Isä ja isoveli ovat luultavasti rintamalla, jos ovat edes elossa. Äiti ja pikkusiserokset, kuka tietää missä. Matka keskiseltä kannakselta on kestänyt useita viikkoja, ehkä jopa kuukauden, kilometrejan takana ainakin 300. Kukaan ei ole Annikkia Savonlinnassa vastassa. 18-vuotiaan tytön matka ei pääty helpotukseen, vaan romahdukseen.
2: Ja sitten saatiin viimeinen lehmä portista sisään, niin me oltiin kuviteltu, että mä saan ruokaa, juomaa ja vaikka pesuakin, että päästäisiin pesemäänkin. Ei mitään. Silloin me sitten niin kuin lannistuttiin kerta kaikkiaan, kun me oltiin niin loppu. Itse oltiin loppu.
0: Tämä on Lehmitytötä 1944.
3: Kuulimme seitsemännen osan yhdeksänosaisesta Lehmitytöt 1944-sarjasta. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Teppo Similä ja työryhmässä ovat olleet mukana myös Outi Kaartamo sekä Jutta Kettunen ja Niina Long. Tämän sarjan on Ylelle tuottanut F-tuotanto ja sarja on kokonaisuudessaan Yle Areenassa kuunneltavissa.

Tapani Tirilän johtama oulaisten nuorisokuoro lauloi suvivirren. Olli Heikkilä oli sovittanut sävelmän Ruotsista 1600-luvulta. Urkuja soitti veli Ainalia, trumpettia Janne Nietula. Musiikkikamarin päätteeksi Risto Kyrö soittaa kolme osaa, Barcarolle, Pastoral ja Idyll Väinö Raition pianosarjasta Kesäidyllejä.

0: Musiikkikamarin päätteeksi Risto Kyrö soitti Väinö Raition pianosarjasta kesäidyllejä osat Barcarol, Pastoral ja Idylli. Virtasen taloushistoriassa puhutaan nyt Ruotsista. Ruotsi on vetänyt väkeä meiltä Suomesta iät ja ajat. Kanelin tuoksuinen kulttuurikin on viehättänyt monia, yleensä syynä lähtöön on ollut raha. Erityisesti silloin, kun Suomessa on ollut taloudellisesti vaikeaa, on lähdetty ulkomaille töihin ja asumaan. Virtasen taloushistorian vieraana on nyt Ruotsissa yli 4 vuosikymmentä asunut toimittaja Soili Huokuna, ja toimittajana on Juha Virtanen.
1: Soili Huokuna, muutitte vakituisesti Ruotsiin vuonna 1978, mutta miksi?
2: Tämä on oikein hyvä kysymys, koska mä oon nyt joutunut itselleni kertomaan, että miksi mä muutin Ruotsiin, kun pohdin tätä. Ja olen tähän asti oikeastaan huijannut itseäni, koska olen ajatellut, että mä rakastuin Tukholmaan, kun olin siellä kesätöissä lukioaikana. Ja mä halusin lähteä seikkailemaan ja kokea uutta. Mutta itse asiassa mä olin kyllä, voisi sanoa, elintasopakolainen, koska eihän Suomessa ollut nuorelle ihmiselle varsinkaan maaseudulla töitä silloin vuonna 1978. Kotona maatalossa olisi tietysti paljon ollut töitä, mutta eihän siitä rahapalkkaa maksettu. Ja elämän nälkä oli kovaa ja piti saada vähän fyrkkaa, jotta pääsi ostamaan bussilipun tai uusia vaatteita tai jotain. Että rahan takia lähdin, ilman muuta. Se on se totuus.
1: Niin nykypäivänähän Suomen ja Ruotsin palkkatasossa ei ole sellaisia eroja kuin vaikkapa silloin puoli vuosisataa sitten, mutta nämä alakohtaiset erot ovat kyllä suuria. Eli tässä mielessä niin kuin tilanne on tasaantunut, tasoittunut. Mutta millaisen ensivaikutelman saitte Ruotsista?
2: Olihan se nuorelle tytölle aika jännää lähteä isoon kaupunkiin Tukholmaan. Eli ero oli oikeastaan siinä, että mä lähdin maalta Jokioisilta pieneltä tosi kivalta paikkakunnalta, mutta mähän halusin suureen maailmaan ja lähdin Tukholmaan.

0: Ja siellähän oli mun mielestä oikein niin kuin villiä ja vapaata se elämä. Totta kai nuoret piti hauskaa ja tuntui, että aina on jotakin kivaa meneillään. Oli konsertteja, oli keikkoja, kaikenlaista tekemistä oli paljon. Että kyllä mä niin kuin ihastuin Tukholmaan oikein kunnolla silloin 70-luvun lopulla. Se oli silloin vielä paljon pienempi kaupunki kuin tänä päivänä ja jotenkin helpompi kuin tänä päivänä.
1: Helpompi?
0: Siellä oli vähemmän väkeä. Tänä päivänä mä koen Tukholman aika stressisenä kaupunkina. Nyt mä puhun tietysti vain omista kokemuksistani, mutta mua jotenkin häiritsee se, että kadulla mennään puolijuoksua ja väkeä on niin paljon, että hyvä, että sekaan mahtuu. Että se oli jotenkin rennompi ja ehkä tietysti itselläkin oli silmät eri tavalla avoinna, koska oli just lähtenyt maailmalle. Tänä päivänä, kun ikä on tullut, niin ehkä kaipaa vähän enemmän omaa rauhaa.
1: No miksi sitten Ruotsissa oli työnantajilla varaa maksaa paljon parempia palkkoja kuin suomalaisilla työnantajilla? Miksi Ruotsi oli 70-luvulla huomattavasti vauraampi maa? Onhan se tänäkin päivänä, mutta erityisesti silloin se ero oli kyllä hurjan suuri.
0: Kyllä, ja jos ajatellaan niin kuin maaseutua erityisesti, niin Ruotsissahan tehtiin rakennemuutos jo 90-luvulla, kun liityttiin EU-hun. Eli päätettiin, ettei makseta kansallisia tukia, että maatalous keskittyy sinne Etelä-Ruotsin Skåneen ja alueelle, jotka on Suomea etelämpänä. Ja sitten tietysti tästä aiheutui se, että muualla maassa, Ruotsihan on pitkulainen suuri maa, niin sitten yrittäjyys kehittyy eri tavalla. Että tietysti on metsätalous, teollisuus, palveluammatit, turismi. Että Suomessa sitten kuitenkin tämä maatalous on ollut hallitsevampi, kun on haluttu, että koko Suomi elää. Ruotsissa kehittyi sitten vähän muitakin mahdollisuuksia työllistää ihmisiä, ehkä aikaisemmin kuin Suomessa.
1: Niin, Ruotsissa oli teollisia työpaikkoja ja vientiteollisuutta paljon, kun Suomessa sitten raivattiin peltoa tuonne pohjoisempaan Suomen, että saatiin edes jotain perunaa ja porkkanaa talveksi syötäväksi.
0: Kyllä, ja Ruotsissahan on mineraaleja, rautamalmia, luonnonrikkauksia aika paljon, että siellä ehkä oli helpompi sitten kehittää myöskin teollisuutta. Ja tietysti siis tähän samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että Suomessa on ollut sotia 1900-luvulla, Ruotsissa ei. Ruotsissa on rauhassa kehitetty sitä varallisuutta ja yrittäjyyttä. On ollut ihan erilaiset mahdollisuudet rikastua.
1: No mutta ovatko Ruotsin ruotsalaiset sitten jotenkin fiksumpia kuin me Suomen suomalaiset tai Ruotsin suomalaiset, kun osaavat tehdä kalliita tavaroita ja myydä niitä ulkomaille?
0: No kyllä täytyy ajatella näiden maiden historiaa, että Suomi ja Ruotsi oli kuitenkin samaa maata yli 600 vuotta. Ja Ruotsihan mun mielestä on käyttänyt Suomea niin kuin siirtomaana. Tavallaan työvoima on tullut täältä Suomesta. Voi sanoa, että suurvalta-aikaan, kun ruotsalaiset soti muissa maissa ja haki sieltä sotasaaliita, niin silloinhan sanottiin, että ruotsalaiset taistelevat viimeiseen suomalaiseen. Et kyllä Ruotsi on Suomea hyödyntänyt vuosisatojen kuluessa aika paljon. Et mun mielestä Suomi on todella hienosti hoitanut jälleenrakennuksen sotien jälkeen ja itsenäisyyden aika on ollut oikein hedelmällistä aikaa Suomessa, että en mä nyt sanoisi, että ruotsalaiset on fiksumpia. Nehän on vaan niitä Hannu Hanhia, niillä on aina tuuria. Niillä on tämmöinen vinnarskalle.
1: Niin no, olemmehan me nyt saaneet tänne Ruotsin itäosaan, eli nykyiseen Suomeen, niin kuitenkin Ruotsista esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen ja tämmöisen niin kuin humanistisen ihmiskäsityksen, mutta varallisuutta ei ole kyllä Ruotsista tullut. No yksi autotehdas perustettiin uuteen kaupunkiin, mutta eipä juuri paljon muuta, että olemme jääneet vähän yksin.
0: Niin ja Ruotsihan otti vastaan työvoimasiirtolaisia täältä Suomesta.
1: Mutta eivät perustaneet tehtaita Suomeen. Työväki kyllä kelpasi.
0: Kyllä. Hmm. Ja niinhän sitä sanotaan, että Ruotsi halusi työväkeä, mutta saikin ihmisiä.
1: No Ruotsilla menee paremmin kuin Suomella, mutta jos nyt hetkeksi unohdetaan nämä kanelipullat ja ajatellaan tosiaan vain taloutta, niin Millainen ilmapiiri Ruotsissa on suhteessa sitten tuloihin ja varallisuuteen?
0: Niin, jos ajatellaan yksilötasolla, niin mun käsitys on se, että Ruotsissa ei hirveästi puhuta rahasta, eli kahvipöydässä ei oteta puheeksi palkkaa eikä politiikkaa.
1: No, mutta jos sitä on tarpeeksi, niin ei tarvitse puhua.
0: Osuit tässä kyllä naulan kantaan. Mutta nyt kun tehdään tätä ohjelmaa vuonna 2026, niin nyt on vaalivuosi Ruotsissa ja kyllä siellä nyt jo keskustellaan kovasti siitä, että minkälaisia parannuksia on tulossa, että miten saada ruoan hinta alemmas ja miten julkinen liikenne tulisi edullisemmaksi ihmisille ja miten lapsiperheille saataisiin enemmän rahaa kukkaroon, että nyt puoluejohtajat lupailevat kyllä kaikenlaisia uudistuksia ja parannuksia ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Ja kun Suomen mediaa seuraa, niin täällähän puhutaan paljon, mehän tehdään haastattelua Helsingissä, niin täällähän puhutaan paljon leikkauksista ja sopeuttamisesta ja säästöistä, että ilmapiiri on mun mielestä aivan erilainen Ruotsissa. Siellä on dynaaminen talous ja sitten tietysti yksi juttu on toi valtionvelka, mistä täällä Suomessa kans paljon puhutaan, että Ruotsissahan se on paljon pienempi kuin täällä. Kyllä, eli siis mun mielestä ilmapiiri on ihan erilainen Ruotsissa. Siellä porskutetaan. Vaikka totta kai siis työttömyys on suurin piirtein sama kuin täällä Suomessa, että kyllähän näistä huolenaiheistakin puhutaan ja varustautumisesta ja kriisien varalle puhutaan aika paljon, että ettei niitä huolenaiheitakaan ole lakastu maton alle.
1: Ruotsin radion toimittaja Soili Huokuna, kun tosiaan 70-luvulla jo Ruotsiin muutitte vakituisesti ja sitä ennen jo ihan lukiolaisena olitte siellä kesätöissä, niin mistä se voisi johtua, että Ruotsissa on tasattu ja tasataan veroilla kyllä tuloeroja. Kaikki muistamme pitkään vallassa olleiden Ruotsin sosiaalidemokraattien halun tuloerojen tasaamiseen ja korkeaan palkkaverotukseen, mutta nämä varallisuuserot, ne ovat Ruotsissa kuitenkin suuret.
0: Kyllä, ja kansankotia ollaan murentamassa hyvää vauhtia. Ja mistä se sitten johtuu, niin ehkä yksi syy on se, että Ruotsissahan on niin paljon vanhaa rahaa, siis suuria perintöjä, jotka odottaa niin kuin meidänkin ikäisiä ihmisiä. Ruotsalaiset on rikastuneet asumisella tekemättä yhtään mitään, koska asuntojen arvo on noussut ihan todella huimasti, että vanhemmat ja isovanhemmat on ostaneet vuosikymmeniä sitten asuntoja ja huviloita ja niiden arvo on kymmenkertaistunut, ellei enemmän, muutamassa kymmenessä vuodessa. Sitten tietysti yksi juttu on just tämä perintöihin liittyen, että Ruotsissahan ei ole perintöveroa lainkaan. Ja myöskin sitten se perinne on erilainen, jos ajatellaan, että Ruotsissa on ensinnäkin hovi ja sitten on aatelissuvut, niitä on varmaan enemmän kuin 600 aatelissukua. On linnanherroja edelleenkin ja on vapaaherroja ja suuria kartanoita ja on Ruotsissa ei ole sodittu yli 200 vuoteen ollut rauhan aika, että siellä on kasvanut tämmöinen vauras kansanosa ja ruotsiksi sanotaan, että mycke vill ha mer, eli ne joilla paljon on, niin ne haluavat vielä enemmän, eikä sitä Ruotsissa edes kyseenalaisteta, koska se rikas kansanosa on niin suuri historiallisista syistä johtuen. Sitten on tullut maahanmuuttajat, joilla on aivan eri tilanne. Ei ole näitä valtavia perintöjä tulossa, eikä myöskään, jos ajatellaan Tukholman tilannetta, niin siellähän segregaatio on tällä hetkellä todella niin kuin jyrkkä. Eli keskikaupungilla asuvat ruotsalaiset ja lähiöissä ja esikaupunkialueilla asuvat siirtolaiset ja sinne keskikaupungille ei pääse asumaan, ellei ole jonottanut Tukholman asunnon välityksen jonossa ehkä 20-30 vuotta, että siirtolaisillahan ei ole mahdollisuuksia koskaan päästä sinne keskustaan. Ruotsissahan ei ole sijoitusasuntoja esimerkiksi olemassa, eli siis ei
1: niin, vuokralle ei pääse, että se on sitten ostettava, jos
0: niinpä,
1: haluaa.
0: Kyllä, ja hinnat on korkeat ja käsirahan pitää olla aika suuri, että siirtolaisillahan maahanmuuttajilla menee siis todella kauan ennen kuin pystyy säästämään niin paljon. Mm. Eli siis mun näkökulmasta Ruotsi on luokkayhteiskunta, eikä sillä olla oikeastaan tekemässäkään mitään.
1: Ruotsi on siis selkeästi enemmän luokkayhteiskunta kuin Suomi.
0: Mä koen Suomen tasa-arvoisempana maana kuin Ruotsin, koska Ruotsissa todella tämä varakas eliitti on suuri. Onhan Suomessakin tietysti raharikkaita ihmisiä, mutta ei samassa määrin kuin Ruotsissa. Ja Suomessa käsittääkseni edelleenkin, vaikka kotioloista riippumatta, voi hankkia itselleen hyvän koulutuksen ja hyvän taloudellisesti hyvän elämän taustasta riippumatta. Ruotsissa enemmän on tätä koulushoppailua, että voi valita lapsilleen hyvän koulun ja kaikkihan sitten ei tietenkään pääse näihin hyviin kouluihin. Että mä näen kyllä, että Suomessa taloudellinen tasa-arvo on toteutunut paremmin kuin Ruotsissa.
1: Mutta miksi esimerkiksi demarit sitten ovat siunanneet tämän asian? Vai onko siellä kovasti pulinaa siitä, että nyt pitäisi niinku aatelistoa panna vähän järjestykseen ja ottaa perintö- ja varallisuusverot käyttöön, joista on siis luovuttu?
0: Niin, ei siellä mun mielestä ole sellaista pulinaa.
1: Ei ole niinku tällaista poliittista riitaa tästä asiasta.
0: Ei, koska ehkä se johtuu siitä, että se vauras kansanosa on niin suuri kerta kaikkiaan.
1: Ja siihen on totuttu, se on aina.
0: Mutta tietysti kipukohta on just tämä jengiväkivalta ja rikollisuus, joka on kasvanut. Et se on kyllä yksi vaikea asia Ruotsissa tällä hetkellä. Nämä ampumiset on nyt hiukan laantuneet, eikä niitä tämän vuoden puolella kovin paljon ollut, mutta eihän se uhka niin kuin oikeastaan ole kadonnut mihinkään. Huumekauppa ja jengirikollisuus, just, joka on kasvanut viime vuosikymmeninä rajusti. Että tämmöiset ikävät lieveilmiöt osittain mun mielestä ainakin johtuu näistä luokkaeroista.
1: No mennään takaisin vähän tuonne kanelipulla puolelle. Niin millainen on sitten ruotsinruotsalaisten suhtautuminen kulutukseen? Tarkoitan tällä sitä, että ovatko he valmiit tuhlaamaan rahaa hyvään ravintolaruokaan ja kaiken näköisiin elämän iloihin?
0: No mun mielestä kyllä. Ravintolat ainakin Tukholmassa ovat täynnä ja ruotsalaiset matkustaa paljon edelleenkin, että lapsiperheelläkin on ollut varaa, siis ei niin kuin mulla, koska mä oon siirtolainen, mutta joulut ollaan Taimaassa ja hiihtolomat Alpeilla ja kesällä käydään sitten jossakin muualla ja sitten on kesämökit ja saaristohuvilat ja silleen, että kyllä ei rahan käyttäminen Ruotsissa ole mitenkään noloa tai häpeällistä.
1: Hampaat irvessä ei tarvitse säästää, mutta jos nyt sitten Taimaaloman ja kesähuvilan ja muun ravintolaruokailun lisäksi jää sitä rahaa säästöön, niin sitten se sijoitetaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja semmoisia ihmisiä on, että leveästi voi elää ja varallisuudesta ei pääse eroon, se kasvaa koko ajan.
0: Kyllä, ja täytyy, mä puhun näistä maahanmuuttajista, niin onhan tietysti sitten olemassa niitäkin siirtolaisia, ja osa heistä on ruotsin suomalaisia, jotka on tehneet tämän luokkaretken, että kovalla työllä ovat kartuttaneet omaisuuttaan, ja ovat myöskin näiden sijoittajien joukossa, että kyllähän siirtolaistenkin parissa on näitä onnistujia.
1: Millainen on sitten ruotsalaisten käsitys rahasta?
0: Silloin alkuaikoina, kun muutin Ruotsiin, niin eihän se mun leipäni kovin leveä ollut, vaikka tietysti oli ihanaa saada käydä töissä ja ihanaa saada palkka, mutta kyllä ne rahat silti välillä oli hyvinkin lopussa. Ja semmoinen on jäänyt elävästi mieleen, että kun mulla oli ruotsalaisia kavereita ja lähdettiin vaikka ulos ja mä sanoin, että hitsi, mulla ei ole rahaa, niin se tarkoitti sitä, että mulla ei ollut niin kuin äyrin hyrrää taskun pohjalla ja pankkitili oli tyhjä. Ja ruotsalainen kaveri saattoi sanoa, että joo, ei mullakaan rahaa. Ja sitten meni jonkun aikaa, kun mä tajusin, että he tarkoitti tällä, kun ei ole rahaa, sitä, että heillä ei satu olemaan käteistä. Heillä saattoi kyllä sitten olla pankkitilillä paljonkin rahaa ja useampikin lihava tili, mutta ei sattunut olemaan taskun pohjalla sitä rahaa. Että se oli aika iso ero mun ja ruotsalaisten kaverien elämässä.
1: Raha on eri asia kuin finanssipääoma.
0: Todella.
1: Tästä Ruotsin suomalaisuudesta, niin Ruotsin ja Suomen välillähän muuttoa on ollut aina. Ja jos nyt hiuksia halotaan, ja minä ainakin pidän hiusten halkomisesta, niin tarkemmin sanottuna myös tämän Ruotsin itäosan ja länsiosan välillä. Kuunnellaan ote Kari Tarkiaisen haastattelusta vuodelta 1992. Tarkiainen toimi aikoinaan Ruotsin valtionarkiston ensimmäisenä arkiston hoitajana, Förste Arkivarie, ja sekä arkistoneuvoksena. Ja myöhemmin hän toimi sitten Suomen arkistolaitoksen pääjohtajana. Toimittajana tässä on Mikko Määttälä ja vuosi on siis 1992.
2: No onko aina Ruotsin muutolle ollut vuosisatojen saatossa syynä se sama, mikä oli 60-70-luvulla, työttömyys ja huonot olosuhteet Suomessa?
3: Ja samalla hyvät olosuhteet ja työpaikkojen runsaus Ruotsissa. Nämä kaksi tekijää, niiden piti olla olemassa samanaikaisesti. Jos Suomessa meni huonosti ja Ruotsissa huonosti, niin Suomesta muutettiin herkästi muualle, esimerkiksi Amerikkaan tai 1800-luvulla vaikkapa Pietariin.
2: Mitä väkeä nämä siirtolaiset ovat noin pitemmän aikavälin tarkastelussa olleet? Ovatko he aina olleet tavallisia duunareita?
3: Valtaosa on tosiaan työväkeä, joka on pitänyt pyörät pyörimässä. Ja heitä on ollut täällä Tukholmassa, jos puhumme kaupunkimuuttajista, lähinnä liikenteen palveluksessa. On ollut raudankantajia ja viininvetäjiä, on ollut kuorma-ajureita, on nykyisin bussin kuljettajia ja taksin ajajia. Heitä on ollut elintarviketeollisuudessa. Suomesta on aina tuotu elintarpeita Ruotsiin ja tämä on kuljettanut mukanaan niin leipuria kuin kalastajaa kuin teurastajaa tänne. Myös ravintolanpitäjiä täällä on ollut suomalaisia ravintoloitakin useampia, ei ainoastaan Karelia, jonka me kaikki tunnemme, vaan 1800-luvulla Tukholman satamassa oli hyvin suosittu ravintola nimeltä Finska Himmelen suomalainen taivas. Ja sitten on tullut, Suomesta on tuotu vuotia ja nahkaa. Sen mukana on tullut tietysti suutaria, joka on tehnyt näistä kunnollisia jalkineita tukholmalaisille. Siis etupäässä työväkeä, mutta työväen joukkoon on aina liittynyt myöskin muuta aineesta. On tullut väkeä oppiin tänne Ruotsiin. Täällä on ollut korkeatasoisia yliopistoja ja myöhemmällä ajalla ammattikorkeakouluja. Tänne on tullut virkamiehiä yhteisen valtakunnan. Aikaan erityisesti juristeja. Suomalaisilla on ikään kuin verissä tuo pykälien vääntäminen toisella tavalla kuin ruotsalaisella ja itsepäinen inttäminen, ja sehän sopii juuri juristin ammattiin. Ja on tietysti tullut sitten myöskin pakolaisia silloin, kun sota on koskettanut Suomea.
1: Näin totesi arkistoneuvos Kari Tarkiainen vuonna 1992. Soili Huokuna, mitä tästä tuli mieleen?
0: No ensinnäkin se, että Tarkiainen puhuu täyttä asiaa tässä. Että Suomesta todellakin on tullut kautta vuosisatojen työväkeä Ruotsin puolelle. Ja Tukholman kauniit rakennuksetkin on paljon suomalaisten rakennusmiesten rakentamia jo vuosisatojen kuluessa. Ja itsekin silloin 78, kun muutin vakituisesti Tukholmaan, niin kyllähän se oli sellaista kulta-aikaa, jos ajattelee just työmahdollisuuksia verrattuna Suomen tilanteeseen silloin. Mähän tulin maalta ja ajattelin, että jonnekin pitää lähteä. Helsinki tuntui vieraalta. Kun mä kävin silloin Helsingissä, mä ajattelin, että mä tunsin itteni vääränlaiseksi ja maalaiseksi. Ja mä puhuin väärin leveitä hämmeen murretta ja silleen. Sitten kun mä menin Tukholmaan, niin siellähän otettiin suomalaistyttö avosylin vastaan ja melkein kadulta haettiin töihin tai pyydettiin, että tule meille töihin. Et saavuin sinne aamulla laivalla ja 3 tuntia myöhemmin olin jo työpaikassa, josta en tiennyt etukäteen. Kävin tuolla Socialförvaltningin toimistossa ja siellä heti sanottiin, että juu, että Enschede-Gordissa tarvitaan eläkeläismummojen ja pappojen hoitajaa, että mene sinne töihin. Mä lähdin heti ja sain myöskin samalla käynnillä avaimet työsuhdeasuntoon, mihin mä sitten töiden jälkeen menin. Eli kaikki järjestyi yhdessä päivässä.
1: Ja tänä kaikki päivänä, tämä yhdessä päivässä.
0: Joo, ja tänä päivänä se tuntuu aika uskomattomalta, että ja silloin paljon oli kyllä suomalaisia kesätöissäkin. Kesätöihinhän mäkin alun perin lähdin ja se on nyt venähtänyt sitten jo melkein 50 vuodeksi mun kesätyöni. Ja tämä työläisidentiteetti tietysti on ollut tosi tärkeä Ruotsin suomalaisille. Enää ei paljon suomalaisia taksikuskeja kyllä näe, mutta kun on tullut väkeä niin paljon muualta päin Ruotsiin, että tämän hetken Ruotsin suomalainen identiteetti saattaa olla vähän erilainen, mutta koska meitä on niin paljon, niin mä kyllä esitän sen kysymyksen, että missä ovat kaikki ruotsinsuomalaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat? Mun mielestä meidän lukumäärään nähden heitä on aika vähän. Että meillä on ehkä tämä sisäinen työväen identiteetti edelleenkin, että me ollaan kuuliaisia ja hoidetaan asiamme ja sopeudumme ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja ollaan ruotsalaistuttu aika paljon.
4: Tämä Ruotsin suomalaisuus, niin Soili Huokuna, tunnetteko itsenne ruotsin suomalaiseksi vai suomalaiseksi Ruotsissa vai kenties jopa ruotsalaiseksi?
0: En ainakaan ruotsalaiseksi. En ollenkaan väheksy ruotsalaisuutta, mutta kun on Suomesta muuttanut 17-18-vuotiaana Ruotsiin, niin ei sitä ruotsalaiseksi muutu mun mielestä. Mä tunnen itseni tällä hetkellä suomalaiseksi Tukholmassa. Ja ehkä iän myötä suomalaisuus jotenkin tulee tärkeämmäksi kuin mitä se oli nuorena. Mutta mulla on 3 aikuista lasta, jotka kaikki on syntyneet Ruotsissa, ovat kaksikielisiä ja ehkä useampikin kieli tällä hetkellä heillä halussa, mutta puhuvat tietenkin ruotsia ja suomea, niin mun mielestä he ovat ruotsin suomalaisia, koska mun kotimaani on Suomi. Mä oon lähtöisin Jokioisten kirkon kulmalta, niin mun juureni ovat siellä, mutta mun lasten juuret on Ruotsissa ja Tukholmassa. Että he ovat mun mielestä ruotsin suomalaisia. Ja meidän ruotsin suomalaisten dilemmahan on se, että kun me tullaan Suomeen käymään, niin meitähän pidetään ruotsalaisina. Ja kun me ollaan Ruotsissa, niin meitä pidetään suomalaisina. Että me ollaan todella niin kuin, ollaankohan me sitten tuossa laivalla niin kuin kotonamme. Tämmöinen ruotsin suomalainen toimittaja kuin Hannu Huppunen on kirjoittanut paljon lauluja aikoinaan. Ja hän teki muun muassa semmoisen laulun kuin Sippi siirtolaisen tango. Ja siinä on semmoinen rivi kuin, että on siirtolainen onnellinen vain katsoessaan katoavaan satamaan.
4: Katsoessaan katoavaan satamaan. Eli, tarkoittaako sitä, että siis matkalla Suomeen vai Suomesta?
0: Kumminkin päin.
4: Kumminkin päin.
0: Kyllä, kun lähtee Ruotsista ja näkee Tukholman sataman katoavan, niin ajattelee, että Suomi odottaa. Ja kun lähtee Suomesta, niin ajattelee, että toinen kotimaa odottaa siellä. Synnyinmaa jää, mutta toinen kotimaa, Ruotsi, odottaa, että se on se onnellinen hetki.
4: Mutta mitä se ruotsin suomalaisuus sitten on?
0: No, se on, jos ei nyt puhuta vähemmistöasemasta ja lakiasioista, jos mä puhun omasta näkökulmasta, niin
4: niin, tämmöistä mä vähän henkevämpää olen tässä hakemassa, että millaiseksi ihmiseksi ruotsin suomalainen ajattelee itsensä?
0: No heti tuli mieleen ainakin omasta kokemuksesta se, että mulla on 2 äitienpäivää, koska Suomessa äitienpäivä on toukokuun 2. sunnuntai ja Ruotsissa se on toukokuun 5. sunnuntai, niin se on ainakin yksi suuri plussa. Ja sitten ainakin urheilua, kun katson aika paljon, niin kyllä mä aina Suomea kannustan. Paitsi jos Suomi häviää, niin sittenhän sitä voi ajatella, että Ruotsi pärjäs, että nyt mä oonkin vähän Ruotsin puolella. Ja paitsi jääkiekossa, koska sanotaan, että ruotsin suomalaisesta voi kaikki suomalaisuus lähteä, mutta tämä leijonien kannattaminen, se ei lähde ikinä.
4: Se on sitten se viimeinen asia.
0: Kyllä, se on se viimeinen asia, mikä lähtee, kyllä. Mutta tuli mieleen nyt yksi johtamistaidon tutkija, johon on tutustunut, ja hän on sanonut näin, että ruotsinsuomalainen olisi teoriassa niin kuin oikein hyvä, tai ehkä paras mahdollinen työnjohtaja, koska hänessä voisi yhdistyä suomalaisen ja ruotsalaisen johtamisen parhaat puolet. Suomesta tämä jämäkkyys, luotettavuus, tehokkuus ja sitten Ruotsista tämä diskuteeraaminen ja keskustelutaito ja kokousten pitäminen. Ja jos nämä 2 ominaisuutta yhdistäisi, niin tulisi hyvä työnjohtaja. Eli ehkä ruotsin suomalaisuus on hyvin positiivinen asia.
4: Mutta nämä kulttuurierot, niin sekä Ruotsissa että Suomessa syödään kaalikärryleitä ja hernekeittoa. Ja tosiaan lenkkimakkara on tosi toki vähän erilaista. Uskontokin on sama. Ja sitten myös tämä maallistuminen on sama. Tarkoitan siis tällä sitä, että molemmissa maissa aika moni ihminen suhtautuu hyvin välinpitämättömästi uskontoihin. Niin kuinka voimakkaasti sitten kuitenkin ruotsalainen ja suomalainen kulttuuri eroavat toisistaan? Missä sen eron voi nähdä? Kun nykyään Suomessakin rapuja syödään ja snapseja otetaan.
0: Joo, mun mielestä uskonnolla on vahvempi jalansija Suomessa kuin Ruotsissa, kun mainitsit nyt uskonnon. Että Ruotsistahan sanotaan, että se olisi maailman maallistunein maa. Et ehkä se liittyy tähän taloudelliseen vaurauteen, että ei ole tarvinnut pyytää korkeampia voimia avuksi, kun ei ollut hädän vuosia. Et se on yksi juttu. Ja sitten mun mielestä kyllä pitää paikkansa tämä, että kun sanotaan, että Ruotsissa niin kuin loputtomasti diskuteerataan, että kyllä siellä niin kuin keskustellaan enemmän.
4: Se on selkeä ero.
0: Joo, ja välillämme. Vaikea tietysti yleistää, mutta itse olen sitä mieltä. Ja sitten se, mikä Suomessa mun mielestä on ihanaa, on se, että täällä voi olla hiljaa, siis ystävänkin kanssa. Että se ei ole niin kuin hirvittävän kiusallista, jos tulee hiljaisuus, vaan se hiljaisuus voi olla ihan mukavaakin joskus. Mutta tuntuu, että Ruotsissa se ei käy päänsä, että hiljaisuus täytetään kyllä puheella. Ja sitten olen myöskin sitä mieltä, että Suomessa voi enemmän luottaa siihen, että kun ihminen sanoo jotain, niin se tarkoittaa myöskin sitä. Mm. Että se on mun mielestä hyvin suomalainen, erittäin miellyttävä piirre. Esimerkkinä vaan tämä, että jos suomalainen kutsuu kesämökille, niin sitten melkeinpä sovitaan saman tien jo päivämäärä ja sitten oikeasti mennään sinne. Mutta Ruotsissa on hyvin tavallista tämä, että du borde komma hälsa på på stygan och sådär. Että tuuppa käymään joskus ja sun täytyy tulla meidän mökille.
4: Kuitenkin toivotaan, että toivottavasti et tule.
0: Niin, ei se toteudu välttämättä niin. Se vierailu sitten kuitenkaan. Että vaikka toivottaisikin, niin kuitenkin se saattaa olla semmoista sanaa helinää sitten vaan. Ja sitten yksi kiva piirre täällä Suomessa mun mielestä myöskin on se, että täällä ollaan ajoissa. Että jos sovitaan, että tavataan tiettyä aikaa, niin sitten tavataan silloin. Ja saattaa olla, että jopa tullaan vähän etuajassa. Että se on minusta hirveän mukavaa ja helpottaa elämää. Että aika pieni asia, mutta monessa tilanteessa tosi tärkeä.
4: Joo, että kyllä niitä eroja on, eroja on. Sitten tämä Ruotsin suomalaisuuteen tai sitten niin kuin henkilö, joka esimerkiksi on suomalainen, joka asuu Ruotsissa, niin kuinka helposti siellä sitten voi ylläpitää sitä vanhaa suomalaista kulttuuriansa ja identiteettiänsä esimerkiksi ruokaustuksilla?
0: No mun mielestä viime aikoina vähän on muuttunut huonommaksi tämä suomalainen tarjonta Ruotsissa, että ei sieltä kovin helposti löydä suomalaista ruokaa muuta kuin ihan semmoisilta alueilta, missä asuu tosi paljon suomalaisia, mutta aika vaikea on löytää suomalaista ruokaa. Sitten on tietysti yksi kauppaketju, jolla on tämmöisiä suomalaisia viikkoja. Ja sosiaalisessa mediassa sitten leviää sana, että hei, nyt sieltä saa Karjalan pierakoita. Ja sitten kaikki ryntää sinne. Ja sitten totta kai se hylly on tyhjä, kun siellä on jo muut käyneet tyhjentämässä sen.
4: Eli Karjalan piirakka on yksi niistä, jotka eivät kuulu niin kuin siihen ruotsalaiseen kulttuuriin millään tavalla.
0: Ei millään tavalla.
4: Onko jotain muita?
0: Kyllä esimerkiksi Ruotsissa ei niin kuin syödä laatikoita. Että jouluaikaa varsinkin, niin ei auta muu kuin itse tehdä laatikot. Jostakin voi löytää kyllä porkkanalaatikkoa, jos on tuuria, mutta se ei kuulu ruotsalaiseen perinteeseen ollenkaan.
4: Entä mämmi?
0: Ruotsalaiset ei syö mämmiä ja he pitää sitä kyllä erittäin epäilyttävänä elintarvikkeena. Kysyvät, että voiko oikeasti syödä. Että ei ole kyllä löytänyt jalansijaa mämmi Ruotsin puolelta.
4: Uskaltavatko maistaa?
0: Rohkeimmat uskaltavat, mutta ei kaikki.
4: Ei kaikki. Kuunnellaan, mitä sosiologi Christer Björklund kertoi Ruotsiin muuttaneiden asenteiden muutoksista. Tässä samassa ohjelmasarjassa muuten vuonna 2023.
5: Niitä on tosiaan sellaisia suomalaisia Ruotsissa, jotka heti yrittivät sulautua Ruotsiin niin nopeasti kuin mahdollista. Tässä on vähän semmoinen mekanismi, että mistä ollaan jo joskus puhuttu, että kun suomalainen muuttaa tai yleensäkin kun ihminen muuttaa toiseen maahan, niin siinä on kolme eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on se, että ihailee valtavasti sitä uutta kulttuuria ja aliarvoa, että niin kuin ajattelee, että mä haluan nyt olla ruotsalainen, että mä luovun nyt tästä suomalaisuudesta, niin tämä on nyt niin paljon kivempi yhteiskunta ja mä asun täällä. Sitten tulee se seuraava vaihe, jolloin ei hyväksy sitä täysin sitä omaa uutta kotimaata, kaikkia piirteitä siinä. Sitten rupeaa kamalan kriittiseksi sen suhteen, että kyllä se suomalaisuus oli jotenkin parempi kuin tämä Ruotsi, jossa on sitä ja tätä ja sitä, joka ärsyttää. Ja sitten tulee se kolmas vaihe, ehkä semmoinen 3-5 vuoden kuluttua, kun näkee hyvät ja huonot puolet molemmissa maissa. Ja sitten pystyy elämään näitä molempien kanssa.
4: Näin Christer Björklund. Soili huokuna, kun ajattelette niitä ensimmäisiä vuosia Ruotsissa, niin muuttuuko teidän mielenne sinä aikana?
0: Kyllä, ihan juuri tähän tapaan, mitä Björklund tässä kuvasi, että alussa mulla oli hyvin ruotsalainen tuttava piiri, enkä mä ollenkaan edes älynnyt, kuinka suomalainen kaupunki Tukholma on. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua mä ymmärsin, että hei, täällähän on Suomi-seuroja. 80-luvullahan niitä oli tosi paljon. Hyvin vilkasta Suomi-seuratoimintaa oli, suomalaisia tansseja, suomalaisia kauppoja, että mulle se avautui se suomalaisuus sitten muutaman vuoden kuluttua. Ja juuri niin kuin Björklund tässä sanoi, niin sitten se tilanne niin kuin tasoittuu pikkuhiljaa, että yhdistyy nämä kaksi juttua, että asun Ruotsissa, mutta tietysti myöskin on suomalaisia aktiviteetteja.
4: Mitkä asiat sitten ruotsalaisesta kulttuurista tarttuivat nopeimmin?
0: Silloin 70-luvun lopulla niin mua viehätti kovasti tämä monikulttuurisuus ja ruotsalaisten suvaitsevaisuus ja se, että oli niinku silmät avoinna maailmaan päin, että oli hirveän kiva. Kiva, mä asuin itse silloin Rinkkebyssä jonkun aikaa ja sehän oli tämmöinen maailmankylä, että siellä oli paljon ruotsalaisia, paljon suomalaisia nuoria varsinkin ja myöskin muunmaalaisia ihmisiä, että se oli minusta hirveän hauskaa.
4: Se oli ihan aidosti monikulttuurinen.
0: Kyllä, ja silloin sitä pidettiin myöskin hyvin myönteisenä käsitteenä, että nykyään sitä sanaa käytetään mun mielestä niin kuin ihan turhankin negatiivisessa mielessä, mutta silloin se oli hauskaa ja iloista.
4: Niin, tällä tarkoitin siis sitä, että Rinkkebyyssähän ei ole enää niin kuin hyvin monia kansallisuuksia, hyvin monia kieliä, että se on niin kuin, käsittääkseni siitä on tullut tämmöinen niin kuin afrikkalaisten lähiö.
0: Kyllä, kyllä joo, että
4: siinä mielessä ei ole enää monikulttuurinen.
0: Ei, se pitää paikkansa. Se on just tämä segregaatio, mistä oli aikaisemmin joo puhetta, että Tukholma on hyvin eriytynyt kaupunki mielestäni.
4: No entä sitten, mitä sellaista on ruotsalaisuudessa, jota ette ikinä halua omaksua? Jotain inhottavaa, epämiellyttävää?
0: No onhan sitäkin tietysti, että jotenkin ruotsalaisuuteen liittyy mun mielestä tietty semmoinen ylimielisyys ja arroganssi, mikä esimerkiksi Suomesta puuttuu, koska täällä on eletty vaikeita aikoja, että suomalaisilla on mun mielestä enemmän jalat maassa ja semmoinen realistinen, vähän nöyrempi tapa suhtautua elämään ja olemiseen. Että ruotsalaiset on näitä hannuhanhia, että esimerkiksi niin kuin jääkiekosta äsken puhuttiin, että jos he häviää, niin he on tosi hämmästyneitä siitä, että mitä, voidaanko me hävitäkin. Suomalainen taas, että jes, me voitettiin, voidaanko me voittaakin? Että siinä on aika iso ero. Nyt mä yleistän aika rajusti, että totta kai mä tykkään ruotsalaisista, koska mä asun Ruotsissa, enhän mä sinne olisi jäänyt, ellei mä niinku viihtys ja arvostus ruotsalaista elämänmenoa. Mutta nyt
4: niin,
0: kun
4: niin,
0: kysyt,
4: mutta eroja on.
0: Niin, ja nyt kun kysyt, niin myöskin se, mikä mua ärsyttää Ruotsissa, on semmoinen piilorasismi, että ollaan niinku edessäpäin suvaitsevaisia ja hyvin ymmärtäväisiä, mutta sitten ei kuitenkaan haluta maahanmuuttajia omalle asuntoalueelle, koska koska asunnon arvo laskisi siitä. Ja muutenkin semmoinen rakenteellinen rasismi, joka estää esimerkiksi ihmistä, jolla on ulkomaalainen nimi, saamasta jotain työpaikkaa. Että se on niin

0: aika huono piirre mun mielestä Ruotsissa. Ja avoin rasismi on tietysti vielä pahempaa, mutta en mä siitä piilorasismista kyllä tykkää yhtään. Ja sitten ehkä myöskin ruotsalaisuuteen liittyy tietynlainen saituus, vaikka siellä on vaurautta, niin kuitenkin mä oon kokenut ainakin näin, että ruotsinsuomalaiset ja muut siirtolaiset on niin kuin huomattavasti vieraanvaraisempia kuin ruotsalaiset, että kun menen ruotsalaisen ystäväperheen luokse, niin he sanoo, että nyt jokaisella on 2 perunaa ja 3 lihapullaa, että siinä se, että kun taas maahanmuuttajaperheet tyhjentää koko jääkaappinsa vieraalle, että ole hyvä, ota kaikki mitä meillä on, että ruotsalaiset ehkä on hiukan saitoja jossakin mielessä, että he vahtivat omaa omaisuuttaan. Ja ehkä se näkyy siinäkin, että kun mä oon aika paljon reissannut ulkomailla ja sitten jossain muussa maassa kysytään, että mistä mä tulen. Mä sanon, että mä tulen Ruotsista, niin sitten useimmiten ilme on vähän silti, ahaa, sä tulet Ruotsista. Mutta sitten jatkan, että olen suomalainen, niin sitten vai olet suomalainen, voi kun hauskaa ja onpa kiva tavata. Että suhtautuminen on mun mielestä ihan erilainen riippuen siitä, että kummasta maasta kumman maan mainitsen. Että sanot, että suomalaiset on suosittuja joka paikassa paitsi Ruotsissa. Ja ruotsalaiset taas ei ole suosittuja missään muualla kuin Ruotsissa. Vaan karkeasti sanottuna, mutta ehkä siinä on vinha perä. Mm.
1: No onko helppoa sitten ystävystyä ruotsalaisten kanssa?
0: Mä luulen, että menee sitten minne tahansa, niin on vähän vaikea ystävystyä valtaväestön kanssa, koska ajattelin, jos ulkomaalainen tulee Suomeen, niin täällähän ihmisillä on omat perheet ja porukat ja silleen, että siihen on vaikea päästä joukkoon mukaan ihan ulkopuolisena. Ja sama on Ruotsissa, että kyllähän siellä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa, että siihen ei ole niin kuin uutena ihmisenä helppo päästä. Mutta kyllä sitten mullakin on muutama oikein hyvä ruotsalainen ystävä, että sitten kun se ystävyys syntyy, niin kyllä se sitä pysyy.
1: Toimittaja Soili Huokuna, entä tästä integraatiosta, eli siis kaksisuuntaisuudesta? Toisaalta sanotaan, että on hyvä sulautua tai ainakin sopeutua uuteen kulttuuriin. Toisaalta sitten on taas sanottu, että maahanmuuttajan olisi hyvä säilyttää ainakin osa omasta tai siis vanhempiensa kulttuurista. Niin mitä mieltä te tästä olette?
0: Mun mielestä kaksi kulttuuria, kaksi tai useampi, mitä nyt on, niin se on valtava rikkaus. Että mä koen olevani, en raharikas, mutta mä olen todella kulttuurisesti saan elää rikasta elämää mielestäni, koska mulla on sekä Ruotsi että Suomi hallussa. Että pystyn nauttimaan suomalaisesta kulttuurista, kun osaan kielen ja myöskin ruotsalaisesta, että ilman muuta kieli on kulttuurin kantaja ja kyllähän ruotsin suomalaiset yleisesti ottaen moni on säilyttänyt oman kulttuurinsa. Ruotsissahan oli pitkään näitä tansseja ja suomiseuroja, niin kuin puhuttiinkin aikaisemmin jo, että kyllä sillä on hirveän suuri arvo. Ja nyt itse asiassa mä oon nyt just lukenut Antti Jalavan kirjan Asfalttikukka, Asfaltblomman uudelleen. Se julkaistiin 1980 ja se on kuvaus ihmisestä, joka on lapsena muuttanut Ruotsiin, mutta häneltä on riistetty suomen kieli. Hänet on laitettu ruotsalaiseen luokkaan ja hän on joutunut niin kuin kieltämään taustansa ja aika rajulla tavalla joutunut sitten sopeutumaan uuteen maahan ja uuteen kieleen ja unohtanut sen, mistä hän on tullut. Mutta jossakin se kuitenkin se kaipuu niin kuin elää, että se kirja on avannut mun silmiä kyllä nyt varsinkin, kun on lukenut sen muutama vuosikymmen tai 4-5 vuosikymmentä sen jälkeen, kun se kirja julkaistiin, että miten rankka tie monella ruotsin suomalaisella on ollut, jotka tuli silloin suuren muuttoaallon aikaan ja toi lapsensa Ruotsiin, että se prosessi ei ole ollut helppo ja sen kirjan takakannessa mainitaan semmoinen termi kuin inre främlingskap, eli sisäinen vieraus, jota tämä kirjan päähenkilö kokee. Sehän on fiktiivinen kirja, mutta ilmeisesti kertoo Antti Jalavan omasta lapsuudesta. Hän muutti Ruotsiin 10-vuotiaana 59, niin et jää itselleen vieraaksi, jos joutuu hylkäämään oman kulttuurinsa ja juurensa. Ja mulla menee melkein kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä termiä, kun mä oon paljon ajatellut ulkopuolisuutta, että moni siirtolainen kokee olevansa ulkopuolinen, eli tämmöinen termi olisi utanförskap. Mutta tämä sisäinen vieraus, sehän on niin kuin aika kylmäävä juttu. Eli kyllä mä ajattelen tämän päivän pakolaisia ja maahanmuuttajia, että toivon, että moni pystyisi sopeutumaan uuteen maahan niin, että voi myöskin säilyttää oman alkuperäisen identiteettinsä jossain muodossa, eikä joutu sitä hylkäämään, jotta ihminen on kokonainen ja pystyy toimimaan yhteiskunnassa tasavertaisena muiden kanssa.
1: Niin, että vaikka ihminen olisi vähän ulkopuolella siitä vallitsevasta ympäristökulttuurista, niin hänellä kuitenkin on selkeä käsitys itsestään, että millainen ihminen hän on. Mutta sitten tämä inre främlingskap tarkoittaa sitä, että ihminen on ikään kuin vain kuori ilman mitään sielua ja käsitystä siitä, että mitä hän on.
0: Niin, ja on kaipuu johonkin yhteyteen sinne, mistä alun perin on tullut. Jos joutuu hylkäämään, niin kuin monet suomalaiset lapset joutuivat silloin 70-luvulla, he laitettiin ruotsalaiseen luokkaan ja moni oli siellä mykkänä muutaman vuoden ennen kuin oppi ruotsia ja oppi matkimaan ruotsalaisia koulukavereita. Ja paljonhan silloin myöskin koulukiusattiin suomalaisia lapsia, että pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla tällainen tilanne, että jää itselleen vieraaksi. Mutta totta kai sitten voi sen vanhempiensa ja kotimaansa, synnyinmaansa kulttuuri löytää jälkeenpäin, tehdä sen eheytymistyön myöhemmin, mutta ei se helppoa.
1: Kuunnellaanpa nyt, miten Ruotsin suomalaisseurojen keskusliiton pääsihteeri Sulo Huovinen kertoi vuonna 1989 tästä, että miten Suomesta tulleisiin suhtauduttiin ja miten Ruotsissa asuvat suomalaiset suhtautuivat itseensä.
2: Että minäkin hyvin muistan, kun olin jotain 10 vuotta, 11 vuotta vanha, että jopa äitilleni kerran sanoin suurin piirtein niihin aikoihin, kun meistä tuli Ruotsin kansalaisia, että eikö olisi hyvä, että vaihdettaisiin sukunimeä esimerkiksi. Tämä Huovinenhan on aivan mahdoton ruotsalaisen ääntä, että koulussakin aina kutsuttiin hyhyhyhyhuoviseksi, jos nyt yleensä opettajat yrittivät tätä nimeä lausua. Ja olisihan silloin tietenkin ollut paljon mukavampi, jos se olisi ollut joku ruotsalaisempi sukunimi. Ja joskus oli jopa näinkin, että en mielellään äitini kanssa kadulla puhunut mitään sillä, että tämä kielihän heti paljasti meidät suomalaisiksi. Ja kyllä mä uskon, että ihan tällaista esiintyy yhä vieläkin aika paljon. Mutta onneksi sanoisin kuitenkin, että sen mukaan kun nyt on kehitetty suomenkielistä opetusta Ruotsin peruskouluihin, niin lapsetkin saavat itsetuntoa aivan toisella tavalla ja ymmärtävät, että tässä heidän perinteessä ja taustassa ei ole mitään häpeämistä, vaan päinvastoin se voi olla ylpeydenkin aihe.
1: Näin kertoi Sulo Huovinen vuonna 1989. Ei siis lapsena kehdannut puhua julkisella paikalla äitinsä kanssa suomea, ettei olisi paljastanut suomalaiseksi. Tämä kuulostaa aika rankalta.
0: Kyllä, ja samana vuonna syntyi mun esikoiseni ja neuvolassa sanottiin, että totta kai puhut nyt ruotsia lapsellesi, kun hän on syntynyt täällä Ruotsissa.
1: Vielä 89 kerrottiin näin.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä olin lapsen isän kanssa sopinutkin alustavasti ennen tytön syntymää, että kyllä me varmaan ruotsia puhutaan meidän lasten kanssa, tulevien lasten kanssa. Mutta sitten kun tytär syntyi, niin enhän mä pystynyt puhumaan ruotsia. Siis oma kieli tuli ihan vaistomaisesti, että alusta asti puhuin sitten suomea hänen kanssaan. Ja ei se niin kuin kauhean helppo ollut aina, koska kyllä mä hiekkalaatikon reunalla usein sain kuulla ruotsalaisilta muilta äideiltä, jopa ystäviltä, että puhu ruotsia, kun asut Ruotsissa. Että piti vaan sit purra hammasta ajatella, että mä teen niin kuin musta itsestä parhaalta tuntuu. Ja kyllä se jälkeenpäin ajatellen kannatti, vaikka se oli vaikeaa monet kerrat, mutta nyt mun kolme lastani on kaikki aikuisia ja kaikilla on ollut hyötyä suomen kielestä. Iloa ja hyötyä. Suurin ilo tietysti se, että he pystyivät olemaan tekemisissä mun vanhempieni kanssa, jotka eivät puhuneet ruotsia, ja muiden sukulaisten kanssa. Ja sitten heillä on kaikilla työelämässä myöskin ollut hyötyä suomen kielestä. Mutta voin kyllä kompata sulla Huovista tuossa, että mullahan on sekä etu että sukunimessä diftongi. Että ei ole kyllä helppo olla Huovinen eikä Huokuna Ruotsissa. Olen monta kertaa ajatellut, että olisiko pitänyt vaihtaa nimi Solveig Håkanssoniksi. Olisi päässyt vähän helpommalla, mutta ei sitä omasta nimestä kuitenkaan halua luopua.
1: Ruotsissa moni siirtolaisperheen lapsi joutui toimimaan tulkkina vanhemmilleen, näin varsinkin siellä vielä varhaisemman historian aikana kuin 70-luvulla. Tässä tulkkaamisesta kertoo Sirpa Komulainen vuonna 1984.
3: Silloin kun mä tulin tänne Ruotsiin 68, eihän täällä ollut tulkkipalveluksesta ja tietysti lapsi oppii ruotsin kielen äkimmin. Ja siitä lähtiin sitten puoli vuotta se otti, että niin kuin ennen kuin mä rupesin tulkkaamaan perhettä, sukulaisia, mut haettiin koulusta välitunnilla, vaan otettiin autoa ja sanottiin, että no, nyt lähdetään sitten sairaalaan, että kun sinne on aika, että tule nyt mukaan. Ja lääkäriin päästiin ja siellä vaan sitten tulkattiin ja purukumi oli niin kuin palkka siitä, tai sitten yksi ruunu pantiin taskuun ja kiitettiin. Siellä istuttiin sitten 3-4 tuntia ja yritettiin saada nämä sairaudet sitten selväksi ruotsiksi ja suomiksi.
4: Sinä myös olit tuollainen 10-vuotias silloin.
3: Kyllä, olin. Ja tämä on tosissaan, mä haluaisin sanoa kaikille suomalaisille, että älkää tehkö tätä väkivaltaa teidän lapsille, että käyttää niitä tulkiksi.
1: Näin kertoi Sirpa Komulainen vuonna 1984 ja toimittajana tuossa oli Kari Lumikero. Soili Huokuna, mitä tästä tuli mieleen?
0: Ensinnäkin se, että tämä on kyllä mennyttä aikaa.
1: Onneksi.
0: Kyllä, mutta varmaan moni lapsi joutui tulkkaamaan vanhemmilleen ja tiedän, että näin tapahtuikin, koska Suomestahan rekrytoitiin tosiaan satoja tuhansia ihmisiä sinne tehtaille Ruotsiin ja eihän kaikki koskaan opetelleet sitten ruotsia. Että tiedän esimerkiksi Södertäljessä Scanian tehtaalla, autotehtaalla, niin oli eräs ruotsalainen työntekijä, joka meni työjohtajan puheille ja sanoi, että haluaisin vaihtaa osastoa. Ja pomo kysyi, että minkä takia. No, sen takia, kun en osaa kieltä, sanoi tämä ruotsalainen, koska kaikki muut oli suomalaisia sillä osastolla. Siellä puhuttiin vain suomea. Ja paikallisen pizzerian omistaja puhui hänkin suomea, vaikka hän oli syyrialainen tai assyrialainen. Ja mä kysyin sitten häneltä, että onko sulla suomalainen vaimo, kun puhut suomea. Niin hän sanoi, että ei ole, mutta täällä on näitä Scanian työntekijöitä niin paljon mun asiakkaiden joukossa. Mm. He eivät ole opetelleet ruotsia, niin minun oli pakko opetella suomea, jotta tullaan toimeen. Et kyllä tällaista varmasti on ollut, mutta kyllä tänä päivänä niin ruotsin suomalaiset puhuvat ruotsia ja myöskin täysin häpeämättä, siis puhuvat suomea myöskin, käyttävät omaa kieltään. Et vielä viittaan tähän Sulo Huovisen aikaan, että silloin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa oli ehkä tällainen häpeän tunne vallalla, koska mäkin olin yhteen aikaan hampurilaisravintolassa töissä siinä Tukholman centralstationilla, eli keskusrautatieasemalla, ja kun huomasin, että tulee suomalainen asiakas, kuulin, että he puhuivat suomalaisella intonaatiolla ruotsia, niin sitten vaihdoin suomen kieleen, mutta eihän se ollut suosittua. Monet närkästyi siitä, että älä nyt paljasta, että olen suomalainen, että puhun niin mun kanssa ruotsia. Ja sitten pikkuhiljaa mä totuinkin siihen, että kaikkien kanssa puhutaan ruotsia, että kaikki suomalaiset eivät halua paljastaa, että he ovat suomalaisia. Mutta tänä päivänä sellaista häpeää ei kyllä ole, että että mun lapset ja heidän kaverinsa, niin he puhuvat suomea kovalla äänellä ja ylpeinä siitä, että he ovat kaksikielisiä. Että ei todellakaan enää suomalaisia mun mielestä katsota mitenkään alaspäin Tukholmassa tai Ruotsissa. Tämä on mun kokemukseni.
1: Näin lopuksi toimittaja Soili Huokuna. Tätä haastattelua tehdään nyt Suomessa, Helsingin Pasilassa. Niin onko täällä Suomessa paremmat pullat ja maukkaampi kahvi?
0: Pullat on paremmat, ehdottomasti.
1: Miksi?
0: Suomessa laitetaan pullataikinaan ripaus suolaa. Ja mun mielestä se tekee siihen sen ihanan maun. Mutta kahvi taas, se on kyllä laihempaa kuin Ruotsissa. Että mieluummin ruotsalaista kahvia. Ruotsalaista kahvia ja suomalaista pullaa. Ja sitten vielä yksi juttu, Suomen lippu. Kun mennään, vaikka mä oon asunut melkein 50 vuotta Ruotsissa, niin Ruotsin lipun, niin ei kyllä mikään viisari värähdä. En tunne niin kuin mitään erityistä. Mutta kun mennään Suomen lipun Salossa, niin kyllähän melkein tippa tulee silmään. Se on niin juhlavaa ja kaunista. Että se tunne ei ole muuttunut.
1: Kiitoksia.
5: Virtasen taloushistorian vieraana oli Ruotsissa yli 4 vuosikymmentä asunut toimittaja Soili Huokuna ja toimittajana Juha Virtanen. Ensi viikon Virtasen taloushistorian jakso on uusinta tämän vuoden maaliskuulta. Kiina Krääsästä, joka on kiusanamme, on kertomassa pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Viikon kuluttua ja ensi lähetys jo yli huomenna maanantaina 10:00.
6: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
7: Mikä on sinun elämäsi runo?
6: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
7: Runo, johon liittyy tarina.
6: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
7: Sähköpostilla toive.runo@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
6: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali-spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
5: Toiverunoja toteutetaan viikon kuluttua lauantaina 6. kesäkuuta suorana lähetyksenä Annikin runofestivaalilta Tampereelta. Ja aiheena elämäni runo. Kertokaa, mikä on teidän elämänne runo ja millainen tarina siihen liittyy. Ennakkoon otetaan vain toiveet tähän poikkeukselliseen lähetykseen. Ja toiveaikaa on tämä toukokuu, eli tänään ja huomenna ehtii vielä hyvin. Sähköpostiosoite on toive.runot@yle.fi. Mukaan elämäsi runo ja siihen liittyvä tarina sekä omat yhteystiedot. Voi myös toivoa lomakkeella, jolle on pääsy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi -kohdassa osallistu. Elämän runotoiveita tulkitsevat viikon kuluttua lauantaina näyttelijät Ville Majamaa ja Tanja-Lotta Räikkä ja suoran toiverunolähetyksen toimittavat Tampereelta Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Nyt vain toivomaan elämän runoa. Päivän mietelauseeksi luen nyt. Päivän mietelauseeksi luen nyt otteen Anton Tšehovin novellista, mitä enimmäkseen tulee vastaan romaaneissa, tarinoissa ja niin edelleen. Kreivi, kreivitär, jossa jälkiä aikanaan kukoistaneesta kauneudesta. Naapurinsa paroni, kirjoitteleva liberaali, köyhtynyt aatelismies, ulkomainen sävelseppo, tylsämielisiä lakeijoita, lapsenhoitajia, kotiopettajia, saksalainen tilanhoitaja, esquire ja Amerikasta tullut perijä. Sulottomia, mutta sympaattisia ja puoleensa vetäviä olentoja. Sankari pelastaa sankarittaren vauhkoutuneen hevosen jaloista, on hengessä vahva ja valmis näyttämään nyrkkiensä voimaa, aina kun tilaisuus tarjoutuu. Vaaleaverisiä ystäviä ja tumman puhuvia vihamiehiä. Rikas setä, liberaali tai konservatiivi, olosuhteista riippuen. Hänen neuvoistaan koituu sankarille vähemmän hyötyä kuin hänen kuolemastaan. Palvelija, joka palveli jo vanhan herrasväen aikana, valmis menemään herransa vuoksi mihin hyvänsä, vaikka tuleen, pistämättömän hyvä suustaan. Koira, joka osaa kaikkea paitsi puhua. Papukaija ja satukaija.

alussa 7 kuolemansyntiä ja lopussa häät. Loppu. Tähän tapaan kirjoitti Anton Tšehov novellisti uransa alkupuolella. Ote oli Tšehovin novellista, mitä enimmäkseen tulee vastaan romaaneissa, tarinoissa ja niin edelleen. Kaikki tämän viikon mietelauseet olivat peräisin kokoomateoksesta Onni, valitut novellit 1880-1903. Novellit oli valikoinut ja suomentanut Martti Anhava, ja tämän viikon mietelauseet oli valinnut Juho-Pekka Rantala.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Sara Rikatelli, hyvää puolta päivää. SDPn kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakosta voi nousta rikostutkinta. Helsingin Sanomat uutisoi, että poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään asiasta. Syyttäjä on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Poliisihallituksen mukaan on syytä selvittää, onko sakot kirjoittanutta poliisia epäiltävä rikoksesta. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan, mutta poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman peruisi yhteisöveron alennuksen, joka on tulossa yrityksille ensi vuoden alussa. Lindman sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jos SDP olisi seuraavassa hallituksessa, hän olisi valmis leikkaamaan myös yritys- ja maataloustukia.
1: Ensimmäisenä on tietysti käytävä tämän hallituksen julkista taloutta voimakkaasti heikentävät päätökset läpi. Sieltä nyt nousi esimerkiksi tämä yhteisövero, jonka itse asiassa kokoomuskin oli valmis alkuvuodesta itse perumaan.
2: Niin eli se perutaan, se on, mutta mistä se on, sopeutetaan?
1: Se on ensimmäinen. No sitten sopeutuksista, menosäästöjä on katsottava niistä, joihin tämä hallitus ei uskaltanut koskea. Yritystuet on käytävä läpi ja nyt me maksetaan tänäkin vuonna sellaisille tiloille, jotka eivät 5 vuoteen ole tuottanut mitään, niin lähes 100 miljoonaa tukia. Kelan matkakorvaukset kannattaa siirtää hyvinvointialueelle, koska me on nähty, että ne on ollut erittäin kovassa nousussa. Yksityisen terveydenhuollon nämä Kela-korvaukset pitäisi käydä läpi.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Saksassa Münchenin kentällä lentoliikenne oli aamupäivällä seisahduksissa mahdollisen droonihavainnon vuoksi. Lennot viivästyivät tai peruuntuivat paikallista aikaa 10:00 saakka. Asiasta kertoo muun muassa Bild-lehti. München on Saksan vilkkaimpia kenttiä. Ebola-viruksen levitessä Yhdysvallat ei salli Ebola-tartunnan saaneita tai virukselle altistuneita kansalaisia palata kotimaahansa. Haastattelemamme asiantuntijan mukaan Trumpin hallinto loukkaa toimillaan ihmisoikeuksia. Paula Vileen.
3: Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla, että maahan ei pääse sellainen ulkomaalainen, joka on matkustanut kuluneen 3 viikon aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa tai Etelä-Sudanissa. Nyt Ebolan leviämisen estämiseksi Trumpin hallinto on sulkemassa rajat myös omilta kansalaisiltaan, eikä päästä Ebola-tartunnan saaneita tai virukselle altistuneita yhdysvaltalaisia kotimaahansa.
4: We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States.
3: Ulkoministeri Marco Rubio totesi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltoihin ei voi päästää yhtäkään Ebola-tapausta. Yhdysvaltalaista Ebola-tartunnan saanutta lääkäriä hoitaa.

0: pidetään parhaillaan Berliinissä. Toiminta kummastuttaa pitkän uran kansainvälisellä terveyskentällä tehnyttä tohtori Nina Schwalbia. Hänen mukaansa kyse on jälleen yhdestä Trumpin hallinnon ihmisoikeusloukkauksesta.
1: It's another example of Trump's human rights abuse. These are American citizens. He's now issued an order that said any suspected cases of Ebola among American citizens have to go to Kenya.
0: Schwalbe arvostelee myös Trumpin hallinnon suunnitelmia kyhätä Ebola-karanteenikeskus yhdysvaltalaisille Keniaan.
1: What other country sends its people when they're in need to another country?
0: Trump veti Yhdysvallat maailman terveysjärjestöstä. Tämä vaikeuttaa nyt epidemiasta selviämistä, Schwalbe huomauttaa. Nina Schwalben mukaan Yhdysvallat toimitti ulkomaille aiemmin tartuntojen toteamiselle tärkeitä laboratoriotarvikkeita. Niitä saivat muun muassa Kongon demokraattinen tasavalta ja Uganda, molemmat maita, joissa Ebolaa nyt on todettu.
2: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Täällä meillä sää on enimmäkseen lämmintä ja poutaista. Ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää ja pilvisempää. Ajoittain voi myös sataa. Maastopaloista varoitetaan maan lounaisosassa sekä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
3: Kello on 12:05. Radio Yhdessä seuraavaksi Maailma tarinoina. Kello 13 näistä levyistä en luovu -ohjelman vieraana on käsikirjoittaja Anna Brodkin. Ja Kalle Haatasen ohjelmassa kello 14 puhutaan vastentahtoisesta selibaatista, eli perehdytään inselyhteisöjen ajatusmaailmaan. Haastateltavana valtiotieteiden tohtori Emilia Lounela. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma on päivän ykköskolumnisti. Hän toteaa, että aatteesta on tullut politiikassa ylimääräinen riesa. Ja kello 15 päättyy brittikuunnelmasarja Kauhua ja kihlauksia, joka perustuu Jane Austenin kirjaan Northanger Abbey. Aristoteleen kantapäässä kuullaan sotilaallisten operaatioiden nimistä. Niitä on avaamassa sotahistorian professori emeritus Martti Turtola. Nimet ovat uhoa, pöyhkeilyä ja yhteishengen luomista. Ja musiikki soi Faunin iltapäivässä 16 uutisten jälkeen. William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaanissa Autiolla saarella ilman aikuisia oleva poikajoukko äityy hirmutekoihin. Toisen maailmansodan kauheuksien jälkeen ilmestynyt kirja maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty? Miten sen kautta voi tarkastella nykynuorten, erityisesti poikien todellisuutta ja pohtia aikuisten sosiaalisen median ja koulun roolia? Kärpästen herran maailmaan ja nuorten maailmaan uppoudutaan nyt Maailma tarinoina -sarjan jaksossa. Vieraina helsinkiläisen Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettaja, luokanohjaaja Arto Alho ja yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta. Maria Vehkanen toimittaa Maailma tarinoina -sarjaa.

0: William Goldingin Kärpästen herra -romaani on ollut tapetilla tässä lähivuosina. Sitä on nostettu esiin väittäen, että se on ajankohtaisempi kuin koskaan. BBC on tehnyt Kärpästen herrasta uuden sovituksen, neliosaisen sarjan, joka esitettiin Britanniassa helmikuussa. Yhdysvaltalaiset katsojat se saavutti Netflixin kautta toukokuun alussa. Nähtäväksi jää, koska sarja tulee katsottavaksi Suomeen. Nyt me tarkastellaan, miten tämä klassikkoromaani kommunikoi tosimaailman kanssa. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta ja helsinkiläisen Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettaja ja seitsemäsluokkalaisten luokanohjaajakin Arto Alo. Milloin luitte ensimmäisen kerran tämän klassikon ja millainen vaikutus sillä oli teihin?
1: No itse varmaan olen lukenut niin kuin yläkouluikäisenä sen ensimmäisen kerran. Muistaakseni en koulutehtävää varten kylläkään, vaan ihan silleen niin kuin omasta kiinnostuksesta. Mulla oli siinä jossain, sanotaan 6. luokan, 7. luokan vaiheella semmoinen kohta, missä innostuin lukemaan klassikkokirjoja. Niin muistaakseni silloin mä olen lukenut sen ensimmäisen kerran. Olihan se semmoinen tavallaan niin kuin shokeraava, ehkä siinä kuitenkin tunnisti sellaista koulumaailmankin dynamiikkaa tai sitä, mitä itse eli jossain välituntipihalla, vaikkei tietysti niin rajussa muodossa, mutta ehkä siinä jotain kuitenkin sellaista tuttuakin oli sitten.
0: Mitäs Antti Kivijärvi?
2: Muistikuvat on varmasti vähän hatarat sitten, kun mennään sinne niin kuin yläkouluaikoihin tai tämän tyyppisiin vuosiin, mutta mä luulen, että mä oon pitänyt tätä kirjaa kädessä niin kyllä niin kuin ehkä yläkouluvuosina tai sitten siinä yläkoulu- ja lukiovuosien taitteessa ja mä en varmaan ollut mikään, tai en ollutkaan mikään lukutoukka silloin varsinkaan. Ja mä luulen, että mun niin tämä ensimmäinen kosketus tähän on ollut vähän semmoinen niin selaileva ja silmäilevä. Musta tuntuu, että mä oon ehkä sitten lukenut sieltä joitakin kohtia, ja ehkä semmoinen niin kokonaiskäsitys on saattanut silloin jäädä hyvinkin hataraksi.
0: Siinähän on paljon tämmöistä maalailevaa luontokuvausta, ja se on ehkä sitten sen ajan kertomakirjallisuudelle jotenkin tyypillistä, mutta että nyt kun itse sitä taas luin pitkästä aikaa, niin se tuntuu olevan aika semmoista keskittymistä vaativaa, ja mietin just, että mitenhän se oppilaiden keskuudessa on otettu Arto vastaan, että miten siihen on tartuttu.
1: No se on silleen, meillä on tämmöinen säännöllinen tehtävä esimerkiksi meidän koulussa, jos syyskuussa tai niin kuin tuossa syksyllä jossain kohtaa luetaan kansainvälisen kirjallisuuden klassikkokirjoja ja oppilaat tekee sitten semmoisia lukupäiväkirjoja niistä, niin se on sellainen kirja, jonka säännöllisesti niin kuin joku valitsee joka vuosi, mutta ei se ole ihan niitä tavallaan niin kuin ensimmäisiä hittejä, ei niitä, joita valitaan kaikkein eniten, mutta sellainen, että se on kyllä ihan säännöllisesti kulutuksessa. Meillä on koulukirjastosta löytyy muutama kappale niitä ja siitä on usein tehty aika hyviä lukupäiväkirjoja, tuntuu sitten, että siinä on kyllä jotain sellaista, mikä resonoi nuorille edelleen, koska he niin kuin aika hyvin sieltä tunnistaa asioita ja osaa aika hyvin niin kuin pohtia sitten myöskin niitä.
0: Mikä siellä heitä kiinnostaa erityisesti tai kiinnittää huomioon?
1: No tietysti se tavallaan niin kuin väkivalta ja tämän niin kuin nuorisojoukkojen välinen vastakkainasettelu, että usein tulee sellaista pohdintaa, että miksi nämä niin kuin nuoret kääntyy tällaisiksi heimoiksi tai jengeiksi tässä kirjassa, että sitä usein siellä pohditaan, että miksi näin käy. Ja aika moni on löytänyt sitten semmoisia niin kuin yhtymäkohtia sitten ikään kuin omaan elämäänsä myöskin siitä tai siihen, mitä he ovat nähneet ikään kuin, niin kuin nuorten keskuudessa omassa elämässään.
0: Tämän klassikkoromaanin tapahtumapaikka on tosiaan asumaton saari Tyynellä merellä. Lentokone on syöksynyt maahan ja henkiin on jäänyt parisenkymmentä koulupoikaa, jotka edelleen sitten siellä saarella ilman aikuisia. Ja tämä asetelma on tämmöiselle Robinsonadille tyypillinen, siis kirjallisuuden lajille, jonka nimitys on peräisin Daniel Defoe-romaanista Robinson Crusoe. Se kuvaa haaksirikkoutuneiden tai kulttuuria pakoon vetäytyneiden yksilöiden elämää. Kärpästen herra vuodelta 1954 kääntää tämmöisen alkuteoksen aika päälailleen, että kun Defoe sijoittaa autiolle saarelle sankari, joka kykenee lähes tyhjästä rakentamaan tämmöisen ihanteellisen pienoisyhteiskunnan, niin tässä Goldingin romaanissa sitten autiolle saarelle haaksirikkoutuu tosiaan näitä poikia, jotka lyhyessä ajassa äityvät väkivaltaisiksi ja jopa sitten tappamaan toisiaan. Tosiaan tätä romaania on nostettu esiin ajankohtaisena muun muassa nuorten kasvavan väkivaltarikollisuuden vuoksi. Miltä osin tämmöinen toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan 50-luvulle sijoittuva romaani teidän mielestänne on jotenkin todenmukainen ajallisesta etäisyydestä huolimatta, Antti Kivijärvi?
2: No, tässä voi tietenkin niin kuin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa, että meillä on yhä enemmän ja enemmän siis viimeisten vuosikymmenen aikana, että se on ollut nuoria, jotka ei tee minkäänlaisia väkivaltaisia tekoja tai minkäänlaisia rikollisia tekoja, mutta sitten meillä on niin kuin sitten tavallaan vähän tästä kelkasta ja tästä hyvästä ja hyvästä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin siitä pudonneita nuoria, joilla sitten kasautuu monenlaista niin kuin myös väkivaltarikollisuutta ja myös sille rikokselle tai niille rikoksille uhriksi altistumista. Että että tavallaan tämmöinen niin kuin dystooppinen kuva ehkä ei suoranaisesti pidä paikkaansa. Että tämä on varmaan se niin kuin sellainen iso kuva.
1: Ja ihan sama havainto mulla on kanssa, että se niin kuin nuorten elämätodellisuus ehkä ei ole niin kuin tavallaan näin dystoppista, mutta sitten ehkä tavallaan täydennyksenä tuohon, niin heillä tietyllä tavalla itsellään on myös ehkä vähän sellaista mielikuvaa, että maailma on vaarallisempi kuin mitä se oikeasti on. Että usein kuulee nuorilta esimerkiksi sellaista, että no meilläkin on ollut tilanteita, jos on vaikka nuori ollut, jolla on teräase mukana koulussa ja he niin kuin sanovat sitä, että pitää niin kuin olla, että voi puolustaa itseään, vaikka sellaisia tilanteita ei käytännössä koulun arjessa kyllä tuu vastaan. Siis jos mä mietin omaa opettajauraani, joka on kohta 20 vuotta, niin semmoinen tavallaan arjen väkivalta koulussa on niin kuin mun mielestä vähentynyt itse asiassa tosi paljon. Ja niin kuin Antti tässä sanoi, niin ne ongelmat sitten keskittyy hyvin pienelle joukolle, jotka yleensä sitten sitä väkivaltaa harjoittaa myöskin keskenään, että harvoin sitten ikään kuin, niin kuin sellaisia neutraaleja oppilaita kohtaan sitten kuitenkaan. Mutta oppilaiden niin kuin mielessä ehkä elää jostakin, niin kuin ehkä se tulee sosiaalisesta mediasta tai mediasta, niin heillä on itsellään sellainen kuva, että on jotenkin paljon vaarallisempaa ympärillä kuin oikeastaan onkaan.
2: Jos tuohon vielä jatkaa, niin mä ajattelen, että varmasti sekä nuoret tai sitten oppilaat, jos puhutaan koulun kielellä, tai sitten mä ajattelen myös, että opettajat on todennäköisesti valveutuneempia tänä päivänä kuin ollut vaikka 20 vuotta sitten silloin, kun sä oot aloittanut opettajauran. Että sellaiset niin kuin vaikka poikien väliset vakavat tappelut, jossa lyödään toisia nyrkillä kasvoihin, niin mä väitän niin, että 90-luvulla vaikka sellainen on niin kuin olkaa kohauttamalla todettu, että okei, pojat on poikia, että tällaista sattuu ja sopikaa tämä homma. Ja tänä päivänä todennäköisesti siihen suhtaudutaan huomattavan paljon vakavammin ja nuoretkin todennäköisesti suhtautuu siihen huomattavan paljon vakavammin. Ei ole enää niin voimakasta oletusta, että pitää kestää vaikka nyrki-iskuja ja sitten täytyy niin kuin mennä ehkä jonnekin nuolemaan haavoja nurkan taakse, vaan siihen puututaan. Ja se näkyy ehkä sitten myös poliisinkin tilastoissa, että niitä oikeasti päätyy niitä tapauksia sitten myös niin kuin rikosilmoituksiksi asti ja mahdollisesti jopa niin kuin siihen oikeusprosessiin sen jälkeen. Että tämmöinen muutos todennäköisesti on myös tapahtunut.
0: Niin, että raportoidaan herkemmin.
1: Ja tuon voi niin kuin kyllä koulun puolelta vahvistaa, että koulussahan on niin kuin esimerkiksi ihan käytännöt, että miten toimitaan väkivaltatilanteessa, niin muuttuneet paljon. Et ennen se on usein ollut sitä, että on ollut jonkinnäköinen vaikka jos tämmöinen keskustelu tai vertaissovittelu, jonka kautta on mahdollisesti menty nykyään käytännössä, jos fyysistä väkivaltaa on, niin melkeinpä aina on lastensuojelu ja poliisi jollain tavalla sitten otetaan mukaan, jos yhtään semmoista niin kuin vakavampaa fyysistä väkivaltaa koulussa on niin ihan varmasti on just näin, niin kuin Antti sanoi.
2: Ja ehkä niin kuin vähättelemättä siis tätä tavallaan ajatusta siitä, että meillä on siis totta kai tänäkin päivänä hyvinkin vakavaa nuorten tekemää väkivaltaa, siitä ei ole kysymys. Mutta että meillä on kuitenkin niin kuin, siis tavallaan tätä, että tämä romaani on niin kuin ajankohtainen tai ajankohtaisempi kuin ikinä, niin tätä samaa keskustelua on käyty. Siis minä tiedän historiasta mediakeskustelussa on todettu vaikka 10 vuotta sitten, että nyt tämä on ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Todennäköisesti 20 vuotta on käyty se sama keskustelu. Että meillä on systemaattisesti vuosikymmenestä toiseen meillä on sellainen ajatus, että nuoret ovat muuttuneet johonkin huonompaan suuntaan. Ne ovat joko väkivaltaisempia tai heitä ei kiinnosta työn tekeminen tai jotakin muuta sellaista, että me projisoidaan tavallaan se, niin kuin aikuisina meidän omia pelkoja myös nuoriin todella herkästi. Ja sitä me tullaan varmasti tekemään niin kuin tästäkin eteenpäin. Ei sitä, että meillä on Platoni on kirjoittanut aikanaan niin kuin ennen ajalaskumme alkua, että kuinka nuoret on pilalla ja ne luuhaa vaan kapakoissa, eikä niitä kiinnosta tehdä mitään järkevää ja niin edelleen. Että se keskustelu jatkuu ja jatkuu. Että se on meidän aikuisten tehtävä tässäkin yhteiskunnassa.
0: Niin, tartutaan kärpästen herraa ja heristellään sitä, että se on aikamme näin, kuva vieläkin.
2: Niin, 50-luvun jälkeen ollaan voitu tehdä sitten näin.
0: Jos puhutaan kuitenkin siitä väkivallasta, jota kuitenkin on, niin mikä siinä on niin kuin leimallista tässä päivässä, Antti Kivijärvi?
2: Joo. No siis sekä tässä päivässä että aikaisemmin, jos me ajatellaan siis nuorten tekemää väkivaltaa, niin se on totta, niin kuin tässä kirjassakin kuvataan niin kuin poikien tekemää väkivaltaa. Me helposti puhutaan nuorista ja me tarkoitetaan kuitenkin poikia. Ja tässäkin on aika pitkä historia siinä, myös tutkimusmaailmassa, että me ollaan puhuttu niin kuin nuorista, kun me oikeasti tarkoitetaan poikia. Mutta siis, että se on sukupuolittunutta. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö tytöillä olisi myös, niin kuin, etteikö tytötkin tekisi väkivaltaa. Se voi olla vähän sellaista hienovaraisempaa, ja se voi olla, että se ei tule niin herkästi ehkä opettajien kanssa tietoon, tai nuorisotyöntekijöiden tietoon, saati poliisin tietoon. Mutta sitä on, mutta poikien väkivalta saattaa olla jotenkin räiskyvämpää ja näkyvämpää, ja se ilmenee niin kuin helpommin. Mutta se, mikä on nuorten väkivallalle erityisen tyypillistä, on se, että se tapahtuu julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa, eikä yksityisissä tiloissa. Aikuiset kun mätkii toisia aika usein niin kuin parisuhteissa, ja silloin se valitettavasti on niin, että yleensä miehet lyö naisia, niin se tapahtuu sitten niin kuin kotona, ja se jää aika helposti piiloon. Sitä on hirveän vaikea tuoda viranomaisten tietoa. Mutta kun nuoret tekee väkivaltaa, se ei tapahdu yleensä kotona. Kotona on se valvonta, siellä on ehkä vaikea tehdä tällaisia asioita ja ne tulee helposti tietoon, mutta sitten se tapahtuu kaduilla, se tapahtuu kauppakeskuksissa, kouluissa, missä on tietysti valvovia silmiä. Se on niin kuin yksi tyypillinen ulottuvuus. Ja silloin ne tulee viranomaisten tietoon tietysti herkemmin. Ja sitten toinen asia, mikä siihen liittyy, mikä lisää myös sitä ikään kuin niin sanotusti kiinnijäämisriskiä, on se, että se tapahtuu ryhmissä ja toisten nuorten kanssa. Että aikuisten väkivalta keskimäärin on sellaista, että se tapahtuu niin kuin, että yksi henkilö vaikka lyö tai puukottaa toista henkilöä, vaikka hyvin voimakkaassa humalatilassa. Mutta se on tämä niin kuin perinteinen suomalainen henkirikollisuus tai väkivaltarikollisuus. Mutta nuorilla se liittyy hyvin usein ja on hyvin pitkään liittynyt toisten, ikään kuin toisten nuorten kanssa tehtyihin tekoihin. Ja ne saattaa kohdistua myös niin kuin toisiin ryhmiin, niin kuin nuorisoryhmittymiin. Ja siellä on niin kuin paljon tekijöitä ja paljon uhreja, ja ne menee vähän sikin sokiin ne niin kuin tekijä-uhriasemat. Ne on sillä tavalla niin kuin kompleksisempia ja monimutkaisempia ehkä monesti kuin aikuisten väkivallan teot.
1: Joo, ja tässä niin kuin koulumaailmasta voi sanoa taas sen, että usein kun selvitellään koulussa tapahtunutta väkivaltaa, niin sieltä paljastuu taustalta sellainen, että on vaikka just siellä sosiaalisen median kanavissa on ensin niin kuin, joku sanonut jotain, mikä on loukannut toista, ja tästä on sitten niin kuin, ikään kuin syntynyt sellainen kierre, jossa sitten päädytään lopulta siihen, että jotkut kohtaa, ja siinä on usein semmoinen aika kova ryhmäpaine, että on tavallaan niin kuin jo vähän valmisteltu sitä, ja toiset odottaa, että nyt on tulossa tämmöinen niin kuin yhteenotto, ja sitten siitä on enää vaikea perääntyäkään mitenkään kunniallisesti.
2: Kyllä. Niin. Ne on biiffejä.
1: Joo, juuri biiffejä näin.
0: Biiffejä ja tämmöisiä aika sovittuja tapahtumia, jotka mahdollisesti myös kuvataan.
2: Mä jotenkin ajattelen, että tämmöisille voi olla tyypillistä, että ne niinku ikään kuin beef viittaa siis naudan lihaan ja se kypsyy hitaasti. Ja tässä on vähän semmoinen analogia, että beef kypsyy hitaasti ja se tavallaan mun mielestä, niin kuin sä kuvasit tuossa just hyvin, että se kytee jonkun aikaa. Se lähtee jostain pienestä ja sitten se jää kyteemään ja sitä ei ehkä saada ratkaistua. Ja se voi olla, että se ei ole vielä tullut aikuisten tietoon, millä tavalla nuoret keskenään sitä niin kuin selvittelee ja uhittelee ja se kypsyy. Ja sitten se voi olla, että se valuu sinne niin kuin sosiaalisen median kanaviin ja sieltä, niin kuin, sieltä se homma jatkuu iltaan saakka ja yöhönkin saakka ja aamulla taas jatketaan. Ja sitten se jossain vaiheessa saattaa kärjistyä sitten sellaiseksi vakaviksi tai ainakin jonkinlaisiksi väkivallan teoiksi. Ja näihin saattaa liittyä just hyvinkin niin kuin moninainen joukko nuoria. Ja sekä tyttöjä että poikia ja kaikenlaista. Ja sitten se selvitteleminen on toki niinku tosi hankalaa. Ja ehkä tänä päivänä joskus helpompaa, koska siellä sosiaalisessa mediassa on ne jäljet sitten, mistä voidaan sitten katsoa.
1: Ja sitten siinä on usein tällaista tavallaan, niin kuin, no ehkä jengiytymistä voi puhua, mutta semmoista tavallaan, niin kuin, että sitten luodaan semmoisia vähän niin kuin liittolaissuhteita, että kuka on kenen puolella ja näin edespäin. Ja sitten usein niin kuin ollaan semmoisessa tilanteessa, että on niin kuin ryhmänuoria toista vastaan, joka on alkanut ehkä kahden nuoren välisestä jostain niin kuin riidasta.
0: Just näin, ja tätähän me nähdään nyt sitten tuossa Kärpästen herrassakin tietysti jonkunnäköistä jengiytymistä. Muodostuu tämmöisiä heimoja ja ryhmäpainettakin siellä on, ja sitten tullaan tehneeksi aika harkitsemattomia tekoja siinä paineessa. Mutta tässä tuli tosiaan sosiaalinen media ja vanhemmat myös, jotka jää aika pimentoon sitten näistä helposti just, että mikä on se vanhempien rooli, kuinka yllätyksenä tämmöiset väkivaltarikokset tulee sitten vanhemmille yleensä.
1: No varmaan niin kuin koululla, kun selvitellään, niin on tavallaan niin kuin vähän kahdenlaisia tapauksia, että on niitä vanhempia, jotka hyvin tietää, että heidän nuorella on haasteita ja vaikeuksia, joille ei tule minkäänlaisena yllätyksenä. Ja sitten on toisaalta niitä nuoria, joiden vanhemmille tulee niin kuin ihan silleen salamana kirkkaalta taivaalta, että heidän nuori on yhtäkkiä tämmöisessä jossain tilanteessa mukana, että oikeastaan niin kuin molempia tapauksia löytyy. Että usein on sitten sellainen nuori, joka on niin kuin monella muullakin tavalla niin kuin vaikeuksissa, on esimerkiksi näpistelyä ja muuta tämmöistä niin kuin poliisin kanssa tekemisissä jo niin kuin muiden juttujen kautta, niin usein sitten vanhemmille ei se tule niin yllätyksenä, että on jotain, joku tämmöinen väkivaltatilannekin. Mutta sitten on tosiaan niitä toisenlaisia tilanteita, joissa ikään kuin kotona on yhtään osattu odottaa, että on tällainen.
2: Joo, kuulostaa tutulle. Mä ajattelin, että meillä on semmoinen niin kuin käsitys, mikä varmaan pitää paikkaansakin jossain määrin, että kun meillä nuoret paljon tietysti käyttää erilaisia sosiaalisen median alustoja ja siellä niin kuin nuoret on muutenkin arjessaan, niin keskenään paljon nuoret on niin kuin ryhmissä ja he ovat keskenään ja aikuiset ei aina tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja niin sen ehkä kuuluu ollakin monessakin paikkaa, mutta sosiaalinen media on tietenkin semmoinen, että sit se tavallaan vie asioita piiloon helpommin myös niitä aikuisilta ja vanhemmilta. Ja se on tietenkin tätä päivää, mutta toisaalta jos me katsotaan vähän taaksepäin, jos me katsotaan vaikka 90-lukua tai 2000-luvun alkua ennen tällaista niin kuin sosiaalisen median aikakautta, niin silloin keskimäärin aikuisilla ja vanhemmilla vielä vähemmän tietoa, missä nuoret liikkuu, kenen kanssa ne liikkuu ja mitä ne oikein tekee. Että tavallaan me ollaan nyt kuitenkin tultu sellaiseen aikaan, missä nuorilla on koko ajan se puhelin mukanaan ja se on mahdollista ikään kuin yrittää ainakin tavoitella heitä ja vaikka monet käyttää erilaisia seurantalaitteita, jos ne näkee, missä niiden lapset liikkuu. Ja tavallaan sellainen kontrolli itse asiassa on niin kuin oikeastaan isossa kuvassa kiristynyt ja tiukentunut niin kuin vanhempien kontrolli omiin lapsiinsa. Ja aikaisempina vuosikymmeninä saattoi olla, että ei voitu niin kuin millään tavalla tietää, missä lapsi on. Sille ei voi soittaa, se voi olla yökylässä jossain, mutta ei oikein tiedä, kenen luona se on. Ja kyllä se siellä kotiin ehkä toivottavasti jossain kohtaa tulee. Ja tavallaan, että meillä on ehkä pikkasen sellainen vinoutunut kuva siitä, että tänä päivänä niin kuin lapset ja nuoret olisi jotenkin täysin omillaan jossain sosiaalisen median armoilla. Sekin on totta, mutta meillä on ollut vielä löyhempi ote niihin lapsiin aikaisempinakin vuosikymmeninä. Silloin 90-luvulta me tiedetään, että niin kuin tämmöisissä jälkiteollisissa maissa, mukaan lukien Suomi, niin nuorisorikollisuus on vähentynyt huomattavan paljon. Että puhutaan tämmöistä crime dropista, eli rikollisuuden laskusta. Ja yksi selitys, mitä sille on annettu, on nimenomaan teknologia. Yhtäältä siinä mielessä, että lapset ja nuoret viettää yhä enemmän aikaa kotonaan, pelaamalla vaikka sitten jotain digitaalisia pelejä, ne omat huoneet on kiinnostavampia paikkoja, kun siellä on enemmän tekemistä, ja sitten toisaalta tämmöisellä niin kuin teknologisella kontrollilla ja valvonnalla, että sulle voidaan soittaa milloin tahansa, tai että joku voi kuvata, jos sä jotain hölmöilet, niin kuin siis toiset nuoret myös, että ei parane olla hirveän humalassa, tai ei parane niin kuin törttöillä ihan kauheasti, koska se, niin kun, sä voit löytää sen edestäsi joskus myöhemmin. Sitten samaan aikaan me tiedetään kouluterveyskyselyistä vaikka, että niin kun lasten ja nuorten, siis vanhempien ja heidän lastensa suhteet lasten kokemana on parantunut vuosikymmenten aikana koko ajan huomattavan paljon. Että vanhemmat tietää, missä omat lapsensa liikkuu enemmän, syödään enemmän yhdessä aterioita, keskusteluyhteys vanhempien ja lasten ja nuorten välillä on parempi ja niin edelleen. Että sitä on tätä, niin kun, se on sitä välittämistä, hyviä perhesuhteita, hyvää vanhemmuutta ja myös sitä kontrollia.
0: Ja sitten samaan aikaan kuitenkin käydään näitä keskustelua, että pitäisikö just puhelimet kieltää ja että niissä se kaikki paha on ja että sieltä nuoret pääsee näiden haitallisten vaikutteiden alaisuuteen. Tämähän keskustelu käy kanssa nyt kyllä, kuumana. Kyllä. Että
2: meillä on kaikkina aikoina meillä on omat pelkomme ja joskus ne on ihan aiheellisia. On varmasti niin, että sosiaalisessa mediassakin siellä on monia haittavaikutuksia varmasti ja niin kuin sellaisia alustoja tai sellaisia sisältöjä, jotka nyt ei ole kauhean ainakaan hyödyllisiä. Ne voi olla ehkä aikuisten näkökulmasta vähän turhan päivästä viihdettä ja aikaa voisi käyttää paremminkin. Se on varmaan se valtakuva, että siellä on sitä niin kuin harmitonta, mutta vähän niin kuin hölmöä sisältöä. Ja sitten siellä on pieniltä osin varmasti myös sellaista haitallista sisältöä, mikä ei sitten ehkä niin kuin lasten ja nuorten silmille kuulu. Että se on ihan totta. Mutta nuoret itse ei keskimäärin koe niitä vaikutuksia mitenkään kauhean kielteisinä. Et itse asiassa se on aika neutraali nuorten näkökulmasta se suhtautuminen niin kuin sosiaaliseen mediaan. Että se nyt on yksi osa sitä elämää, niin kuin mikä tahansa muukin.
1: Ja nuoret ehkä on myös niin kuin parempia suodattamaan kuin mitä me helposti kuvitellaan, että he eivät suinkaan ota kaikkea niin kuin suoraan vastaan, mitä siellä sosiaalisessa mediassa vastaan tulee. Että kun mekin koulussa usein äidinkielen tunnilla keskustellaan sosiaalisesta mediasta, mitä nuoret on siellä nähnyt, niin kyllähän kertoo, että saattaa tulla aika järkyttäviäkin asioita vastaan, mutta he osaa kyllä myöskin niin kuin tavallaan suodattaa ja käsitellä niitä asioita sitten ihan paremmin kuin me kuvittelisimme, vaikka ei tietysti niin kuin olisi parempi, että ei sellaisia tulisi vastaan, mutta silti.
2: Kyllä. Ehkä voi olla, että jotain ärsyttää se, että tehdään tällaisia analogioita, että ajatellaan, että tämä sosiaalinen media on nyt jotain aivan uutta, niin kuin se osaltaan varmastikin onkin, mutta ollaan me nuorten osalta oltu huolissaan kirjapainotaidon kehittymisestä ja siitä, että nuoret vaan lukee, että ne ei tee mitään järkevää. Ja sitten vaikka viime aikoina tämä pelikeskustelu, siis digitaalinen pelaaminen ja väkivaltapelaaminen, väkivaltapelien pelaaminen, varsinkin silloin erilaisten niin kuin nuorten miesten tekemien tai poikien tekemien kouluväkivalta, koulusurma, surmien erityisesti Yhdysvalloissa, että siellä oli yhteyksiä tavallaan, sitten ollaan pelattu jotain tiettyä peliä, ne on ollut todella massiivisia ne keskustelut silloin aikanaan, ja ne niin kuin pelit on nähty isoina riskeinä, mutta sitten tavallaan siitä on kertynyt aika paljon tutkimustietoa, että ei se nyt ehkä ihan näinkään ole, mutta että sosiaalisen median keskustelu varmasti jatkuu, ja sitä tullaan varmasti käymään seuraavan ainakin nyt vuosikymmenen ajan, ja me ollaan sitten varmasti koko ajan vähän viisaampia tässä.
1: Et sellainen, mikä koulussa tietysti tulee vastaan, on se, että et meilläkin koulussa ei ole niinku täyttä puhelinkieltoa tässä kohtaa. Meillä on se, että oppitunneilla puhelimet kerätään pois, mutta välitunneilla niitä yläkoululaiset saa käyttää. Niin onhan se tavallaan vähän surullisen näköistä sitten, kun se välituntitoiminta saattaa joillain ryhmillä olla sitä, että istutaan vierekkäin ja katsotaan kaikki kännykkää. Et se nyt aikuisen silmään ainakin näyttää sellaiselta, että olisi tietysti niinku kiva, että olisi enemmän sitä suoraa sosiaalista vuorovaikutusta, mutta et onhan niiden pelien sisällä ja siellä niinku tavallaan sosiaalisessa mediassa, siellähän on jatkuvaa sosiaalista vuorovaikutusta sielläkin, ettei se myöskään niin ole, että se olisi täysin passiivista.
0: Just näin. No pelko, se on yksi tunne, jonka voi nähdä jonkinlaisena toiminnan moottorina tässä Kärpästen herrassa, joka saa pojat näkemään pedon milloin missäkin. Onko pelko tai jonkinlainen tämmöinen turvattomuus, just kun siellä ei niitä aikuisia ole, niin liitettävissä tämmöiseksi tosielämän nykynuorten väkivaltaisuuden moottoriksi? Jonkunnäköinen turvattomuus, Antti Kivijärvi.
2: No vaikea tuohon ainakaan sanoa, että ei missään nimessä ole näin. Että kyllähän varmaan Kärpästen herra ehkä kuvaa sit sitä tavallaan ainakin osaltaan sellaista klassista asetelmaa, missä pelko tai joku ajateltu vastustaja tai vihollinen auttaa rakentamaan yhteisöllisyyttä. Et jotta yhteisö tai vaikka tämmöinen niin sanottu jengi voi rakentua, niin se tarvii jonkun niinku vastinparin. Tai jotta meillä voi olla ajatus suomalaisuudesta, jos laajennetaan, niin meillä täytyy olla joku ajatus jostain, että mikä ei ole suomalaisuutta, ja se yhteisö täytyy rakentaa suhteessa johonkin toiseen. Ja silloin mitä voimakkaampi se pelko ehkä on ja se vastakkainasettelu siihen johonkin toiseen, niin sen tiiviimpi ja voimakkaampi se yhteisö on. Ja sen valmiimpi se on ehkä puolustamaan myös ikään kuin omaa eheyttään sitten niin kuin väkivallalla myös sitä kuviteltua vihollista vastaan. Ja varmasti on niin, että jos tämä kuvaus pitää paikkaansa, että nuoret kuvittelee myös elämänsä niin kuin sellaisessa väkivaltaisessa yhteiskunnassa, että nyt ollaan niin kuin vaarassa jatkuvasti niin, ja on tämmöistä niin kuin pelkoa, niin se saattaa johtaa sitten tietysti varautumiseen ja sellaiseen varpaillaan olemiseen. Ja se ei varmaan ole koskaan hyvä asia, silloin semmoista elämää ikävä elää ylipäätään ja sitten toisaalta se voi johtaa sellaiseen niin kuin ylimitoitettuihin toimiin, vaikka kantaa teräasetta mukanaan tai vaikka varustautua jollain muulla kättä pidemmälle ja sitten jos se otetaan käyttöön, niin sillä väkivallalla tietenkin on niin kuin vakavammat seuraukset ilman muuta. Tätä pelkoa voi tietysti jäsentää niin kuin hyvinkin monella tavalla suhteessa nuoriin ja väkivallan uhkaan.
1: Ja silleen niin kuin mä mietin pelkoa sitä kautta, että mikä mä oon huomannut koulussa, niin esimerkiksi sellaiset tavallaan tietynlaiset vaikka teemapäivät, jotka vaatii heittäytymistä, esimerkiksi tämmöiset, että koululla vaikka joku pukeutumisteemapäivä tai tällainen, niin tuntuu, että niihin esimerkiksi nuorilla on paljon isompi kynnys nykyään osallistua kuin aikaisemmin, mikä ehkä jollain tavalla kielii siitä, että se tavallaan toisista erottumisen pelko on ehkä niin kuin lisääntynytkin, vaikka me ajatellaan, että meillä tämä nyt hyvin yksilöllistä aikaa, yksilökeskeistä aikaa niin tuntuu, että semmoinen niin kuin massasta erottumisen pelko on ehkä sitten aika isokin. Ja se on ehkä sellainen, mikä tulee vastaan sit myös näissä kiusaamistapauksissa, että sitten kun meillä on joku, joka tavallaan erottuu massasta ja ehkä sille jollain tavalla väärällä tavalla, että ei ole niin kuin erityislahjakas tai joku tällainen, vaan toisaalta muulla tavalla käyttäytyy norminvastaisesti tai jollain tavalla erikoisesti, niin ne on usein niitä tilanteita, missä sitä kiusaamista myöskin tulee. Varsinkin, jos on sitten sellainen yksilö, jolla ei välttämättä ole niin kuin hirveän hyviä semmoisia työkaluja niin kuin pistää vastaan ikään kuin siinä kiusaamistilanteessa.
0: Mitä me nähdään tuolla Kärpästeherrassakin, ehkä Simon ja Possu on tämmöisiä henkilöitä, jotka ehkä sit voi löytyä vieläkin jollain tavalla keskuudestamme.
2: Joo. Ja siis nuorisotutkimuksessa Suomessa on puhuttu pitkään jo siis vuosikymmeniä varmasti tällaisesta niin kuin ikään kuin tavallisuuden käsitteestä, joka liittyy nuoruuteen nimenomaan, että on tärkeää olla jotenkin tavallinen. Mutta se ei tarkoita sitä, että niinku uppoisi täysin johonkin harmaaseen massaan, vaan juuri sitä, mitä kuvasit tuossa, että tavallaan sellaista, niinku, että voi erottautua, mutta se täytyy olla tietyllä tavalla. Ja tietyt nuoret voi erottautua helpommin, niillä on enemmän ehkä niinku arvostusta siinä nuorten yhteisössä, ne voi leikitellä eri tavalla ja pukeutua vähän eri tavalla. Mutta se on silti menee sen tavallisuuden piiriin, mutta sitten jos vääränlainen nuori ikään kuin lähtee leikittelemään ihan samoilla asioilla, niin sitten se ei ehkä enää olekaan tavallista ja ei sovi siihen, niin kuin, siihen normiin tai siihen muottiin, että nuorilla todennäköisesti valtaosalla kehittyy todella tarkka siinä vaikka yläkouluvuosina sellainen aisti ja vaisto sille, että mikä minulle on sopivaa ja mikä sallitaan, minkälainen pukeutuminen, minkälaiset sanat, minkälainen ilmaisutapa minulle sallitaan tässä vaikka yläkouluyhteisössä. Ja ne on varmasti erittäin niin kuin viisaita ja oppineita siinä. Ne voi olla, että niin kuin heidän vanhemmat ei tiedä tästä tuon taivaallista, siitä viisaudesta.
0: Tästä tulee mieleen yhden aamun näkymän bussipysäkille, että siinä oli joukko nuoria ja tosiaan ihan siis samanlaiset vaatteet ja samanlaiset pienet kevyttoppatakit ja pukeutumistyylit, että siinä jotenkin vaan katsoi sitä, että okei.
2: Kyllä, että jos siinä niin kuin, sitten vanhempana monesti on niin, että sä sanot sille lapselle tai nuorelle, että pue nyt se pipo päähän ja, tai laita kaulaliina, kun sulla on kaula paljaana, mutta kun se ei vaan mene niin, koska se ei ole kuulu enää sen tavallisuuden ja sen hyväksyttävyyden piiriin. Silloin todennäköisesti käy niin, että se kaulallinen voi lähteä mukaan, mutta se riisutaan sitten siinä niin kuin ulko-oveen toisella puolella ja laitetaan reppuun piiloon.
0: Niin, ja kuulostaa tutulta.
1: Koululla tämä tulee vastaan silloin, kun on vaikka kadonneita takkeja tai reppuja ja niitä kuulutellaan ja kaikilla on samanlaiset takit ja reput totta kai, niin sitten että taas yksi samanlainen niin kuin musta niken reppu on kadonnut.
0: Just näin. Niinpä, mutta se on niin kuin fataalimpi kysymys, mitä aikuiset ehkä ymmärräkään tämä tietty kaulahuivi, että sitä ei vaan voi laittaa. Kuten monissa lasten ja nuorten kertomuksissa, niin aikuiset loistaa poissaolollaan, niin on myös Kärpästen herrassa. Ja ehkä tätä romaanin perusasetelmaa voisi lukea jonkunlaisena allegoriana siitäkin, että mitä käy, jos aikuiset ei tavalla tai toisella ole läsnä tai tukena siellä lasten ja nuorten elämässä. Että jotkut semmoiset järjestelmälliset kehikot puuttuu. Tässä kertomuksessa lasten jääminen keskenään saa tämmöisen traagisen lopputuloksen, väkivaltaisuus yltyy ja osa nuorista kuolee. Tässä BBC:n tuoreimmassa tulkinnassa keskitytään tätä romaania enemmän just näihin lasten taustoihin, kotioloihin, niihin pistetään paljon aikaa. Ja niiden merkityksen siinä, että millaisia näistä nuorista kasvaa. Antti Kivijärvi, kuinka suuren painon nykytutkimuksen valossa nämä kotiolot saa nuoren väkivaltaisuutta ja rikollisuutta selittävinä tekijöinä?
2: No kyllähän, jos me nyt katsotaan vaikka niitä nuoria, jotka tulee poliisin tietoon vaikka väkivaltarikoksista ja joutuu tällaisiin oikeusprosesseihin tai sitten altistuu niille väkivallan teoille, niin onhan siellä paljon niin kuin sellaista, sanotaan nyt sitten vaikka huono-osaisuutta. Siellä voi olla köyhyyttä niissä perheissä, vähävaraisuutta vähintäänkin, ja voi olla kouluttamattomuutta, ja voi olla, että ne vaikka omat vanhemmat, usein se on oma isä, on saattanut myös olla samantyyppisissä ongelmissa tämmöistä ylisukupolvisuutta, mutta ei tietenkään aina. Et pitää erottaa se, että aina varsinkin niin kuin aikaisemmin, niin tosi iso osa nuorista teki jonkun rikoksen tai rötöksen nuoruusvuosina. Se vähän niin kuin kuuluu siihen. Tänä päivänä se ehkä kuuluu ihan samalla tavalla, mutta sitten se ero tulee siinä, että ketkä sen lopettaa. Et voi olla, että valtaosa tekee jonkun näpistyksen tai valtaosa joutuu kerran johonkin pahoinpitelytilanteeseen, joko uhrina tai tekijänä tai vähän molempina. Ja sitten tavallaan, että siinä ei välttämättä aina kannata sit ihan hirveän suuria hälytyskelloja vielä soittaa siinä kohtaa. Et se voi olla hetken hairahdus, se voi liittyä siihen, että ollaan oltu porukassa jossain ja sitten on niinku tullut semmoinen houkutus nyt tehdä vähän jotain hölmöä. Mutta sitten on niitä nuoria, joilla se touhu ei välttämättä jää siihen yhteen eikä kahteen ja sitten sinne tulee niinku vakavampia tekoja vuosien saatossa. Niin, mutta kyllä näissä tässä kohtaa korostuu sitten varmastikin ne niin kuin perhetaustat ja sellaiset taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Kyllä se varmaankin aika selvä kuvio on.
1: Joo, ja niin kuin koulun kannalta ihan selvästi näkyy se, että kun tällaisia tilanteita selvitellään, niin millä tavalla ne vanhemmat esimerkiksi on siinä selvittelyssä mukana ja millainen ikään kuin kontakti vanhemmalla ja lapsella on siinä tilanteessa, kun vaikka jotain tämmöistä ikävää tapahtumaa selvitellään, niin ennustaa kyllä mun näkökulmasta aika paljon sitä, että mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, että loppuuko tämä tähän vai jatkaako se nuori mahdollisesti tätä oireiluaan. Eli kyllä koululla näkyy hyvin paljon se, että niin kuin, ei välttämättä aina se, että mikä on se taloudellinen tausta tai koulutustausta tai tällainen, vaan se just, että minkälainen ikään kuin ote niillä vanhemmilla on siihen nuoreen, minkälaiset ne välit on.
2: Toi on niin kuin olennainen ja tosi kiinnostava teema tuo ajatus, mikä tässä romaanissakin on, että ja mitä me toistetaan helposti, että kun nuoret jää ikään kuin keskenään, se on se niin kuin riski. Ja sitten jos siellä ei ole aikuisvalvontaa, niin se on niin kuin, silloin ne riskit ikään kuin realisoituu. Ja tämähän toistuu niin kuin jatkuvasti meidän ajattelussa. Mutta voi olla niin, että ne riskit toistuu, tai ne voi olla vielä suuremmat sellaisissa ikään kuin hyvinkin tiukasti aikuiskontrolloidussa yhteisössä. Koulu on myös sellainen yhteisö, jossa väistämättä joudutaan arvioimaan ja hierarkisoimaan lapsia ja nuoria, siis sen instituution taholta. Siitä ei pääse oikein mihinkään, mutta ne lapset ja nuoret tekee siellä myös sitä keskenään. Ja tavallaan se ei ole vapaa ikään kuin väkivallasta, vaikka siellä on aika voimakastakin kontrollia ja valvontaa. Tai jos me ajatellaan lastensuojelulaitoksia ja siellä, tai vankiloita, niin ei ne ole sellaisia paikkoja, joissa ei tapahtuisi väkivaltaa. Ja tässähän oli itse asiassa mun käsittääkseni te ehkä tiedätte, muistatte paremmin, mutta semmoinen tosielämän tämmöinen kärpästä herra tilanne on tapahtunut, jossa sitten hieman ehkä vuosikymmen tai suurin piirtein tämän romaanin julkaisun jälkeen poikajoukko päätyi tällaiseen vastaavanlaiseen tilanteeseen. Ja he oli ilmeisesti muistaakseni juuri painut lastensuojelulaitostyyppisistä olosuhteista, jossa oli aika hirvittävät olosuhteet ja heitä kohdeltiin kaltoin ja siellä varmaan oli monenlaista väkivaltaa. Mutta kun he päätyi keskenään tällaiselle saarelle tosielämän kärpästen herratilanteeseen, niin ei siellä ollutkaan mitään, ei tapahtunut mitään väkivaltaa, vaan he rakenti sinne hyvin rauhanomaisen yhteisön aivan ilman aikuisten ohjausta ja valvontaa. Ja näin ne nuoret tekee monesti ihan tosielämässäkin. Erotuksena sitten tiukkaa valvotuista ja ohjatuista ja kontrolloiduista instituutioista.
1: Ja se, mitä mä mietin, että tavallaan miten ne pojat siinä kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisönsä luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan siellä, että kuka on tuossa tässä nyt sitten porukan johtaja, ja siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen ikään kuin hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti niin kuin keskenään rakentaa yhteisöitä. Eli siinä on tavallaan mun mielestä semmoinen, että siinä näkee ikään kuin, että tämä on nyt aikuisen silmin kirjoitettu niin kuin ajatus siitä, että mitä siellä voisi tapahtua. Tosiaan tästä näiden, oliko ne tongalaispoikia,
0: niin ja

0: Tuksesta muistaakseni olet karanneet.
1: Aivan, joo. Aivan.
2: Että heillähän esimerkiksi oli tämmöinen, niin että ei siellä ollut mitään johtajaa. Muistan, että mä luin siitä sitten jotain haastattelua, että pojat sitten kertoi, että jos tuli jotain riitaa, että mitä sitten tehtiin, että no sitten me lähti vähän aikaa pois siitä porukasta ja meni puhisemaan itsekseen, ja sitten se asia oli vähän niin kuin ratkaistu ja ohitettu sillä, että tavallaan se, että mitä sä sanoitkin tuossa, että koulu on semmoinen aika tietyllä tavalla tosi epäluonnollinen paikka ikään kuin nuorille olla. Määrätään, että sun pitää mennä tiettyyn luokkaan istumaan ja tekemään jotain, mikä ei välttämättä just sillä hetkellä ole sulle kauhean miellyttävää. Et saa valita sitä ryhmää, kenen kanssa sä oot, vaan se määrätään, että keiden kanssa sä vietät aikaasi. Kaikki on aikataulutettua, että sä niin kun, no, välitunnin tietysti saa määrätä, että mitä itse tekee välitunnilla, mutta et kuitenkin aikataulu tulee jostain ulkopuolelta. Laitetaan ihmisiä järjestykseen vaikka arvosanojen ja muun tämmöisen perusteella, niin sehän on koulussa on paljon sellaista, mikä ikään kuin varmasti aiheuttaa sitä, että ne ikään kuin nuoret, jotka ei saa sitä sosiaalista palkintoa vaikka arvosanoista, että heillä menee koulu hyvin, niin heidän pitää löytää jotain toisia tapoja saada arvostusta ja hyväksyntää. Ja usein se saattaa olla sitten sellaista, mikä ei ole välttämättä niin kuin kauhean hyväksi sit sille yhteisölle, että jos vaikka sitten niiltä kavereilta saa hyväksyntää sillä, että häiritsee oppitunnilla tai kiusaa toisia tai tekee väkivaltaa, painaa toisia alas, niin sillä saattaa sitten saada sellaisen niin kuin omalla tavallaan arvostetun aseman. Ja sitähän varmaan niin kuin kaikki ihmiset kuitenkin haluaa hyväksyntää ja arvostusta.
0: Niin kuinka paljon tämmöiset tekijät, just kuten hyväksynnä ja arvostuksen hakeminen ja ehkä joku näkyväksi tuleminen voi olla tässä taustana, tämmöisen väkivaltaisuuden taustalla?
1: Kyllä siitä on siis tosi paljon. Mä ajattelin, että nuo havainnot on kyllä todella teräviä niin kuin kouluyhteisöstä, että mitä tässä esitettiin. Että on sitä paljon siis tutkimuskirjallisuudessa käyty tällaista keskustelua ja varmasti osoitettu kuin monta kertaa. Erityisesti nyt sitten vaikka tällaiseen, niin kuin, miten sen sanoisi, nuorten väkivaltaisiin ryhmiin tai rikoksia tekeviin ryhmiin tai sitten jossain päin maailmaa puhutaan sitten jengeistä ja näin poispäin. Mutta että tavallaan se liittyy sellaiseen niin kuin sellaisten nuorten toimintaan ja itse organisoituihin porukoihin, jossa he pyrkii saamaan sitä arvostusta. Että jossain porukassa se arvostus pitää saada, ja jos ei sitä voi vaikka akateemisilla taidoilla saada, tai jotkut voi saada se jostain kilpaurheilusta tai jonkun taiteen tekemistä tai sen tyyppisestä, mutta joku keino ja joku väylä varmasti ihmisellä täytyy olla ja löytää sellainen yhteisö, missä voi kokea, että on arvostettu osa sitä. Ja jos ei mitään muuta yhteisöä löydy, niin varmaan se on yksi tie sitten. Löytää se vaikka sitten sen väkivallan kautta sellaisen, niin kuin, se liittyy tämmöiseen ehkä poikakulttuureihin ja tällaiseen niin kuin maskuliinisuuteen, että se on yksi keino ikään kuin saada sitä kunnioitusta, jos ei sitä millään muulla sitten saa.
2: Yksi sellainen asia, mitä olen miettinyt niin kuin nykykoulusta, on se, että usein meillä puhutaan paljon siitä, että koulussa pitäisi nyt keskittyä tähän niin kuin perustyöhön ja siihen ikään kuin perustekemiseen, mutta sitten se, että meiltä on esimerkiksi kuihtunut sellaiset asiat kuin vaikka niin kuin tämmöiset koulujen väliset urheilukisat pois tai ehkä sitten semmoinen niin kuin juhlakulttuuri ja muu tällainen niin kuin vähentynyt, niin siinä mun mielestä niin kuin vähenee sit mahdollisuudet ikään kuin sellaisille nuorille, joilla tavallaan se opiskelu ei ole se, mistä he saa sen arvostuksen, mutta jos he olisikin vaikka se niin kuin koulun paras futaaja, joka voi sitten tehdä sen maalin koulun jalkapallojoukkueelle siinä turnauksessa, tai on se hyvä kitaristi, joka voi soittaa siellä koulun konsertissa, niin tavallaan koulusta on niin kuin vähän poistunut semmoisia mahdollisuuksia saada sitä arvostusta ja kunnioitusta muilla tavoilla kuin sillä opiskelutavalla. Mun mielestä se ei ole välttämättä hyvä kehitys, että ikään kuin vain keskitytään nyt siihen opiskeluun.
0: Näihin teemoihin me ollaan päästy William Goldingin Kärpästen herra -romaanin kehystämänä. Puhutaan nuorten nykytodellisuudesta ja myös tästä väkivaltarikollisuudestakin, jonka on ainakin väitetty lisääntyvä, mutta joka nyt ei sitten ehkä ihan ole paikkansa pitävä näkemys sekään. Minä olen Maria Vehkanen ja kanssani keskustelevat yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi ja Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä medianopettaja Arto Alho. Tosiaan nämä kaikki romaanin saarelle päätyvät lapset on poikia. Keskushenkilöt kantaa ehkä tämmöisiä erilaisia ihmisyyden perusvirtauksia. Ehkä siellä on tämä Ralph, jonka voi nähdä edustamaan ainakin alkupuolella varsinkin jonkunnäköistä demokratiaa, järkeä. Ja sitten on tämä Jack, joka ehkä edustaa vähän tämmöistä diktatuurista otetta, väkivaltaisuutta. Ja sitten on Possu, joka on vähän enemmän tämmöinen tieteen ja järjen ääni, ehkä moraalinkin, jota ei sitten oikein arvosteta, paitsi ehkä Ralphin toimesta paikoin. Ja Simonin voi taas nähdä tämmöisenä kanssa aika niin kuin erilaisena massasta poikkeavana, jonkinlaista kans moraalista kanttia ja totuutta kantavana hahmona. Nämä on tosiaan, onko nämä teemme tunnistettavia hahmoja, siis arkkityyppejä, mitkä elelee keskuudessamme edelleen, vaikka koulumaailmassa?
2: Tietyllä tavalla varmasti on, että onhan ne ehkä niin kuin silleen tavallaan kärjistetty, että harva meistä on niin kuin pelkästään tavallaan edustaa jotain näistä mutta on varmasti se, mitä mä niinku tavallaan mietin tuossa miettiäsin just tätä, mulla oli sama ajatus tästä vähän niinku, että järki ja tunteet, tämä Ralph ja Jack vastakkain, niin mä mietin sitä, että tietyllä tavalla siinä tulee ehkä esiin se, että miten niinku pelkällä semmoisella ikään kuin järjellä ja logiikalla ja säännöillä ei voi tämmöistä yhteisöä johtaa, vaan siinä tarvitaan ikään kuin se tunne, koska se tavallaan se Jackin metsästäjäjoukko, niin hänhän vetää nimenomaan tämmöisellä vähän populistisella puheella sen joukon mukaansa siellä ja se ehkä kertoo siitä, että me tarvitaan kuitenkin niin kuin hyvässä toimivassa yhteisössä järjen lisäksi ikään kuin niitä tunnekokemuksia, tunneelämyksiä. Ja jos niitä ihmisille on ikään kuin, tarjolla, niin sitten kyllä joku ne tarjoilee ja niin kuin antaa sitten sitä vetoa. Mutta joo, siis ovat tunnistettavia hahmoja kyllä.
1: Joo, no kirjallisuuden tutkijat, mihin joukko ei missään nimessä kuulu, varmasti osaa analysoida näitä paljon niin kuin paremmin ja tarkemmin, että tämä kirja on tietysti kirjoitettu niin kuin toisen maailmansodan jälkeisessä, ehkä vähän kenties tämmöisessä dystooppisessa ajassa myöskin, ja ydinsodan uhka ehkä leijuu yllä, ja usko ihmisyyteen ehkä on niin kuin vähän koetuksella. Ja sitten se liittyy britannialaiseen yhteiskuntaan ja ehkä siihen niin kuin tietynlaisiin luokkajärjestyksiin varmasti. Ja sitten kun tänään poikia, voi olla, että kirjailija ehkä on helpommin samastunut tähän poikien maailmaan ja ehkä niin kuin kokee tuntevansa se paremmin, että jostain syystä sitten saarelle ei päädy sitten muunlaisia hahmoja. Että se on varmaan hyvä niin kuin kontekstina jotenkin tässä muistaa. Ja varmaan on niin, että hän on sitten niin kuin vanhemman herrasmiehen näkökulmasta sitten projisoinut sellaisia omanlaisia arkkityyppejä sitten sinne saarelle, jotka varmaan voi olla löydettävissä tosielämästä. Ja muuten mä ajattelen, että sitten yleisesti ottaen ehkä tällaisessa arkisessa elämässä, niin ne roolit ei välttämättä aina ole niin kiveen hakattuja, että voi olla, että ne vaihtelee tilanteesta toiseen ja ehkä yhteisöstä toiseen, että ne ei välttämättä ole täysin pysyviä, että jollain voi olla kouluyhteisössä vaikka hyvin selkeä rooli, että se on se niin kuin luokan hauskuuttaja tai sellainen niin kuin, ja ehkä usein sitten poika, joka kertoo niitä vitsejä ja huutelee siellä takapenkistä ja sitten osa nauraa ja osa ei, mutta hänellä voi olla sitten toisenlainen rooli vaikka jossain harrastuksessa ja niin edelleen, että ne ei ole semmoisia niin kuin olemuksellisia arkkityyppejä välttämättä aina, mutta että varmasti joo, mä yhdyn tuohon ajatukseen siitä hyvin voimakkaasti tuohon, niin kuin tämä, että järkeä ja tunteita on monesti vaikea erotella, ja se on tämmöinen niin kuin meidän modernin yhteiskunnan tällainen klassinen niin kuin eronteko ja dikotomia, jonka varassa me monesti eletään, mutta varmasti yhteisö muodostuakseen tarvii ennen kaikkea tunteita. Meillä ei varmasti olisi suomalaista yhteisöä tai sellaista kuviteltua yhteisöä, jos se olisi jotenkin meissä tunteissa, tai sitä ei voisi tunteiden kautta rakentaa, tai tällaisia niin kuin vaikka nuorten ryhmiä, niin kyllä siihen täytyy voimakkaasti niin kuitenkin samastua tunteiden tasolla, että ei siinä välttämättä aina järjen kanssa ole mitään tekemistä.
2: Tämä oli tosi hyvin sanottu toi, että ne ikään kuin ne roolit vaihtelee ikään kuin yhteisöstä toiseen, että itselläkin on tullut vastaan sellaisia tilanteita tosiaan, missä on nuori, joka yhdessä tilanteessa on niin kuin todella hankala ja käyttäytyy sillä tavalla, että rikkoo kaikkia sääntöjä ja näin edespäin. Ja sitten toisenlaisessa tilanteessa hän yhtäkkiä onkin niin kuin kantava voima jollekin yhteisölle. Just, että saattaa olla vaikka oman urheilujoukkueensa kapteeni tai tämän tyyppistä sitten, että hänellä on sitten ihan erilainen niin kuin vastuunkantajan rooli siinä. Mm-hmm. Ja se tavallaan niin kuin vaikuttaa ihan varmasti myöskin se ikään kuin ne yhteisön odotukset häneen, että kun on luonut vaikka koulussa itselleen tietynlaisen roolin, niin siitä on aika vaikea murtautua irti mm-hmm. sitten. Ja vaikka sulla olisi tavallaan ehkä halukin, että mä en nyt ehkä haluaisi niin paljon niin kuin sekoilla tässä, niin sitten kun kaikki odottaa sulta, että nyt se taas tekee jotain hassua, niin siitä on vaikea murtautua.
1: Kyllä,
2: niin.
1: Joo, ja opettajat voi odottaa myös helposti sitten tavallaan, että se roolinsa vangiksi on varmasti helppo jäädä. Ja jos se rooli sattuu olemaan sillä tavalla kielteinen, että siihen sisältyy niin kuin vaikka väkivallan käyttöä tai ainakin se uhkailua, niin se on hankala rooli pitkän päälle kannettavaksi.
0: Mm. Me puhuttiin tästä tunteista kanssa, ne nousi esiin, ja tämä tunnekasvatus on nyt varmaan koulussa, ja sitten ihan siellä kotonakin saanut ehkä enemmän tilaa kasvatuksessa. Niin tosiaan, kun tässä mainittiin, että toisen maailmansodan jälkeen kirjoitettu, ja sen miehenkin malli on ollut erilainen, niin mietin tätä tunnekasvatuksen roolia, että missä tavalla ollaan niin kuin vaikka siihen romaanin aikaan verrattuna niin menty eteenpäin, missä ehkä otettu takapakkia, jos puhutaan nuorista pojista. Mm.
1: Tämä on tosi iso ja niin kuin vaikeakin kysymys, mutta jos mä nyt ajattelen sellaista tutkimuskirjallisuutta niin kuin tällaisista nuorista maskuliinisuuksista tai pojista, millä tavalla poikakulttuurit on niin kuin muuttunut tässä vaikka viimeisten vuosikymmenten aikana, niin kyllähän tässäkin se iso kuva on se, että sellaisesta, jos me ajatellaan sitä 50-lukua ja 60-lukua, niin se niin kuin poikana olemisen mahdollisuudet oli ehkä vielä kapeammat, mitä ne on tänä päivänä. Että ne odotukset oli hyvin niin kuin jyrkkiä ja siis tyyliin, että et saa itkeä tai et saa osoittaa tunteita, et saa halata, et saa pukeutua kuin tietyllä tavalla ja niin edelleen. Ja pitää olla kovaa ja pitää ehkä olla homofoobinen ja sitä ja tätä. Ja et kyllähän me ollaan tästä niin kuin tultu minun mielestä aika paljon parempaan suuntaan. Että tavallaan se poikana olemisen tavat on kuitenkin jonkin verran niin kuin laventuneet, mutta varmasti enemmänkin vielä voisi laventua. Et kyllähän pojat edelleen tänä päivänä varmasti altistuu vaikka koulukiusaamiselle, jos ei sovi siihen tiettyyn muottiin, johon voi sisältyä just tällaista niin kuin aika perinteistäkin maskuliinisuutta helposti. Mutta tämä iso kuva on kyllä mun mielestä semmoinen, että se on niin kuin, tämä poikana olemisen tavat ovat niin kuin moninaistuneet ja ovat avautuneet. Ja sitten kun se siinä käy näin, niin varmasti tulee myös niitä vastavoimia tai tulee niitä takaiskuja. Sitten on tietyt ryhmät, jotka haluaa, että ei näin voi tehdä, ei pojat voi käyttäytyä näin ja nyt me ollaan niin kuin menettämässä jotain. Ja tulee tavallaan tämmöisiä konservatiivisia vastaiskuja, että sitten täytyy niinku palata johonkin tiukkaan järjestykseen, missä miehet on miehiä ja naiset on naisia ja piste.
0: Tämmöistä huojuntaa, maskuliinisuuden kriisiäkö tässä on ilmoilla?
2: Joo, ja niin kuin sanoit, niin varmasti ne roolit on vapautuneet. Ehkä tässäkin tulee vähän vastaan se, mistä aikaisemmin puhuttiin, se, että tietynlaista erottumista joukosta sallitaan ja sellaista ehkä tietyille yksilöille myöskin nimenomaan, että se myöskin menee vähän sillä tavalla, että joillain on vapaampaa kuin toisilla siellä yhteisössä. En tiedä, tukeeko tutkimus sitä tai onko edes niin viimeaikaista tutkimusta ollut, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että ikään kuin semmoista vapautumista tapahtuu aika pitkälle, mutta ehkä ihan viimeiset vuodet on niin kuin vähän taas kaventaneet sitten sitä roolia, kun tuolla kouluyhteisössä katsoi, että just semmoinen, mitä mainitsit, vaikka homofobisuus tai tämän tyyppiset asiat, niin kun ne on vähän niin kuin palanneet ikään kuin siihen poikakulttuuriin. Sellaiset asiat, mitä ei sanotaan vaikka 5 vuotta sitten olisi, niin kuin, että kaikki olisi vähän niin kuin siinä nuorten yhteisössäkin niin kuin katsoneet pahalla, niin sellaisia puheita saattaa nykyään sitten ihan tuolla koulun arjessa tulla vastaan ja joutuu aika usein puuttumaan semmoiseen niin kuin aika suoraan ja törkeäseenkin niin kuin puheeseen just vähemmistöistä esimerkiksi.
1: Tärkeä huomio ja niin kuin hyvä pitää mielessä, että vaikka meillä on varmasti niin kuin tapahtunut niin kuin myönteistä kehitystä moniltakin osin tässä niin kuin poikakulttuureissa, mutta yleisesti tämmöistä niin kuin tasa-arvoistumiskehitystä ja vaikka jos ajatellaan tiettyjä vähemmistöjä, vaikka sateenkaarinuoria, niin heidän maailmansa on edelleen niin kuin erilainen ja monella tapaa syrjinnälle altistava, mutta ei ehkä onneksi ihan niin paljon kuin joskus aikaisemmin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asiat voisi kääntyä huonompaan suuntaan ja etteikö meidän pitäisi niin kuin tiukasti pitää kiinni siitä ja pitää huolta siitä, että me mennään edelleen sellaiseen sallivampaan suuntaan, missä kaikki on niin kuin hyvä olla, vaikka sitten koulussa. Ja se ei ole itsestäänselvää.
2: Sitten tästä ehkä niin kuin puhuit tästä tunnetaitokasvatuksesta esimerkiksi. Sitähän on kouluun paljon tuotu ja niin kuin tosi hyvä, että sitä tulee. Ehkä siinä on niin kuin tavallaan vielä vähän sellaisia kasvukipuja, että mä oon niin kuin huomannut, että kun itsekin tämmöisiä tunnetaitotunteja sit omille valvontaluokilleen on pitänyt, niin ehkä ne vielä jotenkin tulee sellaisessa muodossa, mikä ei niille nuorille ole ihan kauhean luontevaa, että ne saattaa aiheuttaa niissä nuorissa myös vähän semmoista niin kuin ikään kuin vastareaktio, että nyt mulle tuputetaan jotain tällaista. Ja on niin kuin aika paljon myöskin vaikuttaa se, että millä tavalla sitten ikään kuin se tuntia pitävä opettaja siihen suhtautuu. Että huomaa myös, että myös opettajakunnan joukossa on niitä opettajia, jotka ikään kuin suhtautuu siihen, että no taas tämmöistä vähän niin kuin turhaa tarvii mennä pitämään. Ja silloinhan se tietenkin on jo vähän niin kuin lähtökohtaisesti tuhoon tuomittu, että pystyisi mitenkään sitä asiaa saamaan sitten niille nuorille läpi.
0: Tämä BBC:n Kärpästen herran, sen käsikirjoittajana on Jack Thorne, joka on myös Adolescence-menestyssarjan takana, joka siis kertoo sitten nuoresta pojasta, joka päätyy surmaamaan koulutoverinsa tytön nimenomaisesti. Eli tämä sarja tutkii sitä, että miten tämä naisvihamielinen manosfääri vaikuttaa teini-ikäisiin poikiin. Eli manosfääri on tämä yleisnimitys verkkoyhteisöille, jotka yhä useammin edustaa kapeaa ja aggressiivista käsitystä mieheydestä ja myös tämmöistä virheellistä väitettä siitä, että feminismi ja sukupuolten tasa-arvo on tapahtunut miesten oikeuksien kustannuksella ja niin edelleen. Eli tämä Jack Thorne on selvästi halunnut tutkia tätä, että niin kuin pojat on alttiita erilaisille vaikutteille. Niin onko se niin? Onko pojat alttiimpia, Antti Kivijärvi?
1: varmasti keskimäärin pojat on alttiimpia tietyille vaikutteille, kun tytöt ja tytöt varmasti sitten taas toisenlaisille vaikutteille. Et mun on vaikea siihen ottaa kantaa, mutta mä ehkä niinku yleisemmällä tasolla ajattelisin niin, että siis tämmöinen manosfääri varmasti on niinku verkossa olemassa ja se tiedetään ihan hyvin ja sitä aika monet tutkijat tälläkin hetkellä tonkii, mutta se, että tämmöinen manosfääri on ollut aina olemassa ja nyt se tietenkin niin kuin ilmenee verkon alustoilla ja se, sillä varmasti on niin kuin omat vaikutukset sellaisiin poikiin, jotka on ehkä valmiiksi jo ikään kuin heillä valmiuksia ajatella tämmöisillä niin kuin hyvin patriarkaalisilla tai konservatiivisilla tavoilla niin kuin vaikka sukupuolten välisistä suhteista, että näin se varmasti on. Mutta se, että jos me katsotaan niin kuin taas ikään kuin sitä isoa kuvaa tai yleistä kuvaa, mikä me nähdään vaikka ihan Euroopan tasolla, mä oon juuri viime aikana lukenut jonkin verran tällaista niin kuin eurooppalaista ja sitten tietysti suomalaista tämmöistä asennetutkimusta, jossa on katsottu sitten tavallaan niin kuin sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä asenteita väestötasolla, myös niin kuin nuorten osalta. Niin, se yksi väite, mikä siellä ikään kuin vähän osoitetaan todeksi, että nuorissa ikäluokissa tämä niin kuin ikään kuin gender gap, eli sukupuolten välinen niin kuin kuilu ikään kuin arvoissa on kasvanut. Se tavallaan on totta, mutta se johtuu siitä, tai se ei johdu siitä, että nuorista miehistä olisi tullut jotenkin aiempaa niin kuin jähmeämpiä ja konservatiivisempia, vaan he itse asiassa on niin kuin muuttunut koko ajan pikkuhiljaa myös liberaaleimmiksi. Mutta nuoret naiset on niin kuin aiempiin polviin verrattuna hyvin voimakkaan niin kuin ikään kuin liberaaleja, siis tälleen arvoliberaaleja asenteiltaan, niin se gap tulee, se aukko tulee siitä, eikä siitä, että niin kuin väestötasolla nuoret miehet olisi jotenkin niin kuin muuttunut keskimäärin konservatiivisemmaksi. Et se on se niin kuin olennainen kuva. Meillä on niin kuin nuoria, yhä enemmän nuoria, jotka ajattelee siis riippumatta sukupuolesta, niin kuin on niin kuin pro-tasa-arvo ja tasa-arvo on hyvä asia ja feminismiä ei pidä syyttää kaikesta ja niin edelleen. Mutta tämä on se niin kuin iso kuva, että tällaiset niin kuin netin manosfäärit, ne varmasti vaikuttaa tiettyihin ryhmiin ja tiettyihin alaryhmiin, ja sillä voi olla tuhoisia seurauksia heille. Mutta ettäkö se näkyisi väestötasolla, niin näin ei minun mielestäni ole.
2: Ja sitten tuossa niin kuin koulun arjessa tuntuu, että se semmoinen manosfääripuhe tulee usein silleen vähän niin kuin semmoisena, voisiko sanoa meemiytyneenä ikään kuin, että sitä heitellään vähän semmoisena niin kuin vitsinä, ei välttämättä niin, että oikeasti niin kuin tarkoitettaisiin niitä asioita, mutta tiedetään, että sillä saa aikuisilta reaktion ja sehän on sitä niin kuin kiinnostavaa ja jännittävää ja innostavaa, kun tietää, että tästä nyt just koululla sanotaan, että näin ei saa tehdä, niin sitten on jännittävää just tehdä niin kuin kielletään. Et mä en usko, että siellä on niin kuin välttämättä ihan niin kuin sellaista syvällistä arvojen tasolla olevaa vaikka naisvihamielisyyttä sillä tavalla tai vaikka niin kuin, esimerkiksi suhtautumista niin kuin seksuaalivähemmistöihin sillä tavalla niin vihamielisesti, mutta sitten sitä heitellään siksi, koska sitten saa niitä reaktioita ja se on ikään kuin, se on vähän niin kuin netissä meemin jakaiset helposti.
0: Tätä William Goldingin ajattelua on kuvattu vähän jopa tämmöistä tosi-TV:tä enteileväksi siinä mielessä, että hän keskittyy tämmöiseen just, että kun ihmiset laitetaan tiettyihin olosuhteisiin, niin heistä kuoriutuu tämmöisiä raakalaismaisia tai vähintäänkin jollain tavalla tuhosia toisiaan kohtaan, niin ehkä me sitä jo vähän tuolla sivuttiinkin, mutta tämmöinen niin kuin nälkäpeli, viihdekulttuuri, niin miten se sitten, nyt kun vaikutteista puhutaan, niin voiko tässä kävetä ihan suoraan yhtäläisyysmerkkiä, mutta onko tämmöinen ihmiskuva ja kulttuuri niin kuin jotenkin realistinen?
1: No, mä ajattelen niin, että siis ihmisiähän voi manipuloida ja meillä on paljon niin kuin sellaista historiankin saatossa, jos tutkimusmaailmasta puhuu, niin tällaista, mitä nykyään ei voisi toteuttaa, tällaisia aika epäeettisiä tutkimusasetelmia, joissa me ollaan manipuloitu ihmisten käyttäytymistä ja saatu heidät olemaan hyvinkin julmia toiselleen, jopa väkivaltaisia toisilleen ja aiheuttamaan kipua ja niin edelleen. Niin tietyissä olosuhteissa varmasti näin voi tehdä, mutta se, että onko se tuotavissa sitten sellaiseen niin kuin ikään kuin sieltä laboratorio-olosuhteista tai tällaisista tosi-TV-mäisistä olosuhteista, joiden tehtävä on aiheuttaa konflikteja ja tuottaa viihdettä katsojille. Ja siellä tehdään sellaisia olosuhteita, joissa ihmisten välille muodostuu konflikteja. Ei se muuten olisi kauhean kiinnostavaa. Niin tämä varmasti on mahdollista, mutta mä ajattelen niitä tämmöisinä niin kuin laboratorio-olosuhteina. Että sitten kun me tullaan sellaiseen niin kuin arkiseen elämään, missä ei ole tällaisia mahdollisuuksia, jossa me voidaan niin kuin manipuloida ihmisten käyttäytymistä. Koulussa toki se voidaan tehdä, jos niin kuin halutaan, tai vankiloissa, tai lastensuojelulaitoksissa, sisäoppilaitoksissa helpostikin, mutta näin ei varmastikaan syytä tehdä.
2: Joo, ja siis toi, että useinhan niin kuin jos ihmiset halutaan saada kääntymään toisiaan vastaan, niin siinähän pitää tehdä vähän niin kuin töitä sen eteen, että ihmisethän ei silleen niin kuin luonnostaan ainakaan, siis se ihmiskäsitys, mikä mulla on, niin että ihmiset ei silleen niin kuin luonnostaan kyllä niin kuin ole niin kuin valmiita kääntymään toisiaan vastaan tai tekemään pahaa, että enemmän se vaatii sitä, että näissä tosi TV-ohjelmissa pitää juottaa heille paljon alkoholia ja aiheuttaa, laittaa sellaisia tehtäviä, joiden niin kuin takia joutuu vastakkain. Ja ehkä tietyllä tavalla tässä tullaan taas siihen, että kouluhan on ikään kuin vähän niin kuin kun siellä on tämä, niin kuin, että annetaan arvosanoja ja tota, laitetaan ihmiset järjestykseen, niin siinähän on tiettyjä semmoisia elementtejä, jotka vähän niin kuin on tosi TV-mäisiä siinä mielessä.
0: Niin, mutta että just tätä Goldingin kirjan tämmöistä tiettyä ihmiskäsitystä juuri on haastettu, ettäkö nuoret sitten äityisi tommosiin tekoihin keskenään just ilman aikuisten valvontaa, että on kritisoitu sitä, että olisi jotain tämmöistä perimmäistä pimeyttä vaikkapa pojissa luontaisesti, joka sitten tietyissä olosuhteissa vaan kimmahtaa esiin, ja just tämä

Kyllähän nämä on enemmän niin kuin varmaan meillä ei ainakaan tänä päivänä, toivottavasti ehkä koskaan ei tulekaan sellaista tiedettä, joka niin kuin antaisi semmoisen vastauksen, ovatko ihmiset hyviä vai pahoja. Että tämä on varmaan sellainen niin kuin ikuisuuskeskustelu, mitä meidän täytyykin käydä ja hyvä käydä ja semmoinen filosofinen keskustelu. Mutta kyllä mä oon taipuvainen kallistuva vähän samalla tavalla tähän, että lähtökohtaisesti varmaan ihmiset haluaa toisilleen hyvää, onpa ne sitten nuoria tai vanhoja. Että tässä romaanissa varmaan se voi olla se ajatus, että tosiaan tarvitaan niitä hyviä aikuisia sinne, jotka ovat sosiaalistuneet tätä maailman niin kuin normeihin ja tapoihin, niin he sitten kouluttavat niistä nuorista hyviä ihmisiä. Ja sitten kun ne puuttuu ne hyvät aikuiset, niin sitten nuoret alkaa tappaa toisiaan. Mutta kyllä mä ajattelen niin, että keskimäärin pahuus ja hyvyys varmasti elää meissä kaikissa samaan aikaan, mutta se hyvyys kyllä useimmiten ja solidaarisuus ja toisten kunnioittaminen pääasiassa kyllä voittaa.

0: Maailma tarinoina-sarjassa tarkasteltiin nuorten todellisuutta, William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaania myös. Haastateltavina olivat helsinkiläisen Vuonnietyn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä medianopettaja, luokanohjaaja Arto Alho ja yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta. Maailmatarinoina-sarjaa toimittaa Marja Vehkanen. Ensi viikon jaksossa pohditaan David Lynchin omaleimaista tyyliä ja vaikuttimia Lynchin elokuvan Mulholland Drive kautta. Silloin Marja Vehkasen vieraina ovat kirjailija, toimittaja Jani Saksel ja sosiaali- ja kulttuuriantropologi Emmi Huhtaniemi. Viikon kuluttua tähän aikaan ja jo torstaina puolen päivän uutisten jälkeen. Käsikirjoittaja Anna Brodkin on nyt alkavan näistä levyistään luovuohjelman vieraana. Toimittajana on Maija Salminen.
1: Anna Brodkin, tervetuloa näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
2: Kiitos.
1: Olet tuttu käsikirjoittaja monesta yhteydestä. Rakkaita lapsia, Pohjolan laki, Modernit miehet, Putouskin, viimeisimpänä Atlantis Pasila ja sitten tietysti Aikuiset, joista sinut erinomaisen hyvin muistetaan. Siinä seurattiin Oonan ja Artun ja muiden elämää. Miltä se maailma nyt ajateltuna tuntuu?
2: Aikuisten maailma.
1: Niin.
2: No tavallaan mä just tajusin, että siitä on 7 vuotta aikaa siitä ekasta. Samaa aikaa tuntuu, että se oli niin kuin eilen, ja sitten samaa aikaa, koska sitä tehtiin 3 kautta, niin sekin tuntui vähän niin kuin omalta elämänvaiheeltaan. Niin siihen ehkä liittyy jo sellaista pientä nostalgiaa, mutta joo, mä tavallaan ajattelen, että jossain sellaisessa rinnakkaistodellisuudessa niin Oona ja Arttu ovat jatkaneet elämäänsä ja ne on tavallaan vielä olemassa mun pään sisällä.
1: Minkälainen musiikki-ihminen olet?
2: No oon kyllä musiikki-ihminen. Mä oon lapsena aika pitkäänkin olin varma, että musta tulisi ammattilaulaja. Mä oon niinku laulanut bändeissä ja kuorossa ja soittanut myös viulua ja vähän pianoa, mutta mä en ollut mikään kauhean lahjakas soittaja kylläkään. Ja sitten jossain vaiheessa varmaan kyllä jo teini-ikäisenä tajusin, että ei musta ammattimuusikkoa tule. Mulla oli niin lahjakkaita ystäviä, jotka oli niin paljon lahjakkaampia musiikillisesti kuin minä, että mä ehkä tajusin jo teininä, että ehkä tästä ei ole ammatiksi minulle, mutta sillään harrastuksena ja mielenkiinnon kohteena se on kyllä säilynyt. Ja sitten mä oon tehnyt, ennen kuin mä olin käsikirjoittaja, niin mä olin musiikkitoimittajan töitä tein. Kirjoitin esim. Rumbaan ja tein ehkä Ylelläkin jotain tekstimuotoisia musiikkijournalismia. Että sillään se on kyllä iso osa mun elämää. Ja tietenkin mun työssä käsikirjoittajana, niin yksi mun työmetodi on kirjoittaa mun sarjoihin biisejä valmiiksi. Ja sitten mä toimin music supervisorina omissa TV-sarjoissani, eli valitsen biisejä, jotka siellä soi. Niin se on ollut semmoinen luonnollinen tapa työskennellä musiikin parissa sillä tavalla, että kirjoittaa niitä biisejä sinne käsikseen ja sitten pääsee vielä editissä katsoa, että sopiiko ne alkuperäiset ideat vai pitääkö etsiä jotain muuta.
1: Palataan tähän asiaan vielä, mutta otetaan tähän kohtaan ensimmäinen pysähdys listallasi. Beyoncé. Aina ihana Beyoncé.
2: Kyllä.
1: Ja Break My Soul.
2: Mä olisin voinut valita niin kuin minkä tahansa Beyoncéin biisin tai minkä tahansa Destiny's Childin biisin, eli Beyoncéin

ennen tätä solouraa hänen bändin biisin. Se on ollut mulle niin kuin, mä oon joskus lapsena katsonut televisiota mun enon luona ja niin kuin music televisionia ja nähnyt Destiny's Childin jonkun live keikan ja mä muistan olleeni aivan haltioitunut niin kuin Beyoncéin karismasta ja lavalla olemisesta ja siitä musiikista ja sen kautta mä löysin R&B-musiikin ja se on ollut tavallaan mun semmoinen varhaisteinistä lähtien mun suuri kiinnostuksen kohde ja ihailun kohde ja edelleen pidän Beyoncéita niin kuin yksi aikamme suurimpia artisteja ja olin esimerkiksi viime toukokuussa ystävän kanssa viimeksi Beyoncéin keikalla Lontoossa ja olen nähnyt hänet monta kertaa livenä, niin se on mulle semmoinen niin kuin jo lapsena löytämäni ja edelleen aikuisena kuuntelemani artisti. Tavallaan tämä biisi olisi voinut olla mikä tahansa. Mä valitsin nyt tämän Break My Soulin, koska se on musta hänen tuoreimmasta tuotannosta parhaimmistoa, mutta olisi tavallaan voinut olla mikä tahansa.

0: sanotaan, että Beyoncé ei ole ehkä saanut ihan sitä virallista arvostusta, joka hänelle olisi kuulunut. Ja ole Grammyä tullut ihan sillä tavalla, kun olisi voinut tulla esimerkiksi.
1: Niin, niin kyllä mä ajattelin, että hän olisi ansainnut voittaa niitä enemmän. Mun mielestä siinä on hienoa se, hänhän on niin kuin tavallaan teknisesti äärimmäisen taitava, siis niin kuin äänen käytöllisesti ja ihan sairaan monipuolinen. Mun mielestä tavallaan se ei jää niin sellaiseen tekniseen suorittamiseen ollenkaan, vaan hänessä on karismaa ja kiinnostavuutta ja tavallaan siinä äänen värissä on sellaista, se ei ole monotonista ja teknisesti pelkästään oikein, vaan siinä on niin kuin paljon kaikkia kiinnostavia juttuja, mitä hän tekee ja myös se kehittyy tavallaan se sekä niin kuin tyylillisesti että teknisesti koko ajan.
0: Ja uusia avauksia, niin kuin että countryn puolellakin käytiin.
1: Niin kyllä, joo, ja tekee tavallaan, tavallaanhan tekee vähän niin kuin sillään teemalevyjä, niin kuin just lainailee eri genreistä, mutta mun mielestä silti kuulostaa aina itseltään. Että se ei tunnu niin kuin sellaiselta naamiaisversiolta, vaan se tuntuu aina kuitenkin Beyoncélta ja tunnistettavalta, vaikka sitten hän tekisikin jonkun heavy-levyn.
0: Mutta Anna Brodkin, jos aikuisten 7 vuotta aiheuttaa hämmennystä, niin vielä isomman sanoisinko kriisin aiheuttaa se, että Spice Girlsin ensimmäisestä albumista on 30 vuotta.
1: Kyllä, joo. Sitä aina haluaisi ajatella, että sehän oli 10 vuotta sitten.
0: Niin. Mutta. Jostain asioista on hieman enemmän yllättäen.
1: Kyllä.
0: Olitko Spice-fani?
1: Mä olin ihan sairas Spice-fani ja se on hauskaa musta, kun tälleen aikuisena, kun puhuu Spice Girls-ilmiöstä muiden kanssa, niin sit tajuaa, että niin ympäri Suomea kaikki pikkutytöt luuli, että he on maailman suurimpia Spice Girls-faneja, niin mä oon samalla tavalla luullut Hyvinkäällä 90-luvun lopussa, että mä oon varmasti maailman suurin Spice Girls-fani. Meillä oli mikä on sitten just jälkikäteen olen ymmärtänyt, että oli myös tosi yleistä, että pikkutytöt perusti näitä omia tällaisia niin kuin Spice Girls-bändejä, niin mullakin oli tällainen. Mä olin Victoria tietenkin, koska mulla oli tummat lyhyet hiukset. Sitten mun eka käsikirjoitus on ollut sellaiseen Spice Girls-näytelmään, jota esitettiin mun koulussa. Sitten me tällä meidän Spice Girls-kokoonpanolla tehtiin myös tämmöinen pienimuotoinen kiertue Uudellamaalla. Me käytiin jossain mielisairaalassa ja jossain vanhusten kodissa ja käytiin niinku esiintymässä tällä meidän Spicer-kokoonpanolla. Ja mulle, kuten monelle muullekin pikkutytölle, heidän bändin hajoaminen oli niinku ensimmäinen tämmöinen musertava synkkään suruun vaipuva kokemus. Mä muistan varmaan siinä hetkessä mä oon niin kuin oppinut, mitä toivottomuus tuntuu. Se oli niin kuin niin, se tuntui niin kuin maailman lopulta silloin. Niin se on ollut kyllä valtavan suuri. Mun huone oli vuorattu Spicerin julisteilla ja osasin kaikki biisit alusta loppuun ulkoa ja kaikki tanssit. Ja. Mä oon kyllä myöhemmin miettinyt, koska mä muistan sen, kun ne hajosi. Mä olin ollut siellä vikalla Helsingin keikalla. Mun eno oli vienyt mut ja mun serkut. Kiitos vaan enolle. Niin mä ehdin nähdä heidät livenä juuri ennen kuin he hajosi. Eli olin onneni kukkuloilla ja sitten sieltä rytinällä alas kun bändi hajosi. Mutta tälleen niin kuin jälkikäteen mä ajattelin, että tollaisen fanikulttuurin kauttahan lapset oppii niin kuin erilaisia tunteita. Sä muodostat tällaisia parasosiaalisia suhteita näihin idoleihisi ja sitten joudut kokemaan pettymyksen ja surun ja luopumisen tuskaa ja kaikkia tällaisia niin kuin isoja vaikeita tunteita, joita niin kuin toivottavasti lapsen elämässä ei muuten ole. Että sitten tällaisen kaukaisen superstar-idolin kautta niitä on ehkä niin kuin turvallista kokea niitä vaikeitakin tunteita.
0: Onko Say You'll Be There sen debyyttialbumin Spice sen paras biisi vai miksi juuri tämä?
1: No tämäkin oli vähän tämmöinen Beyoncé-keissi, että mä olisin voinut valita minkä tahansa biisin, mutta on tämä musta ehkä sen debyyttialbumin paras biisi, väittäisin.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Victoriaan siis samaistuit silloin kouluaikoina eniten.
1: Musta se oli niin cool, kun se oli niin semmoinen etäinen ja viileä ja jotenkin. Victoria ja Mel B oli mun suosikit, mutta ehkä Victoria oli mun ykkös. Sillä oli musta hienoja vaatteita. Näin oli just näin syvällisiä nämä syyt. Sillä oli samanväriset hiukset kuin mulla ja hienoja mekkoja, niin
0: kyllä se riitti
1: suosikiksi, kyllä.
0: Nyt piti olla 30-vuotisjuhlakiertue ja mitä kaikkea tätä juhlistamassa. Ei päästy yhteisymmärrykseen aikatauluista, eikä oikein mistään ja kaikki on tainnut kuivua kokoon. Vieläkö tuntuu jossain?
1: No ei se tunnu. Mä luulen, että vaikka he tekisivät paluukeikkoja ja vaikka mä voisin sinne mennä, niin mä en itse asiassa haluaisi mennä. Mulla on semmoinen suhde nostalgiaan ja kaikkiin paluu, niin kuin vanhojen bändien paluukeikkoihin. Mä ymmärrän, miksi ne tekee sitä, mutta mä en ehkä halua olla itse paikalla. Mulle Spice Girls on niin kuin jotain, mitä mä oon rakastanut lapsena ja mä haluan säilyttää sellaisen kuvun alla. Mä en halua niin kuin päivittää mun suhdetta siihen bändiin. Mulle se on niin kuin ihana osa mun lapsuutta, joka toi mulle paljon hyviä asioita ja rohkaisi mua puhumaan ääneen ja olemaan tämmönen niin, naisasianainen tai tämmönen feministinen tyttö, niin mä haluan ehkä pitää siinä sellaisen tietyn etäisyyden ja muistella sitä ihanaa, mitä se oli silloin.
0: Muistot on joskus paras pitää semmoisina kuin ne on, eikä päivittää.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mainitsit jo tuossa, että olet näissä omissa sarjoissasi Music Supervisor. Kerros vähän siitä lisää. Esimerkiksi, että mistä näkökulmasta lähestyt sitä maailmaa, jonka olet kirjoittanut ja musiikkia sen yhteydessä?
1: No mä lähestyn sitä sellaisesta näkökulmasta, että jokaisella TV-sarjalla on vähän niin kuin musiikillinen linja. Esimerkiksi Aikuisissa jonkun verran tällaista ranskalaista 60-70-luvun popmusaa tai tällaista chanson-henkistä poppia. Sitten siinä oli niin kuin ysäri, R&B:tä ja räppiä ja sitten tällaista 2020-luvun hyperpoppia. Ja ne kaikki edusti niin jotain puolta tässä päähenkilössä Oonassa. Sitten mä niin kuin ajattelen, että lähestyn sitä tekemistä sillä tavalla, että joka sarjalla on vähän niin kuin omat tyylinsä, että mitä kaikkea siinä voisi olla, mutta sitten mä myös annan itselleni kyllä luvan rikkoa tätä kaavaa, että kyllä sitten Aikuisissakin on paljon biisejä, jotka ei mene mihinkään näistä kategorioista, vaan sitten ne vaan on jotenkin intuitiivisesti valittu sinne ja niissä saattaa olla jotain muita syitä, mutta mulle se niin kuin musiikin ja kirjoittamisen yhteys on silleen luonnollinen. Mä kuuntelen paljon musiikkia, kun mä kirjoitan ja teen erilaisia soittolistoja eri niin kuin hankkeille. Sinällään ne biisit ei ikinä välttämättä tuu siihen lopulliseen teokseen, eikä ole tarkoituskaan, että ne on enemmän sellaisia inspiraatioksi siihen kirjoittamiseen ja ehkä niin kuin tunnelman hakemista ja sellaista. Mutta sitten ne projektit, missä mä oon itse music supervisorina, eli Aikuiset ja Atlantis Pasila, niin sitten niissä mä myös ihan sillään etsimällä etsin biisejä, jotka voisi soida niissä sarjoissa.
0: Kuinka yleistä tämä on käsikirjoittajille, että he sotkeutuvat musiikkiin näin perusteellisesti?
1: No en mä osaa sanoa, kuinka yleistä se on. En mä varmastikaan ole ainoa, joka tätä tekee, mutta on se varmaan siinä mielessä harvinaista. Mulle on ainakin elokuvakoulussa opetettu, että näin ei saa missään nimessä tehdä. Ja usein se on myös Suomen budjeteilla, niin usein se on myös ihan taloudellinen asia, että se ei ole mahdollista kirjoittaa mitä tahansa biisejä mihin tahansa sarjaan. Mä tiesin, että tämmöinen työnkuva on niin kuin olemassa ja mä olin haaveillut, että pääsisinköhän mä joskus tekemään sitä, niin sitten se oli aika luontevaa, kun tein Aikuisia, niin silloin kun ruvettiin sitä tekemään, niin ehdotin tuottaja Pietari Vappulalle pokkana, että saisinko olla music supervisor, että olen aina haaveillut tällaisesta. Että siitä se tavallaan on niin kuin lähtenyt.
0: Seuraavana listalla on, onko tämä Kilo vai onko tämä Kylo vai miten tämä lausutaan?
1: No mä sanon Kylo Kiss, mutta mä en tiedä miten se lausutaan.
0: Lausutaan Kylo Kiss. Eikö hänen musiikkiaan ole sun sarjossa myös ollut?
1: Joo, ja sen takia mä hänet tähän valitsinkin. Tähän liittyy semmoinen tarina, että Me oltiin, tämä on siis Aikuiset-sarjan ekan jakson niin kuin alku montaasissa. Usein ekan kauden ekan jakson alku on niin kuin kaikista haastavin, että miten se toteutetaan. Se on niin kuin käsiksessä haastavin ja sitten se on vielä leikkauksessa haastavin. Että miten tämän saisi nopeasti käyntiin, mutta niin, että katsoja niin kuin kiinnostuu, mutta ei ole liian nopeata ja kaikkea tällaista. Ja sitten sitä leikattiin ja sitten me ei oikein keksitty, että mitä tähän keksisi. Ja sitten mä ehdotin, että voisiko siihen leikata sellaisen montaasin päähenkilöstä Oonasta, jossa sitä nähdään vähän niin kuin eri paikoissa. Ja sitten se idea syntyi ihan tämän biisin perusteella. Ja tämä biisi oli ollut mun sellaisella Aikuiset inspiraatiosoittolistalla, jolla oli varmaan niin kuin satoja biisejä sen kirjoitusprosessin aikana. Ja sitten mulla oli jostain syystä tästä biisistä jäänyt semmoinen olo, että tämä on niin kuin sen Oonan biisi. Että tämä jotenkin summaa sen Oonan. Ja sitten kun meillä oli hankaluuksia siinä leikkauksessa, niin tämä biisi niin kuin tavallaan ratkaisi monta ongelmaa. If you say I'm in control and my actions serve to give my life meaning, does it have a meaning if I choose an action? No. Are my goals necessary or do they just serve as a way to pass the time in an existence that began outside of my control? No. Does it matter? No. If I'm in my body and you're in yours with no way to swap, how could we ever truly be together? No matter how hard I press my face into yours, a space remains. So am I alone? Yep. If I can't choose to be born, then I'm meant to make my own rules, but I must die. Is there a point? No. Yes. If I can make up a point, is it valid? No. Can we all exist with our own set of purposes for living? Yes. Is anyone wrong? No. Is wrong even a factor? No. Is any reality fixed? No. Will I ever be able to see myself the way others see me? No. Where does my personal bias limit me? Everywhere. Will you judge me for asking? Yes. Yeah. Should I care? Nope. No. Is it you? No.
2: Is it you?
1: Is it me?
2: Is it me?
3: No. Yes.
0: Tämä on veikeä Existential Crisis Hour, Kylo Kish, jossa tavallaan, siinähän oli juuri nuoren ihmisen elämän käsikirjoituksen isot kysymykset.
1: Niin, tämmöinen niin kuin pään sisäinen monologi, että mistä elämässä on kyse. Toihan ei tavallaan ole, toi vähän niin kuin spoken wordia jopa tai tommonen, on siinä niin kuin pienet viulut siellä taustalla soi, mutta se, että onko se biisi vai ei, niin sehän on ehkä tavallaan se on vähän niin kuin runo myöskin. Tosi pienillä elementeillä kuitenkin rakennetaan siinä tommonen kiihtyvä rytmi ja jotenkin hienosti rytmitetty ne pienet yes, no vastaukset, joita siellä on ja toivottavasti niin kuin ihastuttavan. Ja tuossa musta jotenkin tiivistyi mulle niin kuin, sen Aikuisten Oonan semmoinen, hänellähän on tämmöinen jatkuva epäilyksen monologi päänsä sisällä, joka niin kuin, jonka hän saa aina hetkellisesti hiljennettyä, mutta sitten se jatkuu silmän rapauksessa uudelleen. Ja ehkä nykyajalle ihan tyypillinen tämmöinen, kun kaikki on mahdollista, niin päätöksenteko ja vastausten löytäminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa.
0: Sitten kieli vaihtuu ranskaan. Camille on seuraavana vuorossa laulunsa Ta douleur, eli tuskasi.
1: No tässä on kyse siitä, että mä oon ollut 17-vuotiaana vaihto-oppilaana Ranskassa vuoden. Mä asuin Normandiassa sellaisessa ihanassa perheessä, joiden kanssa edelleen pidän yhteyttä. Nähdään siis, ei nyt ihan vuosittain, mutta melkein kerran vuodessa, joko mä käyn Ranskassa tai he käy välillä Suomessa mua moikkaamassa. Niin tämä Kami oli mun joku luokkalainen tyttö. Mä olin niinku lukiossa sellaisella kirjallisuuspainotteisella luokalla siellä Ranskassa ja sitten mun luokkakaveri Julie kuunteli tätä Kamiita ja sitten mä rupesin sitä kuuntelemaan kanssa. Ja sitten tämä oli tällaiselta niinku akapella levyltä. Se on tosi hieno taiteilija, hänellä on tosi monipuolista tuotantoa ja aina niissä on vähän semmoinen kaunis ja ruma jotenkin kohtaa, että tässäkin on niinku tosi kaunista ihmisäänen käyttöä ja harmonioita ja niinku tavallaan sellaista viimeisteltyä ja kaunista ja harmonista ja seesteistä ja sitten sitä aina rikkoo joku. Se tekee äänellä vähän niin kuin tällaisia irvistyksiä tai jotain niin kuin, niin kuin rumaa ääntä tai laulaa rumasti, niin siinä on niin kuin semmoinenkin aspekti. Ja sitten tietty, tämä on myös siis musaa, jonka sit avulla mä myös opin sitä kieltä lisää, että just itse asiassa kun tulin tänne haastatteluun, niin rupesin muistelemaan, niin mä saan vieläkin laulaa tämän biisin alusta loppuun ranskaksi, että se on ollut myös semmoinen niin kuin kielen opiskelun väline mulle.

0: pitää ihan paikkansa, mitä sanoit tästä, että siinä on kaunis ja ruma rinnakkain. Tähän ikään kuin irvistää välillä.
1: Niin,
0: ei saa olla liian sievä kuva.
1: Niin, joo. Se on musta silloin niin kuin just tuolla levyllä ja muillakin levyillä kaikki ihan sairaan kauniita melodioita ja niin kuin sellaisia tosi kaunista musiikkia. Ja sitten niissä on kuitenkin aina joko lyriikoissa tai sitten siinä äänenkäytössä joku niin kuin kontrasti siihen tavallaan kauneuteen. Että siinä ei niin kuin pyritä sellaiseen, että tämän pitää olla vaan ihanaa ja kaunista ja jotenkin kaunisääninen nainen kauniisti laulaa, vaan siinä on aina semmoinen ruma tai rujo aspekti, mikä on musta tosi hieno yhdistelmä.
0: Minkälainen asema muuten ranskalaisella kulttuurilla on sinulle?
1: No se on mulle kyllä tärkeää, että mä oon asunut sekä Ranskassa että Belgiassa, tehnyt opintoja, käyn varmaan kerran vuodessa. Käyn Ranskassa, mulla on ranskalaisia pikkuserkkuja, mä en ole siis itse mitenkään ranskalainen, mutta mulla on ranskalaisia pikkuserkkuja ja sitten just tämä isäntäperhe, jonka kanssa mä oon asunut siellä, niin he on mulle edelleen läheisiä ja mulla on ystäviä siellä ja mun yksi toinenkin pikkuserkkuni, niin Anna-Stina Heikkilä, joka on ollut Ylellä toimittajana, niin hän on asunut Ranskassa ja mulla on niin kuin paljon tällaisia ranska-kontakteja. Mä rakastan ranskalaista ruokakulttuuria ja ranskalaista kirjallisuutta ja ranskalaista musiikkia ja ranskalaista muotia ja se on niin kuin ehkä kun on tämmöisestä vähän täältä kuitenkin Euroopan perähikieltä ja niin kuin nuoremmasta kulttuurista, niin sitten tommonen niin kuin vanha kulttuuri, niin siinä on musta, olen aina rakastanut Ranskaa ja tulen varmasti aina rakastamaan.
0: Haluaisitko joskus muuttaa sinne ihan pitemmäksi aikaa?
1: No on se kyllä semmoinen, että jossain vaiheessa, jos taloudellinen tilanne sen sallii, niin kyllä mun yksi unelma olisi, että mulla olisi semmoinen joku ihana maalaiskartano Ranskasta, missä voisin hostata ystävilleni upeita illallisia ja lukea kirjaa puutarhassa. Et ehkä se on semmoinen yksi haave. Katsotaan toteutuuko, mutta toivotaan, että joskus.
0: Käsikirjoittamista voi tehdä myös etäältä.
1: Kyllä, mä oon sinällään valinnut ammattini hyvin, että se ei sido minua mihinkään tiettyyn paikkoon.
0: Tykkäät myös jatsista. Mitä vaikkapa Timo Lassi sinulle edustaa?
1: No hän edustaa, mä kuuntelen jonkun verran siis suomalaista jazz-musiikkia. Mä oon ennen elokuva-alan opintoja opiskelin Jyväskylän yliopistossa. Mulla on niin kuin viestinnästä kandi Jyväskylän yliopistosta ja silloin oli vähän niin kuin tämmöinen suomi-jazz-buumi, toi Matti Nives, joka nykyään tekeeköhän se Radio Helsingillä sellaista jazz-ohjelmaa. Tällaista jats kiinnostaa ohjelmaa ja pyörittää levyyhtiötä ja järkkää jatskeikkoja, niin se järkkäsi silloin sellaista klubia Jyväskylässä ja sitten myöhemmin kun muutin Helsinkiin, niin sitten mä kävin Matin järkkäämillä tällaisilla jatsklubeilla enemmänkin ja sitten myös silloin rumba-toimittaja-aikoina mä kirjoitin paljon suomalaisesta jatsista ja haastattelin esim. Timo Lassiakin monta kertaa ja nykyään ehkä varmaan koska mä haastattelin häntä niin monta kertaa, niin sitten meistä tuli vähän niin kuin tuttuja. Mulle ehkä jats edustaa sellaista tavallaan, mä luulen, että sen kautta mä olen ymmärtänyt, että mun ei tarvitse ymmärtää kaikkea nauttiakseni siitä, että ehkä jatsilla on sitten joissain piireissä tämmöinen vähän elitistinen klangi, että jotkut älyköt, joilla on 30 vuoden saksofonin soittokokemus, että he osaavat vain arvostaa jatsia. Ja sitten mä taas ajattelen, että se on tällaista intuitiivista, abstraktia musiikkia, jota voi niin kuin, josta voi nauttia just niin kuin itse haluaa ja sitä ei tarvii ehkä analysoida. Ehkä myöskin, kun mä oon niin kuin tekstin parissa itse työskentelen, niin sitten jatsin. Ainakin näennäinen tarinattomuus kiehtoo mua. Se on niin kuin hyvää vastapainoa.
0: Miksi juuri Teddy the Sweeper?
1: No tää on musta sairaan hyvä Timo Lassin levy ja sairaan hyvä biisi.

0: vie ikäänsä tässä Teddy the Sweeper. Siinähän oli tavallaan dialogi.
1: Soittimet niin mä rupesin just, niin. Kun mä kuuntelin tota, niin mä olin, että pitääkö mun korjata itseäni, kun mä sanoin, että jatsissa ei ole tarinaa, että tässähän oli niin kuin dramaturgisia elementtejä kyllä, joo. Niin onhan siinä, joo, kyllähän siinä on silleen, tostakin tavallaan alkaa, kyllähän toi muodostaa heti silleen mielikuvia ja kyllähän siinä on tarinan kaarta siinä musiikissa, mutta ehkä siinä tavallaan siitä puuttuu se semmoinen popmusiikin niin kuin jotenkin kaavamaisuus ja ennalta arvattavuus. Että jos kuuntelee perus pop-biisiä, niin sä sitä 20 sekuntia, 20 sekunnin jälkeen tavallaan tiedät jo, miten se tulee päättymään se biisi tai mitä osioita siinä on. Mutta tota, tässä tavallaan säilyy semmoinen niin kuin yllätyksellinen elementti, että mun mielestä jatsissa aina vähän, että sä hyppäät siihen junaan ja sitten ehkä on niin sumuista, että aina vasta siinä kohdalla näet, että mitä siellä tapahtuu, että se on jotenkin... Ja se, että tuleeko biisi kestää minuutin vai 10 minuuttia, niin you never know. Siinä on joku semmoinen niin kuin yllätyksellinen elementti, mikä sitten ainakin niin kuin livenä, se on tavallaan sellaista jopa meditatiivista tai sellaista niin kuin keskittymisharjoitus, koska siihen tulee aina niin kuin keskityttyä niin paljon siihen esitykseen, koska jännittää, että miten tässä tulee käymään, mihin tämä nyt menee ja mitä nyt tapahtuu ja kuka nyt, okei, tuolla oli tommonenkin soitin ja jotenkin siinä on niin kuin semmoinen ihana, se pakottaa keskittymään itseensä.
0: Meneillään on näistä levyistä luovuohjelma, vieraana käsikirjoittaja Anna Brodkin. Anna, mitäs meidän pitäisi tietää tästä kappaleesta People I've Been Sad, jonka esittää Christina and the Queens?
1: No tota, tämähän menee kans sinne rakkauteni ranskankieliseen musiikkiin osastolle. Tämä taas liittyy mulla ehkä niinku koronavuosiin. Tämä EP, jolla tämä biisi on julkaistu, niin se tuli silloin koronakeväänä, tai ainakin siinä niin kuin koronavuonna. Ja sitten mä muistan, että silloin kun kaikki paikat oli kiinni ja ei päässyt mihinkään, niin sitten mun ja mun puolison luona kävi meidän yksi ystävä, ja sitten me tosi usein kuunneltiin tätä EP:tä silloin koronavuosina. Ja mulla on, niin kuin, mulla on tavallaan, mä ajattelen niin kuin yhteiskunnallisesti, epäonnistuimme koronan hoidossa monella tavalla ja olen iloinen, että ollaan alettu keskustelemaan vaikka siitä, että oliks järkevää sulkea koulut, mikä omasta mielestäni ei ollut järkevää niin kuin lasten ja nuorten kannalta tehdä tuollaista asiaa, mutta sitten mulle korona vuosissa on sellaista, tai siis siinä koronapandemian alkuvuosissa, edelleenhän korona on keskuudessamme, niin, tota, niin mulla jopa liittyy niinku siihen sellaisia nostalgisen romanttisia muistoja. Musta se oli tavallaan ihanaa aikaa just ehkä olla kotona enemmän, nähdä ystäviä kotioloissa, ei aina niinku baarissa tai kahvilassa jossain julkisissa paikoissa, vaan kodin piirissä. Sitten mä ainakin olin tavallaan kekseliäämpi just ystävien näkemisessä tai sellaisessa, että kun virikkeitä oli vähemmän, niin sitten keksi jotain, että no hei, nähdään jossain puistossa ja juodaan GT:t ja mä tuon ne jossain, niin kuin, jossain termarissa paikalle. Et siinä oli niin kuin sellaista kekseliästä ja vähän erilaista arkea, että mulla on tavallaan ikävä, että sittenhän se on myös jotenkin hullua, miten nopeasti sitten me vaan palattiin takaisin siihen vanhaan. Kaikkihan oli silloin sillä, että ah, no niin, tämä opettaa meille nyt hidastamista ja tällaista niin kuin omien rajojen ja tseniytymistä ja kaikkea ja niin kuin mitä vielä. Niin sitten mä koen, että sitten me kuitenkin aika moni ihminen ja minä varmaan myöskin, niin palattiin siihen vanhaan elämän rytmiin heti sen jälkeen, kun ne oli rauennut ne rajoitukset, että mulle siihen niinku liittyy jopa, vaikka siinä oli kaikkia niinku ikäviä asioita tietenkin ja vaikka taide- ja kulttuurialalle suorastaan kuolettavia rajoituksia, mutta ehkä silleen henkilökohtaisessa elämässä niin se ensimmäinen koronakevät on niinku jotenkin, mulla on niinku hyviä muistoja siitä.
0: Ja tämä liittyy siihen?
1: Tämä liittyy siihen aikaan.

0: feeling. Christine and the Queens. Tässä on jollain tavalla 80-luvun vaikutteita.
1: Joo, ja noi soundithan on tollaset kasari synä juttua. Joo, tuolla EP:llä on niinku pari ranskankielistä biisiä. Toki on tosi hieno taiteilija. Kannattaa katsoa hänen kaikkia erikoisia esiintymisvideoita YouTubesta ja musavideoita ja kaikkia tosi hienoja juttuja.
0: Ja tekee musiikkia siis kahdella kielellä?
1: Joo, kyllä. Ainakin kahdella, ellei enemmänkin. En ole varma.
0: Kuinka paljon käyt elävää musiikkia katsomassa?
1: No nykyään harmillisen vähän. Mä oon niin kuin silloin just niinä aikoina, kun olin rumban toimittajan, mä kävin varmaan niin kuin 2-3 kertaa viikossa keikoilla. Ja nykyään harmillisen vähän, kun on kaikkia muita asioita elämässä niin paljon, niin elävää musaa tulee kuunneltua vähemmän. Mutta kyllä mä käyn sen, mitä ehdin, niin kyllä se on mulle edelleen tärkeä. Sitten mä pyöritän siis sellaista klubia tuolla Teurastamolla B-side baarissa, jossa on aina joku teema artisti. Meillä on muun muassa Beyoncé-bileitä ja Lady Gaga-bileitä, niin se ei tietty ole elävää musiikkia, mutta DJ-musiikkia kuitenkin, niin siellä tietty tulee oltua. Ja nyt mä odotan suuresti, ostin tulevalle keväälle Tori Amosin keikalle lipun, niin se on seuraava tommonen isompi keikka, mitä mä odotan.
0: Tämä ohjelma päättyy vähän kielisolmussa ainakin omasta puolestani, kun tässä äänen kukurukukuku. Niinhän se menee.
1: Kyllä, joo.
0: Paloma. Ja Caetano Veloso laulaa. Kerro tästä.
1: No tämä on tämmöinen klassikko biisi. Mun mielestä äärimmäisen kaunis kappale. Ja mä oon törmännyt tähän ekan kerran teini-ikäisenä katsoessani Pedro Almodovarin Hable con Ella, eli Puhu hänelle -elokuvaa, jossa tää on sellaisessa ihan sairaan hienossa kohtauksessa, jossa tätä kuunnellaan. Ja mä muistan olleeni niin kuin äärimmäisen vaikuttunut siitä kohtauksesta ja siitä biisistä. Ja se ehkä tavallaan jopa, mä ajattelin, että se voi olla jopa semmoinen alkusysäys, minkä takia mä oon sit myöhemmin halunnut toimia music supervisorina, eli miettiä musiikin ja elävän kuvan yhdistelmää. Mä en tyyliin saa sanoa hirveästi, että mitä siinä leffaseessa tapahtui, mutta mä muistan siitä tämän biisin ja sen tunteen, jonka se nostatti mussa ja siinä on joku semmoinen niin kuin taiteen voima kulminoituu mulle tässä biisissä.
0: Nyt olet tehnyt tätä music supervisor-hommaa niin kuin omissa töissäsi, mutta voisitko tehdä sitä jonkun toisen käsikirjoituksen? Jos Pedro Almodovar soittaa, niin
1: voisin tehdä Pedrolle, joo. Olisi hauska tehdä. Olen mä itse Suomessakin tehnyt sitä muutamalle niin kuin kollegalle heidän projekteissaan, mutta silleen paljon pienimuotoisemmin kuin noissa mun omissa sarjoissa. Tosi mielellään tekisin. Musta olisi ihana tehdä jonkun pitkän leffan musasuunnittelu vaikkapa tai TV-sarjan, että se on niin kuin,
0: että tiedoksi vaan.
1: Niin, tiedoksi vaan. Joo, ja se on ihanaa vastapainoa niin kuin kirjoittamiselle. Se kirjoittaminen on niin sellaista älyllistekstillistä ja sellaista kielen ja tekstin kanssa olemista. Sitten musiikin kieli on jotenkin intuitiivisempi ja kehollisempi jopa ja jotenkin fiilisvetoisempaa, että se kirjoittaminen on niin sellaista välillä sellaista ihmen älyllistä askartelua, niin sitten musiikki on musta ihanaa vastapainoa sille.
0: Se saa viedä mukanaan tunteella.
1: Kyllä.
0: Anna Brodkin, lämmin kiitos käynnistä.
1: Kiitos paljon.

0: Näistä levyistään luovuohjelman päätteeksi soi Gaetano Velosun kappale Kukuru kuku paloma. Käsikirjoittaja Anna Brodkin oli ohjelman vieraana, toimittajana Maija Salminen. Ensi viikon näistä levyistään luovuohjelman vieras on kokki, kirjailija ja stadintaja Sami Garam.
1: Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa Ponchiellia. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin Promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Oopperaillan toimittaa 19 uutisten jälkeen Ahti Paunu. Seuraava kapriisi on Marin Marin sarjasta D-molli oboelle, viululle, viola da gamballe ja continuolle.

Musica Pacifica barokkiyhtye soitti Marin Marin sarjasta D-molli Capricen. Kalle Haatasen tämän viikon ohjelman aiheena on vastentahtoinen selibaatti. Incel-yhteisöjen ajatusmaailmaan on väitöskirjassaan perehtynyt valtiotieteiden tohtori Emilia Lounela, ja hän kertoo nyt ohjelmassa incel-yhteisöjen maailmankuvasta.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela. Me puhutaan incel-yhteisöistä, erityisesti verkossa niiden vaikutuksista. Napataan tämä termi incel. Se on yleistynyt viime aikoina käyttöön, mutta voisitko valistaa vielä, että mistä incel-käsite tulee?
1: Joo. Käsite tulee siis englannin kielen sanoista involuntary celibacy, eli vastentahtoinen selibaatti. Ja me puhutaan tosiaan verkkoyhteisöissä, joissa kokoontuu heteromiehiä, jotka kokee, että he ei saa huomiota, seksiä, parisuhteita, muuta huomiota naisilta, vaikka haluaisi. Ja sitten se on tällainen verkon kautta kokoontuva yhteisö ja sitä kautta luotu identiteetti, johon sitten eri puolilta maailmaa miehiä kokoontuu keskustelemaan.
0: No, jotenkin miehisyyden kriisistä, että on jollain tavoin tässä nyt puhuttu viime aikoina, ja manosfääri on yksi käsite, joka tulee vastaan silloin tällöin, ja onko nämä osa samaa ilmiötä, vai ruokkiiko jompikumpi toista, eli tällä muna-kana-kysymys tähän vähän näin, että onko jokin nettikehitys johtanut tähän, vai onko se ajassa sellainen ilmiö?
1: No varmaan sekä että, ja kyllä ne niin kuin liittyy toisiinsa ilmiöinä. Incel-yhteisöt usein luetaan osaksi tätä laajempaa manosfääriä, joka on sekin sellainen aika löyhä kokoelma erilaisia verkon liikehdintöjä ja vaikuttajia ja muuta, joissa sitten yhteistä on kuitenkin just tällainen ajatus ehkä mieheyden tai maskuliinisuuden kriisistä, ja sitten tällaiset antifeministiset tai naisvihamieliset näkemykset. Ylipäänsä ajatus siitä, että patriarkaatti olisi hyvä järjestelmä, johon pitäisi mahdollisimman paljon palata. Ja siellä sitten on aika erilaisia ryhmittymiä, erilaisia näkemyksiä, erilaisia fokuksia, että inseleillä tosiaan on hyvin naisvihamielinen maailmankuva, mutta he keskittyy tosi paljon siihen vastentahtoiseen selibaattiinsa ja siihen, että he on tässä niin kuin uhreja tässä tilanteessa, kun sitten taas laajemmassa manosfäärissä on myös näitä ikään kuin sankarimaskuliinisuutta nostavia hahmoja, jotka sitten myy vaikka tällaista, että näin susta voi tulla todella menestynyt ja näin susta voi tulla vaikutusvaltainen ja saat mallityttöystäviä ja kalliita autoja ja näin edelleen, mikä taas ei sitten ole sit incel-yhteisöjen ydintä. Et siellä on niinku erityyppisiä fokuksia, mut jonkinlainen ajatus naisten alempiarvoisuudesta miehiin nähden, patriarkaatin hyvyydestä ja sitten tällainen niin kuin antifeminismi tai naisviha, niin yhdistää näitä.
0: Jatketaan tästä. Täällä on tänään siis vieraana tutkija, valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan incel-yhteisöistä. Nämä vaatimukset siitä, mitä naisten pitäisi hyväksyä tai mikä on naisten asema, on olemassa myös sellainen tunnistettu ilmiö, jossa on naisia, jotka ikään kuin ilmoittavat, että ne haluaa ikään kuin traditionaaliseen avioliittoon, eli ikään kuin tulla elätettäväksi, mutta sitten hoitaa kotityöt, kaikki tällaiset ikään kuin täystoimisesti. Luuletko, että tämäkin on osa, niin kuin, onko se kummallinen uusi puritaanisuus tai uusi konservatiivisuus vallannut tässä alaa?
1: No ajatuksinahan nämä toki on hyvin vanhoja ja siinä onkin se just nimenomaan ääneen lausuttukin ajatus siitä, että halutaan palata johonkin vanhaan hyvään aikaan. Usein se on toki hyvin idealisoitu kuvitteellinen vanha hyvä aika, jossa kaikki oli todella hyvin ja selkeästi ja

0: aika on sitten sellainen epäselvä ja hankala ja vaikea. Ja tietyllä tavalla niin kuin hyvin laajalla mittakaavalla nämä varmasti liittyy toisiinsa, että et kyllähän me nähdään sekä verkossa että sen ulkopuolella tällainen niin kuin hyvin konservatiivinen ajatus sukupuolista ja sukupuolirooleista valtaa alaa, ja sitä vahvasti edistetään sitten politiikassa ja mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näin edelleen. Ja sitten just nämä yhteisöt ja tulkinnat ja muut saattaa olla erilaisia, mutta kyllä siellä on sellainen virtaus kuitenkin alla, joka on yhteistä näille, joka on nimenomaan se hyvin konservatiivinen ja hyvin niin kuin kapean normin mukainen sukupuolikäsitys.
1: Niin, tämä kapea käsitys sukupuolista, tarkoittaako se myös sitä, että tehdään hyvin voimakkaasti eroa vaikkapa erilaisiin sateenkaari-ilmiöihin tai tähän sukupuolten moninaisuus- tai gender-keskusteluun ja muihin? Onko ne myös ikään kuin vihollisia incel-maailmassa?
0: No, aika usein on. Totta kai me puhutaan löyhistä verkkoyhteisöistä, ja se tarkoittaa sitä, että siellä viettää aikaansa ihmisiä, joilla on myös erilaisia näkemyksiä maailmasta, että kaikki ei ole varmastikaan tästäkään asiasta samaa mieltä, mutta kyllä se usein esiintyy sellaisena niin kuin yleismaailmallisena rappiona tämä niin kuin nykyaika niissä keskusteluissa, että sitten siihen saattaa liittyä just nämä niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, ja sitten ne yhdistetään myös siihen, että naisten oikeudet etenee, vähemmistöjen oikeudet etenee, ja se on huono asia, koska se rapauttaa tätä niin kuin normaalia ja tavallista ja oikeanlaista yhteiskuntajärjestystä, mikä sitten siinä kuvitellussa ihanteellisessa patriarkaatissa on ollut.
1: Yksi keskeinen asia näissä incel-ryhmissä on, joka tulee sun väitöksessä selkeästi esiin jo otsikossa United by Victimhood. Jos katsoo sosiaalisen median yleistä logiikkaa, niin se, mikä siinä herättää useissa eniten närkästystä, on sen pinnallisuus ja ulkonäkökeskeisyys, siis kauniita ihmisiä, ja jota on vielä niin kuin sekä valaistuksella meikillä että tietokoneella vielä saatu näyttämään aivan erityisen viehättäviltä. Joka tapauksessa tällaisissa verkkokeskusteluissa niin yleensä ihmiset kilpailee pätevisellään. Nyt sitten näissä tapauksissa, mitä mä mainitsin, ehkä ulkonäöllään, mutta jossain LinkedInissä, joka on suunnilleen suunnattu toivotuille työnantajille taas silleen, että mikä on huonoin puolesi, niin kuin teen aivan liian huolella työn ja jotain siis tällaista. Mutta siis meillä on yhteisöjä, jossa tavallaan paras surkuttelija voittaa. Mikä on mahdollistaa tällaisen ryhmädynamiikan?
0: No se on hyvä kysymys. Se on totta, että incel-yhteisöt on siinä aika erilaisia kuin monet muut yhteisöt. Et samaan aikaan se koetaan hyvin epätoivotuksi identiteetiksi, että heidät on ikään kuin pakotettu tähän tilanteeseen ja he kokoontuu siellä niin kuin vellomaan siinä, että miten huonoja he on ja miten sellaisessa uhriasemassa he on tässä yhteiskunnassa, mistä sitten just syytetään yhteiskuntaa ylipäänsä ja naisia erityisesti. Ja tietyllä tavalla siitä huonommuudesta ja rumuudesta ja kaikenlaisesta kärsimyksestä ja tietynlaisesta looseriudesta tulee siellä jonkinlaista valuuttaa siinä keskustelussa. Eli sillä sä voit myös todistaa olevasi oikea incel siellä keskustelussa, koska siellä on hyvin paljon myös sellaista niin kuin portinvartijuutta siitä, että kuka on tässä oikea uhri ja oikea incel ja kuka ehkä sitten ei kuitenkaan ole, kenellä olisi vielä jotain mahdollisuuksia johonkin muuhunkin. Eli se on totta, että tietyllä tavalla nurinkurisesti näissä yhteisöissä siitä niin kuin huonommuudesta ja siitä, että sut, että tämä ei ole valinta, vaan sut on pakotettu siihen ja kaikki muut vaihtoehdot on viety, niin siitä tulee joku sellainen tietynlainen niin kuin marttyyriuden tai sellaisen niin kuin kuulumisen mitta.
1: Edelleen tästä portinvartijuudesta ja siitä, mitä erityisiä ryhmiä nämä uhrit ovat, niin onko se yksi tällaisia niin kuin identiteettikeinoja? Mä tarkoitan, mä en halua provosoida ja väittää, että kaikki uudet tautikategoriat on jotenkin kyseenalaisia ja hatusta vedettyjä, mutta siis puhutaan yhä enemmän erityisesti kirjolla olevista asioista ja sanotaan vaikka autismi ja Asperger ja kaikkia niin kuin ADHD, tämän kaltaisia. Nykyään ihmiset tuo hirvittävän helposti esiin kauhean vakavia asioita tällaisesta. Luuletko, että incel-ryhmissä on jotain samaa siis siinä, että sieltä myös kun saa vahvistavan identiteetin ja että se muodostaa siis sellaisen, että siksi siellä on portinvartijoita, koska se täytyy pitää niin kuin suojeltuna, että älkää tulko meidän reviirille tähän näin. Eli se, että se olisi voimakas identiteetin rakentamisen väline.
0: No sitä se varmasti on, ja kyllähän niin kuin monenlaisissa yhteisöissä ja alakulttuureissa syntyy se sellainen portinvartijuuden dynamiikka, missä sitten jotkut on aidompia ja oikeampia kuin toiset. Ja sitten, koska siinä erottaudutaan jollain tavalla laajemmasta yhteiskunnasta, niin sitten sitä myös pitää osoittaa sitä kuulumista jollain tavalla. Ja incel-yhteisöissä se, koska ne tapahtuu se niin kuin kuuluminen ja osallistuminen tapahtuu verkon kautta, niin sitten myös se osoittaminen tapahtuu verkkokeskusteluissa ja noudattamalla niitä tiettyjä keskustelun dynamiikkoja ja normeja, mitkä näissä yhteisöissä sitten on muodostunut, ja sillä pystyy osoittaa sen, että sä kuulut tänne ja sä ymmärrät tämän kulttuurin ja sä osaat käyttää tätä sanastoa ja näin edelleen, että sä et ole ulkopuolinen. Ja toki sekin, että tämä on sellainen aika niin kuin tunteita herättävä aihe, mitä sit paljon, niin kuin, mistä paljon keskustellaan nykypäivänä, ja inseliä niin kuin sanana heitellään verkossa myös haukkumasanana, että välttämättä tarkoitus ei ole viitata siihen, että sinä nyt identifioidut inseliksi, vaan että sä oot jotenkin niin kuin naisvihamielinen tai luuseri tai jotain tällaista, niin sitten sekin totta kai myös kasvattaa sitä sellaista, että me olemme tässä uhreja ja me ollaan muita vastaan ja muut on meitä vastaan, niin sekin luo sellaista tiettyä niin kuin dynamiikkaa, missä sitten pitää osoittaa sitä, että minä kuulun tänne.
1: No, on selkeää, että tuo naisviha velloo tuolla, ja se on yllättävänkin radikaalia mun mielestäni, mutta naiset ei ole ainut vihollinen täällä, vaan siis selkeästi myös tietyn tyyppiset miehet on selkeästi ikään kuin inselit asettaa ne omaksi vastakohdakseen. Mikä tämä vastakohta, tikkuukko, joka on rakennettu siihen, niin minkälainen mieshahmo tämä sitten on?
0: No, tosi monilla inseleillä se uhriuden ja huonommuuden kokemus liittyy vahvasti ulkonäköön ja siihen kokemukseen siitä, että he eivät ole tarpeeksi viehättäviä saadakseen naisilta huomiota. Ja sitä uhriutta perustellaan sen ulkonäön kautta. Ja se on sellainen, millä sitten tehdään myös rajanvetoja kaikkiin muihin. Ylipäänsä ehkä se incel-identiteetti on sellainen, joka lähtökohtaisesti on erilainen ja erottaa heitä muista. Ja sitä myös käytetään tuottamaan vastakkainasetteluja, että ollaan koko yhteiskuntaa vastaan, kaikki on meitä vastaan. Tietenkin se ajatus on se, että ensin kaikki muut on meitä vastaan, ja sen takia me joudutaan kerääntymään tänne ja joudutaan kärsimään ja joudutaan olemaan uhreja. Ja sitten tosiaan, kuten sanoit, niin hyvin naisvihamielistä retoriikkaa siellä ja ajattelua, niin naiset esitetään sellaisena niin kuin päällimmäisenä vihollisena näissä keskusteluissa, mutta samalla he erottaa itseään muista miehistä ja erityisesti tällaisista niin sanotuista alfa-miehistä, jotka sitten on niitä kaikkein ikään kuin onnistuneimpia, maskuliinisia, menestyneitä, hyvännäköisiä, joissa niinku yhdistyy kaikki nämä hyvin kapean maskuliinisuusnormin ihanteet, ja he kokee, että he on niin kuin täysin vastakkaisia tälle, että he ei voi koskaan yltää näihin ihanteisiin, ja sen takia he ei voi saada myöskään sitä huomiota ja arvostusta naisilta. Eli ajatus on se, että naisilla on hyvin kapeat vaatimukset miehille. Naiset haluaa ainoastaan tietyn näköisiä miehiä, ja sen takia inselit on tuomittuja olemaan aina yksin.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan incel-yhteisöistä, tavallaan uhriutuvista, ei toivottua selibaattia viettävistä ihmisryhmistä. Ryhmä on tässä olennainen termi. Tänään keskustelu on nyt oikeastaan on kulkenut vähän kahdessa osassa, eli me juteltiin tuossa aikaisemmin jo pari viikkoa sitten, ja nyt palataan tässä, jatketaan tästä eteenpäin, niin mä katsoin tänä aamuna tuon Louis Theron, tämä britti dokumenttiohjaaja. Mä katson hänen uuden ohjelmansa Manosfääristä, ja se taisi yllätti, koska siinä oli niin räikeää naisvihamielisyyttä, että se oli niin kuin sillä tavalla epämiellyttävää katsottavaa, ja se tuntuu olevan tämä sama piirre näissä incel-yhteisöissä, mutta ehkä eniten amerikkalaiset, mutta nämä manosfäärin ihmiset, miehet tarkoitan, niin nämä manosfäärin tyypit, niin oli aika selkeää, että ne kerää ensinnäkin rahaa, niiden kohdeyleisö on joku 13-vuotiaat, 16-vuotiaat kunnit, ja ne näyttää jatkuvasti bodaamistansa, vihaa, sitten se ikään kuin siis se varakkuuden tai raha, se aivan käsittämätön ylikorostuneisuus, joka joskus tulee jossakin marginaalisesti, jossakin rap-jutuissa esiin, mutta siis räikeä rahan ja vallan näyttämisen halu, sitten sen tuotteistaminen, myyminen teineille ja sitten toi vihan jakaminen. Onko tämä täysin eri ilmiöistä kuitenkin, että siis se naisvihamielisyys siellä yhdistää, mutta miten nämä niinku ikään kuin menestyksen teologit sitten on toisaalta?
0: Niissä on kyllä yhteistä just tämän naisvihan osalta ja ehkä sellaisen hyvin kapean mieheysihanteen osalta myös, että ajatellaan, että se tietynlainen, kunnollinen, menestynyt, ihailtava mies on hyvin tietynlainen, käyttäytyy tietyllä tavalla, on saavuttanut tietyt asiat ja sitten niin kuin näyttää myös tietynlaiselta ja sitä pitää sitten muokata sitä omaa ulkonäköä vastaamaan sitä ihannetta, mutta muuten ehkä niissä on aika paljon eroa, että incel-yhteisöissä tosiaan se sellainen niin kuin tuotteistettu menestyksen myyminen ei varsinaisesti ole mikään juttu, vaan siellä enemmän keskitytään just siihen kärsimykseen, joka taas ei ole kauhean myytävä asia, kun sitten taas laajemmassa manosfäärissä nimenomaan tämä hyvin yksilökeskeinen menestysajattelu, jossa niin kun sinusta voi tulla paras versio itsestäsi ja koko ajan pitää optimoida ja kehittää ulkonäköä ja ruokailua ja taloudellista tilannetta ja ihmissuhteita ja näin edelleen ja saada just sitä tietynlaista miehistä statusta näiden kaikkien kautta, niin se lähestyminen on kuitenkin vähän erilainen, vaikka se miesihanne tietyllä tavalla onkin sama.
1: Voiko näitä incel-yhteisöjä ajatella sillä tavalla, tai oikeastaan tämä kysymys siis koskee tämän ilmiön yhteiskunnallista liikkuvuutta, onko selkeää, että incel-yhteisöissä on jokin tietty ikärakenne, vai onko esimerkiksi yleistä se, että joku aikuistuu, mahdollisesti oppii tekemään kompromisseja maailman kanssa, ajautuukin parisuhteeseen ja menettää siis katkaisee sitensä näihin incel-ryhmiin. Onko se yleistä, että olisi ikään kuin jonkinlainen ikään liittyvä statusasia?
0: No ehkä sekä että. Kyllä tätä tapahtuu. Verkkoilmiöiden ja varsinkin tällaisten hyvin anonyymien kohdalla on vaikea tietenkin sanoa siitä yleisyydestä mitään, koska harvoin ihmiset palaa sitten raportoimaan sinne, että no näin elämäni on muuttunut, vaan sitten on näin, että sit käyttäjätilejä jää käyttämättä, jos ihmiset ei halua enää viettää aikaa näissä yhteisöissä, mutta kukaanhan ei varsinaisesti tiedä miksi. Mä oon tehnyt myös haastatteluja tässä väitöskirjassa ja siinä esimerkiksi osa koki, että he ei enää identifioidu inseliksi. Osa sen takia, että oli yleisestikin liikkunut eteenpäin elämässä ja saattoi olla parisuhde ja perhettäkin ja näin edelleen. Osalla taas se elämän tilanne oli edelleen sama, mutta he koki, että he ei halua enää viettää aikaa näissä yhteisöissä, koska se on heidän omallekin mielenterveydelle niin haitallista. Se toivottomuus ja vihamielisyys ja vellominen, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten hän myös vähän kipuili sen kanssa, että no identifioituuko hän nyt inseleiksi vai ei, koska tämä elämäntilanne on edelleen sama, mutta ei jaa tai ei halua jakaa enää sitä täsmälleen samaa ajatusmaailmaa ja on ehkä tietynlaisessa prosessissa sen oman identiteetin kanssa. Niin sekin on vähän sellainen, niin kuin, se ei ole mikään tarkkarajainen identiteetti, vaan se on asia, mikä muuttuu ajassa koko ajan. Myöskin ne kysymykset, mihin lähdetään hakemaan vastauksia näistä incel-yhteisöistä, on sellaisia, jotka on erityisesti nuorille ihmisille aika tyypillisiä ja aika sellaisia yleismaailmallisesti ymmärrettäviä ja samaistuttaviakin, että eihän monetkaan lähde näihin yhteisöihin hakemaan sitä vihamielistä maailmankuvaa tai haittaa omalle mielenterveydelleen tai täysin toivotonta ja fatalistista maailmankuvaa, saatika sitten mitään radikalisoitumista, vaan ehkä ne kysymykset, mitkä sinne monilla johtaa, on kuitenkin sellaisia paljon yleisemmän tason kysymyksiä, että tuntuu, että en kelpaa sellaisena kuin olen, tai miksei kukaan rakasta mua, tai löydänkö koskaan kumppanin, kun haluaisin, mutta se ei tunnu onnistuvan, ja onko musta jotain vikana. Ja nämä on paikkoja, missä näistä kysymyksistä sitten keskustellaan avoimesti, näin nämä ihmiset kokee, mutta sitten siinä samalla tulee kaupan päällisinä se niin kuin hyvin vihamielinen ja toivoton maailmankuva, joka on haitallista sekä heille itselleen että sitten myös muille. Eli monet, siellä ei ole pelkästään nuoria, mutta monet varsin nuorina tuntuu myös niin kuin löytävän sinne. Ja varmasti silloin se voi olla myös identiteetti, josta sitten luovutaan. Ja sekin olisi sellainen asia, mistä tarvittaisiin lisää tutkimusta, että jos on aikaisemmin viettänyt aikaa näissä yhteisöissä, niin miten se esimerkiksi sen jälkeen vaikuttaa vaikka suhteeseen naisiin sun elämässä tai niin kuin ajatusmaailmaan ylipäänsä. Että esimerkiksi näissä, toki se on pieni otos, mutta mun haastatteluissa näkyy se, että monille on tosi vaikea päästä eroon niistä vihamielisistä ajatuksista, vaikka aktiivisesti yrittäisikin, kun on saattanut vuosia viettää näissä yhteisöissä kuluttaen sitä sisältöä ja toistaen ikään kuin niitä ajatuksia, niin se ei lähekään ihan pelkällä päätöksellä pois, vaan se jää sinne takaraivoon aika pitkäksi aikaa. Joten ne vaikutukset, vaikka sitten siirtyisi eteenpäin, niin voi kuitenkin olla aika kauaskantoisia.
1: Entä levittääkö incel-yhteisöt jotenkin sanomaa ulospäin? Tarkoitan siis sitä, että tässä on portinvartijat mainittu, jolla halutaan, että ei tule vääränlaisia tyyppejä tai siis valvotaan tätä ikään kuin tämän ilmiön autenttisuutta. Mutta tämä naisvihamielisyys ja tämä ikään kuin paluu jonnekin 1950-luvulle tai johonkin vielä aikaisempaan, niin julistaako incel-yhteisöt sanomaa, eli mainostaako ne itseänsä toisille inseleille tai ottaako ne yhteiskunnallisesti kantaa siihen, että yhteiskunnan pitäisi muuttua ja jollakin tavalla palata johonkin edelliseen mukaan kultakauteen, niin vai onko nämä vaan vellovia?
0: No tietyllä tavalla ne ainakin toimii hyvin eri tavalla kuin mitä ikään kuin tällaiset perinteiset liikkeet saattaisi toimia, että incel-yhteisöillä ei ole mitään sellaista selkeää poliittista agendaa, että tätä me kaikki haluamme. Että siellä on tällaisia enemmän niin kuin sellaisia epämääräisempiä ajatuksia. Ja totta kai siellä on niin kuin hyvin selkeitäkin ajatuksia siitä, että miten he kokee, että maailma toimii. Mutta sitten ne ratkaisuehdotukset tai onko niissä ylipäänsä mitään järkeä, kun heillä on myös se toivottomuuden ajatus siitä, että mikään ei kuitenkaan voi muuttua parempaan, niin se ei varsinaisesti kannusta mihinkään sellaiseen selkeäseen poliittiseen toimintaan, jonka he kokee niin kuin hyödyttömäksi heille. Ja muutenkin, kun tässä yhdistyy se elämäntilanne ja sitten tämä ajatusmaailma ja maailmankuva, niin se on ehkä vähän erityyppinen yhteisö senkin takia verrattuna joihinkin pelkästään ideologisiin tai poliittisiin liikkeisiin. Ja myöskin ylipäänsä tällainen niin kuin verkkokulttuuri ei useinkaan taivu näihin niin kuin perinteisen poliittisen toiminnan normeihin, että siellä on niin kuin niin erityyppisiä ihmisiä niin erityyppisillä ajatuksilla ja toiveilla ja maailman katsomuksilla kuitenkin sen niin kuin laajemman jaetun ajattelun sisällä, että mitään sellaista hyvin selkeää vaikka niin kuin, toimintastrategiaa ei synny. Se ei ole mikään organisaatio, se ei ole mikään niin kuin järjestö tai mitään tällaista. Että se ehkä seurailee ylipäänsä sellaista niin kuin verkkoyhteisöjen mallia siinä, että siellä on kaikenlaisia elementtejä kelluu siellä ja se keskustelu saattaa just velloa vähän eri suuntiin ja siellä jotkut saattaakin yrittää vaikka agitoida jotain tiettyä asiaa, mutta se ei välttämättä ota tulta alleen tai lähde mihinkään suuntaan. Ja suurimmaksi osaksi se kuitenkin keskittyy nimenomaan siihen vellomiseen ja siihen niin kuin oman yhteisön ja oman identiteetin sisäiseen keskusteluun.
1: Onko näissä incel-ryhmissä ja niiden keskustelussa, löytyykö sieltä guruja, ikään kuin jonkinlaisia älyllisiä johtajia, siis siinä mielessä, että tiedät tuosta manosfäärikeskustelusta vain siis sen, että tämä kanadalainen psykiatri, vai mikäkö se nyt olikaan, sekin on vähän kyseenalaistettu kai hänen tittelinsä, mutta onko se Peterson vai Peterson, mä en ole täysin varma tuosta nimestä, mutta se on sellainen, joka tulee verkossa aika helposti vastaan ja sanoisin, että siinä on niin popularisoitua psykologiaa, että se ei enää ole psykologiaa, että se on niin kuin, vaikuttaa tieteellisesti hieman kummalta. Mutta takaisin asiaan, onko incel-ryhmillä ja tällaisella, löytyykö ikään kuin kansainvälisiä guruja, joita erityisesti seurataan?
0: No ei vastaavia kuin mitä tämä Peterson esimerkiksi on. Tai sitten usein nostetaan esiin, että onko vaikka tämä Andrew Tate, joka kanssa on ollut paljon otsikoissa, niin onko tämän kaltaiset vaikuttajat myös inseleiden suosiossa. Ja kun nämä on enemmän kuitenkin niitä menestysreseptien kauppaajia kuin sitten niin kuin spesifisti inseleihin liittyviä, niin musta tuntuu, että inselit ehkä enemmän suhtautuu kriittisesti ja aika epäluuloisesti näihin tällaisiin vaikuttajiin, jotka pyrkii niin kuin luomaan itsestään hahmoa ja myymään asioita ja tekemään nimeä. Et koska insel-yhteisöt on kuitenkin aika anonyymejä ja nämä on myös sellaisia aika stigmatisoituja aiheita, mistä niissä keskustellaan, että siellä ei halutakaan kauheasti identifioitua julkisesti inseliksi tai tulla miksikään sellaisiksi valtakunnan inseliksi suinkaan, koska sehän olisi tosi niin kuin se kutsuisi pilkkaa. Ja nämä on usein kuitenkin tosi kipeitä asioita myös, mistä siellä keskustellaan, niin se halutaan tehdä aika anonyymisti, niin musta tuntuu, että tämäkin uhmaa sitä, että siellä varsinaisesti syntyisi mitään vastaavia influenssereita. Totta kaihan verkkokeskusteluissa varmasti tulee niin kuin sellaisia tunnettuja tai tosi aktiivisia keskusteluja, jotka saattaa sitten viedä sitä keskustelua johonkin tiettyyn suuntaan, mutta se on taas hyvin anonyymiä siitä huolimatta.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan insel-yhteisöistä. Jos oletetaan, tämä on ehkä kova olettama, mutta jos oletetaan, että insel-yhteisöt perustuu jollekin logiikalle, joka on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, että se on syntynyt sellaista taustasta, niin jos insel-yhteisöt eivät ole siis ikään kuin tällaisten gurujen markkinoinnin kohde ja niin kuin rahastuksen lähde, niin analogia oma-apuyhteisöihin tulee mieleen, siis joku anonyymit alkoholistit ja no yleensä, jos on vakavia ongelmia, niin kyllähän sinne on jo vuosikymmeniä ollut niin, että sen ympärille muodostuu helposti jonkinlainen ikään kuin, pseudo-etujärjestö, mutta nämä on ryhmiä ja ne on sosiaalisia, niillä on ehkä tapaamisia. Onko insel-yhteisöllä, onko ajateltavissa, että se olisi tällaisen kulttuurin yksi jatke?
0: No se on mielenkiintoinen lähestymistapa. Tietyllä tavallahan monesti siellä keskusteluissa inselit itse esittää tämän asian, että nämä olisivat vain vertaistuellisia yhteisöjä, joissa saa tukea sitten tähän vaikeaan elämäntilanteeseen, mikä se sitten itse kullakin on, että se kumppanin löytyminen on totta kai se päällimmäinen asia, mikä siellä koetaan ongelmaksi, mutta sitten saatetaan puhua justiinsa vaikka mielenterveysongelmista tai syrjäytymisestä tai muusta tällaisesta kuulumattomuuden tunteesta. Mutta tätä niin kuin vertaistuellista elementtiä saatetaan sitten käyttää aika strategisestikin siihen, että ei tässä ole mitään ideologista tai poliittista tai naisvihakin, niin kuin, se on vaan tällaista höyryjen päästelyä, että sitä ei pidä ottaa liian vakavasti. Tämä on vaan verkkokeskustelun piirre, mutta että oikeasti kyse ei ole mistään vaarallisesta tai ongelmallisesta ilmiöstä. Mutta varmaan nämä molemmat elementit on olemassa samaan aikaan, että kun me tiedetään, että esimerkiksi sitä väkivaltaa on tapahtunut, mihin radikalisoituminen on tapahtunut näissä yhteisöissä, niin ei sitä voi kiistää, etteikö se olisi niin kuin hyvin väkivaltainen yhteisö sellaisenaan, mutta on myös varmasti totta, että monet päätyy sinne nimenomaan hakemaan sitä vertaistukea, mikä sitten valitettavasti on haitallista myös heille itselleen, minkä he itse monesti just tunnistaa, mutta et molemmat näistä puolista on olemassa samaan aikaan ja sekin on osa sitä, minkä takia näitä yhteisöjä on niin vaikea määritellä mihinkään tiettyyn lokeroon, koska niissä on piirteitä monista erityyppisistä yhteisöistä ja keskusteluista.
1: Kuinka todellinen tämä väkivallan uhka on? Mä nyt tarkoitan sitä, että tämä on hyvin epätieteellinen perspektiivi mulla nyt, mutta vapaa assosiaatio vie tämän sellaiseen, sanotaan vaikka kouluampujaan tai johonkin, josta kerätään sitten tietoa jälkikäteen, niin hän oli tavallinen, kohtelias, hiljainen nuori mies, joka oli jotain. Ja mulle tulee jostakin syystä automaattisesti siis tällainen mielikuvien niin kuin analogisuus näiden välillä. Sä mainitsit tuota tässä sun väitöksessä ainakin kaksi jonkinlaista joukkosurmaa, eli haluaisin pyytää vaarallisuusarviota kuin supolta konsanaan, eli löytyykö sieltä todella uhka?
0: No sitä mä en ehkä pysty tarjoamaan mitään sellaista selkeää arviota, ja sitä mä en ole myöskään suoranaisesti tutkinut, mutta totta kai, koska me tiedetään, niitä väkivallan tekoja on tapahtunut, niin totta kai se jo osoittaa, että riski sellaiseen on olemassa, ja kyllähän se keskustelukulttuuri myös on hyvin väkivaltaa, ihan noivaa ja väkivaltaista, ja naisiin kohdistuva väkivalta usein esitetään siellä hyvänä asiana ja oikeutettuna asiana, mutta eihän se tarkoita sitä, että kaikki kuitenkaan näihin keskusteluihin osallistuvat olisi samaa mieltä, ja tässä on hyvin paljon vaihtelua yksilöiden välillä, että myöskään sellainen, että kohdellaan näitä kaikkia inseliksi identifioituvia jotenkin potentiaalisina terroristeina, ei välttämättä kauhean hedelmällinen ratkaisu tai kauhean todenmukainen ratkaisu, että sekään ei kuvaa sitä hyvin, mutta kyllä se on asia, mikä pitää huomioida, ja ylipäänsä se sellainen niin kuin naisvihan ja naisiin kohdistuvan väkivallan normalisoiminen verkossa sekä incel-yhteisöissä että niiden ulkopuolella, niin on jo itsessään huolestuttavaa ja kytkeytyy sitten massaväkivallan lisäksi myös muuhun naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.
1: Vaihdetaan perspektiiviä vähän tuonne siihen, että todellakin puhutaan verkkoyhteisöistä. Siis tässä on väitöskirjan nimi United by Victimhood ja Negotiating Identity in Incel Online Communities. Eli tutkimusotteessa ja tuollaisessa ikään kuin kriittisessä diskurssianalyysissä, sen tyyppisessä tutkimusotteessa, niin huomio kiinnittyy paljon siis siitä, miten jotkut asiat rakenteistuu, miten joitakin asioita syntyy, millä tavalla, mikä se dynamiikka on, mikä tässä on. Millä tavalla tämä tällainen eräänlainen kriittinen, diskursiivinen ote, minkälaisen perspektiivin se antaa? Eli rakennetaanko siellä todella jonkinlaista kollektiivista identiteettiä vai miten se tapahtuu?
0: Mä tarkastelen sitä incel-yhteisöä nimenomaan diskurssien kautta ja sitä kautta, että miten sitä yhteisyyttä ja miten meitä rakennetaan ja miten sitä rakennetaan myös vastakkainasettelujen kautta, mikä on tosi keskeistä nimenomaan incel-yhteisöissä. Ja mä oon keskittynyt paljon myös siihen, että miten sitä uhriutta rakennetaan niissä vastakkainasetteluissa ja miten sitä käytetään sit perustelemaan erilaisia asioita, oli se sitten väkivaltaa tai väkivallan vastaisuutta tai sitä naisvihaa tai vihaa yhteiskuntaa kohtaan ylipäänsä tai sitten jotain poliittisia toimia tai sitten poliittista toimimattomuutta, että koska se uhrius on siinä diskurssissa niin keskeinen, niin sitä voidaan oikeastaan käyttää aika ristiriitaisillakin tavoilla siellä yhteisön sisällä ja se onnistuu myös esittämään inselit jollain tavalla yhteisenä ja jaettuna joukkona, jolla on niin kuin samankaltaisia kokemuksia ja ajatuksia maailmasta. Mutta sitten kun lähtee katsomaan vähän tarkemmin, niin oikeastaan siellä onkin aika paljon vaihtelua näiden niin kuin yksilöiden kokemusten ja identiteettien välillä ja myös sen, että miten ne asiat esitetään. Että vaikka siellä on se tiukka keskustelunormi, joka rajaa sitä, että mitä asioita voi sanoa ja miten niitä voi sanoa, niin siltikin kun lähtee porautumaan syvemmälle siihen, että mitä näissä keskusteluissa oikeastaan sanotaan, vaikka niitä perusteltaisiin sillä samalla asialla, joka on se uhrius, niin niissä voikin olla aika paljon vaihtelua ihmisten välillä.
1: Onko täällä jotain rinnakkaisia ilmiöitä, koska siis politiikassahan nykyään ja kaikenlaisessa huonotasoisessa julkisessa debatissa tämä uhrin asema on haluttu politiikassa esimerkiksi. Siis, on tullut tavaksi siis silleen, että valtamedia nyt yrittää sitä ja tätä ja niin kuin pyritään kiistämään tosiasioita jonkinlaisella oletetuilla valtapositioilla. Eli uhrin asema on kovin suosittu nyt tässä 2020-luvulla. Niin onko näille incel-yhteisöille ikään kuin tietyllä tavalla rinnakkaisia yhteisöjä, joita sä tiedät, jotka kulkisivat tämän uhripositioon ympärillä?
0: No sellaisena keskustelun dynamiikkana ja sen oman yhteisön aseman rakentamisena, se on varmaan, niin kuin sanoit, niin aika tyypillinen ja liittyy laajemmin meidän ajassa sellaiseen niin kuin diskurssiin, missä pyritään tunnistamaan valtarakenteita ja näitä sorron rakenteita ja näin edelleen. Ja sehän on tosi niin kuin tunteita herättävä keskustelu ja se uhrin asema on tietyllä tavalla myös sellainen, että jos sen pystyy ottamaan tehokkaasti keskustelussa, niin silloin se on niin sellainen kokemuksellinen, että sitä on vaikea myös kiistää millään argumenteilla. Ja mä luulen, että se on ehkä osa sitä, että miksi se on niin kuin suosittu positio, mihin ihmiset pyrkii. Totta kai osahan näistä väitteistä, mitä vaikka inseleilläkin on, tai heidän niin kuin kokemuksistaan on myös ihan aitoja kokemuksia, että he tunnistaa myös ihan aidosti sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa ihmisten elämään, mutta tekee niistä vaan hyvin pitkälle vietyjä ja hyvin vihamielisiä päätelmiä. Mutta että se, että esimerkiksi ulkonäkö vaikuttaisi ihmisen elämään, niin ei suinkaan ole mikään tuulesta temmattu väite, vaan ihan faktaa, mutta sitten inseleitten kohdalla he kokee, että he on ne, jotka kärsii sit kaikkein eniten ja että se vaikuttaa vain miehiin ja erityisesti heihin, kun tosiasiassa me tiedetään, että kyllähän ulkonäkö vaikuttaa ihan kaikkien sukupuolten kohdalla ja myös naisiin kohdistuu tosi paljon ulkonäköodotuksia ja paineita ja normeja, että et ne tulkinnat, mitä näistä ihan todellisistakin ilmiöistä tehdään, on sitten aika kaukaa haettuja. Ja samalla tavalla ne niin kuin muutkin asiat, mitkä ei suoranaisesti liity tähän naisvihamielisyyteen tai patriarkaatin haikailuun täysin suoraan, niin kuitenkin onnistetaan siinä diskurssissa liittämään siihen, että esitetään, että esimerkiksi tällainen taloudellinen epävarmuus näinä aikoina ja ne ulkonäköpaineet, mitä pojat ja miehet kokee, niin on osoitus myös siitä, että heidän ajatusmaailmansa pitää paikkansa, että he on niitä uhreja ja tämä kaikki on heitä vastaan rakennettu.
1: Entä sellainen ajatusrakennelma, että kun näissä inselryhmissä näkyy tämä ei kilpailullinen oikeastaan, mutta niin kuin identiteetillinen vastakkainasettelu näihin menestyneisiin miehiin, onko jonkinlaisen insel-ideologian täysin vastaista ajatella sitten, että se rupeakin yhtäkkiä tällaiseksi, niin kun emme enää elä hei kundi meikkaa, joku taisi olla uuden alan biisi aikoinaan, me ei enää eletä sillä, niin kuin siinä maailmassa, että hei kundi meikkaa on jotenkin omituista. Ja mun kysymykseni toisin sanoen se, että entä jos insel menee, trimmaa, sanotaan vaikka kroppansa mielettömään kuntoon ja sitten alkaa siis käyttää erilaisia kosmetiikkatuotteita, menee ehkä johonkin kauneusleikkaukseen tai jotakin. Se, mitä mä haen tällä kysymyksellä, joka uhkaa karata käsistä, on se, että on olemassa esimerkiksi mulle tuntematon ennestään Look Max-kulttuuri, joka on täysin ulkonäkökeskeinen. Voiko Look Maxia ja inseliä, onko täysin mahdoton ajatus, että ne voisi joskus ikään kuin yhdistyä?
0: No itse asiassa niillä on ihan kyllä sama juuri, että Look Maxing on asia, joka on ennemminkin lähtenyt leviämään incel-yhteisöistä laajemmalle nettiin. Eli tämä ulkonäkökeskeisyys on tosi ytimessä siellä incel-yhteisöissä, mutta koska se on totta kai hyvin keskeistä myös sosiaalisessa mediassa laajemmin, niin sitten tällaiset termit saattaa lähteä matkustamaan sieltä pienemmistä ja rajatummista incel-yhteisöistä laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Ja se ehkä kertoo siitä, että ylipäänsä nämä paineet ja nämä ihanteet on paljon laajemmin jaettuja kuin pelkästään incel-yhteisöissä. Osalle inseleistä tällainen niin kuin oman ulkonäön parantelu ja optimointi voi edelleen tuntua niin kuin houkuttelevalta ja osa sitä niin kuin pyrkii tekemään, mutta ehkä laajemmin siellä on kuitenkin jaettu sellainen ajatus siitä, että jos on oikea insel, niin on vaan niin epäviehättävä, ettei sille voi edes millään kauneusleikkauksilla tai muilla toimenpiteillä mitään tehdä, että ne on sellaisia asioita, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten jos sä pystyt muuttamaan niitä ja jos sä voit tehdä itsestäsi viehättävän, niin ehkä sä et silloin ollut insel alun alkajenkaan, koska sitten sä et niin kuin kuulu näihin yhteisöihin, jos sulla on vielä jotain toivoa. Että se toivottomuuden ja toivon menettämisen niin kun ydin on siellä kuitenkin niin vahva, että se sellainen parantelu, siitä puhutaan kyllä näillä foorumeilla, mutta silti siellä on vahvasti se ajatus, että meille sitä toivoa ei ole.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela. Me puhutaan insel-yhteisöistä, insel-yhteisöissä erityisesti verkoissa. No, vaikuttaa siltä, että The Matrix-elokuvan kulttuurinen merkitys on ollut valtavaa monillekin identiteettiä ja maailmankuvaa, ehkä erityisesti maailmankuvaa käsitteleville teemoille. Ja Matrix-elokuvan tämä punainen pilleri, sininen pilleri, valinta oli sellainen, joka esimerkiksi, kun mä tänä aamuna katsoin sen Manosfäärin jutun, niin se vaan toistui ja toistui, että Niin, eli voitko kertoa, mitä nämä pillerit ja havahtuminen on?
0: Joo, no siitä on tullut kyllä nimenomaan sellainen meemi manosfäärissä laajemminkin, että elokuvassa ja sitten näissä meemeissä myös on ajatus siitä, että se sininen pilleri tarkoittaa sitä, että sä jatkat edelleen tässä ikään kuin ruusunpunaisten lasien läpi, että sä et ymmärrä, etkä halua ymmärtää, millainen todellisuus oikeasti on. Ja sitten taas se punaisen pillerin syöminen tarkoittaa sitä, että sä heräät siihen aika raakaan todellisuuteen ja näet asiat niin kuin ne oikeasti on. Ja inseleillähän on sitten vielä tämä oma musta pillerinsä, joka on vielä niin kun yksi versio tästä meemistä, joka liittyy nimenomaan siihen niin kun heidän toivottomuuteensa ja siihen.

0: että nousemista tästä tilanteesta ei ole, joten kannattaa heittää kaikki toivoja, vaan alistua kärsimään. Ylipäänsä yhteistä tälle niin kuin punaisen tai mustan pillerin syömiselle on just se ajatus, mikä siinä elokuvassakin on, että ymmärtää jonkun totuuden maailmasta ja siinä on se sellainen tietynlainen moraalinen ylemmyys kuitenkin verrattuna näihin sinisen pillerin syöneisiin ihmisiin, jotka ei haluakaan ymmärtää, että miten maailma tosiasiassa toimii. Et siinä on tällainen niin kuin ajatus sellaisesta loogisuudesta ja tieteellisyydestä ja totuudesta ja sellainen niin kuin hyvin maskuliiniseen identiteettiin myös rakentuva sellainen, niin kuin, että nyt ei tunteilla, vaan nyt katsotaan niin kuin asiat oikeasti on.
1: Tarkoittaa sitä samalla sitä, että nyt mä nappaisin analogian kyllä yhteiskunta- ja taloustieteestä, eli uusi liberalismi, jonka ansioita ja kauhuja usein käsitellään, mutta jos me niinku tässä otetaan tällainen niinku, työskentelyväline, että jos uusi liberalismi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan rakenteita jotain palautuukin yhtäkkiä ihmisille tai yksilöille niiden maksettavaksi tai taakaksi tai miten vaan. Eli että niin kuin uusliberaaliin tapaan, niin syy tähän tapahtumaan löytyy itsestä. Siis tämä inselin niin kuin radikaali ymmärrys ja punainen pilleri on siinä, että itse jonakin yksikönä on joutunut tavallaan alisteiseen asemaan ja siksi mä käytän tätä uusliberalismin metaforaa.
0: No tietyllä tavalla se ehkä vähän poikkeaa siitä laajemmasta manosfäärin nimenomaan aika uusliberalistisesta ajattelusta siitä, että kaikki on vaan itsestä kiinni ja kunhan sä vaan nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja teet, ostat ehkä tämän kurssin ja toimit niin kuin pitää toimia, niin sustakin voi tulla miljonääri ja sustakin voi tulla menestyjä ja sustakin voi tulla täydellisen lihaksikas ja näin edelleen. Ja sitten ehkä incel-yhteisöissä vähän mennään sitä vastaankin ja ajatellaan, että nämä niin kuin kortit, mitä he on syntymässä saanut, on niin huonot, että he ei koskaan millään yrittämisellä kuitenkaan pysty nousemaan siitä tilanteestaan. Eli tavallaan ajatellaan, että kaikki rakenteet on heitä vastaan, joten mikään ei tule koskaan muuttumaan, vaikka miten yrittäisi, niin tietyllä tavalla se menee vähän tätä laajempaa monosfäärin menestysideologiaa vastaankin.
1: No katsoako incel-yhteisön edustajat sitten joskus olevansa evoluution uhreja, eli että he niin kuin rajaantuvat pois kelvollisesta geenipuulista?
0: No siellä kyllä puhutaan todella paljon nimenomaan biologiasta ja evoluutiosta ja näin edelleen. Ja siellä on hyvin vahva sellainen niin kuin pseudotieteellinen keskustelukulttuuri, että siellä saatetaan viitata ihan oikeisiinkin tutkimuksiin vaikka psykologian alalta tai evoluutioon liittyen. Mutta sitten kuten mä sanoin, niin ne johtopäätökset, mitä siitä tehdään, niin kuitenkin tukee tosi vahvasti sitä heidän hyvin mustavalkoista tulkintaansa maailmasta ja siitä, että naiset haluaa vaan miesmallin näköisiä miehiä millään muulla persoonallisuudella tai muulla ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi paljon väliä. Eli siellä on hyvin vahvasti tällainen ajatus siitä, että meillä on tämä totuus ja meillä on just tämä, että me ollaan ymmärretty totuus maailmasta ja muut sitten kaunistelee sitä.
1: No tässä sun väityksessä sä oot tehnyt yhteisjulkaisuja myös brittiläisen tutkijoiden kanssa näissä yhteisjulkaisuissa ja näissä sun tuomassa haastatteluissa, mitä on tullut esiin, niin nouseeko siellä yhtään, raha on yksi tekijä myös siis se, että incel-yhteisöissä kritisoidaan sitä, että miehen pitäisi ansata aivan valtavasti päästäkseen sieltä. Onko siinä mitään luokkayhteiskunta-aspektia? Tuoksi ihmiset ollenkaan sellaista esiin vai onko se jäänyt jotenkin 70-luvulle tuollainen talousajattelu?
0: No tietyllä tavalla kyllä niitä tämän ajan taloudellisia epävarmuuksia tuodaan esiin. Ei ehkä yhtä paljon niissä haastatteluissa, mitä mä oon tehnyt, mutta niissä verkkokeskusteluissa se kyllä näkyy. Ja just tämä ajatus siitä, että naisten kriteerit miehille on täysin mahdottomia, että pitäisi olla joko täydellisen näköinen tai pitäisi olla miljonääri tai vähintäänkin niin kuin todella hyvässä työssä ja tosi korkea taloudellinen statusarvo, että voisi saada naisen. Niin kyllä siellä niin kuin tätä kritisoidaan tietyllä tavalla, että se on niin kuin kohtuuton vaatimus ja se ei suurimmalle osalle miehistä onnistu ja ajatellaan, että on niin kuin epäreilu vaatimus sekä yhteiskunnan kannalta että erityisesti naisten toimesta.
1: Onko olemassa sitten jotain ikään kuin vertauskuvallista incel paratiisia, eli se niin kuin, mihin asioiden pitäisi mennä. Tarkoittaisiko tällainen esimerkiksi sitä, että jos halutaan hajottaa tiettyä kilpailullista elementtiä ja mahdollisesti evoluutiota ja tuollaista, niin onko olemassa jotain, mitä inseleillä on tarjota sen sijaan, että vellotaan. Jotain, mitä tarjota. Ja sitten mä provosoin tästä eteenpäin, että sitten tulee vähän mieleen joku Handmaid's Tale tai jotain tällaista. Eli vallankumouksellinen patriarkaatti ja naisten alistaminen. Löytyykö mitään tällaista ikään kuin, että tehdäänpä vallankumous ja syntyy uudenlainen yhteiskunta? Onko tällaista ilmiötä ollenkaan?
0: No, kyllä niissä verkkokeskusteluissa niin kun tuotetaan tällaisia ihannekuvia siitä, että mikä olisi täydellinen yhteiskunta ja millaista olisi, jos voitaisiin palata ajassa taaksepäin siihen ihanteelliseen patriarkaattiin. Ja ylipäänsä se ajatus on just se, että patriarkaatti on pitänyt niin kun naiset kurissa tietyllä tavalla, että nyt naiset on liian vapaita valitsemaan omat kumppaninsa ja ansaitsemaan omat rahansa ja ei ole pakko esimerkiksi mennä naimisiin nuorena ja pysyä avioliitossa, vaan voi valita ne kumppaninsa itse eikä tarvitse sitoutua, jos ei halua. Joten he ajattelee, että tietyllä tavalla suhtautuu naisiinkin sellaisena niin kuin valuuttana, joka jakautuu tässä yhteiskunnassa niin kuin epätasa-arvoisesti, että nyt vain harvat miehet saavat kaikki naiset ja sitten suuri osa jää ilman sitä naisten huomiota ja seksiä. Sellaista varsinaista niin kuin vallankumousajattelua tai sellaista, että meidän pitää nyt yhdessä toimia, että me voidaan saavuttaa uudelleen se ihanteellinen patriarkaatti, niin sitä ei ihan kauheasti niissä keskusteluissa näy, että enemmän se on sellaista fiilistelyä, että millaista elämä voisi olla, jos se olisi täydellistä ja se on toki jokaiselle ihmiselle sitten siellä vähän erilaista, että osa haaveilee 50-luvusta tai osa haaveilee 1800-luvusta tai osa saattaa myös haaveilla 90-luvusta tai 80-luvusta ajasta vaikka ennen älylaitteita ja nettideittailua ja niin sanottua vokea tai tällaista niin kuin liian tasa-arvoista kulttuuria tai ennen feminismiä tai mikä se sitten kullekin se fokus on, mutta mitään sellaista jaettua ajatusta siitä, että tämä voisi nyt johtaa johonkin yhteiseen selkeästi rajattuun toimintaan, niin ei oikeastaan ole, vaan se on enemmän just sitä sellaista vellomista ja niiden niin kuin ihannekuvien vertaamista myös siihen tähän hetkeen, missä meillä on asiat todella huonosti.
1: No mikä on incel-ihmisten suhtautuminen sääliin, koska tässä julmassa maailmassa olisi helposti kuviteltavissa, että sääli olisi se tapa, jolla suhtaudutaan tällaisiin ihmisiin, että he ovat häviäjiä tässä kilpailussa, tässä ikään kuin seksuaalisen pääoman kilpailussa. On hyvin helppo ajatella, että jotkut miehet, siis yleensä miehet näitä idioottimaisuuksia keksii, niin miten inseltryhmät suhtautuu sääliin? Nyt niitä varmasti luulisin, että niitä kohtaan osoitetaan.
0: No se on varmaan vähän kahtia jakosta, että toisaalta heitä niin kuin pilkataan aika paljon mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näin edelleen, minkä inselit myös itse tietää tosi hyvin ja mikä sitten ruokkii sitä vastakkainasettelua ja myös sitä oikeutusta sille uhrikokemukselle, että meitä koko ajan sorrataan ja meille naurataan, vaikka me kärsitään täällä. Ja sitä sitten käytetään myös strategisesti siihen, että näettekö miten pahoja ihmisiä nämä kaikki muut on, että meillä ei ole toivoa koskaan luoda vaikka mitään merkityksellisiä suhteita kenenkään kanssa, koska kaikki vaan vihaa meitä tai nauraa meille tai näin edelleen. Toisaalta kyllä varmasti niin kun osoitetaan myös jonkinlaista empatiaa ja sääliä. Ehkä se ei saa yhtä paljon palstatilaa sitten vaikka sosiaalisessa mediassa tai mediassa, koska ehkä tällainen vastakkainasettelu saa enemmän reaktioita. Mutta kyllä mä luulen, että siellä myöskin, siis senhän takia sinne hakeudutaan, että olisi joku, joka ymmärtää tämän tilanteen ja miten pahalta se tuntuu. Ja se on sellainen tarve, mikä meillä kaikilla varmasti on, että joku näkisi tämän oman tilanteen ja jotenkin saisi sitä empatiaa ja saisi sitä ymmärrystä. Mutta sellainen niin kuin sellainen ulkopuolisten säälittely ei varmaan kuitenkaan välttämättä, sitä ei välttämättä koeta kauhean hyödylliseksi tai se saatetaan kokea myös alentuvaksi, mä arvioisin, että ja etenkin sellaiset neuvot, että kyllä kaikille joskus löytyy joku ja käyt vaan suihkussa ja olet mukava ja kättelet tai tervehdit tai katsot silmiin ja olet kiinnostunut toisesta, niin kyllä se siitä sitten ja kyllä vielä joku parisuhde löytyy ja sehän on myös helposti vähän alentuvaa, että vähän niin kuin halutaan myös ohittaa sitä, että tämä voi olla tosi kipeä asia ja kaikille ei koskaan löydy jotakuta. Että vaikka toisaalta ne inselien tulkinnat on tosi äärimmilleen vietyjä, niin helposti he myös saattaa kokea, että näiden yhteisöjen ulkopuolella näitä heidän niin kuin kokemuksiaan ei oteta todesta tai ne ohitetaan vähän helpostikin sillä, että no ei hätää, kyllä se vielä siitä. Ja sitten se tarve kuitenkin saada sitä ymmärrystä on tosi iso ja sen takia näihin yhteisöihin päädytään, niin selvästikin sellainen niin kuin aito kuunteleminen kuitenkin olisi tarpeen. Ei välttämättä minkään, niin kuin, tai siis ei missään tapauksessakaan tämän naisvihamielisen ajattelun hyväksyminen, mutta jonkinlainen ymmärrys siitä, että miksi tänne joudutaan, voi auttaa myös ymmärtämään, että miten sieltä voisi sitten päästä poiskin.
1: Mä olisin vielä kysynyt sellaista, että kuinka avoimia nämä ryhmät on. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos on vaikka tällainen yhteiskunnallinen ongelma, mitä me voidaan tässä käsitellä ja aukoa sen logiikkaa ja toimintaa, niin tunnistetaan, että tällaisia ryhmiä on. Mutta onko ne määritelmällisesti näiden portinvartijoiden vartioimia vai voiko mennä kuka tahansa kysymään, niin kuin, että hei, että mitä te tarkoitatte tolla ja eikö toi nyt ole vähän kärsivää? Eli ovatko ne keskustelevaisia ulospäin vai onko ne klikkejä?
0: No ei kyllä kauhean keskustelevaisia ulospäin, että usein nämä foorumit, joita mä oon esimerkiksi tutkinut, jotka on siis julkisesti kyllä luettavissa, että ne ei ole missään piilossa, mutta niihin liittyminen kuitenkin edellyttää sitä, että olet heteroseksuaalinen mies, joka kokee itsensä inseliksi ja totta kai myös sitä, että jollain tasolla vähintäänkin hyväksyy sen hyvin vihamielisen keskustelukulttuurin ja naisvihan, mitä siellä tosi paljon on. Et ei siellä kyllä suoraan sanotaan, että tänne ei saa ei-inselit liittyä, että on meille itsellemme tarkoitettu keskustelualusta. Ja totta kai sitten on vielä näitä suljetumpiakin, mitä sitten on eettisesti vähän hankalampaa lähteä tutkimaan. Mutta kyllä nämä enemmän on sellaista niin kuin sisäänpäin kääntyvää ja omalle piirille tarkoitettua aluetta.
1: Ja vielä viimeiseksi mun täytyy kysyä sitä, että onko tämä kasvava trendi, onko näitä ryhmiä ruvennut olemaan yhä enemmän ja enemmän, että on jotenkin yleistynyt tämä ajattelutapa vai onko tämä suhteellisen stabiili tai kenties jo niin kuin hiipumassa johonkin?
0: No verkkoilmiöiden kohdalla sitä on ylipäänsä aika hankala sanoa. Kyllä niin kuin jonkin verran näiden foorumien osallistujamäärät on kasvanut vuosien varrella ja ylipäänsä niin kuin laajemminkin manosfäärissä näiden naisvihamielisten ajatusten esiintyminen ja niiden niin kuin levikki on kyllä kasvanut ja se näkyvyys, mitä ne saa ja myöskin se kannatus, mitä ne sitten saa, että niihin verrattuna toki incel-ilmiö on edelleen marginaalinen, eikä ne tosiaan pyri sitä niin kuin mitenkään kauheasti mainostamaan tai myymään tai mitään tällaista, mutta kyllä ylipäänsä nämä niin kuin naisvihamielisten ajatusten leviäminen selvästi on nousussa ja se ei tapahdu pelkästään verkossa eikä vaan vaikka nuorten miesten keskuudessa, vaan ihan vaan uutiset lukemalla tai ympärille katsomalla huomaa, että kyllä ne politiikassa ja mediassa ihan maailman huipullakin on sellaisia asioita, jotka saa tosi paljon vastakaikua ja saa tosi paljon kannatusta. Ja sitten se näkyy sekä verkossa että sen ulkopuolella.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Emilia Lounala. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Kalle Haatasen vieraana oli valtiotieteiden tohtori Emilia Lounala. Ensi viikolla ohjelmassa puhutaan terveydestä ja erityisesti siitä, miksi terveydestä tapellaan. Harva aihe synnyttää niin paljon riitoja kuin käsitykset terveydestä. Onko lihavuus moraalista laiskuutta vai sairaus, joka vaatii hoitoa? Kalle Haatasen vieraana ensi viikon perjantaina on terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Kello 10:00 perjantaina tämän ohjelman ensilähetys ja toisena lähetyksenä näin lauantai-iltapäivässä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää lauantaita Yle Radio Yhdestä. Kohta puheenvuoron saa ykköskolumnisti. Hän on tänään politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Kello 15 kuullaan viihdekuunnelman Kauhua ja kihlauksia, 10. eli viimeinen osa. Ja sotilaallisten operaatioiden nimien taustoja selvitetään Aristoteleen kantapääohjelmassa kello 15.30. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma on siis ykköskolumnisti tänään. Hän pohtii politiikan aatteellisuutta. Aatteesta on tullut politiikassa ylimääräinen riesa. Aikoinaan poliitikot julistivat, mitä on oikeudenmukaisuus. Nykyään on tärkeämpää olla oikeassa.
3: Ei kapitalismille. Näin julistivat työväenpuolueen kärkipoliitikot Isossa-Britanniassa 1970-luvulla. Maassa oli käynnissä kiivas kampanjointi Euroopan unionia edeltävän Euroopan talousyhteisön jäsenyyttä vastaan. Vastustajat pitivät talousyhteisöä yhteen sopimattomana sosialististen ihanteiden kanssa. Lopulta kansanäänestys kääntyi kuitenkin talousyhteisön jäsenyyden kannalle. Toisin kävi Britannian Brexitissä 40 vuotta myöhemmin. Nyt eroa vaativat konservatiivit työväenpuolueen edustajien sijaan. Ison-Britannian vuosikymmeniä kestänyt kamppailumaan Eurooppa-suhteesta kertoo laajempaa tarinaa politiikan muutoksesta. Kylmän sodan aikana politiikka oli ideologista mittelöä. Kapitalismin ja sosialismin kaltaiset aatteet olivat väittelyn ytimessä. Politiikkaan hakeuduttiin aatteen perässä. 2010-luvun kansanäänestyksessä Britannian EU-erosta ääneen lausutut ideologiset julistukset korvautuivat intohimoisella kamppailulla siitä, kenellä oli oikeat faktat. Poliittisesta kiistelystä oli tullut väittelyä tiedosta. Maan EU-debatti kulminoitui lopulta siihen, oliko EU-eroa vaatineella kampanjalla oikea vai väärä tietopohja. Juuri tästä Brexit muistetaan. Keskustelusta politiikan faktoista ja totuudesta, ei ideologisista linjoista. Sitä harva enää muistaa, mitkä olivat lopulta eroamisdebatin eri leirien ideologiset kannat. Kylmän sodan jälkeistä politiikkaa on leimannut irtiotto ääneen lausutusta ideologisuudesta ja pyrkimys esittää omat poliittiset mieltymykset tietopohjaisina päätelminä. Maahanmuuttovastaiset poliitikot vetoavat tilastoihin, sotilaalliseen turvallisuuteen keskittyvät poliitikot asiantuntijatietoon ja ihmisoikeuksia edistävät poliitikot kansainväliseen oikeuteen. Suomen talouspoliittinen keskustelukin typistyy väittelyksi valtiovarainministeriön tietopohjan uskottavuudesta. Poliittisia valintoja oikeutetaan enää harvoin sanomalla, että edustamamme kanta on moraalisesti oikein. Sen sijaan kannan tueksi etsitään tutkimustieto, joka osoittaa kannan olevan tiedollisesti oikein. Tieteestä on tullut niin vahva moraalinen auktoriteetti, että siihen vedotaan toistuvasti parlamenttikeskusteluissa eri puolilla maailmaa. Tosiasiassa tiede ja politiikka kietoutuvat silti aina voimakkaasti yhteen. Tieteelliset faktat eivät synny tyhjiössä. Ne muovautuvat vallitsevien instituutioiden, kulttuureiden ja valtasuhteiden puristuksessa. Mutta kun ideologioita ei lausuta ääneen, ihmisten on yhä vaikeampi hahmottaa politiikan syvävirtauksia. Poliittisesta keskustelusta tulee arvuuttelua, onko poliittinen vastustaja mahdollisesti kommunisti tai fasisti, eikä kukaan sano sitä suoraan. Samaan aikaan asetelma ruokkii myös tutkijoiden politisointia. Kun politiikka on väittelyä siitä, kenellä on vahvin tietopohja, vastapuolen hyödyntämä tutkimus leimataan helposti poliittisesti värittyneeksi. Siinä missä kylmän sodan aikana poliittinen itseymmärrys nojasi avoimen ideologiseen sitoutumiseen Yhä useammat poliitikot kertovat nykyään olevansa kokonaan vapaita ideologiasta. Ideologioista puhdistettu politiikka kuulostaa käsitekikkailulta, mutta moni pitää sitä tavoiteltavana asiantilana. Vaikka tutkimuksen hyödyntäminen päätöksenteossa on sinänsä toivottavaa, toivoisin politiikkaan enemmän keskustelua siitä, mikä on moraalisesti oikein. Tutkimus ei tarjoa vastausta politiikan ydinkysymykseen siitä, mikä on oikeudenmukaista ja yhteiskunnallista.

0: Näin puhui ykköskolumnisti, politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Huomenna sunnuntaina ykköskolumnissa puhutaan hyvinvointivaltion pelastamisesta. Se on mahdollista, jos laitamme asiat arvojärjestykseen, näin väittää taloustieteen väitöskirjatutkija Matias Mäkiranta. Hänen kolumninsa kuullaan huomenna kello 14.55. Kello on nyt 15. Viihdekuunnelma Kauhua ja kihlauksia tulee tänään päätökseensä. Nyt kuullaan 10. osa, Paluu, Jane Austenin Northanger Abbey-romaanin pohjalta. Tehtystä kuunnelmasta on kyse. Sydänsuruista kärsivä Catherine ei ole entisensä kotiin palattuaan. Koko perhe on hänestä huolissaan. Kukaan ei ole nähnyt tytärtä niin alakuloisena. Catherine ei ymmärrä, miksi hänen ihastuttava vierailunsa Northanger Abbeyssä päättyi niin yllättäen. Mitä hän teki väärin ja saisiko hän koskaan enää nähdä Henryä ja Eleanoria? Kuunnelman pääosissa ovat Anna Airola Catherine Morlandin roolissa ja Samuel Kujala Henry Tilnin roolissa.
1: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 10. Paluu. Oli kulunut muutama päivä siitä, kun Catherine oli tylysti karkotettu Northanger Abbeystä.
2: Catherine vaan murjottaa.
3: Eikä naura ikinä.
2: Ennen hän nauroi koko ajan. Minusta tuntuu, että kuulin hänen itkevän viime yönä.
3: Mikä häntä vaivaa?
4: Kun tietäisi.
2: Hän on kalpeakin. Onko hän ehkä sairas, mama?
5: Antakaa hänelle jotain tekemistä, niin että hän saa muuta ajattelemista kuin... Mitä se sitten onkin?
4: Niin kultaseni.
5: Minä menen nyt hoitamaan seurakunnan asioita. Mieti sinä, mitä on tehtävissä.
2: Oi.
3: Minä tarjosin hänelle eilen rouva Allenin mansikoita, eikä hän huolinut.
2: Milloin sinä tapasit rouva Allenin? Minä en ole saanut mitään mansikoita.
4: Shhh, Catherine tulee. Catherine, mitä haluaisit syödä?
6: Anteeksi, mama. Saanko mennä pois? Ei ole nälkä.
4: Et saa.
6: Miksi?
4: Koska et ole syönyt mitään.
6: Syön myöhemmin. Ei ole nälkä.
2: Mutta Cathy, sinun täytyy syödä.
3: Laihat tytöt ovat rumia.
4: George!
3: Mitä minä nyt sanoin?
6: Syön myöhemmin.
4: Saanko kysyä milloin?
6: Myöhemmin tänään.
2: Sanoit samaa eilen.
3: Otatko mansikan?
2: Onko sinulla vielä niitä?
6: Ei kiitos, George. Kiltti, että tarjoat.
2: Minä otan yhden.
3: En kysynyt sinulta, Harriet.
2: Yksi vain.
3: Mutta minulla on vain kolme.
4: Jos te kaksi olette syöneet, voitte nousta pöydästä. Tahtoisin puhua sisarenne kanssa kahdessa.
2: Selvä, mama. Missä ne ovat?
3: En kerro, mihin olen pannut ne.
4: Toivon, että et ole nuupalasi siksi, että täällä ei ole yhtä hienoa kuin Northanger Abbeyssä. Siinä tapauksessa vierailusi seuraukset olisivat hyvin ikävät. Kuulinko oikein, että mainitsit Harrietille Northangerin ranskalaisesta leivästä eilen aamiaisella?
6: Minulle on aivan sama, mitä syön.
4: Sikäli kun ylipäätään syöt. Minulla on yläkerrassa kirja, jossa kirjoitetaan erinomaisesti tästä aiheesta.
6: Ranskalaisesta leivästä?
4: Ei ranskalaisesta leivästä, vaan nuorista tytöistä, jotka Northangerin veroisten talojen hienommat mukavuudet ovat hemmotelleet pilalle. Minäpä etsin sen sinulle.
7: Sen nimi on Peili.
6: Jos välttämättä tahdot.
7: Missä ikinä oletkin, siihen on tyytyminen. Etenkin kotona, koska siellä vietät suurimman osan ajastasi.
6: Niin, äiti.
7: Taidan etsiä sen kirjan saman tien.
4: On kovin aikaista. Menisitkö sinä avaamaan oven, Catherine?
6: Menen.

0: Saanko tulla sisään?
1: Kuka siellä on, Catherine?
2: Toki.
1: Catherine!
0: Henry Tilney, rouva Morland. Suokaa anteeksi tämä äkillinen ilmestyminen.
3: Astukaa sisään, herra Tilney.
0: Ymmärrän, ettei minulla ole oikeutta odottaa olevani tervetullut.
3: Hyvänen aika. Ei suinkaan. Lasteni ystävät ovat aina tervetulleita. Istukaa, olkaa hyvä. Saanko tarjota jotain?
0: Ei, kiitos.
3: Kylläpä olette matkustanut kauhealla ilmalla tuossa sateessa. Teillä täytyy olla tärkeä asia, kun tulette tällaisessa säässä.
0: Kyllä, mielestäni asiani on tärkeä. Tahtoisin puhua herra Morlandin kanssa.
3: Niin. Aivan, totta kai. Jospa minä haen hänet. Mitä sanot, Catherine? Haenko?
2: Äiti on hyvä ja hakee.
3: Hän lähti aivan vasta. Yritän olla nopea. Suonette anteeksi.
0: Tottahan toki. Lähdin matkaan heti, kun olin palannut Northangeriin. Eleanor oli halunnut kirjoittaa minulle, mutta isä esti. Palasin siis kotiin siinä uskossa, että sinä olisit siellä, mutta olitkin jo lähtenyt. Jo se oli syvästi murheellinen tieto, mutta sitten sain sisarelta kuulla, millaisissa olosuhteissa sinua pyydettiin poistumaan. Catherine, voitko koskaan antaa minulle anteeksi?
2: Mutta ethän sinä ollut siellä. Et sinä lähettänyt minua pois. Ei siis ole mitään anteeksi annettavaa.
0: Mua kauhistuttaa, että isä on voinut kohdella sinua sillä tavalla. Kallis Catherine sanoi, että olen saanut anteeksi.
2: Totta kai, Henry. Tiedätkö sinä, miksi isäsi pyysi minua lähtemään?
0: Minä esitin vastalauseeni.
2: Minun puolestani.
0: Tietenkin. Ja lähdin matkaan pian sen jälkeen.
2: Mitä minä olin tehnyt?
0: Et mitään. Ensimmäisen kerran isä näki sinut pumppusalissa.
2: Muistan kyllä. Hän jutteli John Thorpin kanssa.
0: Ja siinä on ongelman ydin. John Thorpe kuvitteli, että hänen sisarensa avioliitto sinun veljesi kanssa oli sovittu asia. Ja koska hän oli päättänyt naida sinut, hän kertoi isälleni, että perheesi oli huomattava varakas ja herra Allen sitäkin varakkaampi.
4: No, sehän on mukava.
2: Allenit ovat onnekseen hyvin varakkaita, mutta mitä tekemistä sillä on minun kanssani?
0: Hän jatkoi kertomalla, että sinä olet herra Allenin kummityttö ja tulet perimään kaiken.
2: Mutta se ei ole totta.
0: Tarkoitus oli isotella hänen omia, siis John Thorpin suhteita, ja sillä tavoin tehdä itseään tykö minun isälleni. Kaikki oli John Thorpin turhamaisuutta. Sinua ei voida syyttää mistään.
2: Isäsi siis suuttui vain siksi, että minulla ei ole varallisuutta, jota hän luuli minulla olevan.
0: Siinä ei ole kaikki, kallis Catherine, sillä isäni, joka on sellainen kuin on, hakeutui tuttavuutesi Bathissa kuvitellen, että sinulla oli omaisuutta ja toivoa enemmästäkin, ja pyysi sinua tulemaan Northangeriin. Ja vaikka Eleanor ilahtui siitä suuresti, ja tietysti minäkin, hän teki sen siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että saisi sinusta minian.
2: Täysin virheellisten tietojen perusteella.
0: Eleanorilla ja minulla ei ollut tästä aavistustakaan. Sinun täytyy uskoa, Catherine. Me seurasimme ällistyneinä hänen sinulle osoittamansa huomion ylenpalttisuutta. Olihan se täysin vastoin hänen tavanomaista synkkää ja, jos saan sanoa herkästi, kiihtyvää mielenlaatua. Mehän puhuimmekin siitä, muistatko?
2: Muistan.
0: Mutta viime viikolla hän sitten sattui tapaamaan Thorpin uudestaan Lontoossa biljardipöydän ääressä.
2: Ja mitä hän sai kuulla?
0: Lisää liioittelua, jos ei suoranaisia valheita.
4: Tyttö teeskentelee! Köyhä kuin kirkon ratta!
2: Johnille oli kova isku, kun en suostunut hänen vaimokseen.
0: Ehkäpä iskun sai vain hänen turhamaisuutensa. Hän kertoi isälle, että oli saanut kuulla sinusta ja Ellenin perheestä jotakin aivan muuta kuin oli luullut. Ja että molemmat perheet olivat varsin varattomia. Eikä siinä kaikki, että sinun perheesi oli monilukuinen eikä aivan kunniallinen.
2: Minun perheeni.
0: Jatkoa seurasi. Perheesi pyrki elämään tavalla, johon heillä ei ole varaa, ja parantamaan asemaansa varakkailla suhteilla.
2: Tämähän on kauheaa! Ja isäsi uskoi häntä.
0: Miksi ei olisi uskonut?
2: Mutta olethan sinä kumonnut puheet.
0: Hän ei kuuntele.
2: Isäsi oli niin kovin ystävällinen.
0: Niin, oli.
2: Hän on ylpeä ihminen, jolle yletön ystävällisyys ei ole luontaista. Hän kokee, että häntä on nöyryytetty, että minä olen nöyryyttänyt häntä.
0: Ja tässä on yksi monista syistä, joiden vuoksi tunteeni sinua kohtaan ovat mitä ovat. Vaikka sinulle on tehty suurta vääryyttä, sinulla on silti myötäelämisen kykyä, niin että ymmärrät, miksi isä käyttäytyy niin kuin käyttäytyy.
2: Sinun pitää selittää hänelle.
0: Minut on karkotettu pois kotoa, sillä hän tietää, että en luovuta ja että olen täällä, koska...
1: Mutta juuri sillä hetkellä sankarittaremme vanhemmat palasivat.
3: Kultaseni, tämä on herra Tilney.
0: On kunnia tutustua.
5: Samoin, herra Tilney. Suunnette anteeksi, mutta pappismiehen töillä ei ole loppua.
0: Sen tiedän liiankin hyvin.
5: Niin todella tehän olette myös kirkonmies.
0: Niin, olen.
5: Onhan tämä ilo.
3: Niin, kultaseni. Kyllä vain.
5: Catherine.
2: Oi, kyllä vain, isä.
5: Catherine on puhunut teistä ja sisarestanne, Eleanorista, vaikka meitä suretti toki kovin tapa, jolla Catherine lähti luotanne. Ja se, että hänellä ei ollut palvelijaa saattamassa, oli kyllä kovin ikävää.
2: Henry ei ollut kotona, kun lähdin.
0: En voi mitenkään puolustella tai oikeuttaa isäni toimintaa. Voin kertoa, että olen lausunut hänelle suorat sanat tavasta, jolla hän kohteli tytärtänne. Sain vasta eilisiltana kuulla, millä tavoin Catherine lähetettiin pois. Muuten olisin tullut aikaisemmin. Isä on tottunut määräämään, mutta oma tuntoni johdatti minut väistämättä uhmaamaan häntä. Mitä tyttärenne tulee?
5: Uhmaamaan isänne?
0: Niin, sillä niin lujasti olen kiintynyt tyttärenne.
3: Catherine ei ole kovin käytännöllinen.
5: Mitä sinä sanot?
3: No, mutta se on totta. Parasta, että hän tietää sen jo nyt.
5: Mutta te olette uhmannut isäänne.
0: Olen tullut pyytämään siunaustanne.
5: Meidän siunaustamme.
0: Tahdon nimittäin tyttärenne vaimokseni. Jos hän suostuu, Catherine.
5: Catherine, mitä sinä sanot? Catherine.
3: Hän tarvitsee apua taloudenpidossa.
5: Kultaseni, Catherine. Etkö pysty puhumaan?
2: Minä rakastan häntä täydestä sydämestäni.
3: Rakastatko?
2: Pohjattomasti. Pohjattomasti.
3: Nyt itkettää.
0: Catherine.
5: Mutta isänne vastustaa liittoa.
0: Niin. Pitää paikkansa, herra Morland.
5: Silloin me emme voi myöntyä ennen kuin hän myöntyy.
3: Voi papa. Ei kai sentään.
0: Herra Morland on oikeassa.
2: Mutta mitä me voimme tehdä?
0: Odottaa. Niin kai odottaa.
2: Tuleehan hän järkiinsä.
0: Kun suuttumus laantuu, silloin sisareni, joka myös rakastaa sinua, puhuu puolestasi. Isä on, kuten sanoin, tottumaton vastalauseisiin, mutta ehkä se koituu minun edukseni, koska hän tietää, että asetun häntä vastaan vain, jos olen asiastani ja sen merkityksestä varma.
3: Oi herra Tilney, ehkä taloudenpito alkaa ajan kanssa sujua paremmin.
5: Oi.
1: Ja niin kului muutamia kuukausia. Sankarittaremme ja herra Tilney kirjoittivat kirjeitä tulvillaan rakkautta ja lämpöä. Eleanor yritti varovasti puhua kenraali Tilneylle siitä, miten Thorpe oli johtanut häntä harhaan Catherinen asiassa. Kenraali vastusti avioliittoa edelleen jyrkästi, vaikka suostui viimein kuulemaan totuuden siitä, mitä oli todella tapahtunut sekä mitkä Catherinen perheen todelliset olosuhteet olivat.
2: 5 paitaa.
1: Mutta sitten Eleanoria lähestyi mies, housut, jolla oli suuri omaisuus ja enemmän odotettavissa. Suppia. Sama herra muuten, joka oli jättänyt pyykkiluettelon Northanger Abbeyin vierashuoneeseen. Nähdessään, että ainoa tytär oli saatettu edullisen avioliiton satamaan, kenraali ilahtui kovin ja hänen tunteensa lauhtuivat siinä määrin, että Eleanor onnistui viimein taivuttelemaan hänet myöntymään Henryn ja sankarittaremme avioliittoon. Vain vuoden viivytyksen jälkeen ensitapaamisesta koitti heidän häittensä suuri päivä.

0: suorassa.
1: Mä istun suorassa.
0: Harriet? Harriet?
1: Mitä? Älä pidä suuta auki.
2: Oh, nyt hän tulee. Oi, oi, oi. Eikö näytä kauniilta?
3: Mutta mitä hän kompastuu helmoihin?
2: Oi, minun hömppätyttäreni aikuisena naisena ja isänne niin komeana hänen vierellään.
1: Hän näyttää sankarittarelta. Suoraan kirjasta.
2: Ai ei.
3: Mitä minä sanoin?
4: Onko kaikki hyvin?
1: Ai, kaikki hyvin. Kiitos, isä.
5: 2 vuotta myöhemmin syntyi ensimmäinen lapsi, jolle he antoivat nimeksi Jane. Herra ja rouva Alanilta kysyttiin, suostuisivatko he kummeiksi rakkaalle lapsoselle, ja kaikkien iloksi he suostuivat. Kenraali Tilneystä sukeutui palvova isoisä, ja samaa maata oli pikkutytön eno James, joka myös kiintyi suuresti pikkuiseen, hänellä itsellään kun oli onnellinen ja suuri perhe, mutta pelkkiä poikalapsia.
6: Ootas nyt. Voisiko joku ottaa hänet?
5: Ja niin Catherinen ja Henryn onni, täydellinen onni, jatkui. Voisi sanoa kuin kaikin tavoin hyvässä romaanissa, jossa on mitä onnellisin loppu.

0: Silläpä tuuli Ulvoa rakkaani.
1: Niin, Ulvo.
0: Luuletko, että olemme turvassa omissa sängyissämme tänä yönä?
1: Kukapa tietää, vaimokulta. Pitäisikö minun ottaa sinut viereeni turvaan yön kauhuilta?
0: Oi, sepä on mainio ajatus, rakkaani.
2: Oh my God.

Näin päättyi viihdekuunnelma Kauhua ja kihlauksia Jane Austenin romaanin pohjalta. Northanger Abbey-romaanin pohjalta tuon kuunnelman oli BBC:lle dramatisoinut Hattie Naylor ja Yleisradiolle suomentanut Kersti Juva. Ohjaaja oli Sini Pesonen, äänisuunnittelusta vastasi Hanna-Helena Kinnunen ja musiikista Tatu Nenonen. Sarjan kaikki 10 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Pääroolissa olivat Catherine Morlandina Anna Airola, Henry Tilnin roolissa Samuel Kujala, kirja Markku Haussila, Rouva Morland, Catherinen äiti Minna Suuronen, Herra Morland, Robin Swartström, Harriet, Catherinen sisar Huhta Paetau ja George, Catherinen veli Myrsky Moila. Eleanor Tilney, Henryn sisko siis, Anna-Sofia Tuominen ja kenraali Tilney, Henryn ja Eleanorin isä, Matti Onnismaa. Ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla alkaa uusi Jane Austenin klassikkoteokseen perustuva kuunnelmasarja Emma. Emma Woodhouse on nuori, kaunis ja suosittu. Häneltä ei puutu seuraa tai rahaa, eikä hän siksi tahdo koskaan naimisiin. Sen sijaan hänen mielipuuhansa on järjestellä muiden ihmissuhdeasioita. Aamurin apulaisena Emma törmää rakkauden lisäksi väärinkäsityksiin ja epäonnistumisiin ja yllättyy myös omista tunteistaan. Emma on romaani vuodelta 1816. Se oli Austenin elinaikana julkaistu viimeinen kokonainen romaani. Romaani, jonka päähenkilö on aiheuttanut yleisössä ihastusta ja vihastustakin jo parin sadan vuoden ajan. Jane Austenin juhlavuosi alkoi joulukuussa 2025. Silloin tuli kuluneeksi 250 vuotta hänen syntymästään. Tuo 8-osainen kuunnelmasarja Emma on kuunneltavissa 6. kesäkuuta alkaen myös Yle Areenassa. Ajan 9 minuutin kuluttua sotilaallisten operaatioiden nimien taustoja selvittää Pasi Heikura. Aristoteleen kantapääohjelmassa vieraana on sotahistorian professori emeritus Martti Turtola. 15.30 tuo Aristoteleen kantapää. Sitä ennen soi välisoitto. Wilhelm Steenhammerin musiikkia kantaatista Songen. Gävlen sinfoniaorkesteria johtaa Hannu Koivula.

0: Gävlen sinfoniaorkesteri soitti Hannu Koivulan johdolla välisoiton Wilhelm Stenhammarin kantaatista Songen. Sävellys reilun 100 vuoden takaa. Levytys on julkaistu vuonna 2010.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicholas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio Yhdessä ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
0: Huomisillassa siis tuo RSO:n esiintyminen Ylen kesäfestivaalilla. Nyt kello on 15.30. Nyt puhutaan sotilaallisten operaatioiden nimistä. Usein ne ovat uhoa, pöyhkeilyä ja yhteishengen luomista. Näin todetaan Aristoteleen kantapääohjelmassa, jossa Pasi Heikkuran vieraana on sotahistorian professori emeritus Martti Turtola. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen.
2: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tämän päivän tiedusteluoperaatiomme kysyy sotahistorian professori emeritus Martti Turtolalta, mistä tulevat sotilasoperaatioiden nimet. Katsomme, mitä tapahtuu, kun nostetaan sika pöydälle, ja lopuksi muutamme päätöksiämme 360 astetta. Meitä kiinnostaa loputtoman paljon, miten muissa maissa sanotaan meille tutut asiat, koska se kertoo meille niin paljon siitä, miten erinomaisia ja erikoisia me itse olemme. Kuulijamme nimimerkki Sitten kun on aikaa törmäsi tällaiseen toukokuun alkupuoliskolla Maaseudun tulevaisuuslehdessä jutussa, joka käsitteli Tanskan parlamenttivaaleja. Kansikuvajuttu kertoi lukijoille, että siat nostettiin pöydälle Tanskan parlamenttivaaleissa. Kuulijamme Sitten kun on aikaa mietiskelee ihmisten tapoja ja sikojen pöydälle nostamista näin. Onpas siellä Tanskassa mielenkiintoinen tapa vaaleissa. Periytyneekö viikinkien ajoilta? Nostetaanko siat pöydälle elävinä vai paistettuina? Ennen kuin innostumme liikaa ja kysymme keittiöstä, ovatko pöydälle nostetut siat gluteenittomia ja vegaanisia, toteamme, että näin erilaisia kulttuurit ovat. Kun Suomessa selvitetään vaikeat asiat nostamalla kissa pöydälle, Tanskassa pöydälle nostetaan sika. Jaahans, ja taas mennään. Näillä sanoilla aloitamme täällä Pasilan tilannehuoneessa nimeltään Studio A5, salaman nopean ja tulivoimaisen tiedonhankintaoperaation nimeltään Eeppinen aivo. Ja aluksi luomme asialle hiukan taustaa silmällemällä strategista ympäristöä. Kenraalit ja sotamarsalkat ovat sikäli hassua väkeä, että kun he alkavat iän ikuisen harjoittelun ja äksisin sijasta tosi toimiin, eli hyökkäävät johonkin, he tekevät sen usein liput hulmuten juhlavan otsikon muodossa. Sotahistoria tuntee sellaisia operaatioita kuin operaatio Barbarossa, eli Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon vuonna 1941, operaatio Baikal 79, eli Neuvostoliiton hyökkäys Afganistanin vuonna 1979, ja Eeppinen raivo, eli Yhdysvaltain ja Israelin yhteishyökkäys Iraniin vuonna 2026. Mikä tämmöisessä nimeämisessä oikein on ideana? Eikö tuommoinen kuulosta hiukan pöyhkeilevän juhlavalta, sotahistorian professori emeritus Martti Turtola?
3: No sitähän se nimenomaan on, ja tyypillistä on, että näitä tällaisia pöyhkeitä nimiä antavat nimenomaan suurvallat. Että jos Suomen sotahistoriaa ajattelee, niin meillä on aika vaatimattomasti näitä yleensä paikan mukaan sitten summan taistelut, taipaleen taistelut ja tällaiset voidaan niin kuin paikkakunnan mukaan nimetä, mutta ei tämmöisiä keksittyjä nimiä niin paljon ole meillä viljelty.
2: Onko näitä operaatioita nimetty aina? Lähtikö Spartan kuningas Menelaos suorittamaan operaatiota vaikka nimeltään Sokea runonlaulaja sen Homeroksen mukaan tai jotain muuta sellaista, kun hän Iliassa lähti Troijaan 1186 laivan ja yli 100,000 miehen kanssa hakemaan vaimoaan Helenaa takaisin?
3: Ei sillä tavalla, koska elettiin kovin erilaista aikaa, että ei ollut tätä tiedon välitystä. Niin kuin meillä nyt tulee joka tuutista sitten näitä taistelupaikkojen nimiä ja muuta, ja on tullut jo toisen ja ensimmäisenkin maailmansodan aikana alkoi tulla nimittelyä. Siis kyllä nimitettiin, ja sillä on oma merkityksensä. Miksi?
2: Miksi?
3: No, tämähän on pöyhkeilyä ja semmoista, että siinä korostettiin tätä operaation merkitystä. Sillä annettiin oma nimi. Ja sitten oli saatava tällainen sotilaalle yhtenäinen esimerkki tai tällainen, johon ne voi vedota. Ja se on yksi hallinnan muoto, sotilaallisen hallinnan muoto. Siis koko tämä armeijan militaarihistoria on täynnä tällaista symboliikkaa jo varsin varhaisilta ajoilta. Totta kai siis sotihan on käyty aina, mutta ne on ollut yleensä sitten tämmöisiä tappeluksia ja pienempiä ja joukko-osastot eivät ole niin tarkkaan määriteltyjä eikä näin ollen. Mä sanoisin, että tämmöinen nykyaikainen sodankäynti monella tavalla alkaa roomalaisista. Se, että muodostui tämmöinen tiukasti organisoitu suuri sotalaitos, joka sitten vaikutti yhteiskuntaan hyvin paljon, niin se on roomalaisten luomus.
2: Liittyvätkö nämä operaatioiden nimeämiset sit siihen, että kun sotilaiden määrä kasvaa niin isoksi tietyn rajan yli, niin helpottaa asioita, että te kuulutte tähän operaatioon. Te ette välttämättä kuulu, mutta te kuulutte tähän operaatioon ja nyt mennään tekemään se. Kaikki tietävät heti, mitä tehdään.
3: Joo, siinä on se symboliikka. Siis koko tämä armeijameininki, jonka minäkin aika hyvin tunnen, niin se on täynnä symboliikkaa. Yhteishenki on hyvin tärkeä. Siis armeijassa on tämä kuri, josta nimenomaan voi sanoa, että se on niin kuin roomalaisten vahvasti luoma. Siis, että tulee joukko-osastot, tulee legioonat, tulee tarkkaan määrätyt ja miten ne on muodostettu, mihin ne jakautuu alaosastoihin. Ja myöskin sitten tämä hierarkia aliupseereista upseereihin käytännössä. Roomassa oli vähän eri nimitykset, mutta kuitenkin niin tämä kuri ja järjestys on olennainen tekijä sodankäynnille, ja se oli niin kuin esimerkiksi Rooman suurvallan selitys Rooman suurvallan syntymiselle.
2: Tätä symboliikkaa ovat vaakunat, liput, arvomerkit.
3: Kyllä, joo, kaikenlaiset, ja roomalaisilla oli jo tällaisia kilpiä ja tällaisia, mitä he kantoivat, ja sitten roomalaisille nämä joukko-osastojen merkit olivat pyhiä, ja jos ne menetettiin, niin piti saada takaisin sitten ehdottomasti, että tehtiin mitä tahansa, että saadaan nämä merkit takaisin.
2: Oliko roomalaisilla jo operaatioilla tämmöisiä suuria nimeä? Operaatio Gallia?
3: No niitä ei käytetty, kun ei ollut tiedon välitystä sillä tavalla, että mutta totta kai nämä personoitu myöskin näihin sotapäälliköihin. Hannibal esimerkiksi, joka tunnettiin tietysti kaikkialla nerokkaana sotapäällikkönä, jopa nerokkaampana kuin roomalaiset konsanaa. Tai sitten vakiintui jotakin sotien nimiä, niin kuin 30-vuotinen sota esimerkiksi, suuri Pohjan sota meillä, yksi rankimpia sotia ja niin edelleen.
2: Jos nämä operaatioiden nimet edellyttävät tiedonvälitystä, niin milloin tämä tiedonvälitys sitten on kehittynyt semmoiseksi? Puhutaanko sitten ensimmäisestä maailmansodasta?
3: Joo, aika paljon joo. Kyllä ensimmäinen, voi sanoa, jos se tällaisia moderneja piirteitä oli tietysti tämä Krimin sota, eli me suomalaiset aina Uolannin sota, niin se oli ensimmäinen tällainen, jossa monetkin seikat olivat ihan uusia. Siellähän esimerkiksi tämä haavuttuneiden hoito syntyy sieltä, ja sodankäynnin lainsäädäntö alkaa kehittyä, että on siis määrätty, miten sotavankeja pitää kohdella ja miten toimitaan, että se tulee sieltä Krimin sodan 1850-luvulta lähtien jo. Ja sitten alkaa tietysti myöskin sanomalehdistö syntyy silloin. Ja näin sitten myöskin kansalaiset saivat tietää laajemmin sodasta, että eihän niistä aikaisemmista sodista juurikaan saatu mitään tietoa. Kuulojuttuja, että siellä on hävitty tai siellä on voitettu. Punaisen ristin synty juontaa juurensa sieltä sotakentiltä.
2: Oliko Krimin sodassa jo operaatioilla nimiä?
3: Sevastopolin taistelu oli tietysti tunnettu nimi laajaltikin, mutta en nyt voi muistaa, että mitä operaatio tällaisia olisi ollut.
2: Barbarossat ja nämä tulivat toisessa maailmansodassa, niin onko ensimmäisessä maailmansodassa operaatioilla nimiä sotahistorian professori emeritus Martti Turtola?
3: Joo, kyllä oli, mutta oliko ne niin kattavia, niin kun tämä tiedon välitys kuitenkin oli vielä, ei ollut televisio tai radio tai ei mitään tällaista, että oli sanomalehdistö kyllä ja tätä kautta sitten näitä nimettiin, mutta kuinka paljon oli sitten käytössä, mä luulen, että rahvas niistä paljonkaan tiennyt. Ja sitten tietysti aika moni sotaoperaatio on niin kuin vakiinnuttanut nimensä vasta jälkeenpäin historian tutkijoiden kautta. On ollut tarpeen erotella, jos ei muuta, niin ensimmäinen ja toinen maailmansota. Nekin täytyy erotella.
2: Päästäänkö sitten toiseen maailmansotaan, kun alkaa olla näitä operaatioiden nimiä?
3: Joo, tässähän on tietysti se, että toisen maailmansodan aikana se oli poikkeava aikaisemmista sodista se, että oli siis Saksa, jolla sota kuului niin kuin sen valtion olemukseen Hitlerin Saksassa.

0: ja myöskin Stalinin Neuvostoliitto, jossa niin kuin yksi niin kuin kantava voima koko sen valtion olemassaololla oli sota ja voittoisa sota. Ja tällä tavalla oli tärkeää saada näitä nimiä aikaan, jotta voitaisiin vetää kansalaiset mukaan.
1: Talvisota oli puolustussota suomalaisille.
0: Kyllä.
1: Niin antaako puolustava osapuoli näille operaatioille nimiä?
0: Ei välttämättä, joo. Että tietysti hyökkääjähän uhoaa. Sehän kuuluu tähän militaarihistoriaan ja kaikkeen tähän, koko tähän armeijan touhuun, voiton uho ja tämmöinen. Ja nehän oli hyvin, hyvin olennaisia tekijöitä tämän taistelumoraalin ylläpitämiseksi. Ja siinä on nimenomaan taustalla se innostaminen, että me ollaan nyt tekemässä tätä ja me olemme osa suurta operaatiota. Ja näillä tämmöisillä moraalisilla ja henkisillä tekijöillä oli hyvin suuri vaikutus.
1: Jos otetaan vaikka tämä Saksan operaatio Barbarossa, niin siinähän taustalla on Fredrik ensimmäinen Barbarossa, joka oli Swabian keskiaikainen herttua, koska hän oli mukana kolmannella ristiretkellä ja Tarun mukaan hän vieläkin on Saksassa Kyffhäuselin vuoren sisällä. Odottaa Saksan nousua. Niin siinä on tämmöinen myyttinen homma taustalla, mihin on helppo samaistua ja mihin toivotaan ihmisten samaistuvan.
0: Ja kyllähän näitä on tämmöisiä, muun muassa Konstantinus Suurihan, joka oli Rooman keisari, niin aikanaan tarina kertoo, että näki näyn, hän näki taivaalla ristin, että näissä merkeissä sinä voitat. Ja voittiin sitten tuota.
1: Normandian maihin nousuhan on semmoinen kuuluisa tapahtuma siellä sodan loppupäässä, jossa liittoutuneet lähtivät valtaamaan Manner-Eurooppaa. Sehän on sillä lailla hassu, että Normandian maihin nousu ei ole operaation nimi.
0: Ei ole.
1: Kuuluiko siihen operaatioiden nimiä?
0: Kyllä kuuluu jo, että tämä yleisnimitys sanotaan Overlord. Yliherra, taikka miksi sitä sanoisi, miten sen kääntäisi suomeksi, mutta se Normandian rannikkoa, nehän on jaettu aika tarkkaan näihin puolustuslohkoihin, siis Britannian ja Ranskan, ja myöskin vapaa Ranskan joukot olivat mukana siellä ja sitten Yhdysvaltojen. Ja näillähän oli sitten omat nimitykset, Omaha, rintama ja Utah ja Sword, miekka, ja nämä oli näiden eri maiden armeijoiden antamia nimiä. Ne oli vähän erilaisia englantilaisilla ja amerikkalaisilla. Et kyllä nämä nimet oli tärkeitä.
1: Mä oon lukenut, että Englannin silloisella johtajalla Winston Churchillillä olisi ollut oikein säännöt operaatioiden nimien laatimiselle.
0: Varmasti joo. Hän oli hyvin tarkka näissä tällaisissa rituaaleissa ja perinteissä myöskin. Hän oli sotilas, hän oli upseeri taistelu aikanaan vuorisodassa Etelä-Afrikassa ja muutenkin. Niin hän oli yllättävän hyvin selvillä sitten myöskin näistä ihan sodankäynnin taktisista ja myöskin teknisistä seikoista. Hän oli hyvin kiinnostunut, jopa kiusallisen kiinnostunut upseeritten kannalta, kun hän sitten vaati tietoja ja muuta.
1: Yksi näissä säännöistä käsittelee sitä, mikä ajatus kävi itselläkin mielessä, että voisiko näissä operaatioiden nimissä käyttää huumoria, antaa humoristisia nimiä, niin yksi näissä säännöistä liittyy just tähän, että operaation nimen pitää olla sellainen, että kun mennään kertomaan omaisille, että poikasi on kuollut tässä operaatiossa nimeltään, niin se nimi ei saa olla vaikkapa Pupuhali taikka Pertti taikka joku tämmöinen, vaan sen pitää sopia siihen tilanteeseen.
0: Aivan, kyllä.
1: Hienosti ajateltu asia loppuun saakka.
0: Brittiläiset ovat näissä asioissa aika tarkkoja.
1: Sitten päästään siihen, että nykyäänkin näille operaatioille annetaan nimiä. USA:n ja Israelin operaatio Epic Fury, eli eeppinen raivo. Muistuttaa jo enemmän jotain tietokonepeliä kuin valtavaa harkittua sotasuunnitelmaa. Alkaako tässä näkyä semmoinen, että tämmöinen populaarikulttuuri alkaa korvata näitä myyttejä?
0: Tämä on hyvä huomio. Varmaan näin on. Joo, se tunkee tälle puolelle myöskin. Nämähän oli kuitenkin aikaisemmin varsin vakavia asioita, johon ei tämän tyyppiset populaarikulttuuria, eikä sellaista kulttuuria nyt ollutkaan toisen maailmansodan aikana vielä siinä mielessä kuin tänä päivänä. Että näin halutaan, että tämä pysyy niin kuin vakavana asiana.
1: Ja onko siinä myös semmoinen, että jos ajattelisi, että olisi tämmöisiä antiikkiin sitoutuvia nimiä tai tämmöisiä, mitä ehkä toisen maailmansodan aikana ajateltiin juhlallisina nimityksinä, niin yleisön semmoinen keskimääräinen yleissivistys ei kohdistu enää niihin asioihin, vaan se kohdistuu ehkä enemmän tietokonepeleihin ja sarjakuviin ja elokuviin.
0: Tämä on hyvä huomio, näin se on siis ikävä sanoa, että seuraan noita television tietokilpailuja, niin ne ovat lainausmerkeissä tietokilpailuja, koska uskomattomat vähän tiedetään, että vielä tämä vanha kunnon kansakoulu, jonka minäkin olen käynyt, niin siellähän piti opetella paikkojen nimet, jokien nimet ulkoa, kaikki piti tulla yhtenä litaniana ja muuta, mutta nykyään ei tiedetä ja yleissivistys muutenkin on, että miten se nyt on se klassinen kysymys tuolla tietokilpailussa, että kuka sen pohjantähtiromaanin kirjoitti, no sehän olisi Aleksis Kivi. Näinkin on vastattu siellä.
1: Totta kai. Niin, siis se on sitten vähän myös tämmöistä, että nykyään kaikki ihmiset ei välttämättä usko samaan Jumalaan samassa maassa, että ei voi vedota semmoiseen yhteen uskonnolliseen symboliin, että niitä symboleita pitää sitten hakea vaikka Tähtien sota-elokuvasta, joka on tutumpi kuin tämmöiset uskonnolliset.
0: Joo, siis se, että tämmöinen yhtenäiskulttuuri, joka vallitsi vielä oikeastaan toiseen maailmastaan asti, niin sehän on pitkälti kadonnut ja juuri uskonnon merkityshän on vähentynyt tietysti koko ajan, että yhä vaikeampi on niin kuin hahmottaa. Ennen oli Jumala taivaassa ja sillä siisti ja se oli voiton herra ja tappionkin, mutta nythän ei enää ajatella sillä tavalla ja tämä henkinen puoli on tässä muuttunut aika ratkaisevasti.
1: Onko myös niin, että nykyään sotaoperaatioiden nimiä ei tehdä niinkään välttämättä niille omille joukoille tai pelottamaan vihollista, vaan suurelle yleisölle, someyleisölle ja sille, jotka seuraavat sitä?
0: Joo, varmasti tätä kautta tullaan ja koko tämä tiedon välityshän on, olen vanha päätoimittaja, niin tiedän, että kuinka valtavan murroksen ja muutoksen se on käynyt nyt ihan tässä parin vuosikymmenen aikana, että kun mä päätoimittajana olin, niin vielä oli paperilehdestä kaikki luettiin ja muuta, ja nyt harva enää viitsi selata Hesaria läpi. Että kaikki on sitten siellä taskussa katsottavissa. Että tämä on niin kuin mullistanut ihan kokonaan tämä tekniikka.
1: Suomen armeijalla ei viime vuosina ole ollut kauheasti hyökkäysoperaatioita, mutta silti Suomen armeijalla on ollut operaatioita. On ollut tämmöisiä harjoituksia, kuten vaikka Rammstein Flag, Rammsteinin lippu 26, Mallet Strike, joku isku, se on 1/26, ja Narrow Waters 26, kapeat vedet sijoittuneet saaristomerelle.
0: Joo.
1: Nämä ovat nyt englanninkielisiä, se on NATO-yhteen sopiva kieli.
0: Joo.
1: Venäjälläkin on näitä harjoituksia. Siellä on 4 vuoden välein ilmansuuntien mukaan Zapad, Vostok, Tsentr tai Kavkas, eli itä, länsi, keskinen ja eteläinen. Armeijoiden harjoitusten nimet on tavallaan vastineita näille varsinaisille sotaoperaatioille.
0: Joo, kyllä. Joo, näin voi sanoa. Siellä niin kuin mallinnetaan sitä tulevaa taistelua, jota ei voida tietysti tietää, millainen se on, mutta jonkinlainen mallinnus. Sitähän tämä sotaharjoitukset on, jos on kurämmitään metsässä, niin siinä koetetaan luoda mahdollisimman autenttiset olot, että jos tulee tosi paikka.
1: Onko mitään konstia, millä näkisi, että nyt suunnitellaan tämmöistä operaatiota, että onko tämä harjoitus vai tositoimija? Siitä nimestä.
0: Mä uskon, että monet tiedustelumiehet miettivät päänsä puhki tätä, että onko siinä viittausta. Että kyllähän myöskin, jos ajatellaan, että Normandian maihin nousua, niin saksalaiset seurasivat jo vuodesta 1942 lähtien sitä mahdollisuutta, että tulee maihin nousu. Kaikki pienetkin vihjeet koitettiin kerätä yhteen ja tultiin sitten vähän väärään tulokseen. Hitlerhän oli vakuuttunut siitä, että se tulee tapahtumaan Norjaan. Ja sitten jos ei Norjaan, niin ainakin sitten Kaleen salmen yli siitä lyhintä reittiä, mutta Normandiahan on paljon kauempana kuin Kalee.
1: No onhan meillä siviileilläkin koko ajan hienoja poliittisia ohjelmia. Meillä on Liikkuva Suomi, meillä on Lukeva koulu, Minne menet nuori -hanke. Eikö nämäkin ole tavallaan siviilielämän vastineita sotaoperaatioille?
0: Joo, ne on niitä, jotka liittyy tähän riiheen, eli siis budjettiriiheen. Ja kysymyshän on siis jonkun hankkeen markkinoimisesta. En tiedä, kuinka paljon nyt sodan aikana voi puhua niin kuin markkinoinnista, mutta kyllä, kyllä näin voi sanoa, että voidaan käsitellä joku iso kokonaisuus tajutaan niin kuin yhtenäiseksi. Ja niin kuin nyt sitten nämä operaatioiden nimet käännetään pakettiin, joo.
1: Näin meidän tiedonhankintaoperaatiomme eeppinen aivo kääritään pakettiin. Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Yhdysvaltain presidentin perillisen paikasta käydään nyt kovaa taistelua. Helsingin Sanomat vertaili kolumnissaan varapresidentti J.D. Vancein ja ulkoministeri Marco Rubion mahdollisuuksia päästä republikaanien presidenttiehdokkaaksi seuraavissa vuoden 2028 vaaleissa. Lehden mukaan Suomessa pidetään sormia löyhästi ristissä Marco Rubion puolesta. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Jekku jäi pohtimaan Suomen ulkopolitiikan piirien kantaa perimysjärjestykseen. Mummu täällä osaa vaikeuksien kohdatessa panna kätensä ristiin ja myös pitää toiselle peukkua menestystä tai onnistumista toivottaessaan. Mutta mummu onkin jo pudonnut kelkasta. Sormia voi pitää ristissä monestakin syystä. Ristimällä sormet selän takana henkilö pyrkii oikeuttamaan valehtelunsa. Ristissä olevat sormet voivat myöskin kuvata kahden henkilön läheistä suhdetta. Yleisin merkitys länsimaissa on kuitenkin onnistumisen toivotus. Mutta miten pidetään sormia löyhästi ristissä? Se on vaikeaa, koettakaa vaikka. Toisaalta vaikeata on myös täältä kaukaa arvioida toiselle mantereella sijaitsevan maan valtasuhteita ja ymmärtää, mitä mieltä niistä kannattaisi olla.
3: Viikon fraasirikos.
1: Koulussa opetut matematiikan ja geometrian alkeet ovat kätevä ja kaikille tuttu apuväline, kun pitää havainnollistaa esimerkiksi politiikassa ja taloudessa eteenpäin lähtäviä tavoitteita ja reunaehtoja. Niitä käyttäessä pitää tosin olla yhtä tarkkana kuin kouluaikojen kokeessa, jotta käyttää geometriaa oikein. Kuulijoillemme Kartsalla ja Juhani Ässällä olivat kulmaviivaimet tarkkana, kun he seurasivat TV1 ykkösaamua toukokuun alussa. Siellä juontaja tiivisti talouspolitiikkaa näin. Suunta on tavoitteisiin nähden 360 astetta väärä. Kuulijamme Kartsa ja Juhani Äs pohtivat, minne mennään, jos mennään 360 astetta väärään suuntaan. Takapenkin seniorioppilasta ilahdutti mielikuva analyysistä, jossa kierretään akselin ympäri ja jatketaan samaan suuntaan kuin alun perin. Aristoteleen kantapään ansiotasokulmafraasion geometri Heikki on samaa mieltä. Ympyrä jakautuu 360 asteeseen, joten jos poikkeaa suunnastaan 180 astetta, menee päinvastaiseen suuntaan ja 360 astetta taas on sama suunta kuin aluksi. Toimittaja lienee napannut asteluvun nykyään niin yleistyneestä kokonaisvaltaisuutta merkitsevästä ilmauksesta 360 asteen palvelut tai muuta sellaista. Mutta se ei ilmauksen suuntaa muuta toiseksi, joten julistamme sanojan syylliseksi kiehumispisteen ylittävään suuntimavirheeseen ilman neulaluvun korjausta. Rangaistus tämmöisestä on tietysti liittyä syksyllä lähimmän peruskoulun kolmannen luokan geometrian tunneille suorittamaan kurssi Kulmat, asteet ja makrotalous keynesiläisessä katsannossa. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ajaton, ahistava tai muuten vaan arvokas sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso rapsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapää ohjelmassa puhuttiin sotilaallisten operaatioiden nimistä, kun vieraana oli sotahistorian professori emeritus Martti Turtola. Pasi Heikura ja Tiina Kaveen ovat ohjelman toimittajat. Ensi tiistaina puheenaiheena on jats ja sen mukanaan tuoma sanasto. Jats tuli Suomeen 100 vuotta sitten. Mukana tuli monia svengaavia sanoja. Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila on ensi tiistaina Aristoteleen kantapääohjelmassa vieraana kello 12.35. Nyt kuullaan englanninkielisiä uutisia. Yle News.
5: With news from Finland, I'm Zine Iovino in Helsinki. Good afternoon. Police have detained at least 4 people at an election event held by the Blue Black Movement in central Helsinki. According to police, a fight broke out during the gathering. In addition, 1 person was taken into custody to prevent further offenses and disruption. Around 80 supporters of the far-right group and approximately 50 counter-demonstrators were present at the scene. Police said they had not been informed of the demonstration in advance. It was only reported after it had already begun. The openly racist and fascist Blue Black Movement published its parliamentary election program earlier today. Russia is systematically circumventing sanctions imposed on it, using international networks that also operate in Finland. That's according to Security and Intelligence Service Supo. The agency's head of counterintelligence told news agency STT that some procurement networks are linked through multiple intermediaries to Russia's defense industry. The idea of shifting the start of school summer holidays later into June divides opinion. A survey by the Federation of Finnish Enterprises found that 39% of respondents opposed the change, while 35% supported it. 1 in 4 said they did not have a clear opinion. Entrepreneurs and self-employed workers were most in favor of the idea. The proposal, put forward by Education Minister Anders Adlercreutz, would move the start of the school summer break by 2 weeks. School leaving celebrations are taking place across Finland today in mostly warm and sunny weather. More than 26,000 students have received the traditional white cap awarded to new high school graduates. And turning to Sunday's weather, tomorrow will be partly sunny in much of Finland, with high temperatures mostly around 15 degrees Celsius. And finally, an announcement from Yle. The English language news bulletins on Yle Radio 1 and on Yle Mando will cease to broadcast as of June 1st, so Sunday is the final edition of this broadcast, which has continued steadily since 1969. Earlier English language broadcasts began during World War II on shortwave. From now on, you can stay up to date at yle.fi/news as well as on social media. So for the last time from me, you've been listening to Yle News.

0: Yle Radio 1.
1: Ensi viikon lauantaina 6. päivä kesäkuuta täällä Yle Radio 1 kuullaan Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelma. Suora lähetys tulee tällä kertaa Tampereelta Annikin runofestivaalilta. Ja tuohon ohjelmaan ehtii vielä runotoiveen lähettää tänään taikka huomenna. Mikä on sinun elämäsi runo ja millainen tarina siihen liittyy? toive.runot@yle.fi osoitteeseen voi tuon toiveen esittää. toive.runot@yle.fi. Suora lähetys siis, jonka toimittajana ovat Kaisa Pulakka ja Pietari Kylmälä. Myös yleisö on tuonne paikan päälle tervetullut kuulemaan suosikkinäyttelijöiden tulkitsemia runoja viikon kuluttua Tampereella Annikin runofestivaalilla. Tämän päivän osalta 20 sekunnin kuluttua kuullaan Yle Uutisia ja uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Marko Gustafssonin ohjelma sitten kello 17. Kello on hetkisen kuluttua 16.

Yle Uutiset kello 16. Iran ja Yhdysvallat eivät ole vieläkään hyväksyneet tulitaukoa. Päättäjäisiä on juhlittu kesäisessä säässä. Uutiset toimittaa Sara Rikatelli. Hyvää iltapäivää. Yhdysvaltojen ja Iranin tulitaukosopimuksen kohtalo on edelleen avoin. Maiden odotettiin ilmoittavan sopimuksesta eilen, mutta kumpikaan ei ole vielä vahvistanut hyväksyvänsä

0: lopputulos on se, että tässä saadaan aikaan nimenomaan tällainen ikään kuin aikalisä siinä mielessä, että näistä helpoimmista asioista päästään sopimukseen ja sitten muut asiat siirretään eteenpäin. Eli tavallaan tässä toteutuisi se, mitä Iran on jo tässä koko ajan vaatinut, eli ensin neuvoteltaisiin Hormuzin salmesta ja sitten vasta näistä ydinasekysymyksistä ja näistä muista suurista kysymyksistä, jotka olivat tämän sodan alkuvaiheessa niin merkittäviä, kuten esimerkiksi ohjukset, niin ne on sitten jääneet nyt vaille mitään huomiota viime aikoina.
1: SDPn kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakot kirjoittanutta poliisia voi olla syytä epäillä rikoksesta, sanoo poliisihallitus. Helsingin Sanomien mukaan poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään, joka on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan, mutta poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole, vaan sakot on aina määrättävä todellisten tulojen perusteella. SDP kieltäytyy hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa vuosi ja SDP on ollut jo pitkään Gallup-johdossa. Puheenjohtaja Antti Lindman sanoi Ylen Ykkösaamussa, että perussuomalaiset on kesyttänyt kokoomuksen ja luonut hallitukseen henkisen jarrun.
2: Perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa ison henkisen otteen, joka heijastuu itse asiassa suomalaisen yhteiskuntaan, joka on yksi keskeinen syy, minkä takia meillä on ollut näin vaikeat vuodet takana. Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo tätä 3 vuoden saldoa, niin uskaltaako mikään puolue enää mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen? Emme ole lähdössä perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.
1: Poliisi on ottanut kiinni 5 ihmistä Sinimustan liikkeen vaalitapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla. Paikalla oli noin 80 liikkeen kannattajaa ja noin 50 vastamielenosoittajaa. Poliisi epäilee 3 henkilöä pahoinpitelystä ja yhtä heistä myös laittomasta naamioitumisesta. Tappelu syntyi, kun tilaisuudessa ollut henkilö meni vastamielenosoittajien joukkoon ja repi heiltä lippua. 4. henkilöä mielenosoittajaa epäillään lievästä pahoinpitelystä ja 5. virkamiehen vastustamisesta. Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka pyrkii eduskuntaan. Liike esittää vaaliohjelmassaan, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat pitäisi erottaa kantasuomalaisista omiin luokkiinsa tai kouluihinsa. Kansainvälisille opiskelijoille tuleva lukukausimaksu vaarantaa monen pikkulukion olemassaolon, sanovat pienten lukioiden rehtorit. Joihinkin maaseutulukioihin on tullut viime vuosina opiskelijoita erityisesti Aasiasta, mutta nyt heidän tulonsa uhkaa tyrehtyä. Rehtoreiden mukaan hallituksen päätös heikentää suomalaistenkin saamaa opetusta, jos pikkulukioita kuolee tai päteviä opettajia ei enää saada työmäärän vähetessä. Esimerkiksi Savukoskella olisi haastavaa pitää lukiota ilman ulkomaisia opiskelijoita, sanoo virkaa tekevä kunnanjohtaja Joonas Rentola.
3: Että nämä lukuvuosimaksut, mitä nyt on eduskunta päättänyt, tarkoittaa Savukoskelle sitä, että varmasti ulkomailta ei enää niin paljon tulla Savukosken lukioon kuin aikaisemmin. Toivottavasti jatkossa meidän omat nuoret tulee entistä innokkaammin tänne meidän lukioon. Ja lisäksi meillä on tarkoitus tehdä ihan profilointityötä, mikä on jo käynnistetty, että saataisiin niin suomalaisia nuoria kuin sitten eurooppalaisia nuoria meidän lukioon.
1: Ylen netissä on julkaistu kone, josta näkee, kuinka paljon eri lukioissa on ulkomaalaisia opiskelijoita. Oululaislukiot nappasivat kärkipaikat kevään lukiovertailussa. Suurista lukioista menestyi parhaiten Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT vertailee ylioppilaskirjoitusten tuloksia siihen, mikä oli 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvo. Päättäjäisiä juhlitaan tänään pääosin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Ylistaron lukiossa Etelä-Pohjanmaalla päivä on erityinen, koska koulu selvisi lakkautusuhasta täpärästi vain muutama

0: viikko sitten. Ylistarossa Valkolakin sai vain 10 ylioppilasta ja yksi heistä oli Jasmin Nivukoski.
1: Tänään tuntuu tosi hyvältä, tosi ylpeältä itsestä ja luokkalaisista. Mä toivon, että jokainen nuori muistaa olla ylpeä itsestänsä. Papereilla ei ole väliä, että nyt juhlitaan joka ikistä valmistunutta. Mun juhlat jatkuu tässä kotona. Mä näen ensin ihan mun ydinläheisiä ja sitten sen jälkeen muita sukulaisia. Ja toivottavasti illalla kavereiden kanssa.

0: Ja sää jatkuu enimmäkseen lämpimänä ja poutaisena. Pohjoisessa voi sataa. Ylin lämpötila on huomenna 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi olla viileämpää. Maastopaloista varoitetaan maan lounaisosassa ja Ahvenanmaalla.
1: Saara Rigatelli toimitti kello 16 uutiset. Uutisia seuraavan kerran täällä Yle Radio Yhdessä kello 19. Vajan tunnin kuluttua Marko Gustafssonin vieraana on näyttelijä, muusikko Irina Björklund. Kangasalan kirkon kellot soivat ennen lauantai-illan rukoushetkeä kello 18 ja lauantain toivotut levyt omalla paikallaan 10 minuuttia yli 18. Nyt alkaa Faunin iltapäivä. Ensiksi musiikkia oopperasta Ruslan ja Ljudmila. Alkusoitto Mihail Glinkan sävelkieltä.

David Zinman johti Baltimoren sinfoniaorkesteria Faunin iltapäivän avausnumerossa, joka tällä kertaa oli alkusoitto Mihail Glinkan oopperasta Ruslan ja Ludmila. Sitten yksinlaulu, jossa houkutellaan rakastettua rannalle. Rannalle, jossa meren laulu ja kauneus luovat täydellisen ympäristön rakkaudelle. Oi kaunokaiseni, meri kutsuu sinua. Anna sen laulujen lumota sinut. Tule, siellä osataan rakastaa.

Mezzosoprano Cecilia Bartoli lauloi, pianistina oli Myung Wung Chung. Tämä yksin laulu oli nimeltään Avanes, laulun sävelsi Pauline Viardot ja sanoitti Louis Pomey.

Mel Bonis, eli Melanie Bonis, oli säveltänyt tämän nocturnin. Kyseessä on ensimmäinen osa sarjasta Scène de la Forêt. Huilulle, käyrätorvelle ja pianolle. Huilua soitti Anthony Robb, käyrätorvea Richard Dilley ja pianoa Diana Ambush. Sitten matkataan 1400-luvun Englantiin, jossa ollaan jäähyväisten äärellä. Henrik V:n joukot ovat lähdössä Ranskaan sotimaan kuninkaansa ja isänmaansa puolesta. Miesten ja heidän rakastettujensa kaipuun sekä huolen tulevasta voi suorastaan kuulla tästä William Waltonin sävellyksestä Touch her soft lips and part. Kosketa hänen pehmeitä huuliaan ja lähde.

Tässä musiikkia, jota kuultiin alun perin elokuvassa Henry V, brittiläiselokuva vuodelta 1944. Musiikin oli säveltänyt William Walton ja tämän sovituksen tehnyt Richard Rodney Bennett. Viulua soitti Itzhak Perlman, Boston Pops orkesteria johti John Williams. Teos oli siis nimeltään Touch Her Soft Lips and Part. Huulet ovat pääosassa seuraavassakin laulussa. Lauluyhtye Chanticleer laulaa suloisista punahuulista ja niiden tuottamista sulosoinnuista.

Tämä oli oman aikamme musiikkia, William Hallin sävellys, joka sai kantaesityksensä vuonna 2000, Labra Vermilie e Belle. Teksti on 1500-luvulta Torquato Tasson kynästä. Chanticleer vokaaliyhteyttä johti Joseph Jennings. Nyt kuullaan Dora Prightin musiikkia, toinen osa, Intermezzo, Andante Espressivo, konsertosta pianolle ja orkesterille numero 1, A-molli.

Tämä oli musiikkia Brittein saarilta 1800-luvun loppupuolelta. Säveltäjä on Dora Pride. Näin soi toinen osa hänen pianokonsertostaan. Pianosolistina Samantha Ward, Liverpoolin kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Charles Peebles. Sitten serenaadi, Otto Rino Respighin musiikkia teoksesta Sei Pezzi, 6 kappaletta viululle ja pianolle.

Viulisti Tanja Becker-Pender ja pianisti Peter Nagy esittivät Otto Rino Respighin säveltämän serenaadin. Nyt Faunin iltapäivässä on pienen rakkaustarinan vuoro. Francesca da Rimini oli 1200-luvulla elänyt italialainen aatelisnainen, joka rakastui kohtalokkaasti aviomiehensä veljeen. Giacomo Puccinin yksinlaulu Storiella d'amore, pieni rakkaustarina, kertoo Francescan ja hänen rakastajansa Paolo Malatestan yhteisestä romanttisesta lukuhetkestä, jonka päätteeksi vaihdetaan vielä ensisuudelmakin.

Pianisti Julius Rudel ja tenori Placido Domingo kertoivat pienen rakkaustarinan Storiella d'amore. Antonio Ghislanzonin teksti, johon sävelen kirjoitti Giacomo Puccini. Seuraavaksi lentoon lähtee tulikyyhky. Se nousee korkealle maailman sotien ylle, tuoden ihmiskunnalle toivoa ja rauhaa. Julie Cooper on tämän teoksen säveltäjä. Fire Dove sai inspiraationsa säveltäjän halusta tuoda osaltaan edes vähän rauhaa tähän vihaiseen maailmaan.

Sinne hiipui sävelmä nimeltä Fire Dove, tulikyyhky. Vuonna 1964 syntyneen Julie Cooperin sävellys viululle, kuorolle ja uruille. Viulistina tässä oli Elena Urioste. The Pembroke College Chapel Choir lauloi ja urkuja soitti Anna Lapwood. Cecil Chaminade on Faunin iltapäivän toiseksi viimeinen säveltäjänimi. Teos on nimeltään Toccata.

Pianotaiteilija Marie-Catherine Giraud esitti Cécile Chaminadin säveltämän Toccatan. Faunin iltapäivä päättyy nuoren indonesialaissäveltäjän Unique Tansilin musiikkiin. Orkesteriteos on nimeltään Remembering.

Faunin iltapäivä päättyi orkesteriteokseen Remembering. Unique Tansilin sävellys, jonka esitteenä tässä oli Berliinin saksalainen sinfoniaorkesteri, jota johti Anna Handler. Faunin iltapäivän oli toimittanut Anniina Aho.

0: muusikko Irina Björklund. Hän on Marko Gustafssonin vieraana. Jokaisella meistä on vaisto, joka kehottaa tekemään asioita, mutta harvempi meistä kykenee toimimaan luottaen sydämensä ääneen. Irina Björklund on aina tehnyt valintansa luottaen intuitioon. Parhaiten hän kuulee sydämensä äänet luonnossa.
1: Irina Björklund, ihan super hienoa saada sinut vieraaksi.
2: Kiitos.
1: Arvaappa, sanonko tämän saman kaikille aina?
2: Sanot varmaan just saman.
1: Ihan oikein. Mä sanon suunnilleen saman, mutta tällä kertaa tässä on oikeasti vähän enemmän painoarvoa sinun kohdalla. Arvaa, mistä johtuu.
2: No, sen takia, kun siirrettiin tätä aikaa, vai en tiedä.
1: Eikä sen takia, että sä asut Ranskassa, vaan sen takia, että mulla on semmoinen olo, että mä tiedän, että mediassa esiintyminen, saati sellainen julkisuus, ei ole sinulle sellainen itseisarvo, että ei susta, mä en ole ikinä lukenut juttua, missä on sinä, Peetteri ja Poem kolmistaan jossakin Ranskan kotitilalla. Ja mä tiedän, että se ei ole se juttu, ja siksi mä oon iloinen, että sä tulit.
2: No, kiitos tosi paljon. Joo, se on. Olet oikeassa.
1: Mm. Ja sitten kun me kirjoiteltiin sähköpostia, niin sanoit, että kiva tulla radioon, että siinä on jollain tavalla jotain eroa sulle kuin tuommoisessa tavallisessa, vaikka TV-töissä.
2: Niin, tai ehkä siinä on se ehkä enemmän kuin tuommoisessa kirjoitetussa mediassa, koska sä oikeastaan tiedät, että se mitä sä sanot, niin se sitä ei hirveästi pysty. Totta kai nykypäivänä voit editoida ihan miten haluat asioita, mutta radio on yleensä ehkä semmoinen niin kuin suorin ja rehellisin media ainakin mulle.
1: Hmm. Niin, täällä on se hyvä puoli, että kuulija kuulee, mitä sä sanot, ja sitten kun sä oot sanonut sen, niin sitä ei voi oikein myöskään, mä voi muokata sitä
2: niin,
1: mitenkään.
2: Että näin se on. Ja televisio on myös sama juttu, että se on ehkä enemmän niin kuin lehdistömedia, mikä on mulle vaikea, koska asioita voi ymmärtää niin monella eri tavalla, kun on kirjallisina.
1: Sinulla, jos kellä, niin ei ole mun mielestä, siis mä mietin omaa niin kuin keravalaista lapsuutta, sit mä ajattelen sun lapsuutta ja nuoruutta, niin ei se kyllä ihan tavallinen ole ollut, että sä oot syntynyt Ruotsissa jotain, olitko noin yhden vuoden ikäinen, kun muutitte Suomeen, sitten olet välillä asunut Ranskassa ja...
2: Näin se on, joo. Synnyin Ruotsissa, koska vanhempani sattuivat olemaan työkomennuksella siellä ja sitten varmaan ehkä kun olin vuoden vanha, niin just niin kuin sanoit, muutettiin sitten Suomeen takaisin. Ja kun olin 4, muutettiin Ranskaan ja kun olin lähes 6, muutettiin takaisin Suomeen. Ja kun olin 15, mentiin taas Ranskaan ja kun olin melkein 19, tulin taas takaisin Suomeen. Sitten lähdettiinkin jo Jenkkeihin ja sitten taas Ranskaan. Tämä on tässä ollut vähän...
1: Wow. Tätä myös tarkoitin, että ei ole tällainen keravalaisen.
2: Niin no. Jokaisella lähtökohtansa. Niin.
1: Sitten mä mietin, että mä luulen arvaavani, että sinun äidinkielesi on ruotsi, mutta sitten mä lisäsin siihen, että ruotsi, ranska, englanti, suomi voisi olla äidinkieli.
2: No joo, joo, sellainen, että äidinkieli, joita mitä kotona on puhuttu aikanaan, niin oli kyllä ruotsi, mutta koskaan en ole käynyt ruotsinkielistä koulua, että mä en ole sillä ehkä sitä niin kuin ihan sitä semmoista niin kuin ankkalammikkoa niin sanotusti, koska on käynyt ranskalais-suomalaista koulua aina. Yhden vuoden kävin ruotsalaista koulua ruotsinkielistä palauttaakseni ruotsinkielen mieleeni, kun olin asunut kauan poissa.
1: Mm. Mm. Etkö sä ollut Suomessa sitten suomalais-ranskalaisessa koulussa?
2: Joo, kyllä. Joo. Joo. Onko se nyt ranskalais-suomalainen? Eikö niin suomalais- päin? Mitenpä se nyt meni? Niin. Ranskalais-suomalainen. Joo,
1: en tiedä,
2: kyllä.
1: Mutta sitten jos ajattelee, niin kun, että 4 kieltä, mutta jotenkin mä en usko, että ihan kaikki tietää sitä. Että mulla on sellainen kuvitelma, että oliko sun ensimmäinen lapsuuden haave tulla tanssijaksi?
2: Kyllä se oli, joo. Mä olin tuolla oopperan balettikoulussa kyllä monta vuottakin, että siellä sitä ollaan jo ammattilaisia aika nuorena. Mm. Et siinä, mutta olinko mä lähes 15, kun mut potkittiin sieltä pois, kun en vaan niin kuin siinä iässä sitä muokkautuu niin paljon ja mulla vaan niin kuin lähti tuo niin kuin muokkautuminen väärään suuntaan, niin ei enää niin kuin istunut siihen tanssijan raameihin. Niin se oli, mä muistan, aika kova paukku kyllä se, kun sieltä joutui pois.
1: Siis ymmärräks mä, että niin kuin että kun alkaa kehittymään tytöstä naiseksi, niin jotenkin, niin kuin, että sä kehityt tavallaan liian aikaisin tai jotain? Vai?
2: Ei, vaan sillä, että kun sulla

0: kaikki lonkat ja kaikki kehittyy tiettyyn malliin, niin joo, sitten sulla ei ehkä niin kuin se notkeus tai semmoinen, mikä sulla on ollut lapsena, niin se yhtäkkiä saattaa niin kuin jämähtää johonkin semmoiseen asentoon, mikä ei olekaan enää sitten niin kuin tanssijalle niin hyvä. Niin mulla jämähtyi sille, että nilkat ei oikein taittunut ja lonkat ei taittunut. Oli rasitusvammoja joka nivelessä, niin sitten todettiin, että ei tämä kyllä ollut niin kuin ollut mun kropalle tämä toiveammatti. Toisaalta hyvä näin, koska siinä mä olisin ollut jo 42-vuotiaana eläkkeellä. Ehkä se olisikin ollut ihan kiva, en mä tiedä. Mutta mut sitten se avautui muita taiteellisia portteja sitä aika paljon.
1: Siis niin balettihan on siinä mielessä viheliäinen laji, että siellä pitää sen nilkan ojentua just eikä melkein.
0: Just näin, joo.
1: Oliko se hirveä pettymys?
0: Oli se silloin just sen ikäisenä tietenkin, kun se on niinku, oikeastaan koko lapsuuden on viettänyt, milloin mä pääsin sinne kouluun 8-vuotiaana vissiin tai mitä sitä on, kun sinne pääsee sinne opparaan tai 9. Ja se on se ainoa haave, mitä ainakin mulla oli ja mitä varmaan kaikilla muillakin tytöillä silloin ja pojillakin, mitä siellä oli. Että että sä valmistaudut siihen ammattiin ja vaan siihen eikä mihinkään muuhun. Ja oikeastaan sä et koskaan kerkeä luokkaretkille tai millekään, koska sä oot ihan jumissa sen kanssa. Niin sitten kun se yhtäkkiä loppuu, niin onhan se aika semmoinen, että okei, tämä ei ollutkaan mun maailma ja mun tulevaisuus, että mun pitää keksiä jotain muuta.
1: Aika paha, jos ajattelee joo, vielä 15-vuotiaasta, niin, joka on niin kuin kaikista sillä tavalla haavoittuvimmassa iässä.
0: Joo. Ja se oli niin kuin 2 vuotta, sä oot ammattilainen sieltä, ainakin mä olisin ollut 17-vuotiaana ammattilainen joo, jo, että jos se olisi jatkunut, mutta että se on niin kuin, se on tosi kova kolaus.
1: Mä mietin sun varhaishistoria, aika jännä sana varhain lapsuutta. Teillä täytyy olla, siis tämä on ihan väittämä, mä en tiedä, mutta mä oon ajatellut, että sun kotona on täytynyt olla tosi vahvasti läsnä erilaiset kulttuurit, niin kuin musiikki, tanssi, teatteri, tällainen, koska sä oot niitä kaikkia niin kuin harrastanut ihan pienestä pitäen.
0: No eipä oikeastaan, koska mun perheessä mä olin ehkä se mustalammas, joka taiteellinen mustalammas, mutta toisaalta mun isoäiti oli näyttelijä tai laulajatar. Että sieltä se on tullut, että mä hänen kanssaan juttelin aika paljon ja ei sitä tiedä, miten ne geenit pomppii ja kuka yhtäkkiä haluaa tehdä mitäkin. Että en tiedä, miksi mulla oli semmoinen draivi sitten tanssia, laulaja, näyttelijä, mitä mä halusinkin esiintymään. Sitä ei muilla mun perheessä ollut, mutta sain vapaasti, mulle annettiin mahdollisuus soittaa, laulaa, tehdä, aina kannustettiin kaikkeen.
1: Hyvä kuulla toi, koska mä kuvittelin, mä ajattelin, että sä oot sellainen, niin kuin, että siellä on ollut väkevästi se kulttuuri niin kuin siinä kodin ilmapiirissä, mutta sä oot itse tehnyt sen oman ilmapiirin ilmeisesti sitten.
0: No sen joo, muuta kuin että on ollut siis tosi kannustava se ilmapiiri, mutta se oli kyllä ihan niin kuin eriä kuin mitä muut teki mun perheessä.
1: Miten sitten teatterikorkeakouluun pyrkiminen? Sä ajattelet, että 15-vuotiaana joutunut kokemaan ison pettymyksen, niin peilaan nyt vaikka itseäni. En olisi uskaltanut ehkä lähteä pyrkiä, kun tietää, kuinka valtava vaikea sinne on päästä. Mikä sut sai sinne menemään?
0: Niin, tai pyrkimään. Mä jotenkin en ainakaan silloin osannut yhtään ajatella, että on semmoista mahdollisuutta, että ei pääsisi. Tai sanotaanko, että sen mä oon saanut mun kotoa, että sitä niin kuin on uskottava kaikkeen täysillä. Ja mä hain silloin 4 eri, mä hain teatterikouluun, mä hain musikaalikouluun Göteborgiin, mä hain semmoiseen Up with People-ryhmään, joka kiersi maailmaa, ja mä hain myös yhteen musikaaliin. Ja sitten siinä kävi niin, että mä pääsin kaikkiin 4. Ja niin, mikä oli ihan käsittämätöntä, mutta jotenkin, että se kertoo siitä, mitä niin kuin, millaisen kannustuksen mä olin saanut kotoa. Semmoiset, että hei, että kaikki on mahdollista maailmassa. Ja mä ajattelin, että totta kai kaikki on mahdollista. Ja sitten se jotenkin, ehkä se sitten huokui siitä, että mä uskoin siihen, että mä pääsen. Ja oli sitten eri tai ei, mutta sinne päädyin sitten teatterikouluun. Eikä sekään, se oli ihan vaan niin kuin intuitiota, että en mä tiedä. Mä halusin oikeastaan laulajaksi tai johonkin musikaalinäyttelijäksi tai jotain. Ja teatterikoulu oli ehkä ainoa, mikä ei vastannut sitä, ja sinne mä menin.
1: Okay.
0: Enkä tiedä tänä päivänä, että miksi, mutta sieltä mä löysin mieheni, niin että se oli varmaan se syy.
1: No niin, ihan hyvä syy. Joo. Sama äijä taitaa edelleen olla siellä Ranskan kodissa.
0: Just näin.
1: Pitämässä tupaa lämpimänä.
0: Kyllä.
1: Sanoit sanan intuitio.
0: Niin.
1: Minkälainen merkitys vaistolla on sun elämässä?
0: No se on ehkä ainoa, mitä mä kuuntelen.
1: Okei.
0: Joo.
1: Tämä tuli mun vaistolta tämä kysymys.
0: Niin just, joo. Joo, ei kyllä se on semmoinen, niinku, tai se on ehkä vahvempi kuin mitä kukaan sanoo mulle tai mitä väitetään tai tai mitä järki sanoo koskaan. Että mulle se on jotenkin semmoinen, jos mä sitä kuuntelen, niin sitten mä ainakin tiedän, että se on oikea päätös, kävi siinä miten vaan. Ja sitten, jos mä seuraan sitä, niin sitten, jotenkin en voi ainakaan jälkeenpäin jotenkin ruveta, että voi ei, mun olisi pitänyt tehdä näin, tai mun olisi pitänyt tehdä näin, miksi mä en tehnyt näin.
1: Miten sä oot oppinut kuuntelemaan sitä?
0: Sen mä oikein tiedä, se on aina ollut hirveän itsestäänselvä asia. Jotenkin musta ehkä lähtee luonnosta, se semmoinen, että kuuntelee luonnonvoimia, se on mulla aina ollut tämmöinen semmoinen, ja sieltä se jotenkin tulee se, mikä on oikein ja mikä tuntuu oikealta.
1: Hmm. Muistatko sä sellaista hetkeä, että sä oot tunnistanut sen, että nyt sun vaisto tai joku ääni sisällä, mikä se on? Mä oon hirveän viehättynyt tuosta, koska niinhän meidän pitäisi, jotta meillä on yhteys, me pystytään niin kuin vaistoamaan asioita, että joku uhkaa tai joku on joku mahdollisuus, niin sehän perustuu johonkin aistiin, jonka olemassaolo on. Oho, nyt mä lähdin ihan tämmöiselle polulle, mutta siis mä yritän hakea sitä, että löydätkö sä omasta itsestäsi sellaisia hetkiä, että sä oot ensimmäisiä kertoja kyennyt niin kuin toteuttamaan sitä ääntä, joku sun sisällä sanoo jo. Sä oot kuullut se ääneen ja sä oot tehnyt niin kuin se pyytää.
0: Ja nyt pitäisi niin kuin identifioida, että mikä se hetki on ollut. Vai?
1: En mä tiedä. Mä
0: niin, kun mä jotenkin aina miettinyt, tai aina sitä seurannut, niin mä yritän miettiä, että no se on ehkä ollut, se on varmaan ollut itse asiassa, kun mä oon nähnyt Pikkuprinssin lapsena, pikkutyttönä, se oli varmaan tuolla, olisiko se ollut Aleksanterin teatterissa. Ja silloin kun mä näin sen, niin tuli niin vahva semmoinen olo, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä ja mun täytyy tehdä. Ja sitten mä hain sinne balettikouluun ja niin poispäin. Että se ehkä on ensimmäinen muistikuva siitä, että mä oon niinku tuntenut vahvasti, että tämä on mun juttu. Ja sitä ääntä pitää seurata. Että ehkä se on se, mikä, että jos sä sitä seuraat, niin sit sä oot eittämättäkin onnellinen aina. Koska just niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, sä et pysty niin kuin sanomaan, että mun olisi pitänyt tehdä toisin. Et ainahan se, tietenkin aina ei ole mahdollista sitä seurata sitä niin kuin haluaisi, mutta parhaaseen mukaan ainakin niin.
1: Tämä kuulostaa, että tämä on niin kuin sulle ihan luontevaa, niin kuin sä sanoit, että sulla on aina ollut se. Mutta se, miksi mä tästä niin kuin jauhan ja tälleen niin kuin takerun tähän, niin mun mielestä se ei ole sillä, että musta tuntuu, että ihmiset ei kauheasti kuitenkaan kuuntele sitä ääntä. Mitä mieltä sä oot?
0: No se on ehkä, että me ollaan myös ajauduttu aika kauas siitä niin kuin, ja mulle se tulee luonnosta se ääni, niin kuin, että se oikeasti, että jos mä istun jossain kivellä meren äärellä tai mä kävelen metsässä, niin mä tunnen kaikki nämä, että miten mun pitäisi toimia yksilönä ja ihmisenä tässä. Niin kuin, mä en koe niin kuin itse asiassa, mä koen olevani yhtä sen kaiken kanssa, että se on jotenkin vähän suurempi joku tämmöinen, joka ohjaa. Ja nyt mä en puhu mistään niin kuin Jumalasta tai ylipäätänsä uskonnosta, vaan ihan vaan, että semmoinen, että on vaan semmoinen vahva tunne, että mä oon osa jotain isompaa ja mä nyt oon pieni pelinappula tässä näin, jota kuljetetaan ja mun pitää kuunnella sitä ääntä, että minne mua viedään. Ja se voi olla myös, niin kuin palatakseni tuohon sun kysymykseen, niin ehkä se on myös sitä, että kun meitä tänä päivänä viedään niin kauas pois siitä, mikä on luonto ja että me istutaan omissa pienissä yksiöissämme ja meillä on se internet ja meillä on kaikki, että jotenkin ja kaikki vastaukset löytyy sieltä, että sitä ei joudu itse enää pohtimaan hirveästi, saatikka kuuntelemaan mitään muuta kuin niitä vastauksia, jotka jo syötetään meille joka puolelta.
1: Kuule Irina Björklund, nyt kun me istutaan tässä studiossa, mulla tuli mieleen, siis nyt on kevät 2026. Yksi ainakin minulle aika tärkeä tyyppi täytti muutama päivä sitten 100 vuotta.
0: Joo.
1: Arvaatko, kenestä mä puhun?
0: David Attenborough.
1: Kyllä. Joo. Onko hän vaikuttanut sinuun?
0: Se on niin. Se on mun guru.
1: Sä otit heti kiinni, kun mä sanoin 100 vuotta täytti.
0: Niin joo. No se oli 8. päivä, oli hänen synttärit. 8. toukokuuta. Niin hän on kyllä jotenkin oli, tai sanotaanko, että mä aina tykännyt hänen jutuista, mutta sitten kun luin sen hänen Yksi elämä, yksi planeetta -kirjansa, niin se jotenkin kolahti mulle niin vahvasti, että jotenkin tämä, että jos me vaan annetaan sille villille luonnolle tilaa, niin se jotenkin, sillä pystyy käännyttämään jopa ilmastonmuutokset ja kaikki, mutta me ei vaan anneta sitä tilaa sille. Että se on hurjan hieno ihminen kyllä.
1: Mä luin yhden vanhan haastattelun sinusta, jossa sä sanoit, että tällaisen lauseen, voi olla, että mä muistan se vähän väärin, mutta ajatus oli tämä, että lapsena uskoin, että muun muassa puilla on sielu. Siinä oli tämmöinen mennyt aikamuoto. Mites nykyään?
0: Niin, se, että mikä on, onko se sielu vai onko se niin kuin vaan, että sehän on jo niin kuin tieteellisesti.
1: Tai joku henki.
0: Niitä henki, on se tieteellisesti todistettukin, että ne, miten ne puut kommunikoi keskenään ja miten ne pystyy varoittamaan toisiaan, että hei, tuolta tulee nyt jotain, joku itikkaparvi tai matoparvi, joka tuhoaa meidät ja sitten ne saattaa päästä, niin kuin, tai ne levittää viestiä sen kautta muille ja varoittaa muita ja vanhuspuut hoitaa lapsiaan ja syöttää niitä, antaa niille ravinnetta juurten kautta, että se on niinku se on mulle puuttu mulle niinku aivan uskomattomia, että ne on niinku nähnyt niin paljon enemmän kuin me. Ne on elänyt niin paljon kauemmin kuin moni meistä. Paitsi siis tänä päivänä, kun ne hakataan aika ihan liian nuorena pois, mutta puuvanhukset, niin mä jotenkin itse, mä hätkähdyin tuossa yksi päivä, kun mulla oli kylmä. Ja sitten on pihalla semmoinen iso mänty, jos mä halaan tätä mäntyä tässä näin ja heti lämpesi. Että se on aika jännä, että miten se jotenkin maan lämpökin tulee sitä kautta sillä, että ei ollut kylmä enää. Että kyllä mä vieläkin siis, no nyt on ainakin tullut todistusaineistoa siihen, että en ollut lapsena ihan väärässä.
1: Niin. Sitä on tosiaan tutkittu paljon ja sitä, niin kuin sanotaan, että puut puhuvat toisille ja viestittävät monin keinoin. Ja tässähän mun mielestä niin kuin, nyt mennään vähän ehkä pikkusen muutaman piirun verran kauemmas sun tästä niin kuin taiteilija Irinasta puhutaan vähän luonnosta, niin se meidän ihmisten jotenkin mun mielestä hyvin käsittämätön käsitys siitä, että me kuvitellaan, että ihminen on ainoa elollinen olento, joka kykenee jollain tavalla kommunikoimaan täällä. Ja me ollaan jotenkin se niin kuin tällainen oma hyväisyys on aika hämmentävää välillä. Jos ajatellaan, että sun se ensimmäinen semmoinen luottovaisto on se, että kun sä oot nähnyt Pikkuprinssin, niin mä puhun vielä näistä luonnosta, niin se, että onko sulla lapsena, muistatko millaisia on sun ensimmäiset lapsuusmuistot, jotka liittyy luontoon?
0: No ihan kaikki, mä oon viettänyt kaikki vapaa-hetkeni lapsena tuolla saaristossa, Loviisan saaristossa, niin sieltä on ihan hirveästi muistoja siitä. Niin mä yritän miettiä, mikä on se ihan ensimmäinen, mutta semmoinen, että herää aamulla sängyssä ja kuulee lokkiparvien, niin kuin semmoinen, että satoja lokkia kun kiljuu ja nykyään kuulee ehkä yhden. Että siinä on niin kuin se ero, että joku sanoo nyt, että voi että mikä niin kuin lintu, orkesteri. Mä ajattelin, että toi kuulostaa mun mielestä triolta, että lapsena se kuulosti niin kuin symfoniaorkesterilta. Että siinä on tapahtunut hirveä muutos ja että siihen niin kuin mun ihan niin kuin aikaiset muistot liittyy siihen, että miltä linnut kuulosti aamulla, kun heräs lokit ja pikkulinnut ja niitä oli kyllä silloin paljon enemmän. Niitä lintuja.
1: Tuossa sun puheessa ei kuitenkaan häivädä sellaista surua tai katkeruutta mun mielestä. Toki se on, niin kuin, se on valtavan surullinen asia, mutta mun täytyy tähän kohtaan sanoa, että kun sä tulit Suomeen nyt keväällä 26, niin sä tulit sun uuden musiikin takia, konsertoit täällä. Ja mä tein taustatöitä, paitsi lukemalla sun vanhoja haastatteluja ja näin poispäin, niin sitten mä kuuntelin uutta musiikkia. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että jos ihmisellä on huono aamu, niin kuunnelkaa ja katsokaa YouTube-video Irinan Nicolette, menikö se oikein se biisi? Se on aivan ihana. Kerro tähän väliin, että mistä tämä Nicolette kertoo, koska mun ranskan kieli on niin huono, että mä en tajunnut mitään muuta kuin, että se oli iloinen biisi ja Saha soi.
0: Niin. Joo, siis siihen liittyy tarina tietenkin. Siinä noin 15 vuotta sitten mun pieni kummityttöni Nicolette, hän joutui sairaalaan ja hän oli tämmöinen pieni luistelijatyttö, hän harrasti luistelua ja oli ihan kilpailuissakin mukana ja näin. Ja sitten mä asuin siihen aikaan tuolla Los Angelesissa ja sitten tämän mun sävellyspartnerin Peter Foxin kanssa niin mietittiin, että mitähän me nyt voidaan tehdä. Tai mulla oli se, että mun täytyy haluan tehdä jotain täältä etänä, mitä mä voin tehdä. Niin sitten me kehiteltiin tämä kappale. kappale ja sitten me esitettiin se siellä yhdessä semmoisessa klubissa, Hotel Cafe -klubissa tuolla Los Angelesissa livenä. Ja mä muistan vielä, että me niin lähetettiin ne vibat hänelle sairaalaan sieltä lavalta ja koko yleisö oli mukana ja mietti sitä, että nyt mietitään, että tämä tyttö parantuu. Ja niin hän paranikin sitten, että eihän nyt tietenkään siitä johtunut. Mutta,
1: mistä voi tietää?
0: Mistä voi tietää? Se oli varmaan osa, mä luulen kuitenkin, että kaikki nämä energiat, niin ne on. Mm. Ne auttaa, niin hän parani, mutta tästä on nyt aikaa ja hän on nyt aikuinen ihminen ja aivan mahtava leipuri. mutta se kertoo se laulu tarinaltaan, kertoo pienestä luistelijatytöstä ja siitä, miten häntä seuraa suojelusenkeli. Että tapahtui mitä vaan siellä jäällä, vaikka hän kaatuisi tai vaikka on ikäviä kilpailijoita tai ilkeitä tyyppejä mukana, niin tämä pieni enkeli aina auttaa häntä, että hän selviää sieltä näppärästi niiden jaloista ja... Se on se viesti siinä ja se ehkä kuuluu sitten sieltä.
1: Ihan varmasti kuuluu, koska mä en todellakaan mun ranskan kielen taidolla, mä en sano mitään, muutaman sana osaa, niin aivan ihanaa. Mutta meni vaan 15 vuotta, että sitten julkaisit sen.
0: No näin, joo. Niin kuin moni muunkin biisi, mitä me kirjoitettiin Peterin kanssa aikana, ne jäi vähän niin kuin pöytälaatikkoon, että odottelemaan sitä oikeaa hetkeä. Tässä oli paljon muita tuotantoja välissä ja muita yhteistyökuvioita. Eri yhtyeiden kanssa ja sitten nyt kun tuli 20 vuotta täyteen meidän ensimmäisestä levystä, niin todettiin, että nyt täytyy tehdä kiertue ja täytyyhän kiertuetta varten olla uusi levy ja ruvettiin vähän sitten kaivelemaan, että mitä kaikkea on tullut tehtyä vuosien mittaan ja mitä voidaan julkaista ja mitä pitää kirjoittaa uutta ja näin. Niin.
1: Mm. Siinäkin soi saha.
0: Mm.
1: Silloin kun sä tulit tavallaan tai tuli ihmisten tietoisuuteen, että toi tyyppi soittaa sahaa, niin mullakin sillä, että anteeksi, luiks mä nyt oikein, että oliko toi niinku, mikä se oli, sello, ei. Niin. Sä oot varmaan joutunut kertoa miljoona kertaa, mutta ihan vaan näin muistin virkistämiseksi. Mä en muista, että minkä takia ihminen haluaa ryhtyä soittamaan sahaa.
0: Se oli mulla ihan semmoinen nuoruuden, tai 16-vuotiaana mä kävin Pariisissa, kun asuin, niin kävin semmoisessa yö-leffafestarissa katsomassa Delikatessen elokuvaa, jos oot ehkä nähnyt. Niin siinä, jos muistat, että ne soittaa sahaa siinä jotenkin Pariisin katoilla, niin silloin mulla vaan tuli semmoinen, että toi on. Se oli taas tämä intuitiojuttu, että toi on mun eläkesuunnitelma, ettei mikään muu toimi. Niin tuossa ainakin mä pystyn istumaan tien reunalla ja pistää hatun eteen ja soittaa sahaa. Niin siitä se lähti, mutta se oli semmoinen hirveän kauan, se oli haave. Ja kunnes sitten mä täytin 30 ja isäni kysyi multa, että mitä sulla on, onko sulla joku tämmöinen 30-vuotis synttärilahjatoive? Ja sitten mä olin sillä, että saha olisi kiva. Isä oli, että mitä? Mutta semmoinen tietty saha. Sandviken Stradivarius. Semmoinen sitten, sain semmoisen häneltä lahjaksi ja äidiltä. Ja sitten siitä se lähti kovin innokkaasti sitten heti. Ja mä muistan, että alussa oli kyllä semmoinen, siitä puhuttiin vähän ehkä liikaakin mediassa, että aika moni luuli, että mä vaan sahaan noilla levyillä ja konserteilla, että ne ei ehkä sitten sen takia tullut, koska se voi kuulostaa vähän pelottavalta, mutta ehkä sitten pikkuhiljaa ihmiset ymmärtänyt myös, että mä lähinnä laulan ja saha on semmoinen mauste siellä joissakin biiseissä joskus.
1: Jouduitko sä sun laulajauran alkuaikana sellaiseen tilanteeseen, niin kuin anteeksi nyt vaan kaikki suomalaiset mediahenkilöt, mutta niin meillä on vähän tapana sille, että poimitaan joku olemus, joku asia niin kuin uudesta taiteilijasta ja lähdetään niin kuin se edellä käsittelemään tätä. Jouduiko se sellaiseen niin kuin myrskyyn, että tässä nyt meillä on tämmöinen vakavasti otettava näyttelijä, mutta nyt se yrittää tehdä jotain muusikouraa.
0: Joo, olihan se, totta kai se oli. Ja se oli sitä aikaakin. Nykyään on hyvä, että mitä enemmän sä teet, niin sitä paremmin sä tuolla tulevaisuudessa pärjäät. Katsoa nykygeneraatioita, niin se on vaan rikkaus. Mutta siihen aikaan se oli kyllä vielä sitä, että sä oot opiskellut näyttelijäksi, niin suutari pysykö lestissään, että mitä sä kuvittelet. Niin kyllä siinä oli tämmöinen laulavan näyttelijän kirous, ja se ei ollut vaan mulla, vaikka monella muullakin, jotka oli siihen lähtenyt. Ja siinä ehkä myös jäi sitten ehkä vähän niin kuin sivuun se, että se itse asiassa laulaja oli mulla, mä kirjoitin ekat laulun jo 7-vuotiaana, että se oli mulle aina ollut vähän niin kuin läheisempi juttu, että sitten, että mä nyt valitsinkin sen teatterikoulun ja jouduin sille reitille, niin se vähän oli enemmän sattumaa, että musta tulikin sitten ensin NS-kuuluisen näyttelijänä kuin laulajana, mutta se meni niin päin ja nythän tässä on 20 vuotta on pahdettu sitten töitä sen eteen, että saisi olla myös laulaja.
1: Ja täytyy kyllä sanoa, että olihan se kummallista aikaa, niin kuin sanoit, mä oikein jäin muistelemaan, että se todella oli sellaista aikaa, että ihmisen piti osata tehdä vain yhtä asiaa. Jos se teki monta asiaa, niin sitten se oli vähän se, että mitä se oikein yrittää. Niin. Ja se on just niin kuin sä sanoit, että tänä päivänä, niin jos sä katsot vaikka jotain näyttelijää, niin Herran Jumala, että jos ei se osaa laulaa, niin ei se kyllä duunia saa.
0: Niin, se on ihan totta, että kaikkea pitää osata. Joo, mä muistan niin vielä huumorilla sitä ajattelin nyt jälkeenpäin, mutta oli se välistä silloin aikaisemmin, kun oli ollut joku konsertti jossain sitten lukee. Ja sitten siinä oli konsertissa, mulla oli semmoinen niin kiinalainen lintupilli, missä yhdessä biisissä mä käytin sitä semmoisena niin mausteena. Niin sitten luki niin jossain lehdessä, että Björklund soitti lavalla kukkopilliä. Jaha, no niin, ja sitten, että se ja saha nostettiin esille, että eikä mitään muuta.
1: Ei laulutaidosta sanakaan.
0: Ei, mutta sitten oli ihanaa, että noista levyistä tuli kivat kritiikit kuitenkin, että muistat, että eka kritiikki, kun tuli Ola Muuh-levystä, oli, että tämähän on aivan oikeaa, ihka oikeaa musiikkia. Mutta kiitos. kyllä sitä joutuu käymään kaikkea läpi, mutta.
1: Susta ei kauheasti hengissä semmoista niinku katkeruutta tai semmoista, niinku, vaikka ne on ollut varmaan aika ikäviä tunteita, kun tulee tuolta mediasta sillä pyyhkeitä.
0: Niin, no totta kai, mutta sitten toisaalta niin ehkä mä sen jotakin välttelenkin mediaa sitten aina kun mä voin, että, tai en katso hirveästi mitä sitten siellä kirjoitellaan tai parempi niin, että säilyy se oma onnenkupla aina.
1: Viittaan tuohon alkujuontoon, niin tuleeko sulle paljon sellaisia, sanotaanko, älkää loukkaantuko kukaan nainen tästä, mutta naisten lehtien haastattelupyyntö, että voisiko tulla kuvaamaan vaikka sun ja Peetteriä, niin kuin katsoa, että miten te asutte siellä. Ja
0: tosi paljon on tullut, siis vuosien mittaan useasti on tullut, mutta se on aika selkeä linjaus ollut aina, että kellään ei ole mitään tekemistä meidän kotona, että vähemmän sitten sen myötä, mutta aina välistä on.
1: Niin mennessä sanoa, että en ole kyllä ainakaan vielä nähnyt sellaista.
0: Ei, joo.
1: Minkälainen, sä oot radios kertoa, mä kuvittelen semmoisen niin kuin vanhan kivisen talon, jossa on aika iso piha, sitten se on ehkä rinteessä, täytyisi olla rinteessä, sitten menee tie alaspäin, vähän mutkainen tie, sitten siellä on joku kylä ja siellä on pari kauppaa, mutta siellä rinteessä sitten sä kuljeskelet ja viljelet siellä jotain.
0: Sulla on tämmöinen mielikuva.
1: Joo, meneekö yhtään?
0: Aika hyvä. Aika hyvä, joo.
1: Minkä takia te olette päätyneet sinne Ranskaan?
0: No siihen kyllä vahvasti tietenkin liittyy, toihan tietenkin tosi pitkä vastaus voi olla. Siihen liittyy tietenkin se, että mä olen lapsuuteni viettänyt Ranskassa ja mulla jäi aina semmoisia maagisia, lähinnä ehkä luontomuistoja Ranskasta jäi semmoisia, mitä mulle oli ihania ja maagisia, kun mä olin semmoinen 4-5-vuotias. Ja mä aina halusin palata sinne myöhemmin elämässäni. Niin sitten kun oltiin asuttu 15 vuotta Los Angelesissa ja rupesi tuntua siltä, että nyt tämä niin kuin tuntuu enemmän itsekkäältä tämä valinta olla täällä kaukana, kun perhe on Suomessa ja vanhemmat eivät nuorru ja me emme myöskään nuoru, niin ehkä se olisi aika pikkuhiljaa lähentyä perhettä. Perhe on se lähinnä ehkä se syy, mikä on aina vetänyt vähän lähemmäs, niin todettiin, että jos ei kuitenkaan ihan Suomeen palaisi, mutta aina ollut se haave siitä Ranskasta, niin sen takia se sitten valikoitu. Mutta ei ollut mitään tarkkaa paikkaa silloin alussa, että lähinnä käytiin semmoinen retki ja katsottiin läpi, että mikähän olisi kiva paikka asua. Ja päädyttiin eka yhteen paikkaan ja sitten toiseen paikkaan ja sitten vielä kolmanteen ja nyt ollaan oltu siellä jo yli 10 vuotta siinä kolmannessa paikassa.
1: Tämä Ranskan maaseutu, mä nuorena villinä ja vapaana miehenä harrastin sitä, että mä ostin aina menolipun moottoripyörällä. Silloin kulki Finjetti tai sitten mä ajoin Ruotsin läpi ja mä oon paljon ajanut moottoripyörällä Ranskan maaseutua. Ja mä muistan sieltä parhaiten ne mutkittelevat pienet tiet ja sitten sen laventelin tuoksu ja sen lämmön ja sen, niin kuin se, että kyllä se Ranska, niin kuin Etelä-Ranskan maaseutu on sellainen, että kyllä mäkin voisin muuttaa.
0: Se on kyllä hienoa. Tietenkin kesät on niin kuumia, että sitä ei kyllä, ei Suomi tyttö eikä poika kestä kyllä. Että se on, kun se menee sinne 40 hujakoille, niin sitä ei vaan geneettisesti ole ehkä rakennettu siihen. Että sitten siellä ne paikalliset, niin ne on sille, että ei mua haittaa, että pikkasen vaan elämä hidastuu kesällä. Että luukut kiinni ja pitkät siestat päivällä ja sitten illalla ja yöllä eletään. Mutta selvä. Mutta eläimet pitää kuitenkin ruokkia ja syöttää päivällä. Sano keli mitä vaan, Se tuntuu itselle liian rankalta se lämpö.
1: Joo, ja varsinkin kun nyt viimeiset vuodet, niin se ei tule kyllä ole alenemaan päin. Että ei vaan pahenee ne jällekesät, että ne on kyllä tosi hirveitä. Että enää ei pystyisi ajaa siellä prätkällä ajovarusteet päällä, että sitä kuolisi ja moottoripyöräkin hajoisi. Nyt tulee tämmöinen liittyen tuohon maisemaan, kun mä mietin sitä Ranskaa, niin minkälaiset asiat tekee sut onnelliseksi?
0: Maisemaan liittyvät.
1: Ei kun mulla itse mä näin sen maisema ja mulla oli sellainen onnen tunne, hulvahti läpi, kun mä muistan, kun mä oon ajellut niitä pikkuteitä. Mutta sulle vähän isompi kysymys, ei tarvitse olla se pikkutie.
0: No se on ehkä sen muisto esimerkiksi, tiedätkö miltä tuoksuu lämpöisenä kesäpäivänä Suomessa, noi männyn havuset maassa. Ehkä se on vähän satanut vielä vähän ennen sitä. Ja sitten niin kuin aamukosteudessa, että tulee oikein lämmin aamu yhtäkkiä, niin se on ehkä maailman ihanin tuoksu. Ja se tekee tosi onnelliseksi vaan sen muistokin siitä tuoksusta. Kaikki tuommoiset muistot, mitkä liittyy tuonne Loviisan saaristoon, missä on lapsuuden viettänyt. Ja sitten ylipäätänsä kaikki tuommoiset, tuolla Ranskassa yhtä lailla kaikki luontoon liittyvät muistot. Ne on kyllä ne asiat, kun tekee aina onnelliseksi. Ja sitten ehkä perheen kanssa muistot.
1: Luonto on sulle selvästi niin kuin aivan uskomattoman tärkeä asia.
0: Joo.
1: Meneekö se nykyään niin, että jos sä keikkailet tai teet levyä, niin annat sä prosentit siitä jollekin luontojärjestölle?
0: Se on ollut ton viime keikkojen kohdalla näin. Ja nyt ei, yleensä se ei ole keikkatulosta, vaan se saattaa olla niistä tuotemyynneistä. Että se on ollut nytkin mulla on vielä tuolla myynnissä kirjoja, semmoinen haikuja ihmiskunnalle, mikä tehtiin Haaviston Janne ja Janne Sapyyn kanssa, niin niitä myydään nyt ja siitäkin menee kyllä tuotot. Uutta levyä en ole vielä miettinyt, että meneekö siitä vai ei. Ehkä. Yleensä on, niin kuin, että joko on mennyt luonnonperintösäätiölle tai puun istutus tai One Tree Planted tai vastaava.
1: Jos sä ajattelet sun tämmöistä arvomaailmaa, niin miten sä määrittelisit sen?
0: Miten arvomaailma määritellään? Anna mulle pieni semmoinen niin kuin osviitta, että millaista vastausta sä haet.
1: En mä oikein hae millaistakaan. Mä en hae mitään vastausta, mä vaan mietin ehkä sitä kautta. Se on tosi vaikea kysymys. Se on epäreilu esittää se tälleen yksittäisenä heittelyä.
0: No,
1: se silleen, koska siellä on niin kuin, mä ajattelin itse sitä niin, että mitkä on ne asiat, joiden puolesta on valmis tekemään tosi paljon töitä ja taas toisaalta asiat, joihin ei missään nimessä suostuisi.
0: Niin sä sillä lailla puhut siitä, joo. Okei. No sanotaanko näin, että kun nyt tästä luonnosta on puhuttu, niin se on ehkä se, minkä eteen. Tai se on se, mikä inspiroi. Se on inspiroinut mua lähivuodet. Kaikki niihin tuotantoihin, mitä mä oon tehnyt, näihin musiikkiproduktioihin, että just tämä Haikus for Humanity, mikä oli muutama vuosi sitten Shubi Brothersin kanssa, niin siinä oli, se lähti siitä, että mä olin lukenut sen Attenboroughin kirjan ja halusin itse tehdä jotain luonnon puolesta. Ja nyt mä oon taas ton Minun meren ry:n kummina ja tehdään yhteistyötä ensi kesänä myös Itämeripäivänä Itämeren puolesta. Et se on sanotaanko arvomaailmassa semmoinen niin kuin inspiraatio numero yksi on vähän ehkä se, että miten me pelastetaan itsemme luonnon kautta. Sitten taas, että mikä on sillä ihan niin kuin viho viimeisenä listalla, niin Mä en ole kyllä, täytyy sanoa, että nythän eletään näitä aikoja, sotaisia aikoja maailmassa, mutta mä en ole niin kuin hirveän innokas ehkä lähtemään sotaan liittyviin tuotantoihin mukaan, että jos voin välttää, mutta se on vähän miten sen näkee. Tietenkin ne on tärkeitä tuotantoja myös, tärkeitä, mutta sitten on mä en tiedä, mä näen, että just nyt me tarvitaan, että ihmiskunta tarvitsee enemmän tämmöistä niin kuin nostatusta, että hyviä juttuja, muistutetaan rakkaudesta ja muistutetaan siitä, että meidän on tärkeää jakaa semmoista niin kuin hyvää fiilistä eteenpäin, koska se loppupelissä kuitenkin on vahvempi kuin se angsti, ellei sen anna ottaa sitä niin kuin, miten sanotaan, valtaa, kiitos. Niin. mä uskon siihen, että se on niin kuin sen hyvän kautta tämä homma hoituu aina. Mutta se on vaikea juttu.
1: Niin, tuossa sanoit on niin kuin sota ja rauha, niin mulla tuli mieleen, että sä olit mun mielestä yhdessä Ylen hienoimmista tuotannoista, oli semmoinen sarja kuin Rauhan tekijä. Sulla oli siinä päärooli, se oli ihan loistava sarja ja mä en tiedä löytyykö enää mistä Areenasta, mutta niin, tavallaan mä ajattelin, että jos et sä olisi valinnut taiteilijan uraa, niin susta olisi kyllä voinut tulla diplomaatti. Tämä on mun heitto. Oletko ihan metsässä?
0: Niin, en mä tiedä.
1: Saatko ihmiset sovittelemaan keskenään?
0: No se hauska juttu on sen, että sen sarjan jälkeen ihmiset luulee, että mä oon rauhan.
1: Mä oon ihan varma, että sä oot. Sulla on siinä kyllä lyhkäsempi tukka siinä sarjassa.
0: No niin nyt. On, se joo, on totta.
1: Se ei kyllä mene yhteen.
0: Ei me. Joo, kun se on hauska, että sen jälkeen niin jopa naapuri soitti mulle tuolla Ranskassa, kun hän oli nähnyt. Hän oli sillä, että hei, että meillä on tämmöinen ongelma, että nyt mun vaimo on lähdössä. Että niillä on niin iso ongelma Anopin ja vaimon kesken, että voisitko sä keksiä jotain? Mä no hei, tuo heidät molemmat tänne meille pöydän ympärille, niin keskustellaan. Ja siitä se sitten, se setvis se
1: homma. Siis oikeasti?
0: Joo, mutta se on vaan jännä, että miten niinku semmoinen ihan semmoisen kautta tuli sitten semmoinen olo niille, että tämä varmaan osaa tämän homman, että me soitetaan sille. niin kyllä se sitten, kun mä itsekin rupesin uskoa, että okei, kyllä mä varmaan nyt sitten pystyn auttamaan tässä asiassa, niin kyllä se sitten onnistui.
1: Millaisista asioista sä itse saat rauhaa, mikä sut tavallaan asettaa semmoiseen balanssiin?
0: No se on taas tämä luontokin.
1: Aina sama.
0: Niin, kyllä se on aina sama, joo. Kyllä se on vaan se, että ei sen tarvii muuta kuin, että meet vähän ulos hengittelemään ja katot puita ja merta ja metsää ja kuuntelet vähän itikoita, niin kaikki on taas okei.
1: Okay. Ootko sä oikeasti noin jumalattoman positiivinen ihminen?
0: Niin voi feikkaaks mä nyt vaan. Mä en tiedä, geneettisesti mun vanhemmat, mun äitini on äärettömän positiivinen, mun isänikin oli äärettömän positiivinen, mutta kaikki mun suvussa on aika lailla äärettömän positiivisia. Et mä luulen vaan, että se on joku tämmöinen geneettinen vika.
1: Hirveä vika.
0: No on se joo, mutta en tiedä, mistä se sitten tulee.
1: Minkälaiset asiat saa sut vihaseksi? Tää on nyt tämmöinen, mulla ei ole näitä kysymyksiä paperilla ollenkaan, mä vaan kuuntelen sua ja mä mietin, että...
0: Niin, kyllä ehkä epäreiluus. Että se kyllä, jos ihmisiä käsitellään tai epäreilusti, ja sitä on aika paljon tänä päivänä tässä maailmassa ja ihan vaan se, että kunnioituksen puute, se, että miten mikä nyt on tässä ehkä tässä musassakin, mitä mä oon nyt tehnyt tällä uudella levyllä, niin siellä on yksi semmoinen biisi kuin STUPI, mikä vähän niin kuin kertoo siitä, että... Tai ehkä se on pieni näpäytys tälle tänä päivänä just somen kautta niin hirveästi nimitellään ja haukutaan ihmisiä, ketä me ei yhtään tunneta. Ja se on ok, koska näin jotkut suuret maailmanpäättäjätkin tekevät, niin se on semmoinen aika tarttuva ikävä piirre. Niin, ehkä sitä yritän itse tuossa sitten jotenkin ajaa sitä asiaa, että yritetään sitä kunnioitusta palauttaa lautaselle.
1: Onko sä huomannut, missä kohtaa me ollaan menty siihen kohti sitä, että voidaan sanoa toisille mitä tahansa ja sitten yhtäkkiä ollaan niin kuin, musta tuntuu toi Liisa Keltikangas-Järvinen julkaisi tuossa keväällä muistaakseni sen kirjan, kun oliko se itsekkyyden aikaisen nimi, ja mä oon pohtinut paljon sitä, että milloin tämä meidän elo ja olemassaolo on muuttunut tällaiseksi itsekkyyden ajaksi?
0: No, eiköhän se ole tullut aika paljon tuolta tuon niin kuin internetin ihmeellisen maailman kautta ja somen kautta siinä vaiheessa, kun ei enää olla näin naamatusten että se on niin helppoa kirjoittaa mielipiteitä tai ilkeyksiä tonne, kun mä en näe sitä ihmistä enkä tunne sitä ihmistä tai voin pahoittaa sen mielen muutamalla sanalla, jos mä haluan. Ja tähän käytetään hirveästi kouluissakin. Ja kun ajattelette, miten moni lapsi on saanut kärsiä siitä, että sen kaverit on Suomen kautta buljannut, mikä se nyt on, bullying
1: niin,
0: suomeksi.
1: Se, joo, kiusattu.
0: Niin, koulukiusaaja. Niin. Sitä kautta, että kyllä se nyt varmaan mun mielestä aika pitkälle tulee sitä kautta, näiden puhelimien ja sen kautta.
1: Hmm.

0: Se on tosi surullista, koska meidän pitäisi tietyllä tapaa nähdä se todellisuus, että nämä oheislaitteet ja sen elämän siirtäminen pois tästä kasvokkain kohtaamisesta on tosi turmiollista ja se ei johda mihinkään hyvää. Ja silti tietyllä tapaa koko ajan niin kuin ruokitaan sitä maailmaa, tulee koko ajan enemmän ja enemmän sovelluksia ja erilaisia asioita. Että kaikki asiat pitää tapahtua jotenkin etänä ja niin kuin olla yhteydessä. Ei soiteta kavereille enää, vaan laitetaan niin kuin viestiä vaan.
1: Niin. Tämä on joku tuommoinen sydän tai peukku tai emojien kautta kommunikoida, että mitä mieltä ollaan asioista. Ja huomaa itsekin, että heti jos, niin kuin, jos no, vaikka mä mieluummin käytän ehkä e-mailia, mä oon semmoinen ihminen, siis mieluummin kuin ne puhelin teksti tai WhatsAppia, mitä nämä kaikki on. Mutta että miten herkästi sitä ymmärtää toisensa väärin, kun kirjoittaa jotakin. Että kun ei kuule sitä äänensävyä, ei näe niitä ilmeitä, niin kyllä se on heti se niin kuin väärinymmärryksen paikka.
0: Miten taiteen tekemisessä, jos sä teet musiikkia tai kun sä teet musiikkia, sitten sulla on Peter Fox taitaa asua Jenkeissä.
1: Joo.
0: Miten te kommunikoitte?
1: No meillä on ollut aika paljon tämmöistä FaceTimea, että yritetään nähdä naamatusten, niin naamatusten kuin nyt pystyy, mutta sitten näkee just, että mitä mieltä toinen on asioista. Että heti kun yrittää jotenkin kommunikoida, että voisiko tätä miksausta tosta näin ja tämä, niin sitten se on niin helppo ottaa itteensä, että ajatteleeko sä nyt, että tämä ei ollut hyvä ja näin, että se on paljon helpompaa sanoa muutamalla sanalla, että hei toi oli ihan mahtava, mutta voisitko vaan. Et se on ehkä ollut se next best thing, että istutaan samassa huoneessa. Mutta sen takia me käytiin New Yorkissa äänittämässä se levy, että päästiin kaikki yhdessä tekemään töitä. Koska pari edellistä levyä on tullut tehtyä sillä omassa vaatekaapissa ja se on aika paljon vaikeampaa.
0: Jos ajattelee sua taiteen tekijänä ja sitten ajattelee sitä nuorta Irinaa, joka... Mitä sä sanoit, että sä pyrit 4 eri paikkaan kerralla silloin, kun sä pyrit teatterikorkeakouluun, niin ihan tämmöinen pikku kysymys, mistä tuollaisen itsetunnon saa? Onko jostain ranskalaisesta patokkikaupasta?
1: Ei, kyllä se on ihan oma, omilta vanhemmilta taas voin syyttää heitä ihan kaikesta. Kyllä se on, tai ehkä niin kuin tuossa sanoinkin, että vaikka mä olin ainoa meidän perheessä, joka oli sillain niin kuin taiteen alan haaveilija, niin se kannustus oli aina tosi kova. Se annettiin semmoinen olo, että sä pystyt tekemään mitä sä vaan haluut.
0: Mulla on tässä sellainen vähän taka-ajatuskin, että mä mietin, että monesti ne ilkeydet ja se pahuus, jota joku ihminen levittää vaikka netissä tai missä tahansa, niin mä jotenkin mielelläni jotenkin laatikoisin sen huonoksi itsetunnoksi, sen, että se ihminen, niin kuin, että se ei oikein sinut itsensä kanssa, koska mun on hirveän vaikea kuvitella, että jos ihmisellä on hyvä itsetunto, niin miksi sen tarvii niin kuin polkea muita?
1: Se varmaan onkin. Joo.
0: Nyt sä menit johonkin mietteisiin, mä näen sun ilmeen.
1: Ei, kun mä rupesin miettimään lapsia koulussa ja miten se on ollut jo silloin, kun itse on ollut pieni, että kun jotakin on kiusattu, niin se on ollut yleensä se lapsi, joka on ollut se ehkä, jota kotona on käsitelty huonosti tai hän se isoveli on kiusannut kotona, niin sitten hän tulee kouluun ja kiusaa muita. Tai että sehän on niin kuin... Siitä yleensä varmasti lähtee huonosta itsetunnosta ja tietenkin tuolla netissä sitten on helppoa levitellä sitä huonoa fiilistä muille.
0: Niin. Voiko huonon fiiliksen levittämisestä saada itselle jotain hyvää?
1: Niin en tiedä. Mä en ole tietääkseni kokeillut ainakaan netissä tuommoista, että tai ei, mun on vaikea ymmärtää, miksi että joku käyttää aikaa siihen, että niin kun kirjoittelee ilkeästi muista tai yrittää levittää semmoista valheellista sanomaa. Mutta aina semmoisia löytyy.
0: Mun tekee mieli kysyä sulta, Irina Björklund, tämmöisiä suoria epätyypillisiä mun ohjelmassa kysymyksiä, mitä mä esitän. Mä kysyn sulta nyt, että minkälaisia huonoja puolia sussa on?
1: No se pitää kysyä kaikilta mua ympäröiviltä ihmisiltä.
0: Eikö mä haluan kysyä sulta, sun pitää itse tunnistaa ja nyt
1: mikä
0: kertoa.
1: On huono puoli?
0: No semmoinen, missä sä haluaisit olla vähän parempi. Mitä sä haluaisit niin kuin korjata itsessäsi tai jotenkin?
1: Mun lähtökohtaisesti ajatus on se, että mä en saa niin kuin... että mun pitää olla sinut kaiken sen kanssa, mitä mä oon tehnyt. Mm. Eiks vaan? Että kun se on niin kuin, että jos mä oon seurannut mun intuotiota, niin mun pitää olla sinut sen kanssa. Niin sit myöskään mun ajatus ehkä siinä on se, että sit mun ei myöskään pidä niin kuin kaivella sitä, että mitä mä tein väärin. Että mä tiedän, että sitten jos mä en ole seurannut sitä intuitiota, niin mä oon tehnyt ehkä asioita ei sydämellä ja sitten ne on ollut väärin. Mut mä en pysty sanomaan, että tämä piirre. No enemmän niin kuin yksittäisiä tapahtumia, että voi ei, että loukkasinkohan mä nyt tota ihmistä, kun mä sanoin noin. Mä saatan joskus puhua aika suoraan, koska mulle on tärkeää, että mä oon rehellinen. Niin just sen takia se on ehkä tärkeää, että puhuu näin, eikä viestin e-mailin kautta, koska jos mä sanon jotain suoraan, vaikka se ei ole pahasti tarkoitettu, niin sitten joku voi ymmärtää sen jotenkin, että meinaakohan toi nyt, että tämä oli huono. Ei vaan, halusin vaan rehellisen vastauksen, että mitä, tiedätkö? Niin, en mä tiedä, tästä tuli hirveän monimutkainen vastaus.
0: Ei tullut yhtään. Voinko mä keskeyttää?
1: Joo.
0: Ihan mahtava vastaus, koska sä jotenkin mun mielestä kiteytit sen, kun mä oon koko ajan miettinyt, kun me istutaan tässä studiossa vastakkain. Mä ajattelin, että jos joku ihminen on sinut itsensä kanssa, niin tossa se on toi tyyppi ainakin on. Ja sehän tarkoittaa just sitä, että asiat, jotka tekee, on sellaisia, jotka hyväksyy ja jotka tekee niin kuin rehellisesti koko sydämestään ilman mitään vilunkia siellä takana. Mm. Jolloin, niin kuin sä sanoit, että kun sä teet vaistolla valinnan, niin oli se valinta sitten myöhemmin osoittautunut millaiseksi hyvänsä, niin sä et voi sitä katua eikä sun pidäkään, koska sillä hetkellä sun sydän on sanonut, että valitset tämä.
1: No se on just näin. Se on just se joka on se lähtökohta. Se on vähän niin kuin sama kuin, että jos sä yhdessä elämänvaiheessa otat tatuoinnin, niin se on hassua ruveta myöhemmin niin kuin yrittää, että nyt mä otan pois tämän tatuoinnin, koska se on ollut osa sun elämää silloin ja se on ollut valinta juuri silloin, joka on tuntunut oikealta ja se on osa sinua.
0: Se, mikä susta tekee poikkeuksellisen, paitsi että sulla on nämä 4 äidinkieltä, niin on se, että sä oot tällaiset asiat tietyllä tapaa oivaltanut jo tosi pienen. Mä veikkaan niin. Miksi sä katsot mua tollain?
1: Mitä kaikkea liittyy tuohon, että tämmöiset asiat?
0: Sellaiset, että kun on rehellinen itselleen, niin siitä saa sellaisen niin kuin palkinnon, joka ehkä kantaa niin kuin tosi pitkälle, koska silloin ei voi ainakaan niin kuin syyttää itseään niin kuin menneistä asioista, mitä me ihmiset helposti tehdään. Että
1: niin joo.
0: Sitä mä tarkoitin.
1: Niin. En tiedä, onko se epätavallista vai ei, mutta joo, kyllä se on jotenkin ehkä jo aika pienenä ollut semmoinen vahva semmoinen olo, että vastaukset, ne tulee.
0: Just niin.
1: Joo.
0: Että se vastaus tulee sieltä sisältä.
1: Ja se tulee, pitää vaan kuunnella. Eikä se on vaan se, että pitää olla korvat auki ja aistit auki. Että se on semmoinen, mikä... Ja se on totta, että semmoinen niin kuin matkan varrella, mä muistan semmoisen elämän vaiheen, kun se oli vähän niin kuin hävinnyt. Että mä muistan, että mietin sitä, että mitä on tapahtunut mun tälle niin kuin vaistolleni ja intuitiolle, että mä ennen jotenkin niin kuin aina tunsin, että mitä mun pitää tehdä. Nyt mä en muista tarkalleen, mikä elämänvaihe se on ollut, mutta varmaan joskus silloin, kun on niin kuin tehnyt hirveästi töitä ja ollut hirveä kiire ja jotenkin ei ollut aikaa sille niin kuin, mielen avaamiselle. Ja se oli varmaan ennen kuin muutettiin Los Angelesiin, koska siellä yhtäkkiä oli aikaa, kun ei ollut koko ajan töitä, niin olikin aikaa yhtäkkiä mennä se istumaan kukkulan päälle jonnekin korkealle ja katsoa pitkälle ja miettiä, että ai niin joo, mä oon näin pieni. Ja että kaikki se, mitä mä väkerrän tuolla maanpinnalla tuolla kaupungissa alalla, sillä ei ole mitään väliä. Mä oon vaan yksi pieni nappula ja silloin jotenkin niin kuin avautui sille, että ai niin, että tää oli tää juttu ja tää, että mun pitää kuunnella fiilistä. Ja silloin mä rupesin kirjoittaa musiikkia taas pitkästä aikaa se oli, ja tapasin Peter Foxin. Että nämä on tämmöisiä vaiheita, mitä elämässä käy läpi kyllä.
0: Se on jo sun selkää, kun sä kävit siellä teidän jossakin Loviisa Porvoo-seudulla ennen tänne studiotuloa repimässä venettä. Ja nyt sä oot menossa osteopaatille.
1: Just näin.
0: Siinä on varmaan yksi unelma, että hän saa sun selän kuntoon ennen tulevia keikkoja.
1: Joo, on siinä kyllä. mietin sitä. Mä ajattelin vielä eilen, että ehkä tämä tästä yön yli, niin kun se oli eilen, kun mä kävin vähän venettä oikomassa, niin mietin, että ehkä tämä aamulla on parempi. Sitä aamulla ei enää liikkunut, ei päässyt ylös sängystä. Mä tiedän, että no niin, että ehkä tämä nyt pitää ennen kuin lähtee kohti Kokkoloa ja muita keikkoja tässä. Että.
0: Mä taulutan sut sitä autoa, että pääset sinne Porvooseen osteopaatille. Unelma, että saa selän kuntoon. Minkälaisia muita unelmia sulla on?
1: No mulla on unelma, että meidän keikoilla on ihmisiä, joille jakaa sitä tämmöistä hyvän fiiliksen sanomaa, mitä mä tunnen vahvasti, että mä haluan jakaa tällä hetkellä, mikä on taas tämmöinen niin kuin intuitiosta lähtenyt, että tätä maailma tarvitsee, tätä me kaikki tarvitaan. Niin mä toivon, että siellä on sitten kuulijoita. Mä toivon, että meidän musa, jossa on kaikissa tämä niin kuin sama viesti, että se jotenkin myös koskettaisi ihmisiä. Sitten on paljon muitakin unelmia maailmassa, mutta ne ehkä on tämmöisiä, niin kuin, että loppuisi tämä kaikki angsti tästä maailmasta pikkuhiljaa, Tanni. Minusta niin kuin, on vähän liikaa tuommoisia 3-vuotiaan tasolla olevia isoja ukkoja, jotka tekee tyhmiä päätöksiä tuolla.
0: Joo.
1: Tulipahan sanottua.
0: Hyvin sanottu, ja siihen antaa siis helpotus. Tämä ei ole maksettu mainos Yle Radio 1:n kuulijalla eikä Areena, mutta mä ainakin saan helpotusta, kun mä katson Irina sitä sun Nicolette-biisiä. Se on niin järjetön, kun se tyttö tanssii siellä jäällä, pikkutyttö, ja sitten niin aivan ihana hauska biisi, ja Saha soi sielläkin. Mm. Hei, miljoona kiitosta, ja toivottavasti selkä tulee kuntoon. Ja
1: kiitos.
0: Mukavia. Toivottavasti ei liian kuumia päiviä sinne Ranskaan. Ihanaa, kun pääsit tulemaan.
1: Kiitos, oli tosi kiva jutella sun kanssa.
0: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli näyttelijä, muusikko Irina Björklund. Seuraavassa ohjelmassa tavataan kuvataiteilija Nanna Susi torstaina 10:00. Marko Gustafsson on jälleen äänessä täällä Yle Radio 1. 4 minuutin kuluttua soivat ehtookellot, Kangasalan kirkon kellot. Sen jälkeen iltahartaudessa puhuu. Lauantai-illan rukoushetkessä puhuu pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta. Ja lauantain toivotut levyt soivat 18:10. Nyt kuullaan hetki Georg Friedrich Händelin musiikkia. Tämä on Chaconne-oopperasta Il Pastor Fido, uskollinen paimen.

Vanha musiikin yhtye Apollo's Fire, johtajana on Janet Sorel, soitti tässä Chaconne osan Georg Friedrich Händelin oopperasta Il Pastor Fido. Lauantai-illan rukoushetkessä pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta puhuu ystävyyden ihanuudesta ja jakamisen riemusta. Rukoushetkessä lauletaan kaksi ensimmäistä säkeistöä virrestä 525. 525, suurempi kuin sydämeni. Ehtookelloina soivat Kangasalan kirkon kellot.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jokainen ystävä on rikkaus. Elämän varrella minua on siunattu ystävillä, mutta olen myös kadottanut monta hyvää ystävää ja olen surrut noita katoamisia. Elämä on kuljettanut meitä eri suuntiin ja jostain syystä yhteydenpito on kaventunut. Onneksi kuitenkin myös näin vanhempana voi saada uusia ystäviä. Vuosi sitten tapasimme ensimmäisen kerran ystäväni kanssa. Meitä yhdistää nuori pari, tyttäreni ja hänen poikaystävänsä, jonka mummo ystäväni on. Meillä on ikäeroa

hyvinkin tiiviisti ja käymme vuoropuhelua. Meitä yhdistävät monet asiat, kuten esimerkiksi kirjallisuus ja luonnontarkkailu. Luonnontarkkailulle meille molemmille on elämä asettanut omat haasteensa. Ystäväni liikkuu kepin kanssa hitaasti eteenpäin ja minä taas olen pyörätuolissa. Metsään emme enää pääse kuten ennen. Olemme kuitenkin tänä keväänä retkeilleet yhdessä, aamuvarhaisella ja välillä iltamyöhään. Ehkä ihmettelet, kuinka sen olemme tehneet. Ystäväni löysi Yle Areenalta ihanan ohjelman, Kurkitanssin. Siinä valokuvaaja meni 8 viikoksi suon reunalle piilokojuun ja me saimme katsella suon elämää hänen kanssaan. Olemme seuranneet myös suurta hirvivaellusta ja nyt myös elämää norppakivellä. Ystävän kanssa on ihana jakaa tällaisia kokemuksia, mutta ystävän kanssa voi myös puhua vaikeista, aroistakin aiheista. Juuri ystäväni kysyi myös näihin radiohartauksiin liittyen, että olenko puhunut avun pyytämisestä. Siitä lähti liikkeelle pitkä vuoropuhelu. Meillä molemmilla avun tarvitseminen liittyy usein konkreettisiin tilanteisiin. Kauppaan on pitkä matka, jos ei jaksa kävellä, tai reitillä on liian monta estettä pyörätuolilla kuljettavaksi. Joskus tahtoisin saada käsiini ylähyllyllä olevan kirjan, mutta en ylety. Se on vain 0,5 metriä sormenpäitteni yläpuolella, mutta minulle se tuntuu samalta kuin se olisi toisella planeetalla. Tuo pieni välimatka on luopumisen mitta. Se on meille molemmille muistutus siitä, että oma maailma on ikään kuin muuttanut muotoaan. Se on madaltunut ja kaventunut. Elämän piiri on pienentynyt. Usein minun on tehnyt mieli lyödä nyrkillä pyörätuolin käsinojaan ja huutaa Jumalalle. Tässäkö tämä nyt on? Tämänkö osan minulle annoit? Huudan kuitenkin vain mielessäni ja puran ajatuksiani päiväkirjan sivuille. En tahdo tuottaa ahdistusta läheisilleni. Ystävän kanssa onneksi olen voinut puhua myös tästä, luopumisen tuskasta. Me molemmat jaamme myös ajatuksen siitä, että emme tahtoisi läheisten pelkäävän vanhenemistamme. Jumalan tiedän kestävän tämän tuskan. Jumala ei halua meiltä kauniita sanoja, vaan hän tahtoo meidät itsemme, kiukkuisina, turhautuneina ja lopulta aivan uupuneina hänen syliinsä. Olemme molemmat joutuneet elämässä siihen tilanteeseen, että on pitänyt ja pitää opetella pyytämään apua. Mutta voi miksi avun pyytäminen on niin vaikeaa? Ystäväni sanoi, tiedän, että läheiset ja rakkaat auttavat mielellään, mutta silti on vaikeaa. Elämä on alusta loppuun avun antamisen ja saamisen vaihtokauppaa, ja itse asiassa antaessaan apua on itsekin saamamiehenä, mutta silti on vaikeaa. Avun vastaanottaminen on nöyryyden kuningaslaji. Se on suostumista siihen, että Jumala rakastaa minua toisen ihmisen käsien kautta. Me ehkä pelkäämme olevamme taakka, mutta rakkaudelle ei ole taakkoja, on vain kannettavia asioita. Muutos elämässä ja omassa itsessä ei ole koskaan helppoa. Luopuminen ei ole helppoa. Vaikeammaksi sen tekee vielä se, kun luopuminen ei ole vain oma päätös. Yhteiskuntamme tuntuu olevan vahvojen ja pärjäävien maailma. Nuorten maailma. Ajoittain tuntee olevansa näkymätön, kun ei pysy muiden vauhdissa mukana. Elämän rajallisuuden ja voimien hupenemisen äärellä armo muuttuu kaiken perustaksi. Se on se kestävä pohja, joka jää jäljelle, kun kaikki se, mitä olemme omin voimin rakentaneet, murenee. Elämän todellinen hallinta on Jumalalla, hänen tahtonsa tapahtumisella. Rukoillaan. Laupias Jumala, tässä minä olen edessäsi. Kiitos jokaisesta hetkestä, jolloin olen saanut mennä ja tulla mieleni mukaan.

Kiitos myös tästä hetkestä, jolloin voimani eivät enää riitä. Laupias ja armollinen Jumala, sinä näet turhautumiseni, kun kehoni ei tottele tahtoani. Sinä kuulet vihani, kun istun tässä tuolissa ja katson maailmaa, joka vaatii liikkumista ja suorittamista. Anna minulle lupa olla vihainen, mutta älä anna minun jäädä yksin katkeruuteen. Laupias Jumala, rohkeutta minä pyydän. Rohkeutta pyytää apua, kun omat voimani eivät riitä. Auta minua ymmärtämään, että apua pyytäessäni avaan tilan rakkaudelle. Illan hämärtyessä voimani hupenevat. Laske minut silloin armosi varaan. Aamen. Ota vastaan siunaus. Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Jumala, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Lauantai-illan rukoushetkessä puhui pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta. Viirren lauloi soprano Soile Isokoski, pianisti oli Marita Viitasalo. Kello on nyt 10 minuuttia yli 18. Lauantain toivotut levyt soivat seuraavaksi.

Lauantain toivotut levyt -ohjelman aluksi soi Suvi-virsi, sävelmä Ruotsista 1600-luvulta. Den Blomsterdid nu kommer, jo joutui armas aika. Tällä kertaa se soi pianosovituksena. Jukka Nykänen on sekä sovittaja että esittäjä. Levytys vuodelta 2012.

Ruotsista tulee tämäkin sävelmä, Idenna Juva Sommartid, kansansävelmä, jonka olivat sovittaneet Anders Nyberg ja Knecht Lydia Eriksson. Solistina lauloivat soprano Ulla-Karin Börjesdotter ja tenori Björn Urlin. Voices Nordike kamarikuoroa johti Lone Larsen. Levytysvuosi on 2003.

Tämä oli Yleisradion kantanauha vuodelta 1994. Jaakko Kuusiston sovitus Oskar Merikannon Kesäillan valssista pianosävelmästä. Ja olipa tuohon sovitukseen liitetty muistuma myös Jean Sibeliuksen teoksesta Vals Trist. Viulua soitti Pekka Kuusisto, pianistina oli Jaakko Kuusisto.

Tämä sävelmä kuultiin alun perin piirroselokuvassa Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Laulun säveltäjä on Lee Harline, sanoittaja Ned Washington. Sovituksen oli tehnyt Jonathan Tunick, joka johti tässä Abbey Road-yhtyettä ja London Voices-kuoroa. Levytyksessä vuodelta 1995 solistina lauloi soprano Barbara Hendricks.

Vuonna 1941 Frank Sinatra lauloi levylle tämän musikaalisävelmän Blue Skies musikaalista Betsy. Sinatra säesti Tommy Dorsey and his orchestra. Tommy Dorseyn soittimena oli basuuna. Blue Skies laulun sävelsi ja sanoitti Irving Berlin.

Sauvo Puhtila, Saukki, kirjoitti suomenkielisen tekstin tähän Jonni Vaardin eli Ingvar Wahlbergin säveltämään lauluun Dangerous Happiness, vaarallista onnea. Sovituksen teki Jaakko Salo, hän johti tässä myös orkesteria. Laulusolistina oli Eino Krön, hän lauloi yhdessä Four Cats-lauluyhtyeen kanssa levytyksessä vuodelta 1963.

Levytyksessä vuodelta 1967 musisoivat The Beatles-yhtye ja Mike Vickersin orkesteri. Laulu oli John Lennonin ja Paul McCartneyn kirjoittama rakkauden ylistys. All you need is love.

Tämä laulu on ranskalaista alkuperää, nimimerkki Subway eli Bernard Estardi ja salanimi, toinenkin salanimi Gillespie, Jean-Pierre Porter sävelsivät tämän kesän lapsikappaleen Viva America. Krisse Johansson kirjoitti suomenkielisen tekstin, Veikko Samuli teki sovituksen ja Katri Helena lauloi vuonna 1976.

Ranskalainen laulaja Desireless lauloi kappaleen Voyage, Voyage. Levytys on vuodelta 1986. Laulun sävelsivät ja sanoittivat Jean-Michel Rivard ja Dominique Dubois.

Jallarhorn-yhtye esitti kappaleen nimeltään Suvetar. Laulun on säveltänyt Jallarhorn-yhtyeen laulaja Jenni Wilhelms. Sanoitus on kansanruno peräisin Karjalasta ja tämä levytys vuodelta 1999. Vielä on yksi lauantain toivottu levy kuulematta.

0: Lauantain toivotut levyt -ohjelma päättyi esitykseen vuodelta 2011 Kesän kaunein päivä. Anna Suomisen sävellys ja sanoitus. Sovituksen oli tehnyt Mika Toivanen. Laulaja tässä oli Marko Maunuksela. Häntä säesti Fantasia-yhtye. Toiveita tähän ohjelmaan voi lähettää osoitteella Lauantain toivotut levyt, postilokero 8-00024 Yleisradio. Kirjeposti tulee perille tuolla osoitteella. Sähköpostiosoite on lauantain.toivotut@yle.fi. Myös lomakkeella toiveen voi esittää Yle Radio 1 verkkosivulla yleradio1.fi osoitteessa. Kohdassa osallistu on tuo toivomuslomake lauantain toivottuihin. Samoin Faunin iltapäivään voi siellä toivoa. Tai vaikkapa tämän runon haluaisin kuulla -ohjelmaan ensi viikon lauantaina. Suora lähetys nimittäin, johon vielä voi tämän päivän ja huomisen ajan toivoa. Mikä on elämäsi runo? Kello on hetkisen kuluttua 19. Yle Uutisia seuraavaksi.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee 3 ihmistä pahoinpitelystä Sinimustan liikkeen vaalitapahtuman yhteydessä Helsingin Narinkkatorilla. Yksi heistä osallistui Sinimustan liikkeen tilaisuuteen ja 2 muuta rasismin vastaiseen mielenosoitukseen. Lisäksi poliisi epäilee 1 henkilöä lievästä pahoinpitelystä ja 1 virkamiehen vastustamisesta. Kaikki 5 kiinniotettua päästettiin vapaaksi kuulustelujen jälkeen. Sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen puolue, joka pyrkii eduskuntaan. SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumussakot kirjoittanutta poliisia saatetaan epäillä rikoksesta. Helsingin Sanomien mukaan poliisi oli itse ehdottanut Räsäselle liian pieniin tuloihin perustuvia sakkoja. Räsänen oli hyväksynyt ehdotuksen, mutta oli myöhemmin yhteydessä syyttäjään, joka on harkinnut rikosilmoituksen jättämistä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan sakko perustui poliisin omaan harkintavaltaan. Poliisihallituksen mukaan tällaista harkintavaltaa ei ole, vaan sakot on aina määrättävä todellisten tulojen perusteella. Tänään on juhlistettu koulujen päättäjäisiä ja lakkiaisia laajalti lämpimässä ja poutaisessa säässä. Valkolakin sai noin 26,500 uutta ylioppilasta. Ja sää jatkuu poutaisena, mutta pohjoisessa ja itärajalla voi sataa paikoin vettä. Yöllä on 5-11 astetta, Lapissa voi olla vähän pakkasta. Huomenna päivällä on 13-22 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja lounaisosissa sekä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
0: Monna Tervo toimitti kello 19 uutiset. Kello on nyt 19.02. Oopperaillan parissa jatketaan.

0: astutaan Mozartin Figaron häihin sekä tavataan baritoni Valtteri Torikka. 21.05 uutispodcastissa puhutaan Maria Kartellista. Maria Kartelli paljastui, mutta muuttuuko mikään? Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Toivotan mukavaa lauantai-illan jatkoa.
1: Toukokuun viimeistä lauantai-iltaa ja lämpimästi tervetuloa taas pariksi tunniksi nautiskelemaan oopperamusiikista. Täällä Pasilassa oopperailtaa isännöimässä on Ahti Paunu. Tänään käydään kuuntelemassa Beethovenia Viinissä, Purcellia Sveitsin Sionissa sekä Ponchiellia Barcelonassa. Lisäksi vieraillaan Turussa. Kuunnellaan nimittäin pieni makupala Joel Järventaustan oopperasta Ihminen parhaan kykynsä mukaan, jota tähditti baritoni Valtteri Torikka. Hän on myös tämänkertaisen oopperaillan taiteilija vieras. Tuo haastattelu on luvassa tuossa noin 3 vartin kuluttua, ja sen jälkeen illan päätteeksi tutustutaan vielä tarkemmin Mozartin oopperaan Figaron häät. Siitä tarjolla on kohtauksia Lindbornin oopperajuhlien viimekesäisestä tuotannosta. Tällaista kaikkea on siis luvassa tänä iltana. Nyt laitan vielä Euroradio-fanfaarin pyörimään ja sen jälkeen lähdetään Itävaltaan.

Viinin valtionooppera on tämänkertaisen oopperaillan ensimmäinen kohde. Olemme nyt hyvinkin lähellä Beethovenin Fidelio-oopperan synnyinseutuja. Valtionooppera ei tosin vielä ollut pystyssä tuon oopperan ensi-illan aikoihin, eikä myöskään Beethovenin elinaikana, sillä se avattiin vasta 1860-luvun lopulla. Mutta 1800-luvun alussa Viinjoen varteen pystytettiin vieläkin toiminnassa oleva Theater an der Wien, jonka uumenissa Beethoven asui jonkin aikaa Fidelion sävellystyön aikana. Ja samaisessa talossa tämä Beethovenin ainoaksi oopperaksi jäänyt teos myös kanta esitettiin marraskuussa 1805. Viinin valtionooppera sijaitsee suurin piirtein 10 minuutin kävelymatkan päässä Theater an der Wienistä, joten hyvin lähellä Fidelion synnyin sijaa tosiaan ollaan. Oopperan tapahtumat sijoittuvat Sevillan lähellä sijaitsevaan vankilaan, jonka tyrmässä tenoripäähenkilö totuuden puolesta taistellut Florestan viruu. Hänen vaimonsa Leonore on pukeutunut mieheksi ja hän soluttautuu Fidelio-nimisenä samaisen vankilan vartijaksi, jotta voisi kenties löytää miehensä ja vapauttaa hänet. Yksi oopperan kuuluisimmista kohtauksista on ensimmäisen näytöksen kuorokohtaus, jossa pimeydessä elävät vangit pääsevät hetkeksi jaloittelemaan ulkoilmaan vankilan sisäpihalle. Tämä on osa Leonoren juonta, sillä samaan aikaan hän pääsee livahtamaan vankilan sisuksiin etsimään miestään.

0: Siinä soi kuuluisa Vankien kuoro Ludwig van Beethovenin oopperasta Fidelio. Franz Welser Möst johti Viinin valtionoopperan kuoroa ja orkesteria. Kaksi vankia pääsi ääneen myös solisteina. He olivat tenori Daniel Lökös ja basso Panagiotis Pratsos. Kuunnellaan toisena näytteenä tästä oopperasta vanginvartija Rokkon aaria Hat man nicht auch Gold bei Nieben. Hänen mukaansa kulta, eli raha, on välttämätön osa onnellista elämää ja rakkautta. Ilman varakkuutta ei voi hänen mielestään saavuttaa onnea.
1: Hat man nicht auch Gold bei Nieben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich vorbei.

0: das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold.
1: Hat man nicht auch Gold beineben, laulaa Rocco Ludwig van Beethovenin operan Fidelio ensimmäisessä näytöksessä. Tässä lauloi kuvaitilaissyntyinen, nykyisin Saksassa asuva basso Tarek Nazmi ja Viinin valtionoperan orkesteria johti Franz Welser Möst. Tämä orkesteri ja talo ovat hänelle hyvinkin tuttuja, sillä hän toimi 2010-luvun alussa muutaman vuoden valtionoperan taiteellisena johtajana. Tämä nauhoitus oli tehty viime joulukuun 16. päivän esityksessä. Seuraavaksi siirrytään Sveitsiin kuuntelemaan englantilaista barokkimusiikkia. 1600-luvun jälkipuolella vaikuttaneen Henry Purcellin tuotannosta on jäänyt jäljelle ainoastaan yksi varsinainen ooppera, Dido ja Aeneas. Joskin oopperan määritelmä voi toki vähän elää, riippuen siitä, kuka puhuu. Joka tapauksessa monia hänen näyttämöteoksiaan on kutsuttu termillä semi-ooppera. Ne pitävät sisällään paljon musiikkia, mutta myös pitkiä puheosuuksia. Musiikkiteatterin ja puheteatterin raja on häilyvä. Tiettävästi Purcell sävelsi musiikkia noin 50 näytelmään. Yksi kuuluisimmista ja esitetyimmistä näistä semi-oopperoista on Shakespearein Kesäyön unelmanäytelmään perustuva The Fairy Queen, eli Keijukaiskuningatar vuodelta 1692. Kuunnellaan tästä teoksesta nyt kolme makupalaa. Ensin soi Chaconne-tanssi, jota seuraa kuuluisa valituslaulu Oh, let me weep, anna minun itkeä. Lopuksi kuullaan vielä vähän ilakoivampi aaria Now the night is chased away, yö on väistynyt. Siirrymme kuuntelemaan Purcellia kirkkoakustiikkaan. Lounaisessa Sveitsissä sijaitsevan Sionin kaupungin Saint-Théodulin kirkkoon. Jupiter-ensemblen johdossa on ranskalainen Thomas Danforth ja solistina laulaa ranskalais-italialainen mezzosoprano Léa de Sandre.

Siinä kuultiin musiikkia Henry Purcellin semi-oopperasta Fairy Queen, eli keijukaiskuningatar. Mezzosoprano Léa de Sade lauloi Jupiter-ensemblen solistina. Laulamaankin intoutunutta joukkoa johti luuttua soittaen Thomas Dunfort. Tämä äänitys tehtiin Sveitsin Sionissa sijaitsevassa Saint-Théodulin kirkossa viime syyskuun 21. päivänä. Kohtapuoliin oopperaillassa luvassa on suomalaista nykyoopperaa Valtteri Torikan tulkitsemana, mutta viivähdetään sitä ennen vielä pieni hetki Amilcar Ponchiellin oopperan La Gioconda parissa. Näitä säveliä kuunnellaan Barcelonan maineikkaan Liceu-oopperatalon maaliskuisesta esityksestä taltioituna. Ensin ääneen pääsee yhdysvaltalainen tenori Michael Fabiano, jonka rooli on Enzo Grimaldo, genovalainen ylimys, joka elää Venetsiassa merikapteeniksi naamioituneena. Oopperan toisen näytöksen alussa hän ihailee kaunista näkymää ja odottelee laivansa kannella salaista rakastaan Lauraa saapuvaksi. Cielo e mar, taivas ja meri.

Tule rakkaani, suudelmat, elämä ja rakkaus odottavat. Enzon romanssin Cielo e Mar, Amilcare Ponchiellin operasta La Gioconda, tulkitsi tenori Michael Fabiano. Ja kyllähän se Laura sieltä lopulta saapuukin salaiseen tapaamiseen, mutta jokunen kapula on vielä rattaista irrotettava ennen kuin heidän rakkautensa pääsee vapaasti roihuamaan. Vuosina 1834-1886 eläneen Ponchiellin tuotannosta löytyy toistakymmentä oopperaa, ja niistä La Gioconda on ehdottomasti kuuluisin ja esitetyin. Victor Hugon näytelmään perustuva teoskanta esitettiin Milanon La Scalassa vuonna 1876. Tuo äsken kuultu Enzon aaria ja pian soiva Giocondan aaria ovat molemmat alkaneet elää omaa elämänsä myös tämän oopperan ulkopuolella, mutta niin on tehnyt eritoten myös kuuluisa balettikohtaus, Tuntien tanssi. Suurelle yleisölle se tuli tutuksi Disneyn fantasia-elokuvan myötä. Oopperassa se on osa teoksen kolmatta näytöstä, jossa se soi Alvisen isännöimien loisteliaiden juhlien tiimellyksissä. Näennäisesti lempeän ja leppoisan tanssin taustalla ja varsinkin sen jälkeen La Giocondassa tapahtuu dramaattisia juonenkäänteitä. Tämä ei liene yllättävää, sillä Alvisen vaimo on juuri tuo äsken mainittu Enzon salainen rakastettu Laura.

Siinä kuultiin osa Amilcar Repon Kiellin La Gioconda-operan balettikohtauksesta. Tuntien tanssi. Barcelonan Liceu-oopperatalon orkesteria johti Daniel Oren. Päästetään vielä ääneen oopperan nimihenkilö, katulaulajatar Gioconda, jonka dramaattisen aarian Suicidio tulkitsee nyt espanjalaissopraano Sayoa Hernández. Gioconda päättää auttaa yksipuolisesti rakastamansa Enzon pakomatkalle tämän rakastetun Lauran kanssa, eikä enää näe muuta vaihtoehtoa omalle elämälleen kuin sen päättämisen iskemällä tikarin rintaansa.

La Giocondan dramaattisen aarian Amilcare Ponchiellin oopperasta lauloi soprano Sayoa Hernández. Barcelonan Liceu-oopperatalon orkesteria johti Daniel Oren. Tämä äänitys tehtiin viime maaliskuisessa esityksessä. Nyt siirrytään Turkuun ja suomalaisen nykyoopperan pariin. Kuunnellaan pieni näyte hiljattain teostopalkinnon voittaneen Joel Järventaustan oopperasta Ihminen parhaan kykynsä mukaan, joka kanta esitettiin Turun kaupunginteatterissa hieman reilut 2 vuotta sitten. Oopperan libreton kirjoitti Tommi Kinnunen ja sen pääosassa lauloi Valtteri Torikka, jonka haastattelu kuullaan aivan tuota pikaa. Itse asiassa Torikka oli oopperan ainoa laulaja, sillä hänen vastanäyttelijänään toimi Pihla Penttinen, joka esiintyi puheroolissa. 6 hengen kamariyhtyettä johti flyygelin äärestä Marko Hilpo. Tässä oopperassa on vain 2 roolia, mies ja nainen, joiden välistä suhdetta siinä tutkistellaan. Se on rakkaustarina, mutta ilman perinteistä romanssia. Mies on rintamalla ja nainen jossain toisaalla, kenties miehen ajatuksissa. Kuunnellaan nyt kohtaus, jossa viimein selviää, mistä tässä kaikessa on kyse. Tärkein työ on piilottaa itsensä.

Sormet löytäisivät sormet. Ajatukset tapaisivat ajatuksia. Sydän toisen sykkeen.

Olet sinä oikea. Minulle olet. Et luonnon oikku. Et korjattava. Rikkinäinen kapine. Olet ihminen, jolle ei kielessä löydy edes kaunista sanaa.

Mikä sinä minulle olet? Et puoliso. Et veli. Olet tärkeä mies, mutta omaa sanaa vailla.

0: Se minä olen.
1: Valtteri Torikka, lämpimästi tervetuloa oopperailtaan.
2: Kiitos paljon, ilolla täällä.
1: No kiva tosiaan, kun pääsit. Ja me kuunneltiin tuossa just äsken pieni näyte tästä Joel Järven taustan oopperasta Ihminen parhaan kykynsä mukaan. Ja tämä taltiointi tehtiin Turun kaupungin teatterissa huhtikuussa 2024. Millaisia muistoja sulla herää tästä produktiosta?
2: No jotenkin, nyt kun sanoit, niin sitä tosiaan on suurin piirtein 2 vuotta aikaa, ja tai vähän yli 2 vuotta, ja tuntuu jollain tapaa siitä olisi kauemmin, että mehän päästiin tätä kyseistä teosta esittämään myös Oulun musiikkijuhlille sekä kansallisoopperaan, että se sillä lailla sai jatkoakin, ja katsotaan, että jos joskus vielä tulevaisuudessa pääsisi tämän teoksen äärelle. Mutta kyllä minä kauhistutti se ajatus, kun Saaristo-operan voima naisen Päivi Nisulan kanssa keskusteltiin, että mitä jos tekisikin tämmöisen tunnin teoksen, että olisiko tämä mahdollista mitenkään. Ja sitten se asia lähti aika nopeasti kehittymään. Sitten jotenkin siinä harjoitusprosessin aikana Pertti Sveiholm oli ohjaajana kyllä äärimmäisen tukeva ja kannustava. Ehkä se valmistautumisen näkökulmasta, kun ajattelee kuitenkin, että tämmöistä tunnin teosta opettelee ja musiikki sinänsä ei ollut niin vaikeaa kuin joskus tuommoinen uusi musiikki voi olla, mutta vaikka se vaati ihan älyttömästi työtä, niin mä jotenkin nautin suunnattomasti siitä prosessista ja se oli äärettömän kasvattava, koska tunti kannatella näyttämöllä jotain niin kuin tarinaa ja yhden ihmisen niin kuin ikään kuin elämän polkua tai pientä otetta siitä, niin se on kyllä aikamoinen duuni, mutta onneksi sävelteos oli niin vahva, että Joelhan on nyt voittanut tästä teostopalkinnonkin, että terkkuja vaan ja onnittelen sinne, että fantastista musiikkia hän säveltää. Että se jotenkin, että aina kun säveltäjä ymmärtää lauluinstrumentin päälle, niin kuin Joelin puolisokin on ammattilaulaja, niin varmaan sitäkin kautta tullut sitä ymmärrystä, että jotenkin se laululliset linjat ovat ihan niin kuin äärettömän tärkeitä, että monesti tuntuu, että tämmöiset rytmiset elementit saattaa ottaa niin kuin nykymusiikissa valtaa, kun sävelletään klassisella lauluinstrumentille. Joel säilytti kyllä sen suurten ja karvien melodioiden linjakkaan hienon universumin tässä teoksessa.
1: Ja jos jonkun kuulijan kiinnostus vielä heräsi ja on mennyt ohi tämä, niin koko opera, siis tämä Ihminen parhaan kykynsä mukaan, on vielä kuunneltavissa Yle Areenassa 3 vuotta, joten siellä voi mennä vielä tätä kuuntelemaan. No, Valtteri, mä oon tämän vuoden oopperailloissa haastattelun vierailtani halunnut kysyä oopperalaulajan työstä, siis ihan siitä arjen puurtamisesta, ja mieluusti sunkin kanssa siitä juttelisi, jos passaa. Jos aloitetaan vaikka siitä, että onko sulla lauluääni ja äänen kunto mielessä päivittäin? Alkaako jokainen aamu kokeilemalla, että missä kunnossa ääni tänään on?
2: Välillä. Joskus sen tietää jo ennen kuin päästään ääntäkään, että tänään ei ole hyvä päivä. Joskus voi sitten yllättää tuossa positiivisesti. Että kyllähän se, kun näitä lauluvuosia alkaa olemaan jo aika paljon takana, niin sillä lailla siihen suhtautuu stressittömämmin, että sitä ikään kuin päivän kuntoa lähdetään keräämään, niin sen päivän niin kuin lähtökohdista käsin. Että kyllä sitä alkaa aika hyvin tuntea jo instrumenttia, että mitä sitä tarvitsee. Esimerkiksi mitä osa-alueita sinä päivänä erityisesti lämmitellä tai kiinnittää huomiota ja mutta sanotaanko, että 99% aina se ääni on ollut siellä, kun herää aamuisin. Varmaan, että sitten toki, että jos on jotain sairastumista tai muuta, niin se on ihan eri asia, tai joku infektio alkaa jylläämään tai näin. Mutta lähtökohtaisesti niin se on semmoista lihastyötäkin monella tapaa, ja se lihastyön koordinointi ja tämä laulaminen, että keho ikään kuin muistaa, mistä se lauluääni oikein kumpuaa.
1: Niin miten sä ylipäänsä huollat sitten ääntä? Mitä kuuluu sun äänenhuoltorutiineihin, vai vaihteleeko se siis tosiaan päivittäin?
2: No nesteytys olisi tosi tärkeä, että pitäisi, mä yritän siihen kiinnittää huomiota, että muistaa niin kuin vettä erityisesti juoda päivän mittaan paljon, ja limakalvot pysyy kosteutettuna, koska tämä on omanlaistaan limakalvotaidetta syvästi. Ja mitäs muuta sitten? Yritän kuntosalilla käydä ja muutenkin liikkua aktiivisesti. Kävely tekee ihan äärimmäisen hyvää ja jotenkin ehkä pitää muustakin semmoisesta hyvinvoinnista mahdollisimman hyvää huolta ja että elämä olisi suurin piirtein niin kuin tasapainossa, niin tämmöiset tekijät on ehkä ne tärkeimmät kuitenkin siinä. Että
1: no moni laulaja käy läpi uransa laulutunneilla, miten tämä on sun kohdalla?
2: No joo, kyllä mulla on kanssa, että mä oon tuossa Covent Gardenissa eli Lontoossa tapasin 23 keväällä erään lauluopettaja coachin, kenen kanssa mä työskentelin parisen vuotta. Ja nyt mulla on ollut Italiassa nyt semmoinen tai siis Italiassa, Pohjois-Italiassa ollut amerikkalainen lauluopettaja nyt, kenen kanssa mä nyt oon kolmatta kertaa kävin työskentelemässä nyt tuossa hetki sitten juuri keväällä. Ja ne on hyvin intensiivisiä reissuja, että kun työstää eri roolia, laulaa erilaista repertuaaria, niin se ääni vähän niin kuin elää, että aina haetaan tavallaan uudestaan sitä balanssia ja ikään kuin joka kerta sitä oppii jotain uutta myös omasta instrumentistaan. Tämä on semmoinen loputon oppimisen polku tämä laulajana oleminen ja toki sitten kun mä oon toista vuotta tehnyt vähän tuossa opetustyötä itsekin, niin se on ollut ikään kuin itselle semmoista omanlaista työnohjausta ja joutuu sanottamaan alusta saakka perusasioita, niin se pistää myös miettimään, niin kuin, jos ajattelee ihan lauluteknisestä näkökulmasta, niin mitä se laulaminen oikeastaan on ja minkälaisia osa-alueita tulee vahvistaa ja missä määrin, että pilkkoo tavallaan se osa siinä, mutta lopulta sitten, kun seistään näyttämöllä ja ollaan siinä roolissa kiinni, niin sitä ei auta ihan hirveästi miettiä enää, että se työ on tavallaan tehty sitä ennen, että sitten pitää vaan antaa mennä ja elää täysillä ja antaa kaikkensa.
1: Joo. No mitä jos vielä laulutekniikasta puhutaan? Sähän oot tullut tunnetuksi myös siitä, että laulat monenlaista musiikkia. Niin mitä sä teet lauluteknisesti eri tavalla kuin laulat klassista tai vaikkapa poppia?
2: No mä en sillä lailla ehkä nyt populaarimusiikki ihan hirveästi, tai no siis ihan poppia. En ehkä siihen enää silleen. Että kyllä nyt viime sanotaanko nyt 2 vuoden aikana, niin se on selkeästi kääntynyt enemmän takaisin siihen, mistä mä itse olen lähtöisin. Ja on ollut tosi paljon klassisia opera-rooleja, klassisia töitä ja sinfoniorkesterikeikkojakin ja lead-musiikkia ja muuta. Että se on musta ihanan vapauttavaa myös viihdemusiikin kanssa toimiminen. Ja tietysti pitää vähän miettiä, että mihin ohjelmistoon se oma ääni taipuu. Että se on tosi tärkeää, koska sitten pääsee jotenkin tyylillisesti ehkä kiinni. Ja joskus on vähän ehkä myös hyvä koitella omia rajojansa, mutta tavallaan sehän on semmoista äänenkäytön niin kuin pehmentämistä ja hyvin paljon kysymys myös niin kuin fraseerauksesta ja millä tavalla lauletaan konsonantteja ja muutetaan sitä ikään kuin vokaalien konsonanttien tasapainoa ja tämän tyyppisiä niin kuin teknisiä asioita ehkä, mitä sitten miettii siinä. Mutta toki mulla on sillä lailla, että kun mä oon kuitenkin kasvanut semmoisesta iskelmäkodista ehkä enemmän populaarimusiikin parista vaikka pienestä, vaikka soitinkin toki klassista pienoa, mutta sillä lailla, niin kuin, että se on hirveän tuttua, että kun mä oon sen rockin parissa kasvanut, niin jotenkin sillä lailla. Et jotenkin se, ehkä se fraseeraus on se keskeisin, että siihen pitää vähän niin kuin ottaa toisenlaisen asenne siihen työskentelyyn.
1: No jos puhutaan sitten vähän oopperan tekemisestä, niin mikä sun mielivaihe on oopperan harjoitusprosessissa? Onko se mitä sä itse teet harjoituskammiossasi vai sitten yhteinen tekeminen työryhmän kanssa?
2: No jotkut väittää, että nauttii suunnattomasti siitä valmistamisesta, että kun sä oot itseksesi jossain hinkkaat fraaseja, mutta en mä tiedä, onko se sitten mulle semmoinen, että kyllä se on niinku mahtavinta, kun näkee ensimmäistä kertaa kollegat ja vastanäyttelijät ja laulajat ja pääsee ikään kuin leikkimään sen materiaalin kanssa näyttämölle, koska siinä musta se alkaa vasta muotoutuun, että millä tavalla ne kemiat kohtaa. No jos mä puhun ihan näyttämötyön näkökulmasta, niin

0: että joutuu aika paljonkin muokkaamaan sitä, mutta se on myös tosi herkullista. Mm. Ja sitten, että millä tavalla se draama saadaan toimimaan. Ja yhdessä muiden ihmisten kanssa laulaminen on musta paljon kivempaa kuin itsekseen jotenkin, jos ajattelee ihan niin kuin operaa. Että se on kuitenkin semmoista ennen kaikkea ryhmätyötä.
1: No millainen suhde sulla sitten on esiintymiseen? Mä oon jutellut sekä sellaisten taiteilijoiden kanssa, jotka nauttii huomattavasti enemmän siitä harjoittelemisesta ja prosessista, ja sitten se esiintyminen on välttämätön paha, ja sitten on toki paljon niitä taiteilijoita, jotka nimenomaan suuntaa koko keskittymisen niihin esityksiin ja nauttii siitä kaikkein eniten, niin kumpaan kategoriaan sä kuulut?
0: No toi on kyllä hyvä kysymys. Mä en ole ehkä ihan koskaan miettinytkään sitä noin. Mä ajattelen jotenkin, että se on vähän roolisidonnainenkin asia, että joidenkin roolien kanssa on mahdollista, ei nyt ehkä koko roolia, mutta tietty osa roolista ainakin niin kuin irrotella ja ottaa vähän rennommin, että siinä on äänellisesti semmoisia jaksoja. Mutta toisaalta sitten on paljon esimerkiksi tuommoista Belcanto-ohjelmistoa, että ei siinä kyllä hirveästi niin kuin keskittyminen saa herpaantua oikeastaan niin kuin lauluteknisestä näkökulmasta, että se on aika semmoista jotenkin hyvin pieteetillä, hyvin orjallisesti niin kuin jotenkin pitää ajatella eri tavalla sitä työskentelyä. Että kyllä mä edelleen palaisin tuohon, mitä aikaisemmin sanoin, että muiden ihmisten kanssa se harjoitusprosessi ja se työskentely, kun siihen liittyy myös semmoista niin kuin huumoria ja kuitenkin sitten itse ja kollegatkin sitten päivästä riippuen aina se jännitys saattaa olla erilainen, että se vaikuttaa tavallaan sitten siinä näyttämällä olemiseen esitystilanteessa yleisön kanssa, mutta kyllähän se niin kuin kipinä syttyy oikeasti, kun on se pari tuhatta ihmistä siinä ja jotenkin on siinä hetkessä jotenkin se käsitys siitä ajasta ja tilasta ja paikasta jotenkin niin kuin muuttuu aivan toisenlaiseksi ja siinä on välillä jotenkin itsensä ulkopuolella ja välillä taas ihan jossain kummallisessa flow-tilassa, että tavallaan siinä se taika on jollain tapaa vahviten läsnä.
1: Joo. No sä mainitsit tuossa jännittämisen, niin mikä sun suhde on siihen? Ootko sä kova jännittämään?
0: No tämäkin riippuu tosi paljon siitä, että varsinkin jos on jotain roolidebyyttejä, jotka tavallaan ikään kuin vaikka äänellisesti avaa ihan toisenlaisen ohjelmiston. Esimerkiksi kun laulamme esimerkiksi Skarppia nyt Vaasassa, Puccinin Tosca-operassa viime vuoden alussa, niin siis kyllä mua todella paljon se jännitti. No ennen sitäkin, että mitäköhän tästä tulee selviäksi. Mutta sitten tavallaan se on noin myös niitä niinku kehittävimpiä, että joskus puskee itteensä siinä niinku uudenlaisen eri tavalla vaativan ohjelmiston pariin ja löytää sen niinku omalla instrumentillaan sen oman väylän jotenkin toteuttaa sen kyseisen draaman ja kyseisen niinku teoksen todellisuuden, niin se on musta ihan mielettömän ihanaa. Ja välillä siis jännittää aivan suunnattomasti ei saa niinku syötyä koko päivän aikana. Ja välillä tuntuu taas, että ei niinku jännitä yhtään. Sitten huomaa sit vasta minuuttia ennen kuin myös lavalle, niin se alkaa yhtäkkiä. Tai sitten ei ollenkaan. Että siitä oppii jotenkin sen kanssa elämään, että se on kuitenkin semmoista tiedostamatonta myös jollain tapaa, että ei siihen niinku pysty vaikuttaa vaikka kuinka paljon tekisi mentaaliharjoitteita välillä.
1: Niin, onko se suhde muuttunut uran myötä?
0: No onhan tässä nyt tullut tehtyä kuitenkin yli 40 roolia ja joo, ammattilaisena aika kauan, että toki sitten sitä on samaan aikaan itselleen vaativampi, mutta samaan aikaan armollisempi jollain tapaa, että tietää, että niin moni asia vaikuttaa siihen, että miten sitä voi onnistua.
1: No entä sitten esityksen jälkeen, jos sattuu käymään niin, että joku asia menee pieleen esityksessä, niin jäätkö sä märehtimään pitkäksi aikaa sitä? Vai miten sä pääset yli niistä tilanteista? Tai itse asiassa jo ihan siellä lavallakin?
0: Meidän työ on vähän sen kaltainen, että ei niitä virheitä sitten niin kuin saisi, tai ei niitä virheitä saa sattua. Jos ne sattuu, niin ne yleensä kuitenkin on sen verran pieniä, että ei niitä, mitä huomaa, että semmoista niin kuin nyt pitää koputtaa puuta, mutta ei tule mieleen semmoista niin kuin mitään katastrofaalista tilannetta, että joskus sitten saattaa vähän tipahtaa tempossa, sen ottaa sitten kiinni tai joku lähtö myöhästyy hitusen tai unohtaa ihan alun, mutta sitten siitä nappaa jotenkin kiinni. Mutta ne on sen kaltaisia juttuja, että sitten vaan pitää hyväksyä se, että tässä teoksissa on aika monta nuottia ja aika monta sanaa ja että jos niistä prosentuaalisesti promille unohtuu, niin ehkä tämän kanssa pystyy sitten elämään, että kun ollaan kuitenkin ihmisiä, jotka tekee sitä taidetta.
1: Kyllä, elävää taidetta. Totta. No mitäs sitten ylipäänsä esityksen jälkeen? Pystytkö sä niin kuin sormia napsauttamalla palaamaan takaisin normaaliksi omaksi itseksesi vai vaatiiko se työtä?
0: No kyllä mä aika perinteisesti olen huomannut,

0: että mulla jää se adrenaliini päälle hyvin vahvasti esityksen jälkeen useimmiten. Ja sitten tulee jossain vaiheessa sitten tunnin, ehkä enemmän parin tunnin sisään sitten, riippuen vähän biisistä, niin tämmöinen romahtaminen. Että mä en nyt tiedä oikeastaan, että ei mulla ehkä semmoista ole. Että mä en halua ainakaan luoda semmoista kuvaa, että tämä työ olisi jotenkin semmoista niinku metodinäyttelemistä, että sitten mennään nahkoihin ja sitten ollaan niissä. Ja mä en jotenkin ajatella, että vaikka sä teet jotain narsistista tai ilkeää hahmoa tai jotain pahaa ihmistä näyttämällä, vaikka yrität löytää niitä puolia itsestäsi ja niinku niitä elementtejä jotenkin käyttää hyväksi itsesi kautta, niin ei se tarkoita sitä, että olisi niinku 247 jotenkin inhottava tai että se niinku oikeuttaisi siihen niinku suhteessa läheisiin ja perheeseen tai muuta. Että kyllä musta se tekee myös terveemmän suhteen tähän ammattiin, että sen ajattelee puhtaasti työnä.
1: Että sä oot sama ihminen lauloit Skarppia tai Papagenoa.
0: No siis kyllä pohjimmiltaan joo, mutta siis kaikissa ihmisissähän meillä on, en tiedä onko niin koskaan törmännyt välttämättä elämänsä aikana, mutta kyllä mä uskon, että kaikki me osataan olla inhottavia ja pahoja ja sydämellisiä ja hauskoja, ja että kaikki puolet on olemassa meissä, mutta vähän niin kuin eri mittasuhteissa aina, riippuen persoonasta, mutta että ne on mahdollista jotenkin löytää itsestään, tai jos ei ole, niin sitten tarkkailemalla muita tai kuvittelemalla, niin jotenkin en mä niin kuin ehkä ihmisenä muutu, vaikka näyttämällä olisin joku muu.
1: No, jos siirrytään nyt vielä lopuksi vähän sun lähitulevaisuuteesi, koska tulevana kesänä teet siis uuden roolidebyytin Savonlinnassa Mozartin Figaron häiden Kreivi Alma viivana. Millaisella mielellä sä oot valmistautumassa tähän koitokseen?
0: No, tää oli itse asiassa semmosia niitä rooleja, joita mä ajattelin silloin, kun mä aloitin täysillä ammattimaiset lauluopinnot Sibelius Akatemiassa. Mä ajattelin, että kun mä sen roolin saan tehdä, niin se on yksi niitä semmoista keskeisistä unelmarooleista. Ja tota, nyt mä sitten mietin, kun mä saan teidän tehtyä, että pitääkö mun nyt sitten ruveta himmailemaan sen jälkeen. Unelmat on silleen saavutettu, mutta jotenkin mä oon päässyt kuitenkin laulaan oikeastaan kaikki noi keskeiset Mozart-baritonitehtävät. Tämä on nyt se viimeinen, että mä jotenkin oon tosi onnellinen, että tämä mahdollisuus tuli just nyt oikeastaan. Nyt tuntuu, että siihen on niinku valmis, että se on kuitenkin ihan tanakkaa tavaraa ja vaativa tehtävä. Ja sitten kuitenkin Mozart-resitatiiveista on vahva kokemus sillä, että monta kertaa sitten nyt Don Giovannin ja kerran Figaron häissä aikoinaan. Siitäkin on jo 13 vuotta about pelkeen. Niin. Tämä on hieno hahmo kans ja mielenkiintoista lähteä vähän tutkimaan sitä, että kun kyseessä on kuitenkin semmoinen vähän itseänsä täynnä oleva hivenen narsistinen ilkeähkö tyyppi ja jotenkin, että miten siitä kaikesta löytäisi mahdollisimman paljon niin kuin vivahteita, ettei siitä tule vaan niin kuin sitä yhtä ja samaa. Helposti siinä niin kuin taittuu sit siihen se tekeminen, että jotenkin minua kiinnostaa vähän ehkä se, että olisiko tästä mahdollista löytää kuinka paljon niitä sävyjä. Totta kai hän yrittää vietellä sitä palvelijan sitä Susannaa ja siinä on semmoista puolta kanssa, mutta jotenkin niin kuin, tietysti tosiaan niin kuin Mozartin operoissakin on niin kuin hyvin vahva tavallaan niin kuin, siinä roolikirjastossa, mikä operassa on, niin siinä on jokaisella karaktäärillä on selkeä oma paikkansa, jotta se draama, komedia toimii sitten, niin nehän on ihan fantastisia librettoja. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämä, muistaakseni alun perin Dresdenin operan vierailuproduktio, mikä Savonlinnassa esitettiin, otetaan nyt uudestaan sitten omana produktiona, niin olen kuullut pelkästään hyvää siitä vaan. Ja näin, että odotan innolla, että päästään reenaamaan, mutta onhan tässä, tämäkin on semmoinen rooli, että aika paljon on sitä opeteltavaa.
1: Niin, aivan. Miten se muuten Alma-viiva laulullisesti vertautuu muihin Mozart-baritonirooleihin, mitä sä oot tehnyt?
0: No se on just semmoista lähtökohtaisesti kiinnostavaa, että siinä on niin kuin vähän korkeampiakin jaksoja, mutta sitten aika paljon sitä matalaa tessituuraa, että pitää olla hyvä matala rekkari, että sä jotenkin läpäset sitä orkesteria ja soit niissä ansambleissa. Että kun olen tämmöinen perusbaritoni, mutta siis on sitä, myös sitä vahvaa mataluutta, niin tämä on silleen ihan kiitollinen tehtävä, että ei ole semmoinen olo, että tarvitsisi lähteä ikään kuin sitä alakertaa jotenkin tuottamaan jotenkin liikaa painamalla tai muuttamalla omaa ääntä, että saa sen niin kuin luontevasti sieltä ulos. Että se on kiva, että operahistorian toki yksi tunnetumpia baritoniaarioita on tässä teoksessa, että se on kanssa ilo päästä kiskasemaan. Ja se on jännä, että kun sitä laulun tosi paljon, että kuinka pieni osa loppujen lopuksi sitten on tätä kyseistä niin kuin operaroolia, niin on jotenkin tavallaan havahtu aika nopeasti siihen, että se onkin tässä kokonaisuudessa, niin se on pieni palanen koko teosta, mutta sitten itselle se on ollut jotenkin äärettömän suuri osa sitten niin kuin omaa matkaa.
1: Ja tämä debyytti tosiaan tapahtuu sitten Savonlinnassa. Kerro vielä tähän loppuun vähän ajatuksiasi ylipäänsä Savonlinnasta. Millainen kokemus nuo oopperajuhlat on laulajan näkökulmasta?
0: No musta se on ihan fantastinen paikka, että kyllä se ehdottomasti on Suomen paras paikka tehdä oopperaa, jotenkin se miljöö, kun se on siellä luonnon ääressä Saimaan rannalla omassa kuplassa ja sitten kun työpäivä alkaa linnassa, harjoituskaudella osa päivistöllä ja sitten siellä linnassa harjoitellaan ja osa sitten koulutiloissa, että tietysti kouluissa on välillä aika kuuma, jos ilmastointi ja ilmanvaihto on vähän vähennetty kesäaikaan, niin tulee todella hiki usein. Siihen on tottunut, mutta siihen on saa niin kuin sillä lailla ennakoida sitä omaa suhtautumistaan. Niin, että kun kävelee sinne keskiaikaiseen kivilinnaan sitä siltaa pitkin ja katselee, että vai vitsi, että ihan kiva kesätyö. Ja sitten ihmiset on niin jotenkin äärettömän kivalla fiiliksellä, kun ne tulee sinne Savolle ja tulee sinne nauttimaan, viihtymään ja kokemaan sitä operaa. Ja tietysti akustiikka on ensiluokkainen ja on hyvin kansainvälinen ilmapiiri ja oma fiilis on ollut viime vuosina, että siis suuretkin kansainväliset nimet nauttii ihan suunnattomasti siitä luonnonläheisyydestä ja siitä työilmapiiristä ja tavallaan siitä tehdään täysillä, mutta sitten puuttuu tietynlainen paineisuus, mikä ehkä jossain niin kuin, esimerkiksi oopperataloissa maailmalla saattaa olla, että et musta se niin kuin ruokkii sitä onnistumista, se taiteen teon vakavuus, mutta samassa suhdassa se miljöö ja sen tuoma semmoinen niin kuin, uskallanko sanoa tämmöinen niin kuin luonnonläheinen humaani ote siihen taiteen tekemiseen.
1: Joo, millainen muuten se linnanpihan akustiikka on sieltä lavalta käsin?
0: No se kyllä tuntuu tosi hyvältä, kun ei ole liikaa lavasteita, niin se ei demppaa liikaa, mutta se kiviseinä joka puolella, niin kyllä se antaa laulajalle niin kuin hyvää tukea. Ja tietysti jokainen, Martti Talvela kohan sen aikoinaan sanoi, että jokainen laulaja tuo sen akustiikan mukanaan nyt. Sillainhan se vähän kuitenkin on, että mutta siis kyllä se laulajalle niin kuin hyvä paikka on laulaa.
1: No sinne miljööseen pääset taas ensi kesänä. Valtteri Torikka, kiitos paljon vierailusta oopperaillassa ja oikein mukavaa ja antoisaa kesää.
0: Kiitos samoin sinulle. Kiitos paljon.

Näissä tunnelmissa käynnistyy Wolfgang Amadeus Mozartin opera Le Nozze di Figaro, eli Figaron häät. Riccardo Minasi johti valistuksen ajan orkesteria Lontoon Royal Albert Hallissa. Kuuntelemme viime vuoden Proms-festivaalin konserttia, joka taltioitiin tuossa kuuluisassa Pytingissä elokuun 27. päivänä. Kyseessä on Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesitys. Figaron häät on näytellyt suurta osaa tämän vuonna 1934 perustetun oopperafestivaalin historiassa. Kyseessä taitaa olla nyt 10. uusi ohjaus, jonka ensi-ilta tuolla Englannin kaakkoiskolkassa oli viime kesänä. Ja heti tuoreeltaan se tuotiin vierailukäynnille Lontooseen konserttiversion ja oopperaesityksen välimuotona. Lavalle oli roudattu jonkin verran rekvisiittaa, sohvia ja sen sellaista, mutta kuitenkin kyseessä on hieman riisuttu versio Mariam Clementin ohjauksesta. Figaron häät kanta esitettiin Viinissä toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1786. Aiemmin tässä ohjelmassa puhuin kahdesta Viinin suuresta oopperatalosta, mutta toki tuossa kulttuurikaupungissa tuolle taidemuodolle sopivia rakennuksia on useita. Tällä kertaa kyseessä oli Burgtheater, jossa kanta esitettiin pari muutakin Mozartin menestysteosta, Ryöstö Seraljista sekä Così fan tutte. Libreton kirjoitti Lorenzo da Ponte. Teos perustuu ranskalaisen Pierre Beaumarchaisin suositun Figaro-trilogian keskimmäiseen näytelmään La Folle Journée ou le Mariage de Figaro, eli Hullu päivä, Figaron häät. Trilogian ensimmäinen osa on Sevillian parturi, jonka Joaquin Rossini sävelsi historiaan jääneellä tavalla vuonna 1816. Näytelmän jatko-osan Mozart sävelsi siis 30 vuotta aiemmin. Muutkin säveltäjät ovat toki vuosien varrella tarttuneet näihin Beaumarchaisin tapahtumarikkaisiin näytelmiin, muun muassa italialainen Giovanni Paisiello, jonka Sevillian parturia voisi paremminkin pitää ensimmäisenä osana Mozartin Figaron häille, sillä se kanta esitettiin 4 vuotta ennen Mozartin teosta. Sevillian parturissa ja Figaron häissä seikkailee iso joukko samoja henkilöhahmoja. Yksi heistä on tietenkin parturi ja joka paikan höylä Figaro, joka on siirtynyt kreivi Alma Viivan palvelukseen ja asuu tämän hulppeassa kartanossa kamaripalvelijan kunniatehtävää hoitaen. Hän on löytänyt kollegastaan Susannasta itselleen kihlatun ja tämän toisiinsa syvästi rakastuneen nuoren parin häihin ollaan nyt valmistautumassa. Monia mutkia matkaan on kuitenkin luvassa. Niistä mutkista ensimmäinen ilmenee jo ihan oopperan alkumetreillä. Sevillian parturissa toisiinsa rakastuneet kreivi Alma Viiva ja Rosina pääsivät kuin pääsivätkin naimisiin ja rakastunut kreivi päätti sen jälkeen luopua ylhäisille miehille kuuluneesta kyseenalaisesta ensiyön oikeudesta. Jokunen vuosi on kuitenkin vierähtänyt ja kreivi on vähitellen muuttanut mieltään. Kun Figarolle selviää, että hänen ystävänsä ja työnantajansa on havittelemassa yhteistä yöaikaa hänen morsiammensa kanssa, päättää hän puuttua tapahtumien kulkuun. Jos te, hyvä kreivi, haluatte tanssia, niin minä kyllä huolehdin kitarasäästyksestä.

Se vuol ballare, signor Contino. Figaron ensimmäisen aarian Mozartin oopperasta tulkitsi italialainen bassobaritoni Tommaso Barea. Figaro ei todellakaan aio suostua siihen, että kreivi puuttuu hänen rakkauselämäänsä. Seuraavaksi esittelyvuorossa on Susannan lisäksi toinen henkilö, joka ei vielä esiinny Sevillian parturissa. Hän on kreivin paasipoika Cherubino. Kyseessä on niin sanottu housurooli, eli nainen laulaa nuoren miehen housuissa. Glyndebournen oopperajuhlien tuotannossa tämän hormonikimpun rooliin eläytyy ranskalainen mezzosopraano Adèle Charvet. Ensimmäisessä aariassa Cherubino valittelee Susannalle, ettei hän enää tiedä, kuka on ja mitä hänen tulisi tehdä, sillä kaikki naiset saavat hänen päänsä sekaisin.

0: Kerubino ei tiedä enää mitä tehdä, sillä rakkausajatukset ovat sekoittaneet hänen mielensä. Hän ei suinkaan ole ainoa Greivinhovissa, jolla on samanlaisia haasteita. Figaron häiden juoni on sen verran monimutkainen ja henkilöhahmoja piisaa, joten tällä kertaa vedetään suosiolla mutkia vähän suoremmiksi. Kerrottakoon kuitenkin, että Cherubino on ihastunut kreivittereen, joka haluaa puolestaan olla uskollinen aviomiehelleen tämän törkeästä käytöksestä huolimatta. Hänen miehensä Greivi nimittäin havittelee, kuten sanottua, Figaron morsianta Susannaa. Pienen lisähöysteen tarinalle tuo myös hovissa jostain kumman syystä viihtyvä vanhempi rouva Marcellina, joka puolestaan haikailee Figaron perään. Nämä ajatukset haihtuvat kuitenkin nopeasti, kun vähän myöhemmin selviää, että Figaro onkin itse asiassa hänen kadonnut poikansa. No niin, jätän teidät nyt pureskelemaan näitä ihmissuhdekiemuroita ja kuunnellaan samalla ehkä se kaikkein kuuluisin Figaron häistä ponnistanut aaria. Sen laulaa nimihenkilö, eli tässä tapauksessa bassobaritoni Tommaso Barea. Greivi haluaa lähettää vaimoonsa ihastuneen ja muutenkin hässäkkää aiheuttaneen Cherubinon rintamalle. Ensimmäisen näytöksen päätösaariassa Figaro rohkaisee ja vähän kiusoitteleekin nuorta miestä ja lähettää tämän matkaan.
1: Non piandrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle valle curvando il riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Delle valle curvando il riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria Non piandrai farfallone amoroso, notte giorno di torno.

Non Juan Rai. Tämä aaria vetosi Figaron häiden yleisöön jo heti ensi illassa. Itse asiassa se hurmasi tiettävästi kuulijansa jo harjoituksissa. Kerrotaan nimittäin, että muusikot puhkesivat spontaanisti säveltäjää ylistäviin aplodeihin jo ensi illan harjoitusperiodin aikana, kun nämä sävelet ensimmäisen kerran kajahtivat. Tässä lauloi Tommaso Barea ja valistuksen ajan orkesteria johti Lontoon Royal Albert Hallissa Riccardo Minasi. Nyt siirrytään Figaron häiden toiseen näytökseen, jonka alussa lavalle saapuu ja ääneen pääsee ensimmäisen kerran Kreivitar Alma Viiva, Sevillian parturin Rosina, jonka avioliitto ei enää ole läheskään yhtä auvoisa kuin miltä se näytti vielä Beaumarchaisin näytelmän edellisessä osassa. Porgi amor, rakkaus anna minulle lohtua. Tuo aarteeni takaisin tai anna minun kuolla. Soprano Louise Alder laulaa.

Näin Kreivitar laulaa aviohuolistaan Mozartin Figaron häiden toisen näytöksen alussa. Tässä äänessä oli brittiläissopraano Louise Alder. Kreivittaren avioliitto ei siis enää kukoista, erityisesti sen vuoksi, että Kreivi Alma Viivasta on vuosien varrella kuoriutunut aikamoinen häntäheikki. Hienoista lohtua tai ainakin muuta ajateltavaa kreivittarelle tuo häneen korviaan myöten ihastunut paasipoika Cherubino, joka esittää hänelle seuraavaksi itse kyhäämänsä serenaadin. Voi che sapete che cosa è amor, te, joka tiedätte, mitä rakkaus on.

0: Tällaisen serenaadin ujo tai ujoa teeskentelevä kerubiino esittää kreivittärelle. Adele Charvet lauloi. Figaron häiden tiimellyksissä käy ilmi, ettei kreivitär pelkästään naureskele näille nuoren miehen rakkauden tunnustuksille, vaan jotain lämmintä hänenkin sisällään läikähtää. Tämä todistetaan viimeistään Beaumarchaisin Figaro-trilogian päätösosassa La Mer Coupable. Siinä yksi päähenkilöistä on nimittäin kreivittären ja kerubinon salattu lapsi Leon. Mutta pysytellään me vielä Figaron hääpäivän tapahtumissa. Suun vuoron saa nyt kreivi Alma Viiva, joka on saanut vihiä siitä, että hänen päänsä menoksi ollaan juonimassa. Tässä kohtaa oopperaa hän laulaa kuuluisan aariansa Ai già vinta la causa, johon Valtteri Torikkakin tuossa haastattelussa viittasi. Kreivin rooliin eläytyy brittiläinen baritoni Hugh Montag Randall.
1: Hai già vinta la causa, cosa sento, in qual braccio io cadea, perfidi, io voglio,

Aija Vintala Kausa laulaa juunitteleville läheisilleen kostoa hautova kreivi Alma Viiva Mozartin oopperassa Figaron häät. Hugh Montague Randall lauloi ja valistuksen ajan orkesteria johti Riccardo Minasi. Kuunnellaan seuraavaksi kreivin puolison kahdesta aariasta jälkimmäinen, jossa kreivitär itse asiassa pyörittelee mielessään hieman samoja asioita kuin aiemmassakin aariassaan. Dove sono i bei momenti? Minne ovat kadonneet nuo hyvät ajat, jotka koostuivat onnesta ja ilosta?

Corri a tutti, corri a tutti.

0: Näihin tunnelmiin päättyy Wolfgang Amadeus Mozartin opera Figaron häät, josta olemme kuunnelleet valittuja paloja. Tämä taltiointi tehtiin Lontoon Royal Albert Hallissa viime vuoden elokuun 27. päivänä. Kyseessä oli Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesitys. Riccardo Minasi johti periodisoittimin soittavaa valistuksen ajan orkesteria sekä Glyndebournen oopperakuoroa. Päätehtävissä lauloivat Johanna Wallroth sopraano, hän oli Susanna. Figaron roolissa kuultiin bassobaritoni Tommaso Barea, Kreivitar oli sopraano Louise Alder, Kreivi baritoni Hugh Montag Randall ja Cherubino mezzosopraano Adele Charvet. Mikäli haluatte nautiskella tämän Mozartin menestysoopperan kokonaisuudessaan, on se tosiaan mahdollista esimerkiksi ensi kesänä Savonlinnassa. Ensi ilta siellä on luvassa heinäkuun 3. päivänä. Näin on tämän kevään viimeinen oopperailta tullut päätökseensä. Minun nimeni on Ahti Paunu ja kiitän nyt seurastanne sekä tämän illan että koko alkuvuoden puolesta. Oopperailloissa on nyt luvassa kesätauko, mutta palaamme asiaan heti alkusyksystä syyskuun puolella. Nyt toivotan kaikille mukavaa toukokuun viimeistä viikonloppua sekä leppoisaa ja aurinkoista kesää.
1: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion Sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus

0: Kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
1: Viime vuosina suomalaisesta luonnonmarja-alasta on kuulunut lähinnä toinen toistaan karumpia uutisia.
2: Noin 50 thaimaalaista marjanpoimia ovat tehneet rikosilmoituksen ihmiskaupasta.
3: Korkein oikeus on tuominut hankasalmelaisen marjayrittäjän vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen 26 ihmiskaupparikoksesta.
4: Lapin pelastuslaitos löysi viime syksynä suomalaisen yrityksen poimijoille järjestämiä majoitustiloja, joissa oli yhdelle henkilölle tilaa alle 2 neliömetriä.
5: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut hallitusneuvos Olli Soraisen vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä lahjuksen ottamisesta.
6: Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Hän aikoo valittaa hovioikeuteen.
1: Joten kun eilen kerrottiin jälleen uudesta epäillystä marja-alan keplottelusta, tuskin olin ainoa, jonka fiilis oli, että tämäkin vielä.
5: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut kartellin luonnonmarja-alalta. Viraston mukaan alaa hallitsevat yritykset sopivat keskenään poimijoiden palkoista ja vaihtoivat tietoja myös tukkumyyntihinnoista.
1: Kilpailu- ja kuluttajan viraston eli KKV:n mukaan suuret suomalaiset marjayritykset ovat pitäneet 10 vuoden ajan yllä kartellia, jolla on siis poljettu marjanpoimijoille maksettuja hintoja. Viraston mukaan keissi on iso. Tämän mittaluokan kartellitapauksia ei tule vastaan usein. Osa yrityksistä on kiistänyt kartellin.
7: Se on linjassa sen kanssa, miten tähän mennessä luonnonmarja-alalla on ollut tosi vaikea myöntää virheitään. Ja systeemiset ongelmat on leimattu yksittäisten toimijoiden syyksi, vaikka jälleen kerran me nyt nähtiin, että tämä ei ole yksittäinen taho, vaan tämä on ollut koko alan tapa.
1: Näin sanoo Suomen luonnonmarja-alaa pitkään tutkinut vapaa toimittaja Tuukka Tuomasjukka. Seuraavaksi kartelliepäilyä käsitellään markkinaoikeudessa ja KKV esittää 4 marjayritykselle noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja.
7: Tämä kartelliuutinen kertoo suomalaista luonnonmarja-alasta sen, että se on saanut toimia aika vapaasti ja aika pellossa niin sanotusti. Että aika niin kuin oman mielensä mukaan erikkoa niitä hyväksi havaittuja pelisääntöjä ja se on tehnyt sen jopa ehkä niin kuin laajamittaisemmalla tavalla kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja ehkä tämä samalla myös näyttää sen, että siellä on ollut semmoinen ihmiskaupan logiikka, joka on sitten edelleen tuolla olemassa tässä nykyisessä toiminnassa.
1: Mistä on kyse, kun kotimaisesta luonnonmarjateollisuudesta paljastuu vain epäkohtia epäkohtien perään? Ja onko kyse vain menneisyydestä? Siis millaisia ongelmia marja-alalla yhä tänä päivänä on? Tänään on torstai, 28. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin vapaa-toimittaja Tuukka Tuomasjukka.
7: Kiitos. Kiitos kutsusta.
1: Pyysin Tuomasjukan haastatteluun, koska hän on niin sanotusti inessä skenessä. Hän on tutkinut suomalaista marjabisnestä ja kirjoittanut siitä niin suomalaiseen kuin thaimaalaiseen mediaan. Ja mä haluan kuulla, mitä Tuomasjukka ajattelee eilen julkitulleesta kotimaista marja-alaa koskevasta kartelliepäilystä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kyse on siis 10 vuotta kestäneestä kartellista, jossa on ollut mukana isot suomalaiset toimijat. Esimerkiksi vuonna 2023, kun KKV:n tutkinta on siis päättynyt, niin näiden 5 marja-alan yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus kotimaisten luonnonmarjojen hankinnassa oli tämän viraston arvion mukaan noin 80% ja pakastettujen kotimaisten luonnonmarjojen tukkumyynnissä Suomessa noin 78%. Eli mitä me tiedetään tällä hetkellä siitä, että miten tämmöisen niin kuin pitkäkestoisen kartellin jäljille oikein on päästy?
7: KKV kertoo tiedotteessaan itse, että tässä on ollut viranomaisyhteistyötä KRP:n ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa. Se on tullut vireille vuonna 2022, jolloin tutkintakin aloitettiin. Mä veikkasin, että on noussut esiin luonnonvaraviranomaiselta ja sieltä rikostutkinnasta.
1: KKV:n mukaan kartellissa on ollut mukana alan suuria yrityksiä. Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Cascade Marja. Tutkiessaan tapausta KKV kävi läpi noin 20 000 asiakirjaa, joista lähes 9 000 oli WhatsApp- tai tekstiviestejä. Lisäksi viranomaiset tekivät esimerkiksi yllätystarkastuksia yrityksiin. Ja yhden tällaisen tarkastuksen seurauksena yksi marjafirmoista, Kiantama, ottikin yhteyttä viranomaisiin.
7: Kun mä katsoin, niin siinä oli aika samaa aikaa ollut Kiantamassa, Marjabotniassa ja Polarikassa ollut selvitykset. Ja samana päivänä, kun selvitykset alkoi, niin Kiantama oli ollut yhteydessä, että voisiko välttyä tältä seuraamusmaksulta.
1: KKV:n mukaan Kiantama teki viraston kanssa yhteistyötä kartellin paljastamiseksi. Vastineeksi se vapautettiin maksuvaatimuksista.
7: Ne on tarjonnut tietoja. Sitä ei ole kovin tarkasti esimerkiksi tiedotteissa ja muissa avattu, että mitä se on ihan käytännössä ollut. Mutta julkisuudessa mediassahan on ollut tavallaan niin kuin sellaista ilmiantaa verbiä. Tässä pitää myös sanoa toki, että Kiantaman entinen toimitusjohtaja Vernu Vasunta on saanut 3 vuoden ja 6 kuukauden tuomion 62 törkeästä ihmiskaupasta, eli mikään Marja-alan hyvistä tämä firma ei sinänsä ole. Ja kun KKV aloitti selvityksensä, niin tämä ihmiskauppatutkinta oli jo käynnissä.
1: Vasunnan tuomio ei ole lainvoimainen. Avataan tässä kohtaa ihan rautalangasta se, että mitä tämä Marja-alan kartelli on siis, miten se on toiminut? Mitä se on käytännössä tarkoittanut, että on tämmöinen kartelli?
7: No, sehän on tarkoittanut sitä, että firmat on sopinut keskenään, että mitä maksetaan marjoista minäkin päivänä ja huolehittu, että kukaan ei maksa enempää, jolloin saadaan pidettyä kulut minimissä. Siinähän on vältetty se kilpailu. Ja näin on sitten KKV:n mukaan saatu niin kuin sit ylisuuria katteita, kun ei ole syntynyt sellaista todellista kilpailua, mikä nostaisi hintoja. Kun tässä alan suurimmat toimijat on käytännössä sopinut, että kaikilla on nyt tämä hinta, niin ettei käy sit sitä, että ne poimijat, mitä nämä firmat olisi tuonut, olisi alkanut siirtyä jollekin toiselle firmalle myymään niitä.
1: Mitä jos laitat torille 1,60 ja taikuille 1,70? Esimerkiksi tällaisia viestejä marjayritysten edustajat ovat toisilleen lähetelleet.
7: Ja tämä on ollut siis tällaista niin kuin keinotekoisesti hintojen pitämistä matalampana, mikä ei ole se, kuinka normaali markkinatalous toimii. Toisaalta tämä on vähentänyt niin kuin sellaista niin kuin epävarmuutta niiltä yrityksiltä, mutta sitten se on myös vaikka rajoittanut vaikka sitten tietenkin niin kuin alalta muiden toimijoiden sit niin kuin mahdollisuutta niin kuin vaikka kilpailla hinnalla.
1: Hankintahintojen lisäksi kartelli on koskenut pakastettujen marjojen tukkumyyntiä.
7: Tukkuhintojen osalta on myöskin vaihdettu tietoja. Käytännössä on kyse siitä, että sitten on ehkä huolehittu, että sitten kukaan ei myöskään myy sitten niin kuin halvemmalla sinne tukkujen suuntaan. Eli tämä on ollut sekä osto- että myyntikartelli, että on huolehittu, että kukaan ei maksa liikaa niille poimijoille ja sitten kukaan ei myy liian halvalla sitten niin kuin niitä marjoja pakasteita eteenpäin sitten tukkujen suuntaan.
1: Keihin tämä kartelli on nyt tämän 10 vuoden aikana erityisesti vaikuttanut?
7: No kaikkein enitenhän tämä on vaikuttanut niihin thaimaalaisiin luonnonmarjan poimijoihin, jotka on tullut toiselta puolelta niin kuin maailmaa tänne tekemään töitä. Ja sitten niin kuin moni maksaa edelleen pelkästään niitä velkojen korkoja. Siellä on ihmiset joutunut myymään omaisuuttaan, koska ne on jäänyt velkoihin. Suomessahan jutut on sitä luokkaa, että kuinka tämä on vaikuttanut kuluttajia ja paljon, kun me ollaan maksettu ylihintaa, mutta suurimman hinnan tästähän on kantanut thaimaalaiset ja heidän lähiyhteisönsä. Sitten se on vaikuttanut tietenkin näihin siis luonnonmarjayhtiöihin, kun ne on saanut sit niin kuin suuremmat katteet. Toisaalta se on vaikuttanut sit alan vaikka niin kuin näihin, mitä mä sanoisin, kauppaliikkeisiin, elintarviketeollisuuteen. Ne on ehkä maksanut sitten vähän enemmän. Ja tietenkin kuluttaja on sit maksanut suhteessa vähän enemmän, koska muutenhan, jos on maksettu poimijalle vähemmän, niin muutenhan sit sun menisi eteenpäin sillä tavalla, että sitten kaikki maksaisi vähemmän, mutta nyt Marja-ala on vetänyt niin sanotusti välistä tästä.
1: Miten tätä kartelliuutista pitäisi tavallaan ajatella? Onko kyse niin kuin erillisestä asiasta vai liittyykö kartelli näihin kaikkiin muihin Marja-alan epäkohtiin, siis ihmiskauppaan ja työntekijöiden oikeuksien polkemiseen ja korruptioon, poimijoiden epäselvään asemaan? Onko nämä niin kuin kaikki yksi iso vyyhti vai jotenkin toisistaan erillisiä asioita?
7: Tämä on ihan keskeinen osa sitä vanhaa toimintaa. Esimerkiksi ne poimijathan, osa oli kielletty myymästä marjoja toisille yhtiöille, jolloin ne ei joka tapauksessa olisi saanut myydä niitä. Mutta tämä kartellihan sitä, että vaikka ne olisikin sitten myynyt, sitten ne ei olisi kuitenkaan saanut enemmän rahaa toiselta firmalta. Mutta tässähän on ollut siis lähtökohtana se, että luonnonmarjateollisuus on toiminut sillä tavalla, että ne on hankkinut raaka-ainetta mahdollisimman halvalla. Ja sitten thaimaalaiset on ollut alisteisessa asemassa, jolloin ne on ollut tavallaan niin kuin yrittäjän positiossa, mutta sitten se ei ole kuitenkaan ollut oikea neuvotteluasema, niin kuin tästä nähdään, että alalla on sitten tällä keinotekoisesti luotu niin kuin, matalat hinnat ja muuta. Mutta käytännössähän tämä on osa tätä samaa kuviota, missä niin kuin marjan poimijat on ollut näennäisyrittäjiä ja sitten heitä on riistetty. ja heille on annettu se kaikki riski. Ja he on tehnyt sitä urakkahintaan ja sitten he on poiminut ihan valtavia määriä sitä marjoja, koska ne on ollut velkaantuneita ja niiden on pitänyt saada katettua ne velat ja moni ei ole saanut katettua niitä. Mutta tämä on osa tätä kaikkea kokonaisuutta, että tavallaan tämä ei ole mikään erillinen sivuhaara.
1: Marjasiirtolaiset ja heidän kohtelunsa Suomessa ei tosiaan ole mikään uusi ilmiö. Ensimmäiset taimaalaiset marjanpoimijat tulivat Suomeen kesällä 2005, siis yli 20 vuotta sitten.
8: Savukoskelle Kuoskon koululle asettuneet vajaa satakunta pohjois-taimaalaisen Udonthanin kylän riisinviljelijää joutui tänään yllätyksekseen melkoiseen mediapyöritykseen. Media halusi nähdä, että suomalainen marjanostajayritys on todella hankkinut poimijoille kulkupelit Pohjanmaan autokauppiailta tai keittiöön 4000 kiloa riisiä ja asetellut koulun lattiolle satakunta patjaa, sillä sänkyjä taimaalaiset eivät käytä.
7: Siinähän on ollut semmoinen tilanne, että ongelmista on tiedetty tosi pitkään. Siis niin kuin 15 vuotta ainakin, 10 vuotta niistä kaikkein vakavimmista, ja silti mitään ei tehty. Sen jälkeen alettiin tehdä ei-sitovaa sääntelyä yhdessä niin kuin firmojen kanssa. Luonnonmarja yhtiöillä on ollut todella paljon valtaa tähän niin kuin luonnonmarja-alasäätelyyn. Ja niin kuin yleisesti on tavallaan ollut semmoinen, että alalla olevia ongelmia on ihan yleisesti jotenkin niin kuin vähätelty, painettu villasella ja niin kuin luotettu tosi paljon siihen yrittäjän sanaan. Jos olisi aikaisemmin alettu selvittämään luonnonmarja-alan ongelmia ja niin kuin ratkomaan niitä, niin eihän tämä kartelli varmaan olisi jatkunut näin pitkään. Jos ihan viimeistään vuonna 2014, kun oli todella merkittävä raportti, se tuotiin ilmi ihmiskaupat ja muut, niin jos silloin vaikka olisi viimeistään puuduttu, ellei jo aikaisemmin 2009-2011 raporttien aikaan, niin voi olla, että ei olisi kartellikaan saanut toimia noin pitkään.
1: Yksi, mitä mä oon niin kuin paljon miettinyt, on se, että millainen tämä niin kuin marja-alan tai marja-bisneksen pyörittämisen jonkinlainen niin kuin sielunmaisema oikein on. Sä oot seurannut tätä alaa pitkään. Miten sä jotenkin kuvailisit sitä, että mikä se niin kuin ajatusmalli tämän toiminnan taustalla on?
7: Se on aika tavallinen niin kuin markkinat hoitaa yhteiskunnan tuote, kun ajatellaan, että ei säädellä asioita ja annetaan näiden niin kuin yritysten niin kuin sanoa, miten heitä kannattaisi parhaiten säädellä. Meillä on ollut keskustelusta aikomusta alkaa demonisoida, että nyt kun tämä luonnonmarja-ala on niin kovin paha, mutta mä tykkään aina monesti kääntää keskustelun tässä oikeastaan meihin ihmisiin. Poliitikot on antanut tämän jatkua. Me ihmiset edelleen ostetaan niitä ihmiskauppamarjoja siellä kaupoista, vaikka Finwatch on asiasta puhunut, että hei, vaaditaan reilun kaupan marjoja kauppoihin ja muuta. Mutta jotenkin mä näkisin, että luonnonmarja-ala on, se pyrkii saamaan halvalla raaka-ainetta ja sitten se on vienyt sen vaan aivan tappiin asti tavallaan sen, että kuinka se saa pidettyä ne kustannukset matalalla. Ja samaan aikaan se on laskuttanut tosi paljon sit kuluja siltä niin kuin niiltä poimijoilta. Ja se on edelleen ongelma, että ne laskutettavia kustannuksia, ne on hyvin suuret. Luonnonmarja-alahan on ollut Volt ennen Volttia. Tämmöinen niin kuin, että se on yksilön oma vastuu tehdä valintoja, jotka on onnistuneita. Ja nyt vasta myöhemmin me ollaan siirretty siihen, että hei, että luonnonmarjan poimijat onkin niin kuin suomalaisen niin kuin työlainsäätelyn piirissä, että niillä on tämmöinen niin kuin, että ne on työntekijöitä, niillä on neuvoteltu työehtosopimuksella minimipalkat ja taattu tavallaan se turva. Mutta kauhean pitkään myös suomalainen yhteiskunta salli luonnonmarjafirmojen pitää nämä niin kuin poimijat suojattomassa ja turvattomassa asemassa.
1: Eilen työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen, kommentoi kartelliepäilyä esimerkiksi näin.
9: Kyllä tässä nyt on edessä myös se, että kyllä alalla on aikamoinen itse tutkiskelun paikka. Ja myös heillä on erittäin vahva velvoite.
1: Mitä sä ajattelet tästä kommentista?
7: Mä ajattelen, että Matias Marttinen ei varmaan tunne luonnonmarja-alan tämän hetken ongelmia. Keskeistähän on niin kuin tällä hetkellä se, että luonnonmarjatuotteissa on ihmiskaupan riski. Ja esimerkiksi se, että suomalaiset kaupparyhmät edelleen myy niitä niin kuin, marjoja, jolloin me tavallaan puhutaan oikeasta asiasta, kuinka luonnonmarjayhtiöt toimii. Mutta nyt me puhutaan vanhoilla esimerkkeillä. Meidän pitäisi puhua nykyhetkestä.
1: No puhutaan. Mitkä siis ovat ne marja-alan nykyhetken ongelmat? Ja miksi kotimaisiin luonnonmarjoihin liittyy yhä ihmiskauppariski?
7: Se ihmiskauppariski näkyy siinä, että edelleen poimijat ottaa velkaa tullakseen Suomeen töihin. Ihan alkaen vaikka lentolipuista. Tästä on ollut vaatimus, että niiden pitäisi yritysten pitäisi maksaa ne lentoliput, mutta tähän yritykset ei ole suostunut esimerkiksi. Mutta meillä on siis tilanne, että meillä on ihmisiä, jotka velkaantuu voimakkaasti päästäkseen töihin, ja se siis ihan kansainvälisesti täyttää niin kuin pakkotyön niin kuin määritelmän, että tavallaan, että sulla on velkaa, että sä voit tehdä töitä, ja sitten sä lyhennät sitä velkaa siellä töissä, ja me puhutaan siis niin kuin tuhansien eurojen summista. Ja tätä keskeistä ongelmaa ei ole saatu niin kuin korjattua. Reilun kaupan kriteeristössä on semmoinen sitten kriteeri, että sitten yritysten pitäisi maksaa nämä niin kuin lentoliput, mutta ei sitä haluta.
1: Suomalaisille luonnonmarjoille olisi siis olemassa oma reilun kaupan sertifikaatti. Kyseessä on muuten eka kerta, kun tällainen todistus on luotu suomalaiselle tuotteelle. Hesarin toimittaja Paavo Teittinen kirjoitti taannoin, kuinka suuret kauppaketjut ovat kuitenkin toistaiseksi jättäytyneet sertifikaatin ulkopuolelle. Teoriassa kuluttajan olisi siis mahdollista ostaa kotimaisia reilun kaupan pakastemustikoita, mutta käytännössä ei. Voisiko tämä, jälleen uusi kurja uutinen marja-alalta, toimia tuuppauksena?
7: Mä oon tavallaan vähän kyyninen. Kun mä haastattelin maailmankuvalehen juttuun reilun kaupan toiminnanjohtaja Janne Sivosta, niin hän sanoi, että oikeastaan tämä kesä on se, joka määrittää, miten jatkon kannalta käy, että tuleeko niin kuin noi reilun kaupan tuotteet käyttöön. Niitä on nyt monta vuotta, siis niin kuin luonnonmarjatuotteet. Et monta vuotta sitä keskustelua on käyty ja on oltu se, että no jaa, katsellaan. Sivuinen oli, että nyt keskustelut on käyty, että nyt pitäisi tehdä päätöksiä.
1: Tuomas Jukka kertoo pienestä liikehdinnästä, mitä on kyllä näkynyt. Esimerkiksi HOK Elannon, eli S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan edustajistossa, vasemmistoryhmä on tehnyt asiasta aloitteen, mutta
7: tässä on myös tosi niin kuin monta ongelmaa, siis se, että tässä on ollut tosi haluttomia maksamaan, ja tässä on tosi pitkään peesattu myös yrityksiä, että niin kuin voisiko tämä sitten muuttaa sitä, että nyt me ei enää haluta kuunnella luonnonmarjayhtiöitä, kun osoittautuu, että ne on taas tehnyt näin, toiminut väärin. Niin voisiko tämä nyt sitten muuttua siihen, että hei, että nyt me vaaditaan niitä reilun kaupan marjoja. Niin se oikeastaan riippuu ihan vaan siitä, että kuinka voimakkaasti ihmiset reagoi ja kanavoituuko tämä sitten niinku pettymys ja viha sitten tavallaan ratkaisuihin ja niihin, mitä asiantuntijat sanoo.
1: Mutta palataan vielä heihin, jotka tavallaan ovat ne koko keissin päähenkilöt, tai joiden ainakin pitäisi olla. Siis mitä tämä kartelliepäily tarkoittaa niille taimaalaisille poimijoille? Hyödyttääkö mahdollinen pitkäaikaisen kartellin paljastuminen heitä mitenkään?
7: Mä en ole juristi, mutta KKV:n tiedotustilaisuudessa nostettiin esiin, että laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista antaa kyllä mahdollisuuden saada korvauksen aiheutuneesta vahingosta. Tässä pitäisi ensin toki määritellä, paljonko siitä kartellista tuli vahinkoa, eli niin kuin, miten paljon halvemmalta niitä marjoja ostettiin poimijoilta. Sekin on aika hankala määritellä. Ja sitten toisaalta, kun ei ne poimijat tähänkään mennessä ole saanut niitä korvauksia oikeudessa. Ihan muutamalta vuodelta ihan pieni joukko marjan poimijoita on päässyt oikeuteen. Nyt ne on sitten, tullaan etenee seuraaviin oikeusasteisiin, koska on tehty valituksia. Mutta meillä on tähänkin mennessä huono track record siitä, että miten marjan poimijat saa korvauksia Suomen oikeusjärjestelmältä, niin en mä usko, että ne tulee näitäkään korvauksia saamaan. Ja mä mietin myös, että kuka niin kuin tavallaan tätä asiaa niin kuin ajaisi näille thaimaalaisille. Me puhutaan kuitenkin, saattaa olla luutaidottomia maanviljelijöitä sieltä maaseudulta, eikä mistään Bangkokista, vaan sieltä jostain 500 kilometrin päästä. Niin kuka heidän oikeuksia edistäisi, kuka hoitaisi sen koko niin kuin hallinnoinnin, millä heillä korvattaisiin vaikka ihan matkat johonkin tarvittaviin kuulemisiin ja ansionmenetykset ja kaikki tällaiset, niin tämä on vaan päässyt kasvamaan niin valtavan mittaluokan kysymykseksi, että kaikki niin kuin tällaiset korvaamiset on ihan todella monimutkaisia systeemejä, mistä on lopulta sitten johtanut se, että sitten tosi harva saa enää korvauksia, esimerkiksi oikeudessakaan, vaikka näistä niin kuin ihmiskauppatapauksista, koska asian hoitaminen tulisi vaan liian kalliiksi korvata se kaikille. Mutta en mä siis usko, että tämä tulee hyödyttämään nyt näitä thaimaalaisia marjan poimijoita, tämä tieto.
1: Kiitos, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Mitä ajatuksia heräsi? Jatketaan juttua Yle Areenassa. Siellä voit kommentoida tätä jaksoa. Mun haastateltavana oli tänään vapaa toimittaja Tuukka Tuomas Jukka. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Tervetuloa Radio Yhden iltapäivään Suomen kansallisopera ja baletin pääjohtaja Gita Kadampi.
3: Kiitos.
2: Nyt on kesä ihan ovella, ulkona kukkii ihanasti tuomet ja kohta syreenit ja muuta. Teilläkin alkaa esityskausi tulla päätökseensä, mutta mitä kansallisopperassa ja baletissa tapahtuu kesällä?
3: No nyt on vielä tosiaan, niin kuin sanoit, niin pari viikkoa tosi intensiivistä esityksiä tehdään loppuun asti. Kesällähän meillä on sellainen tilanne, että taiteelliset ryhmät on kesälomilla, eli hyvin ansaitulla tauolla. Ja hallinto jatkaa sitten hommia ihan siis tuonne kesäkuun loppuun yleensä, osa sitten tietenkin myös heinäkuussa. Mutta sitten meillä talo kyllä sillä tavalla hiljenee, että sitten keskitytään tekemään huolto- ja remonttitöitä. Eli niin sanotusti päänäyttömyllä ei tapahdu yhtään mitään.
2: Onko tänä kesänä jotain erityistä remonttia tulossa vai ihan normaaleja huoltotöitä?
3: Ei, kyllä siellä on nyt itse asiassa, meillä on semmoinen tähtäin taas isossa remontissa tuolla parin vuoden kuluttua. Ja senaatin kanssa erittäin hyvässä yhteistyössä sitten suunnitellaan sitä pitkäjänteisesti. Ja nyt jo sitten tänä kesänä tehdään osaa siitä isosta remontista. Eli muun muassa viestinnän tilat nyt sitten remontoidaan ja tehdään vähän moderneimmaksi ja tiiviimmäksi. Ja sitten avataan erilaisia pihakansia ja muita, että paljon tapahtuu. Mm-hmm.
2: No sitten jos katsoo taaksepäin tätä kevättä, niin miten luonnehtisit, tai oikeastaan vaikka koko vuotta, syksyä ja kevättä, niin minkälainen vuosi teillä on takana?
3: No mä sanoisin, että meillä on ollut semmoinen, me puhutaan kaudesta itse, kun on niin kuin syys- ja kevätkausi yhdessä, niin mun täytyy nyt ihan reilisti sanoa, että hyvin intensiivinen. Meillä on ollut hirveästi uusia upeita avauksia niin kuin teosten ja sisältöjen suhteen. Sitten on tullut uusia henkilöitä, siis mullakin johtoryhmässä vaihtui kaksi ihmistä, että on eläköitymisiä ja muita. Uusi hallitus, uusi hallintoneuvosto, et paljon uutta. Että semmoinen niin kuin intensiivinen tekemisen meininki on kyllä nyt tätä kautta leimannut.
2: Ja entäs sitten yleisö? Mä oon ainakin ymmärtänyt, että teillä on aika hyvin yleisö, tai tosi hyvin yleisö, eli täyttöaste esityksissä on semmoinen kiitettävä.
3: No joo, kyllä kieltämättä. Siis viime vuoden 25-luvuissa niin täytyy olla kyllä, niistä saa olla tosi ylpeä. Eli päänäyttämön täyttöaste oli 90%. Mm. Eli se on huikea.
2: Se on tosi, ei se paljon ylempi
3: voi
2: olla.
3: Ei, että siinä mielessä ollaan kyllä tosi iloisia siitä. Ja nyt sitten tätä kautta on leimannut se, että tämä on ollut meidän operan taiteellisen johtajan Thomas de Malley Burgessin ensimmäinen itse suunnittelema kausi. Ja siellä on sitten ollut nyt kevätkaudella kaksi uutta teosta. Eli oli kantaesitysteos Morgonstjärna, jonka hän itse ohjasi. Ja sitten oli toi Festen opera nyt myös, eli kaksi niinku aika peräkkäinkin modernia teosta, niin niihinkin tuli hyvin yleisöä, että ja ne sai erittäin hyvät arvostelut, että niinku ja arviot, niin sekin tuntui hienolta, että suomalaiset on uteliasta porukkaa sitten, että vaikka kelpaa se traditionaalinen ja perinteinen, niin sitten kyllä modernikin uppoa.
2: Niin. Onko se myöskin, kun tulee uusi ihminen taloon näkyvään rooliin, niin sekin ehkä herättää sitten sitä kiinnostusta ja uteliaisuutta?
3: Ehdottomasti, joo. Ja sitten täytyy sanoa, että tämähän on operan puolella nyt meillä on ensimmäistä kertaa ei-muusikko, eli ohjaaja, taustainen ihminen. Ja sitten vielä operan puolella ei ole, niin kuin toisin kuin baletin puolellahan meillä on ollut usein taiteelliset johtajat ulkomaalaisia. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa operan puolella ulkomaalainen, että kyllä siinä on niin kuin tällaisia asioita, niin ne on isoja muutoksia sitten organisaatiossa ja toisaalta myös Suomessa.
2: Mm. Kun sanoit, että eka kertaa ulkomaalainen oopperan puolella taiteellisena johtajana, niin muutenhan teillä tietenkin on paljon. Siis te olette hyvin monikulttuurinen ja monikansallinen yhteisö, eli onko yli 30 eri kansallisuutta, joita teidän talossa joko freelancereina tai sitten vakituisina työntekijöinä?
3: No joo. Siis hyvin olet lukenut jostain, että meillä on siinä vakiporukassa niin on yli 30 erilaista kansallisuutta. Mutta sitten jos me otetaan myös nämä meidän freelancerit ja määräaikaiset, joita meillä on yli 800, melkein 1000 vuodessa, niin sitten ne kansallisuudet menee jo tuonne niin kuin 45 tai ylikin. Et me ollaan hyvin kansainvälinen talo. Meidän työkielet ovat suomi ja englanti. Mm.
2: No tosiaan tuossa sanoitkin, että jos vierailijoita ja freelancereita on vuodessa, tai kun on se noin 1000 ja kuukausipalkkaisia työntekijöitä noin 550, niin se on iso työyhteisö ja siellä on paljon vaihtuvuutta. Mm. Sä oot nyt jo monta vuotta ollut siellä johtajana, niin mitä ajattelet, mikä on sellainen leimallinen piirre sinulle niin kuin johtajana siinä, että kun väki vaihtuu ja väkeä on näin paljon ja eri maista?
3: Joo. No meillähän on sitten toisaalta myös, vaikka väki vaihtuu, niin sitten se meidän vakituinen työporukka, toki siinäkin on vaihtuvuutta, mutta myös toinen semmoinen leimallinen piirre meille on, että on pitkät työurat. Mm. Eli siinäkin taas niin kuin se moninaisuus näkyy, että meillä ei ole vaan sitä porukkaa, joka tulee ja menee niin sanotusti, vaan meillä on sitten myös sitä porukkaa, joka on ollut 30 vuottakin meidän talossa tai jopa 40 vuotta. Ja ehkä mä sanoisin, että kaikkea meidän tekemistä leimaa se vahva huippuasiantuntijuus, se intohimo siihen omaan tekemiseen, se vahva sitoutuneisuus. Se tuo myös hyvin paljon sitä kriittisyyttä ja sitä täydellisyyden tavoittelua. Ja se on sitten semmoinen asia, jonka kanssa saa koko ajan painia. Eli että miten uskallettaisiin enemmän vähän ehkä kokeilla ja tehdä niitä virheitä, että sen rohkaisu on mun mielestä jatkuvaa, että ei ole niin, että totta kai siis nämä on taidemuotoja, joissa niinku pyritään virheettömyyteen, mutta kun se ei ole aina se mielenkiintoinen asia, ja sitten se, että millä kasvetaan ja kehitytään, niin silloin pitäisi niinku aina uskaltaa vähän rikkoa niitä rajoja ja mennä sen niinku oman epämukavuusalueen ulkopuolelle. Mm. Ja sitten se intohimo ja kehittämisorientoituneisuus, niin se tuo myös sitten semmoista, niin kun, voi olla vähän niin kun liiallistakin sitoutuneisuutta välillä, että täytyy niin kun huomauttaa ihmisille, että on kuitenkin vain työpaikka. Työ, niin. Eli että täältä pitää myös lähteä sitten kotiin ja niin kun elämää pitää olla muuallakin. Mm. Eli se balanssi kaiken suhteen. Mutta sitten toisaalta juuri se, että onhan se upeeta saada johtaa ja olla osana semmoista työyhteisöä, jossa niinku tavallaan se intohimo on kaikilla siihen tekemiseen. Ja oikeastaan, vaikka meillä on hirveän erilaisia työnimikkeitä, jo on siis toista sataa erilaisia niinku ryhmiä, jossa et kun on fysioterapeutit, on tanssijat, on ompelijat, että meillä on hirveästi näitä eri tämmöisiä ammattiryhmikkeitäkin, niin ja jossa on niin kuin omaa kulttuuria myös sitten, miten tehdään muuta, niin sitten onneksi se lopputuote, jos sanotaan rumasti, niin on kuitenkin kaikilla sama, eli se niin kuin esitys ja siihen niin kuin tähtääminen, että se tuo sitten taas sitä semmoista, niin kuin, että vaikka on paljon erilaista ja moninaista ja näin, niin sitten on ainakin niin kuin kaikilla yksi selkeä maali.
2: Kun puhuit tuosta, että uskallettaisiin ottaa riskiä ja mennä sitten sinne epämukavuusalueelle ja muuta, niin tehän kuitenkin varmaan, tai haluatte pitää kiinni korkeasta laadusta, niin mikä voi olla sellaista, missä voi niin kuin epäonnistua tai tehdä virheen tai muuta, kun samaan aikaan halutaan tehdä tosi korkealaatuista tuotetta?
3: No kyllä mä näen, että sitä voi tehdä niin monella tasolla, että sitä itse tietenkin, kun mä oon siellä hallinnossa, niin mä näen, että meillä on sielläkin paljon juuri sitä, että että pitäisi enemmän uskaltaa kokeilla erilaisia projekteja ja muita. Ja pilotti on itse asiassa aika hyvä tapa sitten niin kuin lähteä liikkeelle siinä, että sitten voidaan ajatella, että no sen ei heti tarvitse olla täydellistä. Ja sitten me voidaan epäonnistua siinä tai me voidaan ottaa sieltä opit ja näin. Eli siinä mielessä niin kuin se tuo sitten niin kuin sitä kynnystä ehkä matalammaksi siihen, että uskallettaisiin kokeilla vähän eri tavalla asioita ja muita. Koska sitten tietyillä aloilla ja saroilla niin pitääkin olla hyvin vakiintuneet käytännöt ja niin kuin siitähän tulee toisaalta turvaakin. Ja sitten jos mä mietin niin kuin taiteilijoita, niin ehkä se on sitä semmoista niin kuin tietynlaista revittelyä myös sitten siinä niin kuin tulkinta-asioissa ja muissa, mutta sitten kuitenkin niin kuin tiettyjen raamien puitteissa, että ymmärtää sen, että missä kohtaa voi esimerkiksi omaa taiteellista ilmaisuvapauttaa niin kuin käyttää enemmän ja muuta. Kyllähän meillä sitten on tietenkin koreografit ja ohjaajat, jotka sitten taas sanoo, että oliko liikaa vai liian vähän. Ja toisaalta sitten on niin kuin, pitää olla askelmerkit ja muut, ja ei voi niin kuin ruveta hirveästi sooloilemaan. Mutta ehkä myös sitten niin kuin taiteilijan uralla itsellään, että jos ja kun meiltä vakituisen työpaikan saa, niin sitten et voi ehkä jossain kohtaa uraa tehdä puolen vuoden stintin jossain muualla.
2: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Suomen kansallisoopperan ja baletin pääjohtaja Geeta Gadambi. Puhuit tuossa siitä, että on hieno työskennellä työyhteisössä, jossa ihmiset tekee tosi intohimoisesti työtään ja se varmaan koetaan niin kuin tosi merkitykselliseksi se työ. Niin siitähän nykyään puhutaan muuallakin yhteiskunnassa paljon tai muilla työpaikoilla, että se on tärkeää, että kokee työn merkitykselliseksi. Niin ootko sinä nähnyt tämmöistä? Teillä se on varmaan ihan arkipäivää siellä operassa ja baletissa.
3: On. Siis joo, sitoutuneisuus on tosi vahvaa meidän organisaation. Toki me ollaan myös ainoa Suomessa, että ei myöskään niin kuin ole sitten Suomessa muita paikkoja, mutta totta kai maailma on avoin, tämä on hyvin kansainvälinen ala, että siinä mielessä niin kuin, mut mä sanoisin, että se tulee sitten siitä työkulttuurista ja muusta se halu sitoutua juuri meihin, että meillä on tärkeää se, että kulttuuri on avointa ja turvallisuus on asia, josta niin kuin henkinen ja fyysinen, niin siitä puhutaan paljon. Ja se on tänä päivänä mun mielestä myös edellytys sille, että uskalletaan olla luovia ja niin kuin antaa itsestä paljon, jos koetaan, että sille on tilaa ja se on turvallista.
2: Onko ymmärtänyt oikein, että tämä kansallisopperassa ja paletissa pääjohtajana olo on nyt niin kuin tähän mennessä pisin pätkä, missä olet koskaan ollut töissä, eli siitä voisi päätellä, että olet viihtynyt hyvin?
3: Joo, no kyllä, että taitaa nyt näin olla. Siis aikoinaanhan mä olin Radion sinfoniaorkesterissa, niin siellä mä olin 5 vuotta ja sitten siirryin täällä Ylessä HR:ään. Ja sitten olin HK:ssa, mitä mä nyt olin, ehdin olla 4,5 vuotta. Ja nyt sitten joo, tässä tehtävässä tässä nyt tulee 9. vuosi. Että joo, näin on päässyt käymään. Tokihan tässä on nyt sitten nämä koronavuodet ja muut välissä, mutta jotka on kaikilla meillä tietenkin sumentanut ehkä vähän sitä aikakäsitystä, mutta joo. Vähän itsekin hämmentyneenä ihmettelen, että onko tässä tosiaan jo 9. vuosi menossa.
2: Mutta se tosiaan varmaan kertoo siitä, että et ole haikaillut muualle.
3: No ei, siis tämähän on upea työyhteisö ja työpaikka. Ja niin kun, täytyy sanoa, että joka kerran kun siellä katsomossa, vaikka menisi kuinka väsyneenä työpäivän jälkeen siihen esitykseen, niin joka kerta kun salivalo hiljenee ja viritysaini soi, niin kyllä tulee vaan semmoinen olo, että niin, tätä varten.
2: Niin, se ei niin kuin rupea tuntumaan liian mitenkään arkiselta, vaan sinutkin, niin, joka työskentelet siellä, niin se joka kerta se lumovoima tulee sieltä.
3: No kyllä se ikävä kyllä näin vaan on. Tämä kuulostaa jotenkin hirveän siirappiselta, mutta
2: eikö tuosta, se ole ihanaa?
3: Niin, on, se vaan on niin. Että tota, ja se on oikeasti varmasti niin, että sitten kun se päivä koittaa, toivottavasti ei koita, mutta jos se rupeaisi tuntumaan niin kuin arkiselta tai puulta, niin sitten pitäisi kyllä katsoa peiliin. Että.
2: No sinullakin on itsellä musiikki taas.

0: tausta, olet soittanut pianoa ja tota, niin, ollut semmoisessa musisoivassa ympäristössä, niin oliko missään vaiheessa vaihtoehto, että tähtäisit itse muusikon uralle?
1: No tota, Sibelius Akatemiassahan mä olin tosiaan musiikkikasvattajapuolella ja sitten siinä jossain vaiheessa niin mä menin Lontooseen tekemään solistisen tutkinnon pianosta. Ja se oli oikeastaan semmoinen hetki, jossa mä ajattelin sitten, että tämä on nyt se kohta, jossa katsotaan, että olisiko musta solistimuusikoksi. No mä tein tutkinnon ja totesin, että juu ei. Että tota, se ei vaan ollut sitten mua se kopissa soittaminen ja tietenkin niin kuin ihan jo ei mulla niin kuin rahkeet olisi siihen riittänytkään tietenkään niin kuin solistiseen uraan. Mutta että tota, jotenkin kyllähän se musiikki niin vahvasti on aina ollut osa itseä. Et sit se kohta, kun mä olin täällä HR:ssä Ylessä, mikä oli mieletön oppimiskokemus sekin ja se oli upea näköalapaikka myös siihen, että miten iso talo, miten sen prosessit toimii, miten johtaminen, esihenkilötyö, miten sitä johdataan niin kuin tämän kokoisessa organisaatiossa. Niin sitten sehän oli se kohta, jossa mä ymmärsin, että nyt mun päivittäisestä elämästä puuttuu musiikki, live-musiikki. Ja se oli sitten se kohta, jossa mä rupesin taas itse vähän räpeltämään pianoa. Et niinku täytyy niinku jotenkin saada se musiikki taas takaisin elämään. Että tota, eihän sitä niinku ollut siihen mennessä ymmärtänyt, kun se oli koko ajan ollut läsnä. Että kaipaako sitä vai ei. Mut että sehän sitten järjestyy näppärästi, kun tota sitten tuli seuraava työtehtävä, jossa sitten nämä kaikki puolet niin kuin yhdistyi siellä Helsingin kaupunginorkesterissa. Et onhan se mieletön etuoikeus saada olla koko ajan niin kuin sen tekemisen, taiteen, musiikin, no nyt tietenkin myös tanssin äärellä. Ja sitten vielä niin, että ei tarvitse itse räpeltää, että ne huippuihmiset tekee sitä ympärillä.
0: Operaan ja ehkä balettiinkin niin edelleen niin kuin sitkeästi joidenkin mielissä istuu tämä tämmöinen elitistinen leima tai se liitetään siihen. Kerro vähän, että miten se on. Ehkä se on, sitä se varmaan ollutkin joskus, mutta tota, ei enää nykyään. Niin miten se näyttäytyy sinulle sieltä pääjohtajan tehtävästä käsin?
1: Sieltä norsullun tornista vai?
0: Tämä elitistisyyden leima.
1: Niin, no siis sehän on se asia, jota vastaamme itse. Aika paljon tehdään mielestämme töitä, että se kynnys madaltuisi siinä, että meille voisi tulla ja kokea näitä taidemuotoja. Mä sanoisin, että se, että meillä on hyvin maltilliset lippuhinnat, niin jo itsessään rohkaisee siihen, että voi tulla työttömät opiskelijat. Erilaiset, meillähän on paljon myös tätä, että me tuodaan erityisryhmiä meidän pääharjoituksiin, jotta he pääsevät kokemaan sitä taidemuotoa. Ja meidän tämänhetkinen visiohan on ei enempää eikä vähempää kuin kaikkien ooppera ja baletti. Ja tämä on semmoinen asia, joka meitä on aidosti niin kuin johtoryhmätasollakin innostanut, koska me halutaan sitä, että kaikki se elitismi, mikä meihin liitetään, niin no ei se pelkästään huono sana, se elitismi. Että jos me sanotaan, että meillä on huippuammattilaisia ihan joka saralla tekemässä sitä näytöstä, niin siinä on mun mielestä sitä elitismiä. Niin. Ja siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa. Ja sitten toisaalta se, että me todella halutaan avata ensinnäkin jo sitä fyysistä taloa. Sehän ei ehkä ole se kutsuvin rakennus tässä Töölönlahden ympärillä, mutta siis tota, sekin, että sinne olisi mahdollisimman helppo tulla. Ja totta kai yleisötyön osaltahan me tehdään paljon. Eli jos ajatellaan, että meillä on noin 600 tapahtumaa vuodessa, niin niistä yli puolet on maksuttomia. Ja nimenomaan siis totta kai meidän kärki on nuorissa ja lapsissa ja on paljon päiväkoti-ikäisille ja koululaisille. suunnattua toimintaa ja ohjelmaa. Mennään myös päiväkoteihin vierailulle. Mutta sitten toki niin kun, on tota teetanssit ja koululaisoopperat. Ja sitten se, mikä meille on tärkeää myös, niin on, että meidän ohjelmistossa on niitä teoksia, jotka olisi matalan kynnyksen teoksia niin sanotusti, että niihin olisi helppo tulla. Ja ehkä vähän kärjistäen ja yleistäen on itse asiassa niin kuin baletin puolella vähän helpompaa jopa, koska siellä on satuja. Mm-hmm. Ja ne on niin kuin kaikille sallittuja ja tota, ne jotenkin niin kuin totta kai houkuttelee sitten lapsiperheitä käymään. Operan puolella se on vähän haastavampaa. Siellä ei niin sanottuja satuja hirveästi. No meillä oli nyt Hannu ja Kerttu. Mm. Mutta tota, sen lisäksi niin sitten täytyy avata sitä ohjelmistoa niin kuin muuten. Ja siinähän me ollaan sitten viime vuosina, meillä on tehty no, Phantom of the Opera, eli operan kummitus. Sitten on ollut Cirque Opera-konsepti, jossa yhdistetään sirkusta ja operan helmiä. Että et tämän tyyppisiä asioita sitten. Ja nyt sitten ensi kaudella tulee opera Steve Jobsista, joka toivotaan, että herättää niin kuin sitten erilaisen yleisön kiinnostuksen. Ja tällä kaudella oli sitten esimerkiksi toi Ritari Siniparta, tehtiin tuolla Almin salissa, ja siinä oli tämmöinen muistisairauskärki. Ja se oli ohjattu niin kuin siitä tematiikasta käsin, ja sitten meillä oli muistisairaiden kanssa yhteistyötä. Eli sitten tehdään tämän tyyppisiä avauksia ja yhteistyötä niin kuin erilaisten ryhmien kanssa. Mm. Niin kyllä mä niin kuin haastan sen, joka edelleen väittää, että tämä on sitten hirveän elitististä. Että, ja esityksiin saa tulla niin farkuissa kuin iltapuvussa, että ihan miten haluaa. Mutta tota, kyllä mä ymmärrän, että siinä on tietty kynnys. Mm. Mutta tota, toivon, että tietyt asiat, joita me koko ajan tehdään, niin madaltaa sitä kynnystä.
0: Onnea siitä. Kiitta Kadampi teille kiitos. Koko työyhteisölle ja toivotan oikein hyvää kesää ja kiitos vierailusta.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty. Opi. Viihdy. Ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
4: Radioteatteri esittää nyt kuunnelman Taistelu Heikkilän talosta. Rikoksen ja rangaistuksen ympärille kiertyvä tarina kertoo Heikkilän talon vahvasta emännästä ja heikosta isännästä sekä heidän väljen selvittelystään, joka päättyy tragediaan. Johannes Linnankosken samanimiseen novelliin perustuva tarina kuvaa myös vuosisadan vaihteen suomalaista maatalousyhteiskuntaa ja sen jakoa talollisiin ja renkeihin. Kuunnelman on Linnankosken novellin mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Antero Alpola ja ohjaus on Markus Raution. Ensi lähetys oli vuonna 1948. Kertojana on Lauri Kuosmanen.

0: Se oli niin kuin suljettu kello se Heikkilän talo. Ei ulkonaisesti, sillä sen portit olivat kaikille avoinna. Mutta sisällisesti se oli kuin kaappikello, joka kyllä näyttää numerotaulunsa ja viisarinsa. Ja lyö tuntinsa jokaisen kuullen, mutta salaa tarkoin sisusrakenteensa. Tällaisen kuvan ainakin minä sain, kun... Niin, siitä lienee jokai parisenkymmentä vuotta, kun eräänä kesänä jouduin viettämään paikkakunnalla muutaman viikon. Talo sijaitsi aivan maantien varressa, pitkine, mataloine päärakennuksineen, ja ohikulkiessani minusta aina tuntui, ikään kuin siitä olisi uhonnut jotakin kammottavaa. Ehkä sen aiheuttivat kyläläisiltä kuulemani puheet. Ehkä. Mutta joka tapauksessa juuri tuo salaperäisyys oli omiaan herättämään mielenkiintoani. Olin vaistoavinani jo silloin kehittymässä olevaa suurta murhenäytelmää, missä emäntä tulisi olemaan keskeisenä hahmona. Muistan hyvin tämän umpimielisen naisihmisen, jonka suurissa sinisissä silmissä näkyi tuskainen, hätääntynyt ilme. Ja isäntä, hänet muistan myös varsin elävästi. Noista ajoista on siis kulunut jo monet, monet vuodet. Kun nyt sattumalta saavuin näiden vuosien jälkeen paikkakunnalle, kuulin rikoksesta, joka liittyi Heikkilän taloon. Tapaus kiinnosti minua kovasti, mistä syystä pyysin nimismiestä, joka oli hyvä tuttavani jo entisiltä ajoilta, kertomaan minulle lyhyesti vähän yksityiskohtaisemmin asiasta.
1: Ei hyvä veli. Ei tuota Heikkilän juttua voi lyhyesti kertoa. Se on psykologisesti siksi mutkikas tarina. Mutta jos tahdot, saat kyllä vilkaista kuulustelupöytäkirjoja, jotka juttua koskevat.
0: Jäin selailemaan tuota paksua paperipakkaa. Ja lukiessani kiinnostuin yhä enemmän. Selailin ensin, mutta sitten aloitin järjestelmällisesti alusta. Keittiö apulainen, Kristiina Jaakobin tytär Nieminen, syntynyt 15. lokakuuta 1870. Vanhemmat, torppari Antti, palvellut sisäkkönä Heikkilässä, itse asiassa kuultuna kertoi seuraavaa. Minä tulin Heikkilään jo ihan nuorena. Kun olin päässyt rippikoulusta, otettiin minut sinne apulaiseksi keittiöön.
2: Ja huomasin minä heti, että kummallinen paikka se oli se Heikkilä. Paljonhan minä olin kuullut siitä jo aikaisemmin puhuttavan pitäjälläkin. Mutta en minä kuitenkaan osaa selittää, mikä siellä oikeastaan oli kaiken takana. Emäntä muuttui heti häitten jälkeen yhtäkkiä vakavaksi ja itsensä sulkeutuneeksi. Eikä hilpeästä avomielisestä Heikkilän Annista ollut jälkeäkään. Kun heille sitten syntyi poika, muodosti se vain tuollaisen tilapäisen valopilkahduksen, joka pian taas häipyi siihen tavalliseen harmaaseen. Mutta vasta sitten, kun emännän vanhemmat, vanha isäntä ja emäntä, olivat kuolleet, se vasta kaikki oikein alkoi.
3: Ikkuna kiinni, ettei tule niin mahdottomasti kärpäsiä.
2: No johan tässä tulee ilmankin kuuma tiskatessa. No, missäs emäntä muuten on?
3: Tuollahan näkyy kuistila istuvan.
2: Ja odottaa.
4: Niinhän se aina.
5: Joko tuolla 9. Eikä isäntää vieläkään näe.
3: Onko isäntä sitten muulloin ennen auringonlaskua kaupunkireissuiltaan palannut?
5: Ei, mutta tuoltahan se tulee ja ihan humalassa.
4: No tietysti. Saas nähdä, mitä emäntä tekee. Ainakin se on noussut ylös. Parasta olisikin mennä piiloon.
5: Ei. No niin. Nyt. Nyt se ajoi kukkamaan poikki menee päin seinää.
4: Katso nyt! Nyt emäntä menee sinne!
3: Seima! Jätä syytön eläin rauhan!
6: Minä Piru viekköön opetan ämmätkin tarttumaan!
3: Voi kuule, mennään apuun!
4: En minä vielä!
3: Et vielä tappaa! Ja tulehan tuolta miehiä maantieltä!
7: Eis mies! Lopeta se pieksiminen! Tai me pannaan sinut matalaksi!
8: Tänne ruoska ja heti! Kehtaattekin, isäntä mies! Ruoska tänne!
3: Antakaa olla! En tarvitse vielä vieraan apua. En kenenkään apua.
6: Sopii vaan tulla naapuriekin kaupungin tuliaisille. Kyllä tästä piiskasta teillekin riittää. Ei kelpaa vai? No terve menoa sitten. Siitä saa takka. Ja huomenna lisää, jos tarvitaan.
3: Muistan, kuin emäntä jäi liikkumattomana seisomaan keskelle pihaa. Vieraat lähtivät päätään pudistellen tiehensä. Muutamaan päivään ei tämän jälkeen tapahtunut mitään erikoista. Sitten eräänä päivänä, kun koko heinäväki lojui pihanurmikolla aamiaisleposillaan auringonpaisteessa, sattui jotakin. Isäntä oli ilmestynyt väen joukkoon ja lasketteli tökeröitä sukkeluuksiaan. Vain emäntä oli yksin puuhassa ja mittasi jyviä aitassa joidenkin heinäntekijäin vaimoille. Olin silloin keittiön ikkunassa ja näin ja kuulin kaikki hyvin.
6: niin se on. No, tiedättekö te sitten, mitä yhteistä on sanomalehdellä ja vanhalla piialla?
9: Pidetäänpäs vähän pienempää ääntä.
6: Mitäs sinä nyt?
9: Uuden aikaisia jyviä Heikkilän pelloissa kasvaakin.
6: Mitä?
9: Rommilekkereitä. Rommilekkeri laarissa. Vaan ei ole vanhan isännän tekemät laarit sellaista varten. Niitä ei säilytetä siellä nyt eikä vasta.
6: Anna tänne se!
9: Vai sinne! Maahan minä sen kaadan!
6: Perkele!
9: Ja nyt on ruoskakin minulla! Pysy laitolla!
6: Sahkeli nahka, anna tänne se!
9: Pysy laitolla, rommia!
3: Ja nyt niitylle. Mitä te siinä töllistelette? Alkakaa lähteä.
10: Joo, totta vai? No mitäs naiset?
9: Ja heti!
10: Älkää kiinni, käykö emäntä?
9: Niitylle, kiitäs! Ja se olen minä, joka tästä päivästä lähtien tässä talossa käsken. Niin että sen nyt jokainen tietää.
3: Pariin päivään ei Heikkilässä sitten sattunut mitään erikoista. Isäntä ei nähnyt edes vilaukselta, sillä hän oli kai häpeissään sulkeutunut kamariinsa. Mutta sitten eräänä yönä me nukuimme tuvassa. Naapurin pelloilla raksutti niittokone. Ikkuna oli kuuman vuoksi auki. Olimme juuri vaipuneet uneen.
11: Kristiina!
3: Mitä nyt?
11: Näitkö?
3: Mikä? Kuka täällä kävi?
11: Etkö sinä nähnyt? Emäntä juoksi ulos. Tuolta se tuli kamarista yöpaita sillaan.
3: Missäs isäntä on?
11: Katso. Mitä niin?
3: Katso nyt tuonne. Isäntähän valjastaa hevosta tallin edessä.
11: Ja näin myöhällä.
3: Niin.
12: Vai niitä maitani. Ja nyt ei lähdetä minnekään. Ja hevonen pysyy tallissa.
9: Etkö sinä kuule vai?
6: Suus kiinni, muija. Älä sinä sekaannu minun asioihin.
9: Sinunko asioisi? Minä sanon, että riisu hevonen valjasti ja vie se talliin.
6: Painu helvettiin! Kyllä minä yhden
9: asioon! Älä yritäkään käydä kiiroista!
4: Katso, nyt se taas alkoi. Se pieksee emännän.
2: Mitä vielä? Etkö sinä näe, mikä emännällä on kourassaan?
11: Sehän on sitolkka hihna, missä on rengas päässä. Nyt se lyö!
2: Isältä kompastui. Katso, nyt sitä ei auta mikään. On se tuo emäntä koko tekijä naiseksi.
9: Ymmärrätkö? Tästä pitää tulla selvä. Sinä et potki, että rei, että rentuile. Et vaikka mikä olis. Ja hevosta et liikuta. Ei kukaan. Ei minun luvattani. Sillä omasi olet juonut.
6: Anna nyt olla jo.
9: Nyt pitää tulla selvä. Nyt on talosta kysymys. Niin isäkin kerran sanoi. Nyt on juuri talosta kysymys, eikä mistään muusta. Ja sitä ei rommilla eikä ruoskalla rakennettu, eikä revitäkään. Heikkilä on minun, ja minä sen pidän. Nyt saa riittää tällä kerralla. Vai nyt kamarisi siitä.
11: Emäntä tulee tänne. Äkkiä vuoteeseen sitten, jos et haukumisia tahdo.
9: No, mitäs täällä? Näittekö, mitä pihalla tapahtui? Puhukaa.
4: En mitä, kun en nukuinpa.
9: Valittelet. Minä näin päitä ikkunassa. Ja minä sanon, että jos tästä asiasta kuuluu hiiskaustakaan näiden seinien ulkopuolelle,

0: Isäntä oli kuin eläkevaari kamarissaan, luikkien nolona ja salakuiluisena työväen ohi, milloin sattui meitä vastaan pihalla. Mutta emäntä oli aina näkösällä. Miehet taisivat hymähdellä ensipäivinä hänen käskylleen, mutta määräysten takana oli järkeä ja sellaista terästä, joka sai kyllä hymähdykset pian hyytymään. Sen me naisväki tiesimme jo ennestään. Noihin aikoihin alettiin emännän toimesta hankkia niitä uuden aikaisia työkaluja. Navetta uusittiin ja tallikin korjattiin. Mutta isäntä oli siis kuin eläkkeelle siirtynyt ukko, joka päiväkausin ei virkkanut sanaakaan. Toisinaan hän taas lasketteli kummia, kompia ja sukkauksia, joista ei tiennyt olivatko ne hullun vai viisaan puheita. Joskus ne olivat hyvinkin myrkyllisiä. Ja kaiken päällisiksi sitten tuo selittämätön salahymy, jota kukaan ei ymmärtänyt. Niin kului monta vuotta. Heidän poikansa, hän olikin talon ainoa lapsi, oli ennättynyt jo rippikouluikään. Silloin kuulin eräänä päivänä isännän ja emännän keskustelevan.
1: Voisinhan minä ehkä lähteä kaupunkiin asialle, jos nimittäin sinä et ehdi. Tarkoitan vain, että...
2: No enpä oikein tiedä.
1: No olinhan minä viime talvenakin kaupungissa miesten kanssa lankukuormia viemässä. Muistathan niin, että...
2: Niin kyllä. Eikä minulla nyt ole itselläni aikaa lähteä.
1: Ja eihän viime matkalla sattunut mitään. Tarkoitan, että sehän meni ihan siivosti. Ja poikahan voisi tulla mukaan. Näyttäisin hänelle kaupunkia. Tai mitä sinä ajattelet?
0: Emäntä suostui. Ja niin lähtivät isä ja poika. Päivä kului ja vaihtui iltapäiväksi. Silloin...
3: Tuolta ne tulevat! Oi herra jumala, ja molemmat ihan uusi ruoska heiluu niin kuin ei olisi vauhtia kymmenen.
4: Nyt meinasivat mennä Lorin!
3: Ai kun ei vain poika putoaisi, ei ne tulekaan tänne. Katso, ne ajavat ohi. Ne menevät kievariin, se on selvä.
4: Emäntä! Näkikö emäntä? Isäntä ja...
2: Entäs sitten?
4: Niin, minä vain ajattelin, että...
2: Eikö talossa ole enää töitä, kun tuntuu olevan aikaa seisoskella pihalla? Se ei ole Heikkilän talon tapoja.
0: Vetäydyin syrjään, mutta samana iltana myöhemmin saimme nähdä isännän ja humalaan juotetun pojan palaavan kievarista.
5: Jalkasi pidä. Et ole tullut isäsi. No hei, hevonen piru vieköön. Älä nipuroisiin.
6: Nainen. Heikkilän emäntä, mitä sinä nyt niin tuikilta näytetään? Kaupat on tehty ja poika on täysin. Katso nyt, vaimo, poika.
4: Sisään siitä.
6: Mitäs sinä nyt oikein?
4: Isän! Kamariisi.
6: Minä menen sit.
4: Mitä te töllistelette? Ei kai palvelusväellä ole mitään asiaa täällä.
7: Ei, me vain...
4: Riisukaa hevonen ja käykää uittamassa.
0: Näimme emännän lähtevän isännän jäljessä kamariin. Ja hänellä oli kädessään isännän kaupungista ostama ruoska. Kuulimme kohta tuvan puolelle voimakasta piiskan läiskettä ja isännän ulinaa ja voivotusta.
8: Hetken kuluttua ilmestyi emäntä jälleen pihalle. Otti nurmella makaavan poikansa syliinsä kuin pienen lapsen ja kantoi hänet sisälle. Seuraavana aamuna lähtivät äiti ja poika yhdessä käymään pappilassa. Ja sen käynnin jälkeen poika muuttui vakavaksi kuin vanha mies, kunnes hän syksyllä katosi kokonaan. Emäntä oli itse häntä kyyditsemässä ja viipyi sillä matkalla 3 päivää, mutta

0: kukaan ei tiennyt, minne hän oli poikansa vienyt. Sitten taas oli hiljaista, kuten tavallisesti, kunnes seuraavana talvena Heikkilän naapurissa sepällä vietettiin puutalkoita, joiden päätteeksi nuoret olivat panneet pystyyn tanssit, ja siellä me kaikki Heikkilän palvelijatkin olimme, nuoretmat tanssimassa, vanhemmat heidän iloaan seuraamassa.
1: Mikä Heikkilän isännällä on?
2: Onko jotain hullusti isäntä?
1: Jos Heikkilän väki tulisi heti kotiin.
2: Mitä on tapahtunut?
1: Tulkaa pian kotiin! Tulkaa pian!

0: Juoksimme kiireesti tien yli Heikkilään, isännän jäljessä, tietämättä mitä oli tapahtunut. Isäntä ohjasi meidät suoraan kamariin. Hän avasi oven. Ja emäntä makasi yöpukeessa vuoteellaan, kyljellään, kasvot huoneeseen päin kääntyneinä, mutta kalpeana ja molemmat kädet rinnan alla ikään kuin sydän alaa painaen.
1: Onko hän kuollut?
2: Kuollut. Hän on kuollut.
3: Se on varmasti sellainen kohtaus. Minä näin kerran sellaisen.
0: Mutta
3: ja...
0: kuinka se on mahtanut käydä?
2: En minä tiedä. Makasin kamarissani ja heräsin äkkiä voihkinaan ja valitukseen. Luulin ensin, että se kuului ulkoa, mutta sitten huomasin sen tulevan täältä seinän takaa. Pelästyin, mutta kun ehdin tänne, painoin hän vain kerran sydän alansa ja voihkaisi. Sitten hän painui aivan äänettömäksi, eikä liikahtanut enää. Vaimoni, rakas vaimoni.
0: Tuntui kuin tapaus olisi järkyttänyt syvästi isäntää. Niin auliisti hän autteli, kun me talon naiset pesimme ruumiin. Isäntä oli ystävällisesti mukana, antoi apua, nosteli ja piteli vainajan päätä, kun minä kampasin tämän hiukset. Isäntä oli nyt kuin toinen ihminen. Mutta niin ei kestänyt kauan. Tuskin oli hautajaiset pidetty, kun se taas alkoi. Rommi virtasi, ruoska heilui ja hevonen laukkasi vaahdossa hurjemmin kuin koskaan aikaisemmin.
4: Tämän kaiken vakuutan oikeaksi. Kristiina Nieminen. Siihen päättyi siis talon sisäkön kertomus. Voi hyvin kuvitella, miltä pitäjäläisistä Heikkilän talon tapahtumia seuratessaan oli tuntunut, kuin olisivat seisseet varjokuvien edessä. Kuin olisivat nähneet hämäriä, ohikiitäviä katkelmia, aavistaneet kokonaisuuden piirteitä ja niiden takana jotakin syvää ja selittämätöntä, joka kerran ehkä selviäisi. Nyt oli emännän kuolema lukinnut kaikki tuonen murtumattoman sinetin taakse. Ymmärsin, että oli käyty taistelua Heikkilän talosta. Mutta salaperäisyyden sumu ei ollut vielä hälvennyt, vaikka toinen puoli oli poistunut taistelukentältä. Tuntui vaikealta käsittää, että hävityksen voima isännän hahmossa olisi saanut sanoa viimeisen sanan. Jatkoin kuulustelupöytäkirjojen lukemista. Matti Johannes Väliportti. Syntynyt kesäkuun 6. päivänä vuonna 1885. Vanhemmat Johannes. Ammatti pientilallinen. Itse asiassa kuultuna kertoi seuraavaa. Siitä on jo parikymmentä vuotta, kun minä jouduin ensi kerran tekemisiin Heikkilän asioiden kanssa.
5: Niin, minä olin silloin 18-vuotias ja palvelin renkinä Paavolassa, tässä aivan Heikkilän lähellä. Heikkilän Anni, hän oli kaunis tyttö silloin. Niin kaunis kuin 16-vuotias tyttö vain voi olla. Tai mitäpä minä silloin pystyin kauneutta arvioimaan. Sillä minä en muuta pystynyt näkemäänkään kuin hänet. Se kevät oli kirkas kuin hopea, ja se kesä lämmin kuin kulta. Ja sinä kesänä molempien talojen välisellä pellonmäellä kasvava pihlaja, jonka alla kenenkään tietämättä kohtasimme, kuuli kuiskauksia, jotka muilta pysyivät salassa. Tai ainakin olisi pitänyt pysyä.
6: Hei, Anni! Sieltähän sinä vihdoin tulet.
7: Iltaan.
6: Tässä sinulle ihlajan kukkahiuksiisi. Mutta mikä sinun on?
7: Niin. Minä. Niin.
6: Sinun silmäsihan ovat ihan kyynelissä, Anni.
7: Matti, kuule, minä en voi puhua.
6: Mitä nyt?
7: Matti, siitä ei tule mitään.
6: Mistä sitten?
7: He eivät suostu. Me emme voi mennä naimisiin. Vanhempani, he tahtovat miehekseni Ojalan Johanneksen.
6: Sinä et voi sellainen. Kuinka sinä voisit elää hänen kanssaan?
7: En minä tiedä. Minun täytyy voida.
6: Mutta meidän välillä. Täytyykö kaiken loppua tähän, Anni?
7: Täytyy. Kaiken täytyy loppua tähän. Niin kuin ei koskaan olisi mitään ollutkaan. Sillä minä en halua tehdä mitään sopimatonta. Etkä sinä koskaan saa minua muistuttaa siitä, mitä on ollut.
6: Minä en osaa sanoa nyt mitään. Mutta minä en tahdo.
7: Sen täytyy olla niin, Matti. Mutta jos minä vielä olisin vapaa tekemään oman tahtoni mukaan, niin sinä tiedät minun ajatukseni. Ei. Nyt minun täytyy mennä. Hyvästi, Matti.
6: Hyvästi.
7: Matti, kuule vielä.
6: Mitä nyt enää?
7: Jos kerran tulisi se päivä, että minä jaksaisi yksin, vaan tarvitsisin apua, niin sinä tiedät, ettei minulla ole ollut ketään muuta ystävää, eikä tule. Ja jos sinä tarvitset,

Kesätuuli kohisi pihlajan kukkaterttujen painamissa oksissa. Muistan sen niin selvästi. Kun Anni kiiruhti pois ja minä jäin Pellonmäelle yksinäni, ajatukset myllärsivät sekavina päässäni. Millainen oli mahtanut olla Annin vanhempiensa kanssa käymä keskustelu, joka oli johtanut asiat kulkemaan tällä tavoin? Mielikuvitukseni toi silmieni eteen epäselviä näkymiä.

0: Anni. Renki ei ole sopiva Heikkilän isännäksi.
1: Sinulla tulee olla niin paljon oman arvon tuntoa ja kunnioitusta sukuasi kohtaan. Et ole koskaan tehnyt vastoin tahtoamme.
0: Sinä olet ollut hyvä tyttö, Anni. Olen nytkin järkevä.
1: Mutta minä rakastan häntä.
0: Etkö sinä ymmärrä, että nyt on kysymys sukutalosta? Ei ole kysymys sinun onnestasi tai meidän onnestamme. On kysymys Heikkilästä.

0: kun joidenkin viikkojen kuluttua kuulin Heikkilästä kantautuvan hääjuhlien hälinää ja pelien pauhua, olin kuin hulluna. Hiivin vanhan pihlajan luo ja odotin tuntikausia. Ketä? Olisin halunnut nähdä valkean hunnun häämötyksen pimeässä ja kuulla kuiskauksia. Olin aivan sekaisin. Viikot vierivät ja kuukaudet kuluivat, mutta yksi asia kaiveli jatkuvasti mieltäni. Minä olin renki. Vain renki. Siksi olin joutunut syrjäytetyksi. Siitä juuri riippui kaikki. Minut tempasi selittämätön raatamisinto. Pieni maatilkku oli helposti hankittu. Oma mökki se kohosi kuin loihtien. Halusin salaa kilpailla tuon miehen kanssa, joka oli Heikkilän isäntä. Halusin olla hänen veroisensa. Mutta sitten eräänä heinäpäivänä palasimme niityltä Heikkilän ohi. Tapaus painui lähtemättömästi mieleeni. Olin siis vieras. Korvissani soi vain.
1: En tarvitse vielä vieraan apua. En kenenkään apua.
0: Turhaanko olin sitten nämä vuodet raatanut? Turhaanko olin tahtonut osoittaa hänelle, mitä hänen sanansa olivat minussa aikaa saaneet? Osoittaa, etten ollut unohtanut vanhaa pihlajaa Pellonmäellä, enkä erästä silmänräpäystä kesäisenä yönä pihlajan kukkimisaikaa. Nyt tahdoin, että hän huomaisi minut millä hinnalla hyvänsä. Möin mökkini ja viljelykseni, ja minusta tuli kaikkien tuntema rikas hevoskauppias, markkinamatti.

0: Martina Marston! La Martina Matti Matta! No! Koko porukka vaan! Sieltä kanssa! Kerro matketaan!
1: No ei me karusellin, ei me oikein.
0: No, naiset kaikki buffetin puolelle sitten! Markkinamatti tarjoaa puulla kahvit. Mitä vain?
2: Onko se humalassa?
1: Ei Välifontti Matti koskaan humalassa ole. Ei se maista pisaraakaan.
0: Sisälle vain! Ai! Siellähän on Heikkilän väkeä. Sanokaa emällä näitä terveisiä.
3: Kiitos vain. Kuule, kuinka sillä noin rahaa on?
1: Ostaa, myy ja vaihtaa hevosia. Panee kaikki aina yhteen kortin varaan.
4: Niin, panin kaikki yhden kortin varaan ja voitin. Voitin jatkuvasti. Vuodet kuluivat ja minä kiersin markkinoilta markkinoille, kaupungista kaupunkiin. Hevoset hirnuivat, rattaat ratisivat, sade rapisi ja tuuli ulvoi syysyössä. Vuosikausiin en edes muistanut Heikkilää. Mutta kun vihdoin olin palannut kotiin vanhentuneena ja kuihtuneena, enkä enää ollut rikaskaan, alkoivat Heikkilän tytär ja vanha pihlaja häämöittää elämäni taustalla niin kuin korkeat puut iltaruskoa vasten. Mutta minä olin katkera. Tuo nainen piinasi minua pelkällä olemassaolollaan. Miestään hän piti kurissa ja ruoski näkyvällä ruoskalla, minua näkymättömällä. Halusin sanoa hänelle suorat sanat vasten kasvoja. Päätökseni kypsyi vähitellen valmiiksi ja sitten otin ryypyn useampia.
0: Ahaa, Hanni, Heikkilän emäntä. Siinähän sinä tuletkin juuri paraiksi. Minulla olisikin kahden keskistä asiaa.
5: Matti, pitääkö sinustakin tulla renttu, niin kuin kaikista muistakin?
4: Muuta hän ei sanonut. Mutta tuon jälkeen en voinut juoda, vaikka tunsin melkein vihaa häntä kohtaan sen ylivallan vuoksi, mikä hänellä tuntui olevan kaikki. Mutta sitten tuli kuolema. En olisi toivonut sitä, mutta en myöskään, ettei niin olisi tapahtunut.
0: Oliko tuo nainen mahtanut tietää, mikä oli minun elämäni läpi juossut punaisena lankana? Oliko hän kertaakaan minua todenteolla ajatellut? Sitä en tiennyt. Mahtoiko kaikki olla meidän välillämme vain pieni viaton nuoruuden muisto, jonka toinen oli heti unohtanut, toinen kauemmin säilyttänyt?
4: Kun hautajaiskellojen ääni sitten kantautui mökkiini, tuntui kuin se olisi kertonut jostakin hyvin kaukaisesta lapsena kuulemastani sadusta, joka nyt vaipui ainiaksi unohduksen helmaan. Mutta minä en ollut enää rikas. Talvi oli kova ja köyhällä mökkiläisellä kireät oltavat. Tiesin, että Heikkilän ja Paavolan välisellä Pellonmäki kunnalla oli kylän talojen perunakuoppia. Ja eräänä yönä päätin lähteä, sanon sen suoraan, varastamaan.

0: Tuossahan ne ovat. Otan vain vähän jokaisesta kuopasta, niin ei huomata. Mikä se oli? Piilo ja Pentele, meinasit hatun päästäni iskeä.
1: Matti, mikä pihlaja se on?
0: Mitä minä hourin?
2: Jos minä aloittaisin vaikka tuolta reunimmaisesta.
0: Kuka siellä? Joku kulki takanani. Olenko minä hermostunut?
1: Matti, Heikkilää hävitetään.
0: Mitä?
1: Heikkilää hävitetään.
0: Oletko se sinä? Mikä sinulla on takaraivossasi hiusten alla? Anni, mikä? Sano, hyvä ihminen!
2: Minne se meni? Minä tulen hulluksi.

0: Perunoiden ottamisesta ei tullut mitään sinä yönä. Seuraavana koitin kuitenkin uudestaan.
1: Jumaliste, nyt minua ei peloitellakaan. Nyt on perunoita saatava.
2: Heikkilää hävitetään.
1: Anni! Mitäs sinä? Kuinka sinä?
2: Heikkilää hävitetään. Minä tarvitsen apua.
1: Mutta sano, mikä sinulla on tuossa takaraivossa?

0: Sekapäisenä kompuroin mökilleni, mutta en saanut unta koko yönä. Seuraavana aamuna en voinut muuta kuin mennä kirkkoherran puheille.
1: Jaa. Teidän kertomuksenne on hyvin mielenkiintoinen. Meitä ihmisiä on niin monta lajia. On sellaisia, joilla on erityinen taipumus nähdä kummallisia unia ja sen semmoista. Täälläkin on käyty kertomassa yhtä ja toista, eikä niissä kuitenkaan ole koskaan mitään ollut.
0: Mutta minä en ole koskaan ennen nähnyt mitään sellaista.
1: No, joo. Mutta ryypiskelettekö te ehkä?
0: En ollenkaan. Yhden ainoan kerran olen ollut humalassa ja siitäkin on hyvin kauan aikaa.
1: Paljon mahdollista. Niinpä niin. Mutta oliko emäntävainaja teille tuttava ja oletteko mahdollisesti näinä viimeisinä aikoina erikoisesti ajatellut Heikkilän asioita?
0: Kyllähän emäntä oli minulle lapsuuden tuttu ja olenhan minä Heikkilän asioita ajatellut paljonkin.
1: Siinäpäs se. Minullakin oli kerran eräs koulutoveri, jota en ollut nähnyt 5-6 vuoteen. Mutta sitten vähän ennen kuin sain tietää hänen kuolemastaan.
0: Mutta tämä ei ole senlaatuinen. Se sykkerö ja hiusneula hänen päässään. Hän ei tyttönä käyttänyt sellaista.
1: Mutta tehän ette, hyvä ystävä, ole itsekään selvillä. Oliko se neula vai mikä hänen päässään? Se kohta teidän kertomuksessanne on kaikkein epäselvä.
0: Ei se epäselvä ole. Kyllä minä tiedän. Mutta minä en uskalla itsekään uskoa. Se oli niin. Kyllä se oli rautanaula.
1: Rautanaula?
0: Niin.
1: Mutta mitä te tarkoitatte? Ajatteletteko ehkä, että...
0: Sitä minä juuri aioin kysyä kirkkoherralta, että jos siinä on jotain kamalaa.
1: Kuulkaa, Matti. Nyt minä näin kaikki valtiaan sormen. Menkää heti renkitupaan ja käskevää valjastaa hevonen. Me lähdemme nimismiehen luo.
2: Laskin järkyttyneenä kädestäni väliportin Matin kuulustelupöytäkirjan. Nimismies oli tullut huoneeseen ja kertoi pyynnöstäni minulle tarinan lopun.
3: Niin. Me avasimme haudan vielä samana päivänä, kun kirkkoherra ja Matti olivat minulle tulleet asiasta kertomaan. Vainajan takaraivosta, hiussykerön alta, löytyi 6-tuumainen rautanaula. Se oli isketty suoraan aivoihin ja niin syvälle takaraivokuoppaan, että sen kanta vain vaivoin keksittiin. Sitten kihlakunnan oikeudessa, missä olin yleisenä syyttäjänä...
4: Neuvoteltuaan kihlakunnan oikeus julistaa seuraavan päätöksen. Koska on täysin todistettavaksi käynyt, että Heikkilän talon isäntä Johannes Ollila viime tammikuun 4. päivänä surmaamisen aikomuksessa vakain tuumin on ottanut hengen vaimoltaan Annikki Ollilalta omaa sukua Heikkilä. Kihlakunnan oikeus nojautuen rikoslain 21. luvun 1. pykälään tuomitsee hänet elinkautiseen kuritushuone rangaistukseen.
3: Muistan Heikkilän isännän hyvin tuossa tilaisuudessa. Hän oli koukkuinen, riutunut ruumis vapisi. Pää oli kuin olkapäiden väliin painunut. Tuhkan harmailla kasvoilla näkyi pitkä, ajamaton parransänki. Eikä hän sanonut sanaakaan, kun tuomio julistettiin. Näyttämättä huomaavan, mitä hänen ympärillään tapahtui, hän lähti vartijain mukana astelemaan kahleissaan ulos huoneesta. Mutta nyt paistaa päivä jälleen Heikkilässä. Raikas nauru kajahtelee sen pihatanhualla, sillä talon poika on tullut kotiin. Ja väliportin Matti on nykyään Heikkilässä karja ja navetta ukkona.
5: Matti, hoi! Tule tänne!
6: No, tulen!

Ja. Poika on kuin ilmetty äitinsä. Minä tunnen nuo molemmat. Sinisen silmän loisteen ja naurun helinän. Minä olen ne nähnyt ja kuullut. Melkein omistanut kerran. Ja minusta tuntuu, että minä olen ne jälleen löytänyt, vaikka ne ovat olleet kadoksissa aina niistä ajoista lähtien, kun minä itse olin hänen ikäisensä. Ja minusta tuntuu, Anni, että sinä olet täällä ja toteat, että Heikkilän talo on pelastettu.

0: Radioteatteri esitti kuunnelman Taistelu Heikkilän talosta, jonka oli Johannes Linnankosken novellin mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Antero Alpola ja ohjannut Markus Rautio vuonna 1948. Henkilöt olivat isäntä Kaarlo Halttunen, emäntä Kirsti Ortola, sisäkkö Martta Kontula, nainen Elsa Turakainen, väliportin Matti Untosalminen, mies Oke Tuuri, tuomari Artturi Laakso, nimismies Eino Kaipainen, kirkkoherra Helge Raniin, kertojana oli Lauri Kuosmanen.
1: Yle Radio 1.

Muun muassa tällaista etnoa kuuntelimme tasan 20 vuotta sitten. Mistä moinen aikahyppy? Siitä, että kesäkuussa Keinuvan talon kaikki jaksot on omistettu vanhan hyvän muisteluun, mutta uusinnoista ei ole kyse, vaan aivan uusista ohjelmista, joissa palaamme 20, 30, 40 ja jopa 50 vuoden taakse kansanmusiikin ja maailmanmusiikin huippulevytyksiin. Ja tässä vaiheessa voi sen jo sanoa, että hyvin ne ovat kestäneet aikaa. Juuri tänään elämme uudelleen vuoden 2003. Palautellaan mieliin, millaista oli silloin maailmassa, Suomessa, omassa elämässä. Pari poimintaa, jotta päästään janalle. Noihin aikoihin DVD-myynnit ylittivät VHS:n ja filmikamerat vaihtuivat digiin. Yle teki radiouudistuksen, jossa Yle Ykkösen nimi muuttui Yle Radio 9 ja Radiomafian tilalle tuli Yle X. TVn puolella taas luovuttiin virityskuvasta. Ajattelen, noin myöhään sitä vielä katsottiin. Kirjoista vuoden 2003 menestyksiä olivat Da Vinci Koodi sekä Harry Potter ja Feeniksin kilta. Elokuvista puolestaan Pirates of the Caribbean avausosa ja Taru Sormusten herrasta finaali. Entäpä se etno, mitä kaikkea hienoa samaan aikaan syntyykään maailmanmusiikissa ja kansanmusiikissa? Sitä tutkaillaan tänään. Tervetuloa mukaan. Aloitimme kauniisti Galiciasta. Laulajina ja soittajina oli Falteri Keira -yhtye. Ja otetaan tähän toinenkin viipale Espanjasta. Siellähän tehdään maanosan suosituimmat etnolevyt, kuten opimme Keinuvan talon minisarjassa Etnon Euroopan mestarit. Tästä melkoista rumbaa mukana myös modernia twistiä, aikansa superbändi maailmanmusiikissa suoraan Barcelonasta, Ojos de Brujo.

Aina yhtä maaginen Kroke-yhtye perustettiin vuonna 1992. Eli kun albuminsa Ten Pieces to Save the World ilmestyi, heillä oli jo takana reilun 10 vuoden pituinen taival uuden klezmer-musiikin polulla. Tuon mainitun levyn helmi on mielestäni äsken soitut kappale Usual Happiness. Mihin nimi voisi viitata? Tavalliseen onnellisuuteen, arkiseen kiitollisuuteen, perustyytyväisyyteen, Usual Happiness. Haikealta sävelmä kuulosti ehkä vähän surumieliseltä, mutta saman aikaan levolliselta ja tasapainoiselta, ehkä sopivasti onnelliselta. Aikamatka Euroopan etnovuoteen 2003 jatkuu. Kaihoisa on seuraavakin veto, mutta toisella tavalla, ehkä syvemmissä ja tummemmissa vesissä mennään, vaikka toivo pilkahtelee siinäkin. Silloin parikymmentä vuotta sitten World Music Chart Europe-listalla tämä kokoonpano hävisi ainoastaan Kuuban Ibrahim Ferrerille. Muistan, että hänet korkea-ääninen laulaja Buena Vista-sessioista. Tiskissä on tämän kohta tulevan bändin kakkoslevy ja samalla heidän suurin menestyksensä Laughter Through Tears. Siinä keskeisenä teemana pakolaisuus ja erityisesti tässä meidän kappaleessamme niin, koska sen nimi on Refugee. Ja se esittäjä, se oli aikanaan niin etnofestivaalien kuin rockfestivaalien vetonaula Oi va voi -yhtye Lontoosta.

Tuon lontoolaisen Oiva Voi -yhtyeen jäsenillä on juutalaista taustaa. Ja Lontoo, sieltä ihmeellisen monikulttuurista kaupungista, riitti värejä vaikka kuinka paljon etnovuoteen 2003. Yksi tärkeä haara tuli pakistanilaisen ja intialaisen kulttuurin puolelta, kun ne sulautuivat kaikenlaisiin läntisiin virtauksiin jossain siellä Itä-Lontoon aistikkaassa ympäristössä. Lontoossa on tullut käytyä itse monta kertaa, mutta erityisenä on jäänyt mieleen lomaviikko ystävän luona juuri siellä Itä-Lontoon puolella. Kaikki ne makoisat karriateriat sivukatujen paikoissa, jossa ei muita näin vaaleita ihmisiä paljon näkynyt. Jos joku artisti pitäisi valita tuon reissun soundtrackille, nappaisin tämän Susila Ramanin levyn parinkymmenen vuoden takaa.

Kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia matalalla kynnyksellä. Keinuvassa talossa seuranasi Mika Kauhanen.

Salsa Celtica -yhtye teki näin epätodennäköisen tempun. Yhdistyvät salsan ja kelttimusiikin etnovuotena 2003 Elämän vettä nautimme -kappaleen El Agua de la Vida. Tämä ei tullutkaan Lontoon sulatussuunnista, vaan Skotlannista. Ja täytyy sanoa, että muistini mukaan Salsa Celtica ei myöhempinä vuosina ihan samanlaiseen menestykseen enää yltänyt. Tänään Keinuvassa talossa muistellaan, millaiset maailmanmusiikit ja kansanmusiikit innostivat yleisöjä parikymmentä vuotta sitten. Jo tuolloin oli pitkälle vakiintunut ilmiö DJ-vetoinen etno. Tiskijukkien eturivissä vaikutti turkkilainen Mertsan Dede. Mutta hän ei ollut vain DJ, vaan myös säveltäjä ja muusikko, joka hallitsi neihuilun ja lyömäsoittimet. Secret Tribe, salainen heimo, levyä tehdessään Deden on täytynyt tehdä opintomatka Intiaan, eikö vain kuulosta siltä. Kiirettä ei pidetty.

Märtsan Dede puhuu soittimestaan Neihuilusta näin hienosti. Siinä on puhdas, yleismaailmallinen, spirituaalinen soundi, joka tavoittaa syviä tunteita, syvempiä kuin voimme ymmärtää tällä lyhyellä ajallamme maan päällä. Se puhuu rakkauden kieltä, jonka sydämemme suoraan ymmärtää. Deden henkisyys ei ollut luonteeltaan uskonnollista, perhetaustakin hänellä oli maallistunut. Dede opiskeli journalismia ja valokuvausta Istanbulissa, kunnes muutti Kanadaan ja sieltä käsin ura muusikkona on sutjakasti auennut. Etnovuosi 2003 oli myös käänteentekevä vuosi Faadu-musiikissa. Jymy-menestykseen yltänyt levy Faadu Kurvu esitteli uuden fadistan lajin tulevan kuningattaren Amalian manttelinperijän, jonka asema ei vielä tänäkään päivänä horju. Hän on Marisa, jolla vielä tuolloin eväät olivat hyvin perinteiset, mutta silti jotenkin raikkaat.

Marisa ja Faadu Kurvu. Ei Suomessakaan etnokuvioissa ihan toimettomina oltu. Ei myöskään vuonna 2003, silloin nykykansanmusiikin vienti oli jo vetävässä asennossa. Kotimainen musiikki on yleensä kollegani Amanda Kauranteen sydänjuurilla ohjelman heiniä, mutta tehdään poikkeus ja kuunnellaan kaksi suomalaista levytystä, jotka tekivät parikymmentä vuotta sitten erityisen ison vaikutuksen maailmalla. Nimittäin minulla on asiasta omakohtaista kokemusta. Työskentelin tuohon aikaan suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksessa Fimikissä. Se oli Music Finlandin edeltäjä, ja kahdesta esiintyjänimestä tuli koko ajan roppakaupalla kyselyitä noihin aikoihin. Taustalla oli se, että festivaalipäättäjiä tai levyjakelijoita tai toimittajia siellä ulkomailla kiinnosti kovasti niin sanottu suomalainen hulluus. Se tarkoitti käytännössä tinkimätöntä omaperäisyyttä ja ehkä fyysistä lavapresenssiä artistilta. Ja toinen kiinnostava asia oli saamelaiset tekijät, ne jotka liittivät joikua elektroniseen musiikkiin. Tämä siis vuonna 2003. Otetaan pari esiintyjää, jotka täyttävät nämä kriteerit ja olivat tosiaan noita kyselyjen kohteita muiden hyvien ohella. Ensin Alamaailman Vasarat ja sen jälkeen Ulla Pirttijärvi.

Ulla Pirttijärvi eteerisenä, sitä ennen järisyttävä alamaailman vasarat, jo edesmenneen Jarno Sarkulan alias Stakulan perustama yhtye, jonka musiikki on ikuistettu espanjalaisen Mundofonias radio-ohjelman tunnariin. Se löytyy muuten netistä se ohjelma, erinomaisen hyvä. Terveisiä vaan Madridiin. Etnovuoden 2003 kohokohtia on tänään muisteltu Keinuvassa talossa ja seuraava jakso vie meidät sitten viikon päästä, jos FM-radiosta puhutaan, 10 vuotta pidemmälle, vuoteen 1993, ja saman pituiset harppaukset vielä kahdessa sitä seuraavassa osassa kesäkuun nostalgisessa minisarjassa. Aikamatka Euroopan etnovuosiin. Laskin, että vielä on aikaa yhdelle biisille. Sen tarjoaa ehkäpä noiden aikojen, siis vuoden 2003, lempisuosikkini, Radio Tarifa -yhtye livelevyllään Fibre. Kiitos, että piipahdit Keinuvaan taloon. Tavataan taas.

0: Viikon 22 luontoääni on sepelhanhi.
1: Seuraavaksi vuorossa yöklassinen.

Viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi soittivat Agnes Cecciulinin Berceusin eli Kehtolaulun. Ylen oma äänite oli vuodelta 2019. Nyt ohjelmassa on Giovanni Battista Pergolesin kantaatti Questo è il piano tuntemattoman runoilijan teksteihin. Solistina laulaa alto Marianna Pizzolato. Antonio Pappano johtaa seuraavassa Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteria. Levytys on vuodelta 2010.

Tää aariaan päättyy Giovanni Battista Pergolesin kantaatti altolle, jousille ja continuolle, Questo è il piano. Runoilija on jäänyt tuntemattomaksi. Solistina lauloi altto Marianna Pizzolato, Antonio Pappano johti edellä Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteria, levytysvuosi oli 2010. Sviatoslav Richter soittaa nyt Franz Schubertin pianosonaatin numero 18 G-duuri opus 78 Fantasian. Tallenne on tehty vuonna 1978 Moskovan konservatorion suuressa salissa.

pianisti Svjatoslav Richter sai nämä suosionosoitukset Moskovan konservatorion suuressa salissa vuonna 1978. Svjatoslav Richter tulkitsi Franz Schubertin Fantasian, Schubertin pianosonaatin numero 18 G-duuri opus 78. Nyt Darius Milhaud'n kamarimusiikkia. Le Rêve de Jacob, Jaakobin unet, on Milhaud'n sarjaopus 294, jonka seuraavassa soittavat huilisti Jean-Louis Capezzali, viulisti Jacques Prat, altoviulisti Jean-Baptiste Brunier, sellisti Daniel Raclot ja kontrabassisti Jean-Marie Loisel.

Tässä soittivat Jean-Louis Capezzali huilu, Jacques Pratt viulu, Jean-Baptiste Brunier altoviulu, Daniel Raclot cello ja Jean-Marie Loisel kontrabasso. Sävellys oli Darius Milhaud sarja, opus 294, Le Rêve de Jacob, Jaakobin unet. Nyt Robert Schumannin kamarimusiikkia. Schumannin kvintetto pianolle ja jousille S-duuri opus 44. Levytys on vuodelta 1999. Soittajina Maria Joao Pires, piano, Augustin Dumais, viulu, Renaud Capuçon, viulu, Gérard Cosset, altoviulu ja Jiang Wang, cello. Kvintetto alkaa tempossa Allegro Brillante.

Näin soi Robert Schumannin kvintetto pianolle ja jousille S-duuri opus 44. Vuoden 1999 levytyksessä soittivat Maria Joao Pires piano, Augustin Dumais viulu ja Renaud Capuçon viulu sekä Gérard Cosset alttoviulu ja Jiang Wang cello. Tenori Neil Rosenshine laulaa Indianapolisin sinfoniaorkesterin solistina, kapellimestari on John Nelson. Ohjelmassa on saksalais-amerikkalaisen säveltäjän Charles Martin Loefflerin Five Irish Fantasies, viisi irlantilaista fantasiaa lauluäänelle ja orkesterille. Ensimmäiset neljä on sävelletty William Butler Yeatsin runoihin ja viimeinen viides laulu William Heffernanin runoon.

tenori Neil Rosenshine ja John Nelsonin johtama Indianapolisin sinfoniaorkesteri esittivät Charles Martin Loefflerin Five Irish Fantasies, viisi irlantilaista fantasiaa lauluäänelle ja orkesterille. Olli Mustonen soittaa nyt pianoa Radion sinfoniaorkesterin RSO-solistina. Orkesteria johtaa Hannu Lintu. Ohjelmassa on Sergei Prokofjevin pianokonsertto numero 3 C-duuri, opus 26. Äänite on vuodelta 2015.

Allegro, ma non troppo, päättyi Sergei Prokofjevin pianokonsertto numero 3 C-duuri, opus 26. Pianosolisti oli Olli Mustonen, Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johti Hannu Lintu äänitteessä vuodelta 2015. Anton Steck soittaa nyt viulua, kamariorkesteri Larpa Festante Münchenin solistina. Kapellimestari on Christoph Spering, ohjelmassa on Bernhard Molikin viulukonsertto numero 6, E-molli, opus 30. Molikin konserton osat ovat Allegro, Andante, lopuksi Rondo, Allegretto.